kutukutu kamdawa saranga. Katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.

Bye.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu mtu anakuambia haupatikani na kweli haupatikani, hata wewe ukiamba kumtafuta ni simu inakata tu mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu na wasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload ni video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5 mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi

0: Sikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Oh, Mama Marie Claire.

Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi napozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujionee tofauti na uzoefu wa viwango unavyostahili.

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
2: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.

0: kutoka mtaa wa Franga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7
2: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.
0: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.
3: Ni saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Hapa Bonn ni saa 11 alfajiri. Hujambo na karibu, mimi ni Jacob Safari.
2: DW, habari za ulimwengu.
4: Msomaji wako asubuhi hii ni mie Suleiman Mwiru, lakini kwanza ni muhtasari wake. Shambulio la Urusi laua watu 34 mashariki mwa Ukraine. Rais Trump asitisha wazo la kuishambulia Iran kabla ya uchaguzi wa Marekani. Na huko Kenya, majibu ya maabara yatoa afueni mpya katika kisa cha Ebola. Habari kamili. Kiev. Takriban watu 34 wamefariki dunia nchini Ukraine baada ya bomu la Urusi kulipuka karibu na kituo cha mabasi ya abiria katika mji wa Kramatorsk mashariki mwa Ukraine. Mamlaka za nchi hiyo zimesema shambulio hilo lililenga eneo la kiraia, huku huduma za usafiri zikisitishwa mara moja. Mashambulizi mengine pia yameripotiwa kusababisha kukatika kwa umeme katika sehemu za mji mkuu wa Kiev. Tukio hilo limekuja siku moja baada ya shambulio lingine la Urusi kuua watu 22 kaskazini mwa Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amezolea mwito nchi za NATO kuisaidia nchi yake mifumo ya ulinzi wa anga na vifaa vya kijeshi, akionya kuwa mashambulizi ya Urusi yanaweza kuongezeka kuelekea msimu wa baridi kali. Kwa upande mwingine, vikosi vya Ukraine navyo vimedai kushambulia miundombinu muhimu ya mafuta ndani ya Urusi, ishara kwamba mapambano kati ya pande hizo mbili yanaingia katika hatua mpya ya makabiliano makali. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema hatotoa amri ya kuanzishwa tena kwa mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran kabla ya uchaguzi wa katikati ya muhula wa Novemba 3 nchini humo. Kupitia ujumbe wake kwenye mitandao ya kijamii, Trump amesema mazungumzo kati ya Washington na Tehran yanaendelea kutoa mwelekeo chanya, huku Iran ikitarajiwa kutoa majibu rasmi kwa pendekezo jipya la Marekani katika siku zijazo. Kauli hiyo imekuja wakati juhudi za kidiplomasia zikichukua nafasi kubwa katika mzozo huo, licha ya Marekani kuendelea kuimarisha nguvu zake za kijeshi Mashariki ya Kati kwa kutuma meli za kivita na maelfu ya wanajeshi wa nyongeza. Hatua hiyo inaashiria kuwa kwa sasa Washington inaonekana kuweka karata zake mezani kupitia diplomasia, huku dunia ikiendelea kufuatilia kwa karibu hatma ya vita kati ya Marekani na Iran. Nairobi. Mamlaka nchini Kenya zimesema matokeo ya awali maabara kwa mgonjwa aliyekuwa akishukiwa kuugua ugonjwa wa Ebola katika kaunti ya Wanjiri yameonyesha hana maambukizi ya virusi hivyo. Mgonjwa huyo ni kijana mwenye umri wa miaka 20 aliyesafiri kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kupitia Uganda kabla ya kuingia Kenya, jambo lililozua hofu kuwa huenda akawa kisa cha pili cha Ebola nchini humo. Sampuli zake zilipelekwa Nairobi kwa uchunguzi, na gavana wa Wanjiri amesema matokeo ya awali yameonyesha hana ugonjwa huo. Mapema wiki hii Kenya ilithibitisha kisa cha kwanza cha Ebola baada ya raia mmoja aliyewasili kutoka Kongo kufariki dunia mjini Nairobi kutokana na ugonjwa huo, hali iliyoweka mamlaka za afya nchini humo katika tahadhari kubwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Johannesburg. Maandamano dhidi ya wahamiaji katika miji miwili ya Afrika Kusini ikiwemo Soweto mjini Johannesburg na Durban yamegeuka kuwa ya vurugu, huku magari yakichoma moto na maduka yanayomilikiwa na raia wa kigeni yakivamiwa na kuporwa. Maafisa wa polisi wanasema angalau magari 14 yamechoma moto mjini Durban, hatua iliyolazimu vikosi vya ziada kupelekwa kurejesha utulivu. Katika baadhi ya maeneo ya Soweto, makundi ya waandamanaji yaliripotiwa kuwafukuza wafanyabiashara wa kigeni kabla ya kuvamia biashara zao. Serikali ya Afrika Kusini imesema vurugu hizo zimechochewa na taarifa za upotoshaji kuhusu uamuzi wa mahakama ya katiba unaohusu waomba hifadhi. Mamlaka zimesisitiza kuwa uamuzi huo hauwapi wahamiaji wasio na nyaraka hadhi ukimbizi au ukazo kudumu wa moja kwa moja. Afrika Kusini imekumbwa na maandamano ya kupinga wahamiaji kwa miezi kadhaa, huku baadhi yakiuka ghasia na kuwafanya maelfu ya raia wa kigeni kukimbia maeneo yaliyoathirika. Na hatimaye kandanda. Rais wa shirikisho la soka barani Afrika, Patrice Motsepe, ametangaza kuwa mataifa yote 54 ya wanachama wa CAF yameungana kumuunga mkono rais wa FIFA Gianni Infantino katika uchaguzi ujao wa FIFA hapo mwakani 2027. Akizungumza nchini Cape Verde, Motsepe amesema Afrika itaendelea kusimama bega kwa bega na Infantino, huku akisisitiza kuwa ushirikiano kati ya CAF na FIFA umeleta mafanikio makubwa kwa maendeleo ya soka barani Afrika. Mbali na hilo, Motsepe ametuma ujumbe wa matumaini kwa bara la Afrika, akisema anaamini kuwa ipo siku taifa la Afrika litatoa kombe la dunia, lakini amesisitiza kuwa ndoto hiyo itatimia tu iwapo uwekezaji zaidi wa akademi za soka na kukuza vipaji vya vijana barani Afrika utazingatiwa. Kauli hiyo inakuja wakati Infantino akiendelea kukabiliwa na ukosoaji kutoka kwa baadhi ya viongozi wa soka duniani. Na huo ndio mwisho wa habari za ulimwengu.
2: DW Dunia Yetu leo asubuhi.
3: Baada ya taarifa hiyo ya habari za ulimwengu, sasa tusamie uchambuzi wa taarifa zetu mbalimbali na miongoni mwa tuliyokudondolea leo. Mapambano yaendelea kushuhudiwa kati ya Wahuthi na jeshi la Yemen linaloungwa mkono na Saudi Arabia. IMF yasitaka nchi tajiri na maskini kuchukua tahadhari za kupunguza madeni na ukosefu usawa unaoongezeka. Na Umoja wa Ulaya waelekeza matarajio yake katika mkutano wa kilele wa mabadiliko ya tabia nchi COP31 utakaofanyika mwezi ujao nchini Uturuki. Usisahau asubuhi hii tupo mubashara katika Facebook na YouTube, na pia kwenye tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili. Unaweza kutusikiliza pia kupitia radio wa shirika huko Afrika Mashariki na Kati. Vile vile tuandike maoni yako kuhusiana na ripoti mbalimbali utakazozisikia hapa. Maoni hayo yaandike kwenye kurasa wetu wa Facebook na Instagram DW Kiswahili. Kwa sasa hivi tuende moja kwa moja kwenye uchambuzi, na tuanzie huko Mashariki ya Kati. Mzozo wa Mashariki ya Kati bado unatokota, huko na mgambo wa Huthi na muungano wa kijeshi unaongozwa na Saudi Arabia nchini Yemen wakiendelea kushambuliana, na Saudi Arabia nayo ikijikuta mhanga wa mashambulizi ya Wahuthi ndani ya ardhi yake. Suleiman Mwiru amefuatilia hayo na mengi mengine yaliyojitokeza huko Mashariki ya Kati na kutuandalia ripoti ifuatayo.
1: Hali ya usalama katika Mashariki ya Kati imeendelea kuwa wasiwasi baada ya matukio kadhaa kuripotiwa nchini Saudi Arabia, Lebanon na katika ukanda wa Gaza. Mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh, ulikumbwa na milipuko kadhaa usiku wa Alhamisi, ikiwemo mlipuko mkubwa karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mfalme Khalid. Tukio hilo lilisababisha kusimamishwa kwa muda kwa safari za ndege na kuzua taharuki miongoni mwa wasafiri. Mashirika makubwa ya ndege kama Lufthansa na Air India yamesitisha kwa muda safari zake kuelekea Riyadh, huku zaidi ya safari 275 zikifutwa kutokana na hali hiyo. Mashuhuda walisema abiria waliagizwa kuondoka haraka ndani ya uwanja wa ndege, huku wakiacha baadhi ya mizigo yao. Waasi wa Kihuthi wanaungwa mkono na Iran nchini Yemen wamedai kuhusika na shambulio hilo, wakisema walitumia kombora la masafa marefu kulenga uwanja huo wa ndege. Hata hivyo hawakutoa ushahidi wa kuthibitisha madai hayo, na Saudi Arabia haikutoa tamko la haraka kuhusu tukio hilo. Wakati huo huo, kusini mwa Lebanon, afisa mmoja wa jeshi la Israel alifariki dunia na wanajeshi watatu wakajeruhiwa baada ya gari lao la kijeshi kupinduka wakati wa operesheni katika eneo la Litani. Jeshi la Israel limesema uchunguzi wa tukio hilo unaendelea. Katika ukanda wa Gaza nako kumeshuhudiwa mashambulizi mapya. Maafisa wa afya wanasema watu wawili akiwemo mtoto waliuawa katika shambulio lililolenga eneo la Sabra mjini Gaza. Taarifa zinasema wapo watu wengine pia waliojeruhiwa katika mashambulizi mengine katika maeneo tofauti ya mji huo. Kwa upande wake, jeshi la Israel limesema lilifanya mashambulizi dhidi ya maeneo iliyodai ni maghala ya silaha kusini mwa Gaza. Matukio hayo yanaongeza wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa mvutano wa kiusalama katika Mashariki ya Kati, wakati mapigano na mashambulizi yakiendelea kuripotiwa katika maeneo mbalimbali ya ukanda huo.
3: Alikuwa ni Suleiman Muiru huyo, kiongozi wa kisiasa wa Palestina na katibu mkuu wa chama cha Palestinian National Initiative, Dr. Mustafa Barghouti, amesema matukio ya Oktoba 7 hayakuwa mwanzo wa mzozo wa Palestina na Israel, bali ni sehemu ya mgogoro wa muda mrefu ambao umekuwa ukiendelea kwa miongo kadhaa. Akizungumza katika mahojiano na DW, Barghouti ameeleza kuwa pamoja na changamoto za kisiasa na kiusalama zinazoikabili Palestina, ni muhimu kwa Palestina kupewa fursa ya kuamua mustakabali wao kupitia uchaguzi wa kidemokrasia. Zaidi kuhusu mahojiano hayo, huyo hapa Angela Mdungu.
5: Katika mahojiano na DW, Dr. Mustafa Barghouti amefafanua kuwa mashambulizi ya Oktoba 7 mwaka 2023 yalitokana na sera mbovu za Israel na Palestina, pamoja na mwendelezo wa Israeli wa kutaka kuangamiza wa Palestina tangu mwaka 1948. Barghouti amelaumu sera za serikali ya Israel kwa kuzidisha mzozo huo, akitolea mfano kauli na hatua za baadhi ya mawaziri wanaofuata siasa kali za mrengo wa kulia wa serikali ya Israel, akiwemo Itamar Ben-Gvir na Bezalel Smotrich. Zaidi, Barghouti ameeleza kuwa Wapalestina hawajafanya uchaguzi kwa kipindi cha miaka 21 kwa sehemu kutokana na vikwazo vinavyowekwa na Israel dhidi ya mchakato wa kidemokrasia, lakini pia kutokana na uamuzi wa mamlaka ya Palestina kufuta uchaguzi uliokuwa umepangwa kufanyika mwaka 2021. Barghouti amesema haki ya wananchi kuwachagua viongozi wao na mwelekeo wa kisiasa wanaoutaka ni msingi wa demokrasia unaopaswa kupatikana kwa Wapalestina kama ilivyo kwa mataifa mengine duniani. Aidha, ameilaumu Israel kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha vita yaliyofikiwa mwaka uliopita.
6: Even when we have a ceasefire,
7: Israel inaendelea kuishambulia Gaza licha kuwa tuna makubaliano ya kusimamisha mapigano yaliyotangazwa na Marekani. Tangu Oktoba mwaka jana, Israel imekiuka makubaliano mara 5000 na wamewaua zaidi ya watu 1500 wakiwemo watoto 400.
6: Including 400 children.
5: Katika suala la nafasi ya mamlaka ya Palestina kwenye ukingo wa magharibi, Barghouti ameiambia DW kwamba mamlaka hiyo inaendelea kufanya kazi ikiwa bado chini ya uvamizi wa Israel, na kwamba haina uwezo kamili wa kutekeleza majukumu yake bila vikwazo. Mwanasiasa huyo ametoa wito wa kuimarisha juhudi za kuunganisha Wapalestina na kuandaa uchaguzi wa wazi na huru. Amesisitiza kuwa uchaguzi unaweza kuwa hatua muhimu kuelekea kuundwa kwa taasisi za pamoja za kitaifa, ikiwemo bunge moja na serikali moja inayowakilisha Wapalestina wote. Aidha, Barghouti ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuiwekea vikwazo zaidi Israel, ikiwemo kususia bidhaa zake, kuondoa uwekezaji na kuongeza shinikizo la kidiplomasia. Kulingana na Barghouti, hatua hizo ni muhimu ili kushinikiza kukomeshwa kwa mashambulizi katika ukanda wa Gaza na shughuli za ujenzi wa makazi katika maeneo ya Wapalestina yanayokaliwa kimabavu.
3: Shukran Angela. Mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO kanda ya Afrika, Profesa Mohamed Janabi, ameelezea namna nchi za ukanda huo zinavyoweza kuimarisha huduma za afya kwa wote, kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, kuongeza ufadhili wa ndani wa sekta ya afya na kuimarisha utafiti na ubunifu wa kiafya barani Afrika. Profesa Janabi ameyasema hayo kwenye mahojiano maalum na mwandishi wetu Wilberforce Ngoto, ambapo kwanza alimuuliza ni kipi ambacho mataifa ya Afrika Mashariki yanastahili hili kukibadili katika mifumo yake ya afya, hasa kwa kuzingatia changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi.
8: Matayarisho yasisubiri mlipuko utakapotokea. Afrika mwaka jana ilikuwa na milipuko 148, na hatujawahi kwa miaka hii mitano kuwa na milipuko chini ya 100. Kwa hiyo maana yake ni kwamba preparedness inatakiwa kufanya wakati mlipuko haujatokea.
9: Profesa Janabi, umekuwa ukikaririwa kuhimiza mataifa ya Afrika kuwekeza zaidi msingi wa afya ndani badala yake kutegemea misaada kutoka nje. Hili limefanikiwa kwa kiwango gani mpaka hivi sasa tukizungumza?
8: Linaendelea kufanikiwa, bado lina kazi, bado lina safari ndefu, lakini mimi nasema ukitaka kuwa na health security, usalama wa afya, huwezi kuwa bara letu linaagizia 80% ya dawa kutoka nje ya bara la Afrika, huwezi kuwa naagizia chanjo 99%, huwezi kuwa na health security. Ndoto yangu kubwa ni kuweza kuziunganisha hizi nchi ziongee, ni kuweza wapange mipango pamoja, kwa sababu kwa mfano tu East Africa wakiweza nchi saba zina watu karibu 1,331,000. Emu imagine wao wakikusanya hela zao wakafanya hiki kitu kinachoitwa pool procurement, ni kwamba bei lazima itashuka chini, kwa sababu sasa wanaenda kununua dawa nyingi zaidi kuliko nchi moja moja kujaribu kutaka kununua dawa kwa hao wanaotengeneza kwa sasa hivi. Lazima tufanye capacity building, human capacity building. Lazima kuwa na namba tu kubwa, sisi tutakuwa na namba kubwa ya watu waliokuwa na chini ya umri wa miaka 22 peke yake. Numbers peke yake hazisaidii. Wana uwezo wa kufanya kitu gani? That's the most important.
9: Profesa Janabi, unatazama kwa karibu kiongo gani Afrika ikiacha kutoa referral wagonjwa kienda kutibiwa katika mataifa yaliyoendelea mbali na Afrika? Unaiona hiyo kwa karibu kiasi gani?
8: Mimi inanijengea imani kubwa. Mwaka jana Afrika ilitumia dola bilioni 1.6 kupeleka wagonjwa nje ya Kenya. Ni center of excellence katika mambo ya upasuaji wa figo. Tanzania ni center of excellence kwa magonjwa yote ya moyo, whether ni kupandikiza mishipa ya damu pale taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete, whether ni transplant ya yani mtoto na operation za siku moja za moyo, mtu anakuja saa 12 asubuhi anafanyiwa, saa 12 anarudi nyumbani. Angola ime advance mno kwenye mambo ya upasuaji wa moyo vile vile. South Africa ndo usiseme, wana center nyingi zaidi. Algeria wanafanya vitu vikubwa kabisa. Uganda wanafanya vitu vikubwa kabisa katika kensa. Rwanda wanaendelea kujijengea nguvu katika mambo ya IT na mambo ya chanjo, utengenezaji wa chanjo. Kwa hiyo mimi nafikiri moja ya sababu ukiniuliza leo, na hiki kitu mimi nilikianza kabla sijaingia WHO, Afrika haizungumzi yenyewe kwa wenyewe.
3: Alikuwa ni Profesa Janabi, huyo mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO kanda ya Afrika, kama alivyozungumza na mwandishi wetu Wilberforce Ngoto. Tukiangazia mwingine, mkurugenzi mkuu wa shirika la fedha la kimataifa IMF Kristalina Georgieva amesema nchi tajiri na maskini lazima zichukue hatua za haraka kupunguza madeni na kukabiliana na ukosefu wa usawa unaoongezeka, huku uchumi wao ukikabiliwa na changamoto tatu kwa wakati mmoja: ongezeko kubwa la matumizi ya akili mnemba AI, uko paji mkubwa na misukosuko inayotokana na vita vya Mashariki ya Kati na Ukraine. Ingawa China, India, Japan, Korea Kusini, Taiwan na nchi nyingine zenye sekta imara za teknolojia zinafaidika na ukuaji wa kasi wa AI, nchi nyingi nyingine hazinufaiki na hali hiyo. Joseph Charo ana maelezo zaidi.
10: Georgieva ameonya kwamba uchumi wa dunia unakabiliwa na shinikizo kwa wakati mmoja kutoka kwa bei ya juu ya nishati inayotokana na vita vya Ghuba, rekodi ya deni la umma na ukuaji wa uwekezaji wa akili mnemba AI ambao unachochea mfumuko wa bei hata kama unaahidi faida za tija. Akizungumza kabla ya mikutano ya kila mwaka ya IMF na Benki ya Dunia huko Bangkok, Georgieva amesema dunia inavutwa pande tofauti na mshtuko hasi wa usambazaji wa nishati na mshtuko chanya wa mahitaji ya akili mnemba na athari zisizo sawa katika nchi zote.
11: Asia and the world.
12: Asia na dunia zimekabiliwa na mshtuko baada ya mshtuko kwa wepesi wa ajabu. Lakini kama ujasiri huu utadumishwa na kama viwango vya ukuaji duni vya dunia katika mwongo huu vinaweza kuboreshwa, itategemea mafanikio yetu katika kukabiliana na mikondo mitatu mikuu: kuwasili kwa kasi kwa akili mnemba, bei za nishati zinazoendelea kuwa juu na viwango vya rekodi vya deni la umma. Hili litakuwa lengo kuu la majadiliano yetu nchini Thailand wiki ijayo.
10: Georgieva amesema makadirio mapya ya ubashiri wa ukuaji uchumi wa IMF utakaotolewa wakati wa mikutano ya Bangkok utaonyesha kwamba kushuka kwa kiwango kikubwa zaidi cha ukuaji kutakuja katika uchumi ulioharibiwa na vita. Katika mikutano hiyo ya Bangkok, mawaziri wa fedha na magavana wa benki kuu kutoka nchi 191 wanachama wa IMF na Benki ya Dunia watatathmini hali ya uchumi wa dunia na kujadili mikakati ya kuimarisha uthabiti wa kifedha na ukuaji endelevu. Georgieva alitahadharisha juu ya hatari zinazohusiana na upanuzi wa haraka wa vituo vya kuhifadhi na kuchakata data ili kuendesha teknolojia ya akili mnemba, teknolojia ambayo imesaidia kupandisha bei za hisa katika maeneo mengi hadi viwango vya juu vya kihistoria na kuchochea ukuaji imara wa uchumi licha ya gharama kubwa za nishati kutokana na vita vinavyohusisha Iran.
11: The global economy is being
12: uchumi wa dunia unavutwa kuelekea pande mbili zinazopingana, mshtuko hasi wa upande wa usambazaji katika sekta ya nishati na mshtuko chanya wa upande wa mahitaji unaotokana na akili mnemba. Athari za pamoja za nguvu hizi mbili hazilingani hata kidogo kote duniani.
10: Mkuu huyo wa IMF amehimiza nchi kudhibiti matumizi ya umma na kuongeza gharama za kukopa inapobidi ili kudhibiti mfumuko wa bei, huku zikiyalinda makundi yaliyo hatarini zaidi katika jamii zao.
3: Hiyo ilikuwa ni ripoti yake Joseph Acharo. Hatimaye, baada ya matumaini ya kufikia makubaliano makubwa zaidi kutotimia mwaka jana nchini Brazil, Umoja wa Ulaya sasa umeelekeza matarajio yake katika mkutano wa kilele wa mabadiliko ya tabia nchi COP31 utakaofanyika mwezi ujao nchini Uturuki. Mkutano huo wa Umoja wa Mataifa utakaofanyika mjini Antalya unaelezwa na umoja huo kuwa utajikita zaidi katika utekelezaji wa hatua zilizokubaliwa kuliko kutoa matangazo makubwa ya mambo mapya. Lengo kuu litakuwa kuangalia juhudi za kupunguza matumizi ya mafuta ya kisukuku na kuhamia katika matumizi makubwa ya umeme kwenye sekta mbalimbali za uchumi. Sudi Mnete na tathmini ifuatayo.
13: Nikianza kwa nukuu ya afisa mmoja wa almashauri kuu ya Umoja wa Ulaya, aliomba kutotajwa jina lake ili aweze kuzungumzia mawazo ya ndani ya taasisi hiyo. Aliliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kwamba itakuwa ni jambo lisilo na tija kufika kwenye mkutano tukiwa na matarajio makubwa kupita kiasi kisha mwisho wake tukakatishwa tamaa. Mawaziri wa mazingira kutoka nchi 27 wanachama wa Umoja Ulaya wataweka rasmi msimamo wa pamoja wa umoja huo katika mkutano utakaofanyika Jumatatu ijayo mjini Luxembourg. Nchi ya Ireland, ambayo kwa sasa inashikilia urais wa mzunguko wa Umoja Ulaya, tayari imesambaza mkakati wa mawasiliano wa Ulaya kwa ajili ya mkutano wa COP31. Kwenye nyaraka ambayo AFP ilifanikiwa kuiona, kuna maneno yanayosema hamu ya kupata mafanikio makubwa ya kihistoria limekuwa lengo linaloeleweka kabla mikutano ya COP iliyopita. Hata hivyo, mabadiliko ya hali ya sasa ya kisiasa za kimataifa yanahitaji marekebisho na mbinu mpya ya kimkakati. Maelezo yake yaliendelea kusema iwapo matarajio yatajengwa katika msingi wa kupata mafanikio hayo makubwa pekee, basi kutopatikana kwa mafanikio hayo kunaweza baadaye kuwasilishwa kama ushahidi kwamba mkutano huo umeshindwa kufikia malengo yake. Huku rais wa Marekani Donald Trump anaitilia shaka hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi akiondoa Marekani kwenye mazungumzo hayo, juhudi za kimataifa za kupambana na ongezeko la joto duniani zilikuwa tayari zimekwishapata pigo kubwa. Hata hivyo, hali ya sasa inaonekana kuwa ngumu zaidi, kwani kupanda kwa bei za nishati kumewapa wasafirishaji wakubwa wa mafuta na gesi nafasi ya kuwa na ushawishi mkubwa zaidi, jambo linalowafanya wasiwe na hamasa ya kujadili kwa kina swala la kuachana hatua kwa hatua matumizi ya mafuta ya kisukuku. Umoja wa Ulaya unasisitiza kuwa bado ndio kinara wa dunia katika hatua ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na pia uchangiaji mkuu wa msaada wa kimataifa katika sekta hiyo. Lakini wakati nchi nyingi wanachama wa umoja huu zikikabiliwa na changamoto za bajeti, waraka wa mkakati wa urais wa Ireland kwa mkutano wa COP31 mjini Antalya, Uturuki, hiyo tarehe 9 Novemba hadi tarehe 20 Novemba mwaka 2026 unaweka wazi kuwa kwa sasa hakuna nia kubwa ya kwenda mbali zaidi kutoa ahadi au hatua mpya za kifedha. Miongoni mwa maamuzi muhimu yanayotarajiwa kujadiliwa Antalya ni pendekezo la Uturuki la kuweka lengo la hiari kwa mataifa kuhakikisha kuwa ifikapo mwaka 2035 angalau 35% ya matumizi hayo ya nishati yao yanatokana na umeme. Hata hivyo, wachambuzi wanaonya kuwa mafanikio ya COP31 hayatapimwa kwa ahadi pekee, bali kuwa na uwezo wa mataifa kutekeleza kwa vitendo mipango iliyopo ili kupunguza uzalishaji wa gesi na kuzuia athari zinazozidi kuongezeka za mabadiliko ya tabia nchi duniani.
3: Na huo ndio mwisho wa uchambuzi, ila usiende mbali, makala inakujia.
2: DW, utamaduni na sanaa.
5: Kumbuka riwaya uliyosoma shuleni au kitabu ambacho kilikufanya uone historia, mapenzi, siasa na maisha ya jamii kwa mtazamo tofauti. Sasa fikiria wahusika hao wakitoka kwenye kurasa za kitabu na kuonekana kwenye skrini kubwa au televisheni. Hii ndio mada tunayoiangazia kwenye makala hii ya utamaduni na sanaa, mchakato wa riwaya maarufu kubadilishwa kuwa filamu. Jina langu ni Wakio Mbogo, karibu. Nchini Kenya, mjadala kuhusu kubadilisha riwaya kuwa filamu unazidi kupata nafasi, miaka 40 baada ya kuchapishwa kwa mara ya kwanza riwaya ya Matingari Majinguru ya Ngugi wa Thiong'o inarejea kwa umma, safari hii kupitia filamu. East African Educational Publishers, ambao wanamiliki haki za uchapishaji za riwaya hiyo, wameingia katika makubaliano ya leseni na ushirikiano na Kwa Ndego Creative Hub ili kuibadilisha kazi hiyo maarufu na kuiwasilisha jukwaani. Riwaya hiyo iliyochapishwa kwa lugha ya Kikuyu mwaka 1986 inamfuata Matingari, mwanaume anayerejea baada ya mapambano ya uhuru akitafuta ukweli na haki, lakini badala ya kupata jamii yenye usawa anakutana na mazingira ambayo bado yamejaa ukandamizaji, ukosefu wa haki na tofauti za kijamii. Riwaya hiyo ilipigwa marufuku mwaka 1987 na serikali ya Kenya baada ya maudhui yake kuibua mijadala mikali ya kisiasa. Mkurugenzi mkuu wa East African Educational Publishers, Kiari Kamau, anaeleza kuwa uigizaji huo unatarajiwa kukitambulisha kizazi kipya kwa kazi ya Ngugi wa Thiong'o, huku kiendelea kuangazia masuala ya haki, usawa, mamlaka, uhuru na hadhi ya binadamu.
14: When we started these discussions about...
5: Tulipoanza majadiliano haya kuhusu kuibadilisha Matingari na kuiwasilisha jukwaani, takribani miezi mitatu iliyopita walikuwa tayari kushirikiana nasi.
14: We were quite accommodating.
5: Kwa wataalamu wa fasihi na filamu, ubadilishaji wa kitabu kuwa filamu unaweza kufungua milango mipya ya hadithi za Kenya. Joseph Wainaina, mtaalamu wa fasihi ambaye pia ni mwandishi wa riwaya, anaeleza.
15: Sababu ya kwanza ni tabia au ukosefu wa mazoea wa Kenya au wa Afrika kwa jumla kusoma. Asilimia kubwa hutazama kuliko kusoma. Jambo la pili ni uchumi. Huenda gharama ya maisha itawanyima nafasi au pato zaidi kununua riwaya. Ila kwa kutumia hela kiasi tu, wengi watakimbia kwenye simu zao za mkono na kuitazama ile filamu kuliko kusoma kile kitabu. Jambo la tatu, hawana msukumo wote kuingia kwenye vitabu na kujipa asili ya utajiri ulioko kwenye riwaya.
5: Na manufaa yanaweza kuwa makubwa. Kwanza ni kuhifadhi historia na utamaduni, pili ni soko la kimataifa ambapo filamu inapeleka hadithi ya mahali fulani kwa hadhira ya kimataifa, pia kuna kuza ubunifu kwa kizazi cha vijana kinachotumia Netflix, YouTube, TikTok na majukwaa mengine ya kidijitali. Filamu inaweza kuwa daraja kati ya fasihi ya zamani na hadhira mpya. Lakini je, kwa nini kazi nyingi za waandishi wa Kenya bado hazijafikia hatua hiyo?
15: Sababu ya kwanza ni sera za hati miliki, yani copyright. Serikali haijaweka sera za hati miliki jinsi inavyokuwa ili mwandishi kujipa nafasi ya kupata pato lake. Na zaidi ya pato, huenda utapata kwamba mwandishi ambaye ameweza kuandika au kukipiga chapa si yeye ambaye ataweza kupata faida ya ule mchezo au ya ile filamu na pia kwenye vitabu. Pili, gharama ya filamu si sawa na faida. Utapata kuwa kupiga chapa ya liwaya, kulipa kazi nzima ya filamu, mapato huenda itakuwa chini, na hivyo basi wengi hawajiwekeza.
5: Pamoja na hayo, kuna hofu kwamba filamu inaweza kupotosha au kupunguza thamani ya riwaya yenyewe. Lakini vijana wanaonaje wazo hili?
16: Itakuwa inawasaidia vijana hawa wa kizazi cha sasa, Gen Z, kuweza kuweka yale ambao wameyaona kwa mawazo yao kwa muda mrefu. Na pia katika kuona kunasaidia kujua mengi zaidi.
17: Katiba pia ni muhimu sana, lakini kama ingepengeweka filamu, raia pia wangeelewa kwa sababu kuna raia ambao pengine kusoma ni ngumu. Kitabu ambao inaandikwa na Joseph Tewet, hiyo kitabu imezungumzia safari ya jamii ya Giek na sile changamoto ambayo zimepitia. Na ningependa kama hivi vitabu ingegeuzwa na iwekwa filamu, itakuwa ya maana zaidi.
5: Ama kweli, wakati mwingine hadithi nzuri haipaswi kubaki kwenye ukurasa pekee. Msikilizaji, amekuwa makala ya utamaduni na sanaa, na kushukuru kwa kujiunga nami. Hadi mara nyingine, jina langu ni Wakio Mbogo.
3: kufikia hapo basi ndipo tunapofika mwisho wa matangazo haya ya asubuhi, lakini usisahau kuungana nasi tena pale mwendo wa saa 7 mchana kwa saa za huko Afrika Mashariki. Tutakuwa tunakujia na matangazo ya mchana wakati huo. Mimi ni Jacob Safari, kwaheri kwa sasa.
18: Muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi napozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
3: Chuo cha ufundi study World Changer Vision Tanzania kilichosajiliwa na NACTVET kwa usajili namba RAG mkwaju NACTVET mkwaju 1384 kina kukaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari 11 mwaka 2027. Chuo kipo Mugumu, wilayani Serengeti, mkoani Mara. Kozi zinazotolewa ni teknolojia ya habari na mawasiliano, yani Information and Communication Technology, ICT, ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi, yani designing, sewing and cloth technology, ususi na urembo, yani hairdressing and beauty therapy, ufundi umeme wa majumbani, yani electrical installation, ufundi bomba, yani plumbing and fittings, utalii na uongozaji wa watalii, yani tourism and tour guiding, ukatibu mahususi, yani secretario, na udereva wa magari kwa level ya basic driving. Kozi ni za muda mrefu na muda mfupi. Chuo kitatoa ofa ya ufadhili kwa 20% kwa kila mwanafunzi atakayejiunga na 50% mpaka 100% kwa wanafunzi wasiojiweza baada ya kuthibitishwa. Fomu zinapatikana chuoni. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0680751108 au 0755543014. Jifunze ujuzi, jenga maisha, badilisha dunia.
4: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 5745 ya Sidiko Tanzania, na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikoma ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari, na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
5: Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
6: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
7: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
8: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
9: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
10: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
11: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
7: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
12: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
8: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
7: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
13: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
8: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nako kanyaga shetani, nako kanyaga shetani.
7: tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
14: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye kona mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka kwa michomoko yao, utafikiri wanaenda sio wapi.
15: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunyesha pale mifugo, inawezekanaje?
16: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
17: Hapa sako ndo kwa mguu wako ni nyembamba.
18: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
7: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
19: Boss

0: Okay, asante. Saa 12 tayari, dakika ni ya 37 kuelekea 38 kwa saa za Afrika Mashariki. Habari za asubuhi pia hapo ulipo, karibu sana ndani ya kipindi cha asubuhi leo, ikiwa ni siku ya 9 mwezi wa 10 mwezi Oktoba mwaka 2026, na kama ilivyo kawaida katika nafasi na sehemu ya mfululizo wa vipindi kupitia Mazingira FM, ni nafasi ya kipindi cha asubuhi leo. Leo siku ya Ijumaa, tangu siku ya Jumatatu katika safari ya kipindi hiki kuanzia saa 12 asubuhi hadi pale saa 3 na dakika 30, basi ni tano muhimu sana ambayo naipata kupitia hapa 91.7 kipindi cha asubuhi leo. Ni habari na matukio mbalimbali ndio ambayo yanatuunganisha kwenye nafasi na ukurasa huu, lakini pia tunaangalia magazeti yameandika nini katika zile kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Kwa habari za michezo na burudani, kurasa za nyuma, hiyo ndio sehemu nyingine, lakini kumbuka tutasafiri nawe hadi kwenye kurasa kwenye dondoo za michezo na burudani pale saa 2 na dakika 45. Kumbuka ni siku moja inasalia, kwa maana ya leo. Kesho basi kile kitendawili cha muda mrefu na ule ukimya wa muda mrefu wa Yanga utatoa jibu kesho, kwamba ukimya wao una salamu gani au kulikuwa kuna nini ndani, na maandalizi na mipango ya wanasimba basi kesho itakuwa dhalani, ilikuwa inakusudia kufanya nini pia kwenye hiyo dabi ya Kariakoo. Kwa hiyo nafasi nyingine ya kipindi cha asubuhi leo, dondoo za michezo zitatupitisha kwa kina zaidi. Tupo tayari kwa safari hii, lakini kwanza tukupitishe na tukumbushane tu pia sehemu ya mfululizo wa vipindi vyetu kwa siku ya Ijumaa. Tamati ya asubuhi leo ndio inakuwa mwanzo wa kipindi cha kapletu kuanzia saa 3:30 hadi saa 5 kamili asubuhi, na itafuatiwa na kipindi cha Ijumaa Karim. Kumbuka unajiandaa pia kwa swala yako ya Ijumaa, ukiwa unajiandaa kwa ajili ya kuelekea kwenye nyumba ya ibada kupitia Mazingira FM. Utakuwa na kipindi cha mawaidha kutoka katika dini ya Kiislamu, kipindi cha Ijumaa Karim. Viongozi wa dini watakuwepo hapa kwa ajili ya kupata mawaidha kupitia kwao. Hiyo itakuwa ni kuanzia saa 5 asubuhi hadi saa 6 kamili. Taarifa habari itafuata, na mara baada ya taarifa ya habari kipindi cha mchana mwema hadi pale saa 7 kwa matangazo ya DW, hadi saa 8 ngome ya burudani itasimikwa pia, hadi pale saa 10 jioni timu ya duru za habari itachukua nafasi, hadi saa 12 kamili matangazo ya DW, hadi saa 12:30 biashara burudani na matangazo, hadi saa 1 kamili utapata kipindi cha ulimwengu wanawake, hadi pale saa 1:30 usiku kipindi cha marudio kwa wana sayari kuanzia saa 1 kamili hadi pale saa 2 kamili taarifa habari itafuata, na baadaye utakuwa na dakika 15 za kikome hadi saa 2:30 meza michezo, dakika 60 zitahusika leo hadi saa 3:30 usiku, na baadaye ni kipindi cha ujue Uislamu kuanzia saa 3:30 hadi saa 4:30 usiku, itafuatiwa na kipindi cha shehena saa 4:30 hadi saa 6 kamili. Mnara wa burudani utasimikwa hadi saa 11 alfajili. Amka na Mazingira FM itakufikisha hadi pale saa 12 asubuhi. Haya ni masaa 24 ukiwa pamoja nasi, na tunasema asante na karibu sana pia kwako ambaye ni mdau na mfuatiliaji wa Mazingira FM. Mimi ni Edward Lucas, niite Uncle Luca, nipo na Adelinus Banenwa katika safari ya kipindi cha asubuhi leo. Hivi nyinyi maziwa mmepeleka wapi kwanza? Tuanzie kwenye chorus.
1: Maziwa
0: mmepeleka wapi? Maka nini kina hapa kuna maziwa hamna? Nini maziwa hamna? Maziwa mmepeleka wapi?
1: Lazima tuelewe mabadiliko ya
0: kipindi. Hebu wewe mfugaji amka bana, usifanye umelala. Maziwa mmepeleka wapi?
1: Kipindi hiki lazima maziwa yakosekane.
0: Tunadai maziwa.
1: Lazima yakosekane kipindi hiki kutokana na hali ya msingi. Hali ya za hewa.
0: Hali ya hewa kama ilisha kuwepo bana.
1: Ndio. Lazima ya drop huwa inatokea. Labda kama sio mtumiaji wa maziwa sana au sio mfugaji.
0: Hapana.
1: Unaweza usielewe hiyo hali.
0: Ulishafikia tu unapoteza hata mimi unaanza kukagua watu. Hapana langu. Hapana. Hii hali tulishaiona. Nyema maziwa mmepeleka wapi ba?
1: Hamna bana. Hii kipindi kwa wafugaji wanaelewa mbona.
0: Kwa hiyo tuje tuishi kijijini sasa. Maana tuko mjini tunategemea maziwa mtuagizia yaje. Mnapeleka wapi sasa hizi?
1: Hayalio baki ni ya kunywa sisi.
0: Nasikia na wengine pia wanasema bana huku. Huwa tunaiona lakini
1: ila Teresa tu. mna hela ya kununua kwanza au mnatupigia kelele tu? Hela mnayo?
0: Kwa nini mmepandisha bei au mme
1: hela mnayo?
0: Kwa nini mmepata wateja wapi eti?
1: Panda dau.
0: Mmepata wateja wapi?
1: Panda dau, panda dau. Nyie mmezoea tu niongeze, yani yametana afa ndani kuongeze. Kuna mtu tu anataka umpimie lita hiyo hiyo kwa gharama ya juu. Sasa kwa nini hangaike na wewe tena nisafiri na baisikeli kutoka huko nilipi na nauli wakati kuna mtu anakuja kuyafuta mwenyewe?
0: Eh,
1: chini masiala ba.
0: Unajua hadithi yenu inanikumbusha hadithi ya wavuvi miaka ya nyuma ambayo bondo lilikuwa linazagaa zagaa ufukweni.
1: Paka kaleta nani bwana afya?
0: Bwana afya ndio alikuwa anaambulia. Sasa hivi bwana afya mmewakondesha, amekuja mjini sasa.
1: Eti wanakuja kula chips na wenyewe.
0: Wanakuja kula chips kwa sababu sasa kule mmekuwa mnabeba kila kitu.
1: Pana utumbo.
0: Nabeba utumbo, mnafagia na ziwa. Ah, jamani, sasa bwana afya naye ameona hana cha kufanya.
1: Yaani mpaka vitu vya dagaa mnabeba huko.
0: Dagaa samaki kuna baadhi ya maeneo sasa ni anasa.
1: Tena wako ziwani huko.
0: Kando mwaziwa. Mimi nimesema katika ukuaji tunaona kwa wale wazaliwa na wakuaji wa Musoma. Samaki unawaona wanatokea upande wa pili, Kinesi, Ruhu, Mhundwe, Kibuyi, wanavuka na kuja upande wa pili Migobero na ukanda mwingine wa Ugu. Hata kama ni feli kivuko utaona kuna samaki sasa zitapakiwa zitakuja. Sasa hizo sio ajabu kuona samaki anatoka mjini
1: na anaenda ziwani huko.
0: Anaenda kijijini.
1: Kuna nini?
0: Kuna nini?
1: Kuna baadhi ya misemo ya wahenga na vitu ibadilishe kabisa. Haina kazi tena. Eti mgaga na upo wali wali mkavu. Hiyo sawa, utaula. Yaani mkavu kabisa utaula. Na umegaga na upo. maisha yanabadilika, maisha yanabadilika.
0: Mimi lazima kwanza nipige simu kwa sehemu ya ukanda wa Ungwana kwa wale wadau ambao kwa upande wangu na wajua ni wadau sana kwenye masuala ya maziwa na ufugaji. Jamani, nyinyi wafugaji, nyinyi maziwa mpeleka wapi bana? Niambia bana, usiniulize masuala ya maziwa mimi bana. Sisi ikipatikana fursa,
1: tunaitumia.
0: Fursa tunaitumia, japo pia uhalisia wa kwamba kipindi chenyewe watoa maziwa
1: na wenyewe
0: wanasubiri mvua. Yaani watoa maziwa wanasubiri mvua.
1: Aina ya majani ambayo yanapatikana. Hayatoshelezi kuzalisha.
0: Lakini hatujawahi kukosa pia kabisa man. Tulisha kuona yanapungua lakini kukosa kabisa. Nauliza hapo hoteli maziwa hamna. Chai maziwa hamna. Wewe chai maziwa sio ndio mnataka maji mengi na baki rangi. Na hiyo pia mmeshindwa. Maana yake hamna kabisa yani.
1: Hata rangi chai ya rangi ya maziwa hamna.
0: Kwa sababu watu wa hoteli ndio ile chai imebakiza rangi peke yake. Nayo pia ana. Sasa hebu mwamke wakulima na wafugaji huku mtatudokeza. Sasa sijajua ni maeneo tu ambayo mimi nimeyapitia au maeneo mengi pia.
1: Ndivyo ni walisia, sio eneo hilo. Yaani kwa wale wafugaji kwa hali hii ya hewa ambayo ilivyo sasa, japo kuna maeneo mengine hali ya hewa ni nzuri.
0: Ngoja tafadhali msikilizaji, kabla tujasogea nawe pia kwenye nafasi na sehemu hii, basi baada ya kutambua uwepo wetu hapa studio, ni vema pia tukamtambulisha mtu mwingine muhimu.
2: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yes Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
3: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto

0: Kilome mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Okay, asante. Tumerejea. Na shukrani sana pia kwako ambaye tayari upo pamoja nasi tafakari ya leo. Baadaye tutawatafuta tafuta kidogo wa wafugaji. Tuipate hadithi pia ya seri ya mabadiliko baada ya kuwasikiliza. Mbona simu inaita sana? Kuna nini? Halo?
2: Amehamasika.
1: Halo? Ah, mimi nafikiri ni hamasa, ni dhana labda pengine ni mfugaji au ni mteja wa maziwa.
2: Au ni supplier.
1: Au ni supplier. Lakini ni sawa ni jicho langu kwamba kuna hali ya ukosefu wa upungufu wa maziwa ziwa mtaani tofauti na miezi kadhaa iliyopita. Ndivyo ninavyoona mimi, ndivyo ilivyo.
2: Asi ndio maana nakwambia. Nimekuambia ndivyo ilivyo.
1: Ndivyo ilivyo.
2: Kwamba tofauti na kipindi cha kama mwezi mmoja na nusu miezi miwili iliyopita hii, bora ilikuwa inapatikana. Kwa nini sasa?
1: Okay. Ala. Bas. Tutajaribu kuuzana kidogo baadaye hapo. Kwa mabana vipi hali na kuna neema ndani ya ukosefu huu kwenye baadhi ya maeneo. Kuna neema kwa wale ambao ni wazalishaji
2: wa maziwa.
1: Asikaba yani kukoseka huu kuna neema pia au ni
2: kama ishakosekana neema inatoka kwa nani?
1: Sasa unaweza kukuta nyewe mnakosa kama ulivyoniambia mwanzoni kwamba kinachoniponza ni bei yangu.
2: Pia hiyo inaweza kawa na lakini hata huyo anayezalisha hata zalisha mengi kidogo.
1: Sasa kidogo tu tunafikishiwa.
2: Si ndio? Unaweza kuwa unazalisha kidogo.
1: Nimekulia kwenye jamii ya wafugaji. Miongoni mwa vitu vilikuwa vinapishana, kuna kitu tunakita nonda. Unajua nonda? Vilikuwa vinapishana hapo. Kwa hiyo ukishusha haya unaweka na maziwa kuganda ilikuwa inahitaji njia zenu nyingi. Kuna aina fulani maziwa fulani yanabaki kidogo tu.
2: Unachanganya kidogo.
1: Kesho mzigo unakuja. Kwa hiyo swala la watoto kuzurura na maziwa.
2: Kwanza usipokunywa maziwa ni mboko.
1: Unanuka maziwa tu muda wote. Upigwe kwa sababu yakuwa yanakera. Unajua kile kitu kinazidi. Natafuta na kupika.
2: Umenikumbusha.
1: Chakula ugali wa maziwa.
2: Umenikumbusha.
1: Yaani badala ya kuweka maji, weka maziwa. Afu unga. Afu ugali unapigwa. Mna fly sasa unaona kama ni kitu tofauti. Hivyo. Lakini inafikia tua sasa siku ukikutwa twende kwenye chai ya asubuhi. Leo siku ya Ijumaa, tuna kila sababu ya kuweza kukualika. Hii ni sehemu nyingine muhimu sana pia kwa ujumbe kwa wanawake kutoka kwa IPM.
2: Okay.
1: Super sabu. Na baada ya kupata mwaliko akitoa salamu kwa wanawake pia akiwakumbusha baadhi ya mambo, basi na mimi pia inaweza ukao ulipata fursa ya kusikiliza, lakini yamkini inaweza ikawa ni sehemu nyingine muhimu sana. Kwa hiyo ulipo, basi ongeza sauti, tumpe nafasi kwa ajili yako pia. Kipi ni sehemu ya ujumbe ambao ulizungumza na wanawake na awe pia unaweza kwa kufikia, na kama amewaambia wanawake na yeye ni wanaume pia tunasikiliza na sisi bado.
2: Unaweza kaokotamo?
1: Kwamba amewakilisha vizuri ambacho kinapaswa kuweza kuwafikia, au pengine ametoa code, ametoa password, ametoa pattern ambayo pia ina nafasi ya kujifunza kwa pamoja ndani ya jamii. Karibu sana ndani ya asubuhi leo, chai ya asubuhi. Baadaye tutarejea, mengi zaidi utayapata hapa.
3: Chai ya asubuhi.
4: Alipokuumba wewe kuwa mwanamke, Mungu sio mjinga. Anajua thamani ya mwanamke duniani. Sasa kama ni bidhaa adimu, ishi hapa duniani, iwe shida iwe raha, jipende. Afu mnaanza, "Oh, nimerogwa. Mtumishi wa Mungu, upendo niombee." Sio maombi. Ni ujipendi. Sema mwanamke anayejitambua lazima ajipende. Sio kwamba wewe upendwi, wewe ujipendi. Kupendwa wewe unapendwa, ila wewe ujipendi. Haya maneno hawezi kuambia mama yako, hawezi kuambia baba yako. Nakwambia mimi, mwanaume anapenda mwanamke msafi. Asubuhi

0: mpaka jioni una dela lako hilo hilo umekaa nalo, mume wako anarudi, mume wa vipi? Mmenielewa? Jipange, jiandae. Hata hela mjui sehemu ya kuomba hela, uwezi kuomba hela mwanaume kaingia tu mlangoni, hapana. Na kufundisha haya maneno, narudia tena, hawezi kukuambia baba yako, hawezi kukuambia nani? Mama yako. Nakwambia mimi IPM. Wanaume wanataka mwanamke gani? Msafi. Usiseme ha, shida, unajua mimi hela kununua nguo sina. Hapana, sizungumzi usafi wa kuwa na nguo nyingi, so usafi. Kweli sio kweli? Unaweza ukawa na dela hizi, lakini watu wakasema, "He, mama wa nyumba ile." Hapana. Usafi ni mvuto. Wanaume wanavutiwa nini? Usafi wa mwanamke. Mtalizingatia la usafi hilo. Jipende, kuna kazi utakosa, kuna tenda utakosa kwa sababu ya kujiweka rafu. Ukiwa mwanamke msafi, hata nyota yako inafanyaje? Inang'aa. Mtu akikuona sema, "Huyu dada anakaa wapi? Umdada wapi? Mbona ana alivyo na alafu pia jifunze kuwa kuwa romantic, yani kuwa mwanamke." Sema mwanamke lazima awe msafi. Zile na nyuzi zenu mkishatumia zile. Sasa mambo yetu zile. Unakuta eti barabarani, ndio maana mnarogwa. Unaitumia, unafika sehemu, unatupa. Wakikamata wachawi ile utoki. Lazima ukitunze, na unamfundisha na mtoto wako wa kike, na wadogo zako, na wadada wa kazi ndani, kwamba hiki kitu hakitaki kusambaa ovyo ovyo. Makofi kidogo basi. Sema usafi. Kuna tabia huwezi kuwafundisha watoto wako. Kuna tabia inabidi watoto wako wazione unazifanya. Kwa hiyo wao watajikuta wanafanya, sio kwa sababu umewafundisha, kwa sababu walimuona mama anafanya. Walimuona Nike anafanya. Walimuona Nike anampika. Sasa wewe mume wako lini umempikia chakula? Ni mdada wa kazi muda wote tu. Kuna raha pia wakati mwingine hata kama upo kazini. Kuna raha pia kukaa jikoni. Sawa? Labda tuulizane maswali. Unafikiri kwa nini wanaume wengi badala ya kukimbilia nyumbani wanakimbilia baa? Kwa sababu mimi nakaa na wanaume nazungumza nao, wananieleza, "Bana, nyumbani makelele bwana. Upo tu kwenye TikTok. Tap tap screen, tap tap. Umerudi eh? Ingia ndani kaoge. Tap tap tap. Huyu anasemaje, nina pua ya Kisomali." unasifiwa TikTok, una pua kama ya Kisomali. Mume wako karudi, huna habari. Nikufundisheni kitu. Samson, maandiko yanasema alikuwa mnadhiri wa Mungu. Lakini alikamatwa na mwanamke. Kwa sababu ya nini? Ya ujanja wa mwanamke. Ela mwanaume haitoki kwa sababu wewe ni mkali. Ela mwanamke inatoka kwa sababu jifunzeni kuwa, yani jifunze kuwa movie. Unalo kuwa movie eh? Jifunze kuwa movie. Kwanza kuwa movie ni vipi? Unaambia mume wangu, "Kuna mwanaume mimi nampenda kama wewe." Hake Mungu ukimwambia hayo maneno. Bwana wewe mwanamke kanambia, "Hakuna mwanaume anampenda zaidi yangu." Sisi tuna tabia kuvimba bichwa. Hebu sema bichwa. Ehe. Wewe shuka tu. Unampa tu poda, unampa poda. Umeona vizuri? Akiwa juu, wewe chini. Akifoka, wewe uko chini. Wangapi washawahi kusikia wanaume wanasema haitaki mwanamke afanikiwe? Wangapi washawahi kusikia kauli? Kwa wanaume. Inawezekana ni mume wako pia, si ndio? Wewe unafikiri kwa nini wanaume wanaongea hivyo? Kwamba ni hatari mwanamke akiwa na uchumi kuliko mwanaume. Kwa sababu mmesahau majukumu yenu kama wanawake. Ukifanikiwa unataka kumuona mume wako toy. Akikaa kwenye kochi pale unarudi ndo CEO, sasa madam CEO light huyo. Eh? Unamwangalia mara unamwona paka mara nyani. Kumbe wewe unatakiwa ufanyaje? Umheshimu mume wako no matter who you are. Sawa? Respect your husband. Jua majukumu yako, jua mipaka yako. Wanaume wako tayari kuwapa nafasi wake zao, lakini wake ambao wako tayari na wao kujua mipaka yao, kwamba hata niwe vipi, this is my husband. Sasa wewe unamuona chocolate tena, unamuona hafai, ili umdhalilisha vizuri unamwambia mtu mwenye sikuelewi, kwanza mimi sikukupenda kwanza. Kwa hiyo namba moja nimekufundisha nini? Nini?
1: Usafi.
0: Nini?
1: Usafi.
0: Namba mbili inacho kufundisha, sawa, usimuache Mungu kwa gharama yoyote. Nataka nikuambie ukweli, usimuache Mungu kwa gharama yoyote. Kwa sababu huyu Mungu ndo aliyekuumba. Huyu Mungu ndo atakaye kuongoza kwenye majaribu yako. Wanaume kuna wakati network huwa zina shake. Umeelewa vizuri? Kuna wakati wa network ina shake kwenye kichwa cha mwanaume. Usikimbilie kuachana tu, haya unaachana unaenda kuolewa na mtu mwingine. Ni nani? Ni jini huyo? Si mwanadamu yule yule? Usiwe mwepesi kufanya maamuzi. Hapana. Kuwa mvumilivu, piga goti. Unapoona mambo hayaeleweki, piga goti, muombe Mungu wako. Mwambie Mungu, hili jambo silielewi. Mume wangu akua hivi. Nini kimetokea? Au kama alijificha. Basi naomba muongoze katika njia leo nyoka, ili niweze kuishi naye kwa amani katika huu mji. Mmenelo watu wa Mungu. Usimwache nani? La pili hilo. Usimwache nani? Mungu. La tatu. Wewe kama mwanamke ambaye una akili timamu katika dunia hii, la tatu, lazima uwe na ardhi. Lazima uwe na nini?
1: Ardhi.
0: Lazima uwe na nini?
1: Ardhi.
0: La nne, lazima uwe na kitu cha kufanya. Maisha ya leo sio yale maisha ya mama zetu. Mwanamke umenielewa? Wewe una chochote hapo? Sasa kuna mkaka amenielewa, ngoja namsikilizie, niko kwenye dili. Hapana, usikubali kuisha hiyo maisha. Ukiwa na maisha, dhambi zinapungua. Uongo unapungua. Uko wapi? Niko Mwenge. Kwa sababu una hela, itabidi wakusubiri. Una hela sasa. Nipo hapa. Unasikia? Unasikia? Yaani lazima udanganye, si una maisha? Uongo unaita dhambi. Wangapi mazao wako hai hapa? Lini ulimtumia hela ya sukari? Mama yako anaumwa. Hata fedha ndogo tu ya kumtumia mzazi wako hauna. Unasubiri kwa mwanaume. Lakini ukiwa na kitu unajishughulisha. Unachukua kidogo, si ndio? Wanaume hatufanani jamani. Kuna wanaume ni selfish. Kuna wanaume hajui kumsapoti mwanamke wake. Kuna mwanaume anajua mke wake tu na watoto. Bas. Wengine wanaelewa kwamba huyu ni mke wangu, huyu ni mama yake, lazima nimheshimu. Huyu ni baba yake, lazima nimheshimu. Huyu ni mdogo wake, ninacho nafanyaje namsapoti. Wako wanaume waelewa. Lakini wanaume hawafanani sawa sawa na wanaume wa aina tatu kwa mwanamke aliyezaa mtoto. Kuna mwanaume wa kwanza ambaye huyu mwanaume anaweza akamuoa mwanamke ambaye hana mtoto. Aliye na mtoto hataki kusikia. Kuna mwanaume namba mbili, huyo ni mnafiki. Anakuambia usijali, nitakuwa naye, ni damu yako. Mkiingia pamoja anabadilika, anaanza kumnyanyasa mtoto. Alafu kuna watatu huyo, njoo na watoto saba, anawabeba wote na anawasomesha na wala hajali. Hao ni aina ya wanaume. Sasa unapokuwa single mother, lazima ujue huyu mwanaume naingia naye ni wa aina gani. Ili akupende wewe, ampende na nani? Na mtoto wako. Ni muhimu. Umesikia? Ni muhimu kuwa na nini? Na kitu cha kufanya. Vya kupewa vinaumiza. Vya kupewa vinaumiza. Paka chupu ununuliwe. Ona fikia na kuonaje huyo? Nimekuambia wako tofauti. Wako wengine wana amani. Wako wengine wana nini? Wana amani. Lakini wengine hawana hiyo amani. Kwa lazima uamke. Mungu anasema nitabariki kazi ya mikono yako. Wewe mwanamke, kwanza nikwambie ukweli, mwanamke na mwanaume, mwanamke kapewa kibali. Labda niwaambie ukweli leo. Nyota ya mwanaume na nyota ya mwanamke, hakuna mwanaume mwenye nyota kubwa zaidi ya nyota ya mwanamke. Na kitu kibaya ambacho wanaume huwa hakielewi, anaweza akamwoa mwanamke akafanikiwa akapanda mpaka pale bila kujua kwamba hii nyota huyu mwanamke ndio iliyompush mpaka kafika pale. Haijalishi ana degree au darasa la saba, haijalishi anajua kusoma hajui kusoma, lakini ile mradi Mungu amekuunganisha naye, nyota yake ndio inaugusa. Ndio maana wengi wao wanapigwa na ukichaa akiachana naye au akinungunika, mambo yanaharibika, kampuni zina, kumbe hajui kwamba hiki ni cha kutunza. Ndio maana huwa nawaambia waheshimuni wake zenu, msiwadharau kwa namna yoyote ile. Sasa ili ujitambue la kufanya, okay, natakuwa niwe na kitu cha kufanya. Wewe unakaaje bila kuwa na kitu cha kufanya? Lakini nakushangaa sasa, wewe umekaa umebweteka, ujitambui, una nini ulichobeba ndani yako? Unakaa unalia tu, mimi sisaidiwi na mama. Nisikilize, duniani hapo umeletwa upambane, so ulie. Mwanamke ni jalala. Mtoto akiwa shoga atalaumiwa mwanamke, mtoto akifeli atalaumiwa nani? Mwanamke. Nyumba ikiungua moto analaumiwa nani? Mwanamke ni jalala. Mwanamke lazima alaumiwe. Kwa simama kama mwanamke jasiri kwamba kuanzia leo mimi nakwenda kuwa mshindi. Kwa hiyo kuanzia leo badilisha mindset yako kwamba okay, kwa mimi nina kitu. Pointi yangu inasema lazima uwe na kitu cha kufanyaje? Cha kufanya hapa duniani. Cha mtu mavi. Hata vocha tu namuomba jirani. Luku tu kuweka uwezi. Hayo maisha mpaka lini? Kuwa na uchungu na maisha yako kama mtoto wa kike. Pointi inayofuata sema sitaiga maisha ya watu. Hapo ndipo wengi walipoferi. Umeelewa vizuri? Mwanamke utakuwa mtu wa focus. Ngoja nikwambie, imetoka simu inaitwaje, excuse, simu gani? Imetoka 18. Wadada wanatumika huko balaa. Anataka simu mpya afanane na fulani. Nataka ninunue wigi jipya la 700. Nataka ninunue wigi jipya la milioni. Mwanamke unanielewa ninachoongea? Unanielewa vizuri? Mwambie mwenzio sitashindana na maisha. Mwambie sishindani maisha kuanzia leo. Kula hao dagaa, hautakufa. Sawa, hautakufa. Focus inasema kila hela nitakayoipata nijazie kwenye nini? Kwenye mtaji. Kila hela ninayoipata nijazie kwenye nini? Kwenye mtaji. Anakuja mwenzio anakuambia, nikwambie ngugu yangu. kuna vacation wenzangu wanaenda wote Dubai, sijui itakuwaje. Unamsomeshaje mtoto ada milioni 10? Wakati wewe unapokea milioni 2. Unatafuta sifa ya nini? Unataka kushindana na nani ili iweje? Usishindane. Wanawake wengi wanafeli kwenye maisha kwa sababu ya mashindano. Harusi ya mwenzangu alifanyia hayati na mimi lazima. Mpenzi wako ana huo uwezo au unataka kabakwe huko? Maana ataenda kujipendekeza kwa matajiri sasa. Au akafanya ujambazi sasa. Ishi maisha yako mama yangu. Mungu anainua watu kwa wakati. Ishi maisha yako. Unaiga mno, unaiga mno. Ndio kinachokuponza, unaiga. Nataka niwe mweupe, nataka niwe mweupe kama Madam Light. Utajichubua ukuanguke. Rizika na weusi wa Thank you. Hebu mwambie mwenzio, hebu ulizika na karangi kako. Nimesikia wanaume wanapenda wanawake weupe. Amekwambia nani? Kuna wanaume wanapenda wanawake wafupi. Kuna wanaume wanapenda wanawake warefu. Kuna wanaume wanapenda wanawake wanene. Yaani ndo vitu vyake. Wengine wanataka wafupi, wengine wanataka warefu, wengine wanataka wembamba. Pointi yangu ya msingi, kila mwanaume ana namna yake ya mtu anavyofanyaje, anavyo. Kwa hiyo jikubali kama ulivyo na ujiheshimu kama ulivyo, Mungu atakuletea mtu wako bwana. nini? Wangapi wanataka kufanya biashara kubwa? Ni kweli? Sasa wewe unataka kuwa mfanyabiashara mkubwa, maamuvi ya umbea kuanzia asubuhi mpaka jioni ya nini? Ingia YouTube mama PJM, andika how to run a business. Angalia mambo ya maana, unakuwa mtu wa focus. Hela ya focus hailiwi. Hela ya focus hailiwi. Mnacheza sana michezo lakini mipango hamna.
2: Chai ya asubuhi.
3: Ameishia kwenye chorus.
4: Kwanza ni declare interest kwamba kikao hichi kilikuwa kinawatuhusu wote.
3: Kumbe tulihusika. Na tukwenda sasa ile aliwakilisha pia mawazo ya wanaume.
4: Kabisa.
3: Na pengine labda kwa ujumbe kama huu alitoa kodi au password ya kuwasaidia wanawake waliokuepo pale. Na wewe pia ambao umepata nafasi ya kuisikiliza kwenye chai ya asubuhi, kujua angalau upande wa pili ndivyo ilivyo. Kuna mambo ambayo unasema kweli hili ndivyo lilivyo kwa upande wa wanaume na linabaki kwenye uhalisia huo.
4: Yani kuna mambo kama matatu hapa ambayo nimeona ya msingi sana. Cha kwanza ni usafi, ili wanawake wasilikwepe
3: usafi.
4: Yani hakuna kitu mwanaume, yani ni kuanzia usafi wa maneno, mwili na mazingira, ili alikwepeki
3: usafi.
4: Wanawake, hiyo ni kodi mmepewa, ibebe, itawasaidia. Jambo la pili, kufanya kazi. Yani kujishughulisha. Hilo halikwepeki. Fanya, piga uwa garagaza. Lakini pia kwa wanaume pia ametoa kodi ambayo hii ni ya msingi sana. Unapofanikiwa, hasa ukiwa na mke au mwanamke huyo uliye naye, usije ukapanda kichwa ukasema sasa nimefanikiwa, ukamtimua bwana, watakuokota kunyavu. Sijui nielewe, watakuokota kunyavu. Kwa sababu kuna watu anaweza asiwe na shughuli ya kufanya ya maana huyo mwanamke uliye naye. Ukafanikiwa ukapanda, kumbe nyota ya kwake hiyo ndio iliyokubeba. Yani
3: ndio
4: inayofanya kazi. Yani hiyo ndio imekupa kibali kwenda kukubalika kufanya biashara hiyo unayoifanya. Kazini mambo yakaenda sawa, siku kimtimua ndio unaweza kaona kumbe dunia ni ngumu kiasi hiki. Hayo ni mambo matatu ambayo kama ni kodi kuzibeba, basi kwa siku ya leo zibebe kwa uzito unaotakiwa.
3: Wabebe hiyo
4: kwa uzito unaotakiwa.
3: Yatabaki na uhalisia hayo hadi. Lakini kwenye usafi na masuala mengine pia amesema hata lugha, sio kila mtu anaweza kaenda kaomba hela.
4: Kabisa.
3: Amesema hilo ndio wengi wanakosea. Hata namna ya kuomba hela tu ya mahitaji na mahitaji yao binafsi au ya kaya. Hapo ndipo wengine wanakosa. Anasema kuna muda pia ujue una nafasi gani katika masuala ya maandalizi ya chakula. Wapo watu wamesahau majukumu yao. Unaweza kwa kweli ni mtafutaji, kwa maana mfanya biashara au mwajiliwa, mtumishi namna yote ile ambayo kwa namna moja nyingine nakufanya wakati mwingine usiwepo nyumbani. Lakini hiyo haijakuondolea nafasi yako yote kwa ujumla ya kuwajibika kama mke.
4: Kabisa.
3: Kwa sababu itakuponza tu one time. Baada naye kujikagua anaona mbona huyu kama nasema na wewe karudi huko busy na sasa hii. Na pia na wazazi nafikiri naweza kwa kaubeba mzigo wa lawama. Kuna mabinti kiukweli hawezi yani.
4: Nilimsikiliza
3: yani hajalelewa katika mazingira na huruka ya kwamba anaweza akakata nyumbani akaandaa hata chai tu. Hata chakula cha mchana au nini au basi akaona ukakuta amepanga. Yani kuna muda kama ni wazazi mmeondoka, mkirudi unakuta kuna mabinti wakubwa lakini nyumba ilivyo haifanani na wao.
4: Na wao walivyo.
3: Wanaweza kung'aa wao wakati wanatoka kwenda mtaani.
4: Nenda kaviangalie vyumba vyao, nenda kaangalie walikotoka.
3: Walikotoka mazingira pale unajua kuna shida. Sasa hili ndio IPM anasema usafi ni kitu cha msingi. Amesema hivyo hata wengine wanatumia vile vifaa vya kujistili kwenye kipindi maalum. Wakimaliza ni kutupa tu.
4: Vyoo kwenye kiroba unaenda kutupa
3: kwa. Sijajua uhalisia wa jambo lake, anasema ndio mama narogwa. Kwa sababu kuna vitu vingine sio vya kutupa ovyo.
4: Vimefungamanishwa na mustakabali wako.
3: Sema hiyo sio vya kutupa tupa ovyo, lakini si ajabu utakutana na watu hiyo
4: sio kazi kwake.
3: Tupa popote pale.
4: Kwenye kwa mfano kwenye swala la usafi na mazingira hapo, nilimsikiliza siku moja Dr. Gwajima anasema mimi nikiwa nyumbani nikirudi hata kama ni saa 4 usiku kama mume wangu hajafika, lazima nipitie chakula alichokipika binti wa kazi kwanza nikionje.
3: Ah, na hakiki.
4: Yaani lazima hakiki asema kuna siku nikakuta chakula hicho kina chumvi. Tulikila sisi lakini niliingia haraka sana kupika chakula kingine kwa ajili ya mume wangu.
3: Okay.
4: Sasa huyo ni waziri. Haya na wewe mwanangu na mimi.
3: Kuna neno hapa amekumbusha. Hela ya mwanaume haitoki kwa sababu umechaji, umekasirika,
4: umepanda,
3: unaropoka. Hiyo utasota. Kwa maana anasema muangalie mnadhiri wa Mungu Samsoni. Alivyopotelea mikononi mwa binti ambaye
4: Delila.
3: Hatujui kama hata alitumwa na Mungu ama la, lakini ni mikononi mwa Delila ndipo alipoishia. Manake kuna lugha, hata kama ni wa kwako kuna lugha. Kuna namna na maneno ambayo itakusaidia pia huduma hizo ziendelee kububujika. Ziendelee kutililika.
4: Kutililika.
3: Wengine wanasema sio kwa kuchaji kwako, sio kwa hasira zako kwamba utoki hapa.
4: Sana sana unaweza kuambulia hivi bao tu.
3: Kambulia kulia.
4: Haya. Unaweza kuambulia kulia tu.
3: La mwisho hii ni muhimu sana pia, kama ameweza kuwakilisha vema basi ni hili. Kuiga maisha.
4: Bwana. Pro Max ngapi? Takuwa.
3: Nasema tamaa ya simu mwisho wa siku imejikuta baadhi ya watu wameishia kutumika ovyo. Sababu kweli unajua kuna mtu mara kidogo ameshachukua. Usha kama kidogo na simu ambayo hata mwenzio hajui. Sasa kila siku unahangaika kulipana na simu. Nitumie hii. Hii imeenda wapi? Nimelipa simu. Si utumie ndogo. Ya nini mimi?
4: Anaenda na wakati.
3: Simu ndogo ya nini mimi? Kwa hiyo nimechukua hii kubwa. Alafu mtiliko wako sasa wa pesa kulipa.
4: Pesa ukoje?
3: Tusimulie namna ambavyo
4: utailipa itakaisha. Kama ujala kama sio kula nani ile ya mboga ya nyumbani. Watu utawalisha kabeji mpaka basi. Sio kabeji, nimesema kabeji kwamba ni mbaya amna, lakini hata mabadiliko ya mlo nyumbani pale. Mtu ameacha kwa maana akutata mboga, nyama, dagaa au samaki. Wewe tu umeenda kuchukua mboga za majani ili ukalipie simu.
3: Ulipie simu.
4: Mkopo huo.
3: Tunajiuliza wewe kipindi unachukua hii lazima wewe umejiangalia hata vyanzo vyako.
4: Na mimi
3: vyanzo kweli unaweza wewe kwa wiki kwanza una uwezo wa kupata chenji hiyo au ndio hiyo wamesema kuna haya ndio yanawasababisha baadhi yao. Mwisho wa siku wanaishia kwenye kudhalilika na kudhalilisha utu wao.
4: Lakini pia
3: sababu kama kweli utakosa uwezekano wa kuhakikisha kwamba ina malipo ya kila siku au pengine upo hewani. Huyu unaweza kumwambia akakwambia hivi basi akajitokeza. Nakumbuka ile usemi watu wanasema mtu kanunua gari lakini aliyekuwekea mafuta anampa thamani. Simu umeikopa wewe labda pengine kwa uwezo wako, lakini kwa kuwa fulani amekulipia kwa wiki unampa thamani. Unampa na tuzo. Unampa na utu.
4: Unawadi mtu.
3: Unawadi mtu. Hiyo ndio nimesema ni tamaa. Ni miongoni mwa masuala ambayo pia yamekuwa yakiwaumiza wengi.
4: Ndio wanasema kwamba kama ukiangalia unakwenda kununua simu, je, shughuli zako za kila siku zinaweza kurejesha fedha hiyo ya simu? Kwa sababu unaweza kumuuliza rafiki yako, kumbe rafiki yako yeye ana duka. Amechukua simu nzuri hiyo ina picha, apige picha aweze kuweka mtandaoni. Wewe kwa sababu ni rafiki yako unaona sema na mimi nataka niwe nayo kama hii. Haya wewe hiyo simu itarudisha hiyo hela?
3: Matumizi ya simu yako huo ni kama pia
4: hayahitaji kwenda huko.
3: Ni ukweli. Na hapo hapa ade. Kama alivyosema IPM, wengi wanaumia kwenye huu upande huu. Huu upande huu. Sababu kama ni simu kubwa ambayo unaweza ukaitumia, wewe unakijiangalia ni matumizi personal sana. Lakini mtu mwingine yuko hapa anajua ndio sehemu ya
4: nini, hiyo ni ofisi.
3: Yaani ukimwambia hiyo ni ofisi yake.
4: Ni ofisi yake hiyo.
3: Ndio
4: ofisi yake. Atafanya hivi
3: hapo. Ukiangalia hata kama una hiyo, tukikuangalia tofauti yako wewe na Kiswaswadu, hauna tofauti kwa sababu umebaki ni kupiga na kupokea. Movie eti unaenda kwenye vibanda wanakuwekea kwa USB.
4: Basi. Na wakati huo nyumbani zikala umekuachia TV na kingamuzi. Sasa unajiuliza jamani kuna tofauti gani hapa?
3: Simu fresh mama. Na simu ndogo acha kusumbuka hapa. Amesema ndio hii inapelekea hata baadhi ya watu kujikana wenyewe. Na makopo mengi ya kujibandua ngozi. Mwisho naletea athari zingine. Jifunze kuridhika. Ndio wana amesema hata wanaume ukiwatafuta ndani ya jamii utawakuta wanaume wana mapenzi tofauti. Mtu mmoja aliniambia kwamba kinachotuangusha pia kwenye masuala ya mahusiano na makubaliano tumekuwa sio halisi, ndio maana tunayoyapata sio halisi.
4: Halisi pia.
3: Kwamba halisi yako wewe labda pengine ni mweusi. Kwa kuwa uweusi umeuacha dukani, sasa ni mweupe ambao sio halisi yako. Kwa hiyo utapata mwanaume mpenda weupe. Kumbuka wewe sio halisi. Lakini mwanaume ni halisi kwa vitu na muonekano wako wa huo muda. Mwisho wa siku, kwa sababu sio halisi, utarudi kwenye uhalisi na utapoteza ulivyovipata kwenye maisha yako ya ufeki. Kwamba kama ni mwanaume huna hela, umejifanya una hela. Kumbuka una hela ndio uhalisia wako. Hiyo una hela ni feki. Kwa hiyo utakutana na mwanamke ambaye anapenda
4: hela.
3: Hela. Kwa sababu wewe uko pale ni feki. Kuna siku utarudi kwenye uhalisia wako na utapoteza waliokuwa wamekuja kwenye ufeki wako. Kama huna shape na umetengeneza shape, shape yako ni feki, basi utampata mwanaume mpenda shape. Shape ni kila aina, basi mpenda sita allowance. Kuna siku utaondoka, utarudi kwenye uhalisia wako na utapoteza wale ambao walikuwepo kwa nafasi hiyo. Kwa hiyo amesema ndio maana utaona kwenye familia na ndoa wafupi wamo, wanene wamo, wembamba wamo,
4: na wanaume wanapenda
3: wamo, weupe wamo, kwa sababu kila mmoja na
4: ana mahitaji yake,
3: kila mmoja
4: kitu anachokivutia anachovutiwa. Wewe baki hivyo,
3: baki ulivyo, kwa sababu kuna wengine tu
4: kwanza ukweli unakuweka huru sana. Yani ukiwa wewe kwanza hauna mambo mengi,
3: hauhangaiki
4: sana wewe. Yani ni wewe, kama hauna si hauna tu.
3: Mwingine akasema unajua
4: kama ni mfupi si mfupi,
3: anaamini kwamba wazuri anaolewa. Anamwambia hapana, kuna wanaume pia wanaogopa wazuri kwa. Kwa hiyo unaweza ukaishi kwenye faida ya ubaya ulionao unaojiona wewe. Kuwa wewe. Sehemu ya ujumbe. Nakushukuru sana IPM. Asante kwa nafasi yako pia msikilizaji. Ujumbe mfupi tausoma. Namba yetu studio ni 0656 555571 na 0684 600 007. Dada Bunure Mwangateko au muite mama wawili, Mwikizu huyu kutoka Bunda Day. Da, hongera sana IPM kwa makavu na ukweli. Naamini leo wanawake tumekunywa chai ya kutosha na kubaki, ila tukirudi nyuma kuna baadhi ya wanaume bwana mkobiza upige simu, baadhi ya wanaume hawajui umuhimu wa wanawake. Wanaume, tunzeni wake zenu, ni nyota zenu. Naamini wanawake ni jalala, kila jambo liwe zuri liwe baya linakuangukia wewe. Nimefurahi pale aliposema wanawake tufanye kazi, sio kila kitu unaomba. Some text missing. Haya, asante asubuhi leo kaka Tinga kutoka Masinono. Hakika IPM kawaambia wanawake ukweli, wavumilie maisha yote, pia wajue namna ya kuomba hela kwa wanaume kama some text missing. Asante kwa nafasi yako. Mazingira FM ni kutoka Musoma. Makoko kutoka Musoma Mukolo kutoka Kunzugu. Nimeelewa sana somo la leo. Haya ma. Asante, karibu sana. Mama Sabina unatoka Nyabitaramaka au muite Mnandi kutoka, tunasema tuko pamoja kazangu. Haya, asante Mnandi, karibu sana pia asubuhi leo. Mama Tina unatoka Balilikona. Ni kweli kabisa wanawake tujitambue, na kuna wanawake wengi tunaiga maisha. Wanawake tujitambue, lakini pia wanaume ukipenda boga penda walake. Asante asubuhi leo. Unaitwa Kumba Tungarazu kutoka Matongo hapo, ila siku hizi unasema niko Bulamba Jineli. Kwa kweli chai ya leo imekolea sana, maana mchungaji uko mbali sana. Basi tukutilie shaka kwa kile neno kwenye ujumbe wako. Tutazame ujumbe mwingine hapa asubuhi leo. Mazingira FM, chai ya leo ni elimu tosha haswa. Ni kweli kabisa, maisha ni kama gwaride, ukisikia nyuma geuka, wa kwanza anakuwa wa mwisho, hivyo usifanikiwe ukadharau wengine. Unaitwa Hanga Shosho kutoka Tairo Makongeni. Ndio ujumbe wako huo, umesomeka hivyo. Asante tu kwa kusikiliza Mazingira FM asubuhi leo. Dani kutoka Mwibagi unasema tuko pamoja. Shukrani sana pia asubuhi leo na Mazingira FM. Kwa majina unaitwa Neema Jela, unatoka Ushashi maeneo ya shuleni. Chai ya leo ni ya moto sana na ni tamu, ina viungo vyote, inafundisha. Hiyo ndio sehemu tu ya ujumbe wako ulionekana hapa. Asante kwa kusikiliza pia. Karibu sana ndani ya asubuhi leo. Wewe unasema ni magembe muhogo, unatoka Nyamuswa, wa chai ya leo. Unasema imekolea viungo vyote, kweli tumeshiba. Ndio ujumbe wako huo umesomeka. Asante sana pia asubuhi leo. Unaitwa kutoka Busulwa, Bariadi, chai ya leo ni tamu sana. Maandika tu hivyo. Haya, asante kwa kusikiliza pia chai ya asubuhi, nimeelewa sana. Unaitwa Amani au muite Babatina, unapatikana kwangu wakati. Ujumbe wako umesomeka. Asante pia, karibu sana. Baraka Maika Midamba kutoka pande za Kuigutu, chai ya leo ina ukweli kabisa. Ujumbe wako unasomeka hivyo. Asante. Butuku kutoka Tairo, haya bwana, chai ya leo ni ya moto, inachoma ulimi. Unasomeka hivyo ujumbe wako. Asante. Mashaka Malini au muite kijana mtanashati kutoka Chingurubila, unasema chai ya leo imedili na wanawake, ujumbe umefika vizuri, wabadilike tu. Ndio sema ujumbe wako huo. Tuendelea kupa nafasi msikizaji ujumbe wako kwa nafasi na muda unavyoturuhusu kuwa pamoja nawe katika mengi ambayo tunayo. Safari hii ni mpaka pale saa 3:30 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Tutakupitisha pia. Kuna ujumbe wa BOT kuhusiana na mauzo ya dhahabu. Tukumbuka tangu na Benki Kuu ya Tanzania BOT ianze mpango wa kununua na kuweka akiba ya dhahabu, imeeleza pia juu ya mabadiliko mbalimbali ambayo imeyapata. Kuna kipindi fulani pia ilisikika BOT kuuza dhahabu. Kulikuwa kuna maoni mengi sana wadau, hasa wakati huo ikisikika tena. Sasa jana wametoa ufafanuzi wa baadhi ya mambo na hatua ambazo zinaangaliwa kwa upande wao, ikiwa ni sehemu ya jambo ambalo lipo. Utakumbuka wiki hii au ndani ya mwezi huu tangu tarehe 1 hadi jana, matukio mengi ya ukatili yametajwa, hasa vifo kutokana na wivu wa mapenzi. Miongoni mwa mambo ambayo ilikuwa na msikitiko zaidi ni tukio la kifo cha mwanamke aliyetambulika kwa jina la Jenny ni pale Dar es Salaam, ambaye alipoteza maisha kwa kupigwa risasi mumewa akishtumiwa

chelewa kuchukua hatua. Lakini tofauti na taarifa hiyo, tutakupeleka katika kikao cha kujadili fursa za kimaendeleo ndani ya mkoa wa Mara ambacho kimefanyika jana katika wilaya ya Tarime pale, ambayo kiongozwa na mkuu wa mkoa wa Mara. Hapo wadau mbalimbali wa maendeleo kutoka nje na ndani ya mkoa wa Mara, lakini wakiwa ni wazaliwa wengine pia au wengine wafanya biashara mkoa wa Mara, walikutana kwa ajili ya kujadili

0: na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
1: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania leo. Ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
2: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Pana. Mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90. Inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Pana 53. Hii ni ya muda wa kati. Inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili. Inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Mhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91. Inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za Pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
3: Ita majirani, ita marafiki, waambie mambo yapo huku Star Times. Kupitia chaneli pendwa ya ST Swahili, tunakuletea Bandika Mandua ya tamthilia kali kwa lugha adhim ya Kiswahili. Kwanza kabisa, tunakuletea tamthilia yako mpya kali ya kibabe, si nyingine ni Rehani. Kutana na star wako Top in Town, Aunt Ezekiel akifanya majabu yake. Timbuli timbuli kuanzia siku ya harusi ambapo bi harusi anakamatwa kwa madawa ya kulevya na kujikuta kishia gerezani mbele ya bwana jela mpenda totos. Hii si ya kukosa. Ni kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili usiku. Kisha tunakupa tamthilia mpya kabisa ya Kituruki. One Love ni kila siku saa 3:30 usiku kwenye tamthilia ya kibabe The Brave. Penzi la Halil Ibrahim na Zainab jinsi lilivyokolea. Sijui hata kama kifo kinaweza kuwatenganisha. Hii inakujia kila siku saa 4:30 usiku. Kila weekend usikose. Bongo movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie zilizotafsiriwa Kiswahili kuanzia saa 1 kamili usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antenna pekee utaipata kwa shilingi 25 tu, na decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times, enjoy.
4: Okay, asante. Mpango ni Star Times ambao unakupa nafasi ya kufurahia huduma mbalimbali kupitia Star King'amuzi chako cha Star Times. Kumbuka kwa wale wapenzi wa tamthilia, basi ngine unazipata mle, lakini kwa vipindi vya watoto, burudani, michezo, ni katika King'amuzi chako cha Star Times ambao kinapatikana nchini kote. Tumerejea tena hapa na tuna kila sababu basi ya kuweza kusafiri pamoja nawe katika habari na matukio mengine. Tuanzie kwenye ujumbe wa BOT ambao unaeleza kuhusiana ule mpango ununuzi wa dhahabu ambapo ilifikia kama tani 35. Kuna tani ziliuzwa hapo na akiba ikoje, huku akieleza juu ya masuala mengine ambayo yanabaki ndani ya jamii kuhusiana na swala la dhahabu kwa ujumla.
5: Mpaka sasa tunaendelea kununua dhahabu. Mpaka wiki iliyopita tulikuwa kwenye tunaita ni maonesho ya teknolojia za madini, na dhahabu ikiwa ni miongoni pale Geita, na tulishiriki, na mpaka siku ile tulikuwa na akiba ya tani 35.4 ya ambayo tumewahi kununua, na kati ya hiyo tumeuza tani 5. Kwa hiyo kama pointi moja. Kwa hiyo ukicheki hapo manake tuna kama tani kama 30 hivi. Sawa?

0: Kwa hiyo tunaendelea kununua na tutaendelea kuuza kulingana na bei kadri inavyozidi kuimarika.
1: Okay. Kununua tendelea, takuwa inauzwa kadri bei inavyozidi kuimarika. Na kama nilivyodokeza pale awali kwamba kuna kipindi pia ilisikika taarifa ya kuuza kwa dhahabu kutoka BOT, na hapo pia kulikuwa kuna maswali kadha wa kadha pia ndani ya jamii na minongono bana, hii mpango ukoje? Sasa jana BOT ilitumia fursa hiyo kueleza kuhusiana na hatua mbalimbali ambazo zinachukuliwa ili kuhakikisha pia mpango huu unakuwa na tija kwa taifa,
0: kwamba dhahabu itauzwa itauzwa na sehemu ya reserve. Ili swali wakati wewe tulivyosema tunauza, watu walianza kuhoji sana, na mimi nilikuwa nawarudisha kwenye sheria, kwamba ukisoma sheria ya Benki Kuu kuanzia section 50 imeongelea kwanza section 5 inaongelea majukumu ya Benki Kuu, ni pamoja na kutunza akiba ya fedha za kigeni, majukumu ya Benki Kuu ikiwemo pamoja na kutunza dhahabu. Ukienda kifungu cha 50 cha sheria ya Benki Kuu kinaongelea sasa namna tutakavyotunza hiyo akiba ya fedha za kigeni. Ukienda kifungu cha 51 kinaongelea ununuzi wa dhahabu. Kimetaja pale ile Romani A, utakuta inasema kabisa tutatunza dhahabu kama sehemu ya reserve na tutainunuaje. Sasa ukienda kifungu cha 52 kinaongelea namna ya kuuza, sababu watu wengine huwa hawajui. Unaweza ka Google tu, ukigoogle BOT Act ya 2006, sawa? Ukigoogle hata hapo utaenda, ukienda kifungu cha 52 utaona namna ya kudeal na transaction au hizo uuzaji wa gold, sawa? Na nilikuwa nikiwafafanulia watu kwamba hakuna biashara ya kununua pekee bila kuuza. Sawa ndugu zangu. Pale kuna watu wakati wao walisema tufanye mjadala. Nikamwambia watueleze biashara boni ya kununua tu, yani unanunua milele, unanunua bila kuuza. Haipo, sawa?
1: Kwa mwisho wa siku sehemu ya ujumbe ambayo inabaki, hakuna biashara ambayo ipo ni wewe kununua tu bila kutoa, bila kuuza.
2: Nadhani tu ilikuwa ni swala la uelewa kwa baadhi ya watu, lakini hiyo ilikuwa jambo la kushangaza tu. Kwa sababu kama wamepewa dhamana Benki Kuu ya kuhifadhi, kuuza na kununua, kuhifadhi zile fedha za kigeni, kwa maana taifa linaweza kaingia kwenye mgogoro wa kiuchumi, utatumia hizo fedha za kigeni kwa ajili ya kuagiza bidhaa. Tofauti unaweza kuagiza kwa shilingi, bidhaa inazoagizwa nje huwa wanatumia mara nyingi sana hizo fedha za kigeni, kwa maana ya kupunguza ile gharama ya uagizaji, hasa kwenye mataifa ambayo fedha yake ina nguvu. Kwa ukiwa nayo reserve, manake unanunua kwa fedha yao wao wenyewe. Kama unaagiza Marekani, manake utatumia dola, sana sana mfumo wa dola ndo wenye nguvu. Kwa hiyo lakini unaweza kaagiza bidhaa mbalimbali. Sasa mojawapo ya fedha ambayo ina term kama ni ya dunia niyo, ukiwa na stock nyingi ya dhahabu, kama wanasema tani 30, hiyo si haba. Kama tu wanakwambia jamaa na amepata kilo 2 tu, ana bilioni. Tani 30 ndio sana shilingi ngapi? Kwa hiyo ni reserve kubwa, na nadhani ni miongoni mwa maeneo tuliochelewa sana kwenye swala hilo. Kumbuka haina muda mrefu sana tangu ule mpango uanze wa kuhifadhi dhahabu kama sehemu ya fedha za kigeni.
1: Na kama ulivyosema kwamba kama ni sehemu ya kupata fedha za kigeni, kwa sababu faida ni nyingi. Inasaidia pia kuagiza bidhaa kutoka nje ya nchi. Fedha ya kigeni ina nguvu hiyo, ambayo nchi inaweza kununua mafuta, dawa, mashine, magari na bidhaa zingine kutoka nje ya nchi, ambayo fedha ya kigeni hiyo inakuwa na nguvu hiyo, lakini kuimarisha ile thamani ya sarafu ya taifa. Ambapo akiba ya kutosha fedha za kigeni yenyewe inaweza kusaidia kupunguza ushiriki shinikizo lile la kushuka kwa thamani ya
2: fedha yako.
1: Kwa sababu kuna muda mambo na yanapinda, kuna masuala ya kulipa madeni ya nje.
2: Yes,
1: kuna kukabiliana majanga ya kiuchumi, ambapo bei za mafuta zinapopanda au mapato ya nchi yanapopungua, akiba hiyo inaweza kusaidia kulipa yale mahitaji au kuvutia uwekezaji. Kuna masuala ya uimarishaji wa mipango ya kibiashara, kuna masuala ya ulinzi wa masuala ya kiuchumi dhidi ya misukosuko na masuala mengine ambayo yanakuwa ni sehemu ya faida. Sasa jana katika taarifa ya OBT wakaeleza pia katika bidhaa ambazo zimeuzwa na zimesaidia taifa kupata pesa kigeni, dhahabu. Huyo hapa.
0: Sasa nili kwenye tathmini ya sera ya fedha, kamati ya sera ya fedha, wakati tunafanya uchambuzi kwenye mauzo ya nje, ilionekana dhahabu imeendelea kutusaidia katika kupata fedha za kigeni. Na fedha za kigeni tunazipata kwa njia mbili tofauti. Moja ni kwa njia ya wale wachimbaji wenyewe na wafanyabiashara wanapouza nje. Wakiuza nje, manake tunaingiza zile taarifa kwenye mauzo yetu nje, kwenye exports. Sasa exports zikiongezeka, huku sisi ndipo tunapopata fedha nyingi za kigeni. Inatusaidia kwenye kuweka urali wa malipo yetu vizuri. Ile current account yetu inakaa vizuri. Lakini kwa sababu bei inapopanda, kama ulikuwa na kiwango kile kile, manake ukiuza kwa bei ya juu unapata faida nzuri zaidi. Sasa faida ikipatikana, wale wanaofanya ile biashara nao wanapata faida. Wakipata faida, uchumi ndio unavozidi kukua, wanaweza wakawekeza kwenye maeneo mengine au wakatumia sehemu ya faida kupanua miradi yao na kuimarisha shughuli zao na kukuza uchumi, kuongeza ajira na mambo mengine. Upande wa pili ni pale ambapo sasa, kwa sababu tayari sisi kama benki kuu tuna akiba hiyo ya fedha, tunaita dhahabu fedha, monetary gold. Bei ikiwa nzuri, siku yote sisi tunauza. Hata hiyo tuliyouza tulikuwa tunavizia siku bei ikipanda tunauza. Kuna siku tumeuza nadhani ilikuwa dola 4,640. Kutokana na analysis tulizofanya, tukaona hapa tukiuza bei ni nzuri, tukauza. Na baada kama siku mbili tukaona ikashuka. Hivyo shuka tumeendelea kukaa kimya, hatuuzi. Sisi tunajua sana hizo hesabu. Ndio maana wataalamu wetu wa financial wa idara ya masoko ya fedha, idara yetu ya masoko ya fedha wako makini sana. Kwa nafanya hizo tathmini, siku akiona hapa trendi inaendelea kupanda na wanaona viashiria vinaendelea kuongezeka, wanatushauri kwamba hebu tusubiri kwanza, huko mbele yajayo yanafurahisha zaidi. Na sisi tuna hold on. Sababu sisi tumenunua kwa ajili ya kusapoti mnyororo wa thamani, lakini kwa ajili ya kufanya biashara na kwa ajili ya kupata fedha za kigeni na kwa ajili ya kuimarisha thamani ya shilingi.
1: Kwa hiyo dhahabu imekuwa na mchango mkubwa pia katika kupata fedha za kigeni. Sababu wakati ule anatunza pesa katika mzunguko wa pesa, nakumbuka ilikuwa ni uongozi wa awamu ya tano, hayati Dr. John Pombe Magufuli.
2: Yes.
1: Nawaambia kuna muda mnaweza mkajikuta pesa inaporomoka na mnakosa thamani, lakini dhahabu ambayo ukiitunza yenyewe thamani yake huinabadilika na haishuki ghafla. Na ina wakati mwingine inapanda. Ni vizuri kutunzwa kuliko kutunza pesa. Na mpango huu ukaanza kutekelezaje naamini katika awamu ya sita.
2: Yes.
1: Ya
2: utunzaji dhahabu.
1: Ya utunzaji dhahabu. Mpango ulianzia kule katika zoezi la kuanza kuweka
2: kuzitengenezea
1: kanuni, kwamba kanuni na sheria kwamba sasa dhahabu, utakumbuka kwa wale wauzaji kuna kiwango ambacho unatakiwa iuziwe benki kuu kama 20% ambayo inatakiwa iuze, na usio unawapa unauza
2: unawauzia
1: soko kwa soko kwa bei ya soko ya wakati huo
2: ya watu ilivyo.
1: Kwa hiyo sheria inayokubana tu pale ni uiuzie. Sio uigawie, uiuzie.
2: Sio gawio.
1: Kwa bei ya soko. Sio kwamba sasa hawa watauziwa kwa bei
2: nafaa.
1: Kwa hiyo nao wanateja
2: mwingine.
1: Na wenyewe wananunua 20% kwa mujibu wa kanuni. Nyingine sasa unaweza kauza yote pia. Jamani,
2: mimi sio 20. Silimteja kama wateja wengine.
1: Lakini kanuni zinakuelekeza 20% napaswa kuweza. Kwa hiyo badala ya kutunza fedha, sasa inatunza dhahabu.
2: Mpango ni mzuri sana
1: ili kukabiliana na hayo mabadiliko. Na kama tulivyosema, ukisikia pesa ya kigeni kwa mwananchi mwingine wa kawaida anashindwa, mimi sijawahi kuiona huko, sasa inanisaidia nini mimi? hata isipokuja.
2: Na unajua kama
1: anasikia dola na sasa hata isipokuja nini na niathiri nini. Na sambamba na tafakari nyingine utaipata, lakini unachotakiwa kufahamu tu kupatikana kwa pesa za kigeni ndio kunasaidia kupatikana kwa bidhaa ambazo zinaingizwa nchini. Kwa mfano hatuzalishi mafuta. Na tunajua mafuta yanapokosekana nini huwa kinatokea?
2: Huwa kinatokea tu.
1: Hapo ni mafuta yanapanda bei. Sasa yakikosekana, kwa hiyo kinachosababisha pia mafuta yawepo ni kuwa na pesa za kigeni. Ndizo zinazoagiza mafuta.
2: Lakini pia dawa mahospitalini. Isikana tunapata viwanda vichache sana vya kutengeneza dawa, au sio dawa zote zinatengenezwa hapa, lakini tunategemea uagizaji wa dawa kutoka. Imagine unaenda hospitalini hakuna madawa hayo kwa sababu umekosa fedha za kuagiza.
1: Fedha za kuagiza dawa sababu huwezi kuiagiza kwa pesa. Kuna muda mwingine inahitaji pesa za kigeni.
2: Lakini kuna kulipa madeni ya taifa kwenye mikopo mbalimbali ambayo imeingia. Sasa huwezi kulipa kwa fedha yako. Kama una fedha za kigeni inaweza. Na mwanzoni Lucas, kabla mpango huu haujaja, ilikuwa simu kubwa ilikuwa inategemewa na upatikanaji wa fedha za kigeni, ilikuwa na swala la utalii. Kwamba utegemewa watalii wengi kutengeneza fursa nyingi za utalii, ili wanaokuja basi wanakuja na fedha za kigeni kwa ajili ya stock. Sasa mpango huu umeboost kwa kiasi kikubwa sana katika mustakabali wa kupata fedha za kigeni kwa wingi.
1: Maybe tukupe mwanga kidogo mwenzetu, sije tukakuacha mbali uko unajiuliza sasa sisi inatusaidia nini?
2: So what? Tunaelewa yetu.
1: Sasa msaada wa kawaida au kwenye namna nyingine ya kawaida, basi fahamu hivyo ndivyo mnyororo unakwenda wa dhana nzima za kibiashara na shughuli ya pesa kubadilika. Ndio, hebu chukulia uliko kijijini, mtu anakuja na pesa akakwambia hii ni shilingi 20 ya Kenya. Alafu na wewe uhitaji, unajua hii sasa nitazunguka nayo mpaka wapi? Kwa sababu ili
2: wapi?
1: Wanasema thamani ya pesa wakati mwingine huwa uwe kwenu. Ushakutana na hela unaliokota hivi, unaona sasa inapeleka wapi? Kwa sababu tu aliko kwao. Ipeleke kwao ndio unaipata hiyo thamani. Kwa hiyo muda mwingine unaweza kuwa nazo nyingi zinahitaji pia uzibadili. Kuna muda nakumbuka ile stock exchange. Timoja ilikuwa shughuli. Ukienda benki yenu nakwambia tuna hii na hii hatuna. Hii hatuna. Manake pesa za kigeni ndio nafasi na sehemu yake nyingine. Tuna mashaka tena kuwepo na El Nino. Kuna mashaka?
2: Waongozi washasema ipo.
1: Ipo.
2: Na jana nimesikia taarifa kutoka BBC. Wameandika kwamba El Nino hii ni tofauti na zingine, itakuwa na joto kali sana. Kasema watu wanaenda kutishana tena.
1: Kwamba hii itakuwa na tofauti na nyingine.
2: Itakuwa na joto.
1: Kwa sababu ukifuatilia baadhi ya maeneo unaweza kukuta haijasikika sana mvua ya muda mrefu, kwa maana imenyesha hapana, lakini ukiwasikia watu na gongo one touch.
2: Jana kuna mwenyekiti kutoka Tonyo pale alisema mvua ilinyesha kama dakika 15 tu, lakini iliezua pala shule. Kuna madarasa kama mawili yaliyozuliwa, lakini pia miogo ya wanakijiji ili kama ipuruniwa kutokana na upepo mkali. Kwa hiyo ikija kama ulivyosema ni one touch, lakini kuna mambo yanaachwa huko.
1: Sasa waziri wa uchukuzi Mheshimiwa Makame Mbarawa jana alifanya ziara ya kukagua pia miundombinu ya SGR, na hasa katika maeneo korofi, na pia aweze kuangalia hali ikoje, isije kajikuta pia safari za mwendo kasi zinaathirika kutokana na changamoto ya mvua za El Nino. Na katika ukaguzi wake hapo aliyozungumza kwa kila alichokiona.
3: Safety ni kitu cha mwanzo kwenye usafiri wote. Sisi kama tulipo dhamana tunahakikisha kwamba Watanzania watakaotumia au wanaendelea kutumia miundombinu ya usafiri huu wa SGR wako salama na watakuwa salama wakati wote. La tatu, la nne ambayo naelekeza, tuhakikishe TRC kwamba wakati wote usafiri wa SGR kutoka Dar es Salaam, Morogoro, Dodoma unapatikana wakati wowote. Wakati wowote. Kama kuna mvua, kama kuna jua. Lakini kitu cha muhimu kama nilivyosema kwanza ni safety. Safety ni muhimu. Narejea, safety ni muhimu kwa sababu iko mafuriko yamejaa kila pale, huwezi kupeleka SGR tu. Lazima usalama, safety ya abiria wetu ni muhimu. Lakini kwa kujumlisha ama kama mnavyoona, ili kuhakikisha kwamba kazi hii ni endelevu, lazima tuwe na mpango maalum wa kumonitor madaraja yetu kila baada ya muda. Wakati wa mvua kali au wakati wa mvua zitapoanza, lazima tuwe na watu wana monitor kila siku. Na hiyo taarifa inaenda makao makuu kuhakikisha kwamba hatua za haraka zinachukuliwa mapema iwezekanavyo. Na la mwisho, nimefarajika sana kuona kwamba sasa mnakusanya vifaa vya kutosha kuyalinda madaraja haya. Resources kubwa inayotakiwa ni mawe, na nimefarajika kusikia kwamba sasa hivi mnakata cubic meter 300,000 na haya mawe. Muhakikishe kila penye eneo la daraja mnaweka mawe haya standby, ikitokea lolote lile tunaanza kujaza mawe kuhakikisha kwamba miundombinu hii iko salama. Naamini tukifanya hivi kipindi hichi kitapita na huko mbeleni tutaenda vizuri sana, kwa sababu uzoefu tunaofuata hapa ndio unatujengea uzoefu mkubwa kuhakikisha kwamba tunalinda miundombinu hii.
1: Okay. Kwa hiyo nimekumbusha pia kuna sehemu ya madaraja na makaravati mengine ambayo yanapaswa kuweza kuangaliwa, kwa sababu jambo la msingi ambalo yeye kama waziri anasema safety, usalama ndio msingi wa safari yoyote ambayo unaienda. Usalama.
2: Kila anaanza safari anatamani afike akiwa salama.
1: Salama.

0: kisha miundombinu yote kama kuna MGR na SGR yote nalinda kuhakikisha kwamba tuko salama kwa MGR na hata hiyo kwa SGR na hiyo MGR wenyewe. Kwa hivyo tukifanya haya maelekezo haya tukiyafuatilia hasa kuweka resources kwenye site hizi naamini tutakuwa salama.
1: Kwa hiyo swala la maboresho ya miundombinu ni miongoni mwa masuala ambayo yanatajwa pia kupitia waziri wa uchukuzi. Swala la usalama lizingatiwe kwa kila nafasi na sehemu ya safari, na ndio mpango wa kuweza kuiangalia pia miundombinu. Lakini Ismaili Athmani ambaye ni kaimu mkurugenzi wa miundombinu ya ujenzi kutoka TRC anafafanua sehemu ya mipango na maboresho ambayo kwa upande wao wanaiangazia.
2: Tunazo teams ambazo tumeshaziunda ambazo zinafanya kazi usiku na mchana, ambao moja kati ya majukumu ya timu hizo ni kufanya monitoring ya masaa 24 katika maeneo mbalimbali, kwa sababu tayari tumeshapewa tahadhari na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA. Lakini pia vile vile tunashukuru Wizara ya Uchukuzi pamoja na taasisi zake zingine ikiwemo mamlaka ya hali ya hewa ya TMA, kwa sababu kila siku tunafanya mawasiliano ya na wanatupatia taarifa mara kwa mara za utabiri wa hali ya hewa katika maeneo mbalimbali nchini. Hii inatusaidia sisi kuboresha mipango kazi yetu na kuhakikisha kwamba tunatekeleza kazi zetu kwa uhakika zaidi. Lakini pia kingine, Mheshimiwa Waziri amegusia masuala ya matumizi ya teknolojia katika kufanya monitoring. Labda nigusie kwa ufupi ni kwamba jitihada hizo tayari kama shirika tunaendelea nazo, na hivi karibuni tumekuwa na study ya teknolojia inaitwa ITS led na GIS based, ambayo kimsingi study ile kupitia study ile tumeweza ku digitize mfumo wote wa usafiri na miundombinu yetu yote, lakini pia tumeweza ku install sensor maalum katika maeneo mbalimbali, na tumeshirikiana na taasisi mbalimbali za serikali ikiwemo kama taasisi ya bonde la Wamiruvu, TMA na taasisi zingine. Naamini kwamba njia hizi za kisasa za kidigitali zitakwenda kuboresha mifumo yetu sisi ya uangalizi katika miundombinu yetu, na hivyo kuweza kutupunguzia risks mbalimbali za kimazingira.
1: Amesikika, huyu ni mkurugenzi kwa upande wa TRC, ni mkurugenzi wa miundombinu. Na hili ndio lengo kubwa, na anachokifanya TRC hiki nilikuwa natamani hata kingefanyika kwa upande wa TANROADS kama wangeweza, lakini hata TARURA hasa kwenye miundombinu ya barabara, lakini hata kwa wananchi. Kwa mfano mimi naangalia tuna viongozi wa ngazi za chini hivi, tuna wenye vitu wa mitaa, wenye vitu wa vijiji, wenye vitu wa vitongoji, tuna maafisa watendaji. Zamani ilikuwa kwenye ukiitwa kwenye maendeleo, kwa mfano ukisikia ngoma imelia, unajua tunaenda, utoki nyumbani tu na kanga, utoki nyumbani tu na kofia au na msuli. Mwanaume anabeba panga, mwanamke anabeba jembe, mnabeba zile mundu, mnaondoka kwenda kwenye mkutano, kwa sababu unajua hilo ni maendeleo, chochote kinaweza kutokea. Sasa huku sisi mikutano sasa hivi watu wanapiga mpaka makeup, anaoga na maliza na anaenda kwenye mkutano. Hatuwezi kufanya maendeleo kihivyo. Nilikuwa naangalia baadhi ya mitaro ambayo inapatikana kwenye maeneo yetu, bado kuna mawe kule kwenye mitaro, bado kuna viroba vya mchanga. Sasa huwezi kujianana na El Nino wakati bado mazingira kwa hivyo, mwenyekiti anapita hapo, mtendaji unapita hapo, diwani unapita hapo, mkurugenzi unapita hapo, mkuu wa wilaya unapita hapo. Halafu tunajiandaa tu ili El Nino ije, hatuwezi kuwa katika mazingira kama hayo. Kama tuna vyombo hivi vimeshindwa kufanya kazi hiyo kwa maana ya TARURA na TANROADS, mimi nazungumzia kwenye hasa kwenye kuelekeza maji yapite wapi. Tuna jambo la kufanya. Kwani kwenye mtaa wenu mwenyekiti ukiamua kwamba tunafanya maendeleo, tunatoa mawe pamoja na michanga pamoja na viroba kwenye mapitio ya maji, inashindikana kwa kushirikisha wananchi? Haiwezekani. Tufanye hivyo.
3: Okay. Nafasi nyingine hiyo ambayo una ikupe dakika za kutafakari. Jana bana niko sehemu nakutana na rafiki yangu mmoja mbali kweli. Na wewe huku umefuata vocha.
1: Vocha.
3: Wewe unatoka huko tu kuja kufuata vocha huku. Baadaye niliona taarifa ya TCRA ndio nikajua ndio maana.
1: Kwani TCRA wana habari gani?
3: Mamlaka ya Udhibiti wa Mawasiliano Tanzania TCRA imetangaza mpango wa kitaifa wa kuondoa vocha za kukwangua. Za karatasi kwa ajili ya kuongeza salio la simu.
1: Hai bwana, yani kwanza nina muda. Mimi naweza nikasema ni mwaka wa tatu karibu
3: au kwangui vocha.

0: Uko vizuri father, una noti nyingi kwenye simu eti?
1: Sio lazima uwe na noti nyingi. Hata ukiwa na noti chache, unajua kwanza ukiwa
0: sababu tunaenda sehemu zingine hawana huduma pesa bana.
1: Unaiweka mapema kabla ya nani ujiandae kisaikolojia. Yani unaweza ukatenga 1000 yangu hii inaiweka kwa ajili ya salio.
0: Wengine hawana moyo huo.
1: Sasa watakuwa nao tu.
0: Mbona utajikuta inatumika sasa?
1: Twende malalamiko ya mkoa mengi.
0: Ya kuhusu nani?
1: Ukikwangua na kwangua na namba unaanza kuhangaika sasa, sio ilikuwa 2 ile, sio ilikuwa 5. Unaanza kubahatisha sasa, unakuwa mganga wa kienyeji.
0: Sasa tunafanyaje hapa? Unajua ndio imekuwa sehemu ya swali sasa la wadau. Wakuu sasa, kwa hiyo inakuaje sasa hapa baada ya kusikia kwamba kuna mpango wa hizi vocha kukaa pembeni kwanza? Za kukuangua. Sasa sijasema pia kwamba kwa ishara hiyo kwamba ni kweli zimekuwa hazipo kabisa. Lakini kama nilikuta naye mbali hivyo anasema anatafuta vocha.
1: Ishara ipo.
0: Basi hiyo ni ishara ya kwamba kuna kuna sehemu ya mabadiliko ambayo pia ipo kupitia mamlaka mawasiliano Tanzania TCRA. Na hii ni sehemu ya taarifa ambayo pia imeweza kuwekwa hadharani kupitia ukurasa wao maalumu. Unasema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mamlaka Mawasiliano Tanzania, namba ikaandika hapo ya certificate, taarifa kwa umma. Inasema kuondoa matumizi ya kadi za kukuangua za muda wa maongezi na kuhamia kwenye uongezaji wa muda wa maongezi kidigitali.
2: Safi kabisa.
0: Utangulizi. Mamlaka Mawasiliano Tanzania TCRA inapenda kuwajulisha watumiaji wa huduma ya mawasiliano ya simu na umma kwa ujumla kuhusu mpango wa serikali wa kuhamasisha uchumi usiotumia fedha taslimu au unaotumia mifumo ya kidigitali, pamoja na kuondoa matumizi ya kadi za kukuangua za muda wa maongezi ya simu. Inasema mpango huu unalenga kuhamasisha malipo yasiyotumia fedha taslimu na huduma za fedha za kidigitali, kuongeza matumizi ya njia rahisi za kidigitali za kufanya malipo na kuongeza muda wa maongezi, na kuhamasisha matumizi ya huduma za kifedha za kidigitali. Aidha, mpango huu utachangia kupunguza uzalishaji, usambazaji na utupaji wa kadi halisi za kukuangua za muda wa maongezi pamoja na athari zake kwa mazingira, huku ukiunga mkono maendeleo ya sekta ya mawasiliano yenye ufanisi zaidi na inayotumia teknolojia za kidigitali. La pili inasema ni maeneo ya majaribio. Maeneo ya majaribio. Kama sehemu ya mpango huu, zoezi la majaribio la kusitisha matumizi ya kadi za kukuangua za muda wa maongezi ya simu litaanza tarehe 1 Januari mwaka 2027, likitanguliwa na shughuli za uhamasishaji kwa umma ulioanza tarehe 1 mwezi huu wa 10 2026. Zoezi la majaribio litahusu mikoa na wilaya zifuatazo. Mkoa wa Dar es Salaam, wilaya zote. Mkoa wa Dodoma, kwa jiji la Dodoma, Chamwino, Kondoa mjini na Kongwa. Mkoa wa Arusha, ni jiji la Arusha, wilaya ya Arusha, Meru na Karatu. Mkoa wa Mwanza, wataguswa Nyamagana, Ilemela na Misungwi. Mkoa wa Mbeya, ni jiji la Mbeya, wilaya ya Mbeya na Mbarali. Inaendelea kusema taarifa hii, watumiaji wa huduma za mawasiliano ya simu wanaoishi, wanaofanya kazi au wanaosafiri katika maeneo tajwa hapo juu wanashauriwa kujiandaa kwa mabadiliko kutoka matumizi ya kadi halisi za kukuangua za muda wa maongezi ya simu kwenda kwenye njia za kidigitali ili kuongeza muda wa maongezi ya simu. La tatu ambayo inaeleza taarifa TCRA ni njia za kidigitali za kuongeza muda wa maongezi. Muda unanitupa mkono, baadaye tutaisoma tu kwa undani zaidi taarifa ili tuweze kufahamu mabadiliko na kila ambacho kinaelezwa katika mpango huu. Ila tayari maeneo yametajwa.
1: Yameshaainishwa. Sasa nilikuwa najiuliza, ukiwa Nyamagana ukitoka kidogo tu ukafika maeneo ya Kisesa pale unanunua vocha ya kukuangua, ukirudi Nyamagana Ilemela pale,
0: so ukirudi njia mbadala. Ndio maana tuangalie sehemu ya 3 ya taarifa kwa umma ya TCRA inasema njia za kidigitali za kuongeza muda wa maongezi.
1: Na pia mimi nitakupa suluhisho hapo tu la kukusaidia ukiwa na line ya Yas usiwe na tabu. Suluhisho lipo siwaze. Siasi wapo. Mtandao viwango.
0: Tunapata ujumbe kutoka studio, tukirejea basi itakuwa yaliyoandikwa katika magazeti.
2: Bana hii ni Bob kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747 443545. Zuku Live Good Beat.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
6: Vet Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756 909771 au 0678 308466. Nyote mnakaribishwa.

0: na magazeti. Dondoo za magazeti.
1: Msikilizaji wangu, karibu sana kama ndio kwanza unajiunga nami, ikiwa dakika ni tatu tulivyotimia mida ya saa mbili kamili za asubuhi. Na kumbuka kwamba ni tarehe 9 mwezi wa 10 2026, na magazeti ya leo ambayo niko nayo ni tarehe 9 mwezi wa 10 2026. Kwa hiyo karibu sana kwa ajili ya kufuatilia zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Mimi ni Chenjo Balamuzi, lakini ndani kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Na moja kati ya habari na magazeti yanayosomeka hapa nikitazama, na tazama gazeti la Mwananchi Tanzania. Gazeti hili habari kubwa zinazoonekana ni taarifa inasomeka kwamba wajumbe IPU waonya vita vya wanasiasa. Wajumbe wa IPU waonya vita vya wanasiasa. Ni vita gani? Basi unasoma ukurasa wa pili wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na Chivayo na mkewe walivyozikwa kitajiri na kishujaa. Hapa habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 4. Lakini mazimia ya kopu 12 ya tungiwa sheria na mikakati, asema makamu wa rais. Hata taarifa inasomeka ukurasa wa 2. Mwili wa Jeni wagwa da kuzikwa leo Machame, inasomeka pia ukurasa wa 5. BOT yasema dhahabu utalii vilipunguza makali ya mafuta. Taarifa hii inasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Tanzania yataja mfano utekelezaji wa malengo ya afya ya mama na mtoto. Na nitazama hapa habari picha, namuona rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa ameshikilia mtoto, na taarifa inasema ya kwamba Tanzania yatajwa mfano utekelezaji wa malengo afya ya mama na mtoto. Unaisoma ukurasa wa 2 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Tukichana na gazeti la Mwananchi Tanzania, tutazama gazeti la Machinga Sauti ya Wanyonge, ambapo benki zapongeza utulivu wa uchumi. Yaunga mkono BOT kwa riba kuendelea kubaki asilimia 6. Na TBA yasema uamuzi wa BOT unaonyesha imani kwa uchumi. Habari msomika ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. IP yasifu Tanzania kwa kuongeza wakilishi wanawake bungeni, inasomika ukurasa wa 2. Mahakama rufaa yasema utaratibu haukufuatwa kuondolewa kwa Profesa Saad. Na hii pia habari unisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Lakini pia hapa ukitazama kwa ndani kuna habari picha. Na CCM yataka watendaji kuimarisha mifumo ya fedha, inasomika ukurasa wa 2. Mbarawa agiza SGR kutosimama kwa mvua. Inasomika ukurasa wa 3 wa gazeti la Machinga Sauti ya Wanyonge. Lakini kiachana na gazeti hili la Machinga Sauti ya Wanyonge, tuangazie pia gazeti la Mwanahabari. Gazeti la Mwanahabari, taarifa na habari zinazosomeka hapa ni Ndejembe asisitiza maamuzi ya kopo 12 kutekelezwe, yatekelezwe na yagalamiwe, inasomeka ukurasa wa 1. REA endelea kuwezesha sekta binafsi miradi ya uzalishaji umeme. Na hii pia unisoma kurasa wa 7. IPU yasema Tanzania imepiga hatua kubwa afya ya mama na mtoto. Yatajwa kuwa nchi ya mfano Afrika kutokana na mafanikio iliyopata katika kupunguza vifo. Lakini Rais Samia atajwa kwa kuonesha umuhimu wa dhamira ya kisiasa katika kupunguza vifo vinavyozuilika. Na habari unisoma kwa ndani kurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. TARURA Ruvuma yakagua miundombinu kukabiliana na mvua za El Nino, na hii imesomwa kwa ndani ukurasa wa 2. Usalama wa wananchi ni pombele na SGR endele kutoa huduma mvua au jua Profesa Mbarawa. Taarifa unasema kwa ndani ukurasa wa 4 ukurasa wa 5 wa gazeti la Mwanahabari. Lakini tukiachana na gazeti la Mwanahabari, tuangazie pia msikilizaji wangu gazeti ambalo nalo limepewa kipaumbele siku ya leo, ambapo ni gazeti la Uhuru ukweli daima. Gazeti hili taarifa zinasomeka ni Rais Dr. Samia kiongozi wa mfano wa Afrika na wasema wabunge pia. Inasomeka ukurasa wa kwanza. CPA Jamhuri ataka tija miradi CCM ukurasa wa 5. Serikali yaondoa vikwazo kwa wafanyabiashara wa mifugo ukurasa wa 4. RC Chalamila mtapisha mdhabuni fedha za machinga. Inasomeka ukurasa wa 13. Makamu wa Rais anika vipaumbele 6 COP 12. Inasomeka nayo ukurasa wa 3. Lakini upande wa gazeti la Zanzibar leo, jaji mkuu asema mafunzo ya mahakama yaanze matokeo katika utoaji haki. Mafunzo ya mahakama yazae matokeo katika utoaji haki. Inasomeka ukurasa wa 9. Dkt. Mwinyi akutana na rais wa makampuni kokota. Inasomeka pia ukurasa wa kwanza. Na wizara kuharakisha utekelezaji mradi wa pamoja. Inasomeka ukurasa wa 4 wa gazeti la Zanzibar leo. Tukiachana na gazeti la Zanzibar leo, tutazame gazeti la Habari Leo, ambapo gazeti hili taarifa zinazoonekana hapa kurasa za mbele. Tanzania yasema tulinde utajiri wa bahari. Tulinde utajiri wa bahari. Ndejembi yataja vipaumbele 6 na Nauka imiza kuwekeza kwa vijana. Inasomeka ukurasa wa 4. Lakini Spika Zungu asema IPU ya 153 Arusha. Amesema nini? Basi unaisoma kwa ndani ukurasa wa 2. Na BOT eleza sababu kasi ya uchumi ya uza dhahabu tani 5. Inasomeka ukurasa wa 8. Dkt. Mwinyi anika fursa za uwekezaji Zanzibar. Habari inasoma ukurasa wa 8 pia. Na TRA Marawi Rwanda kuboresha huduma mipakani. Inasomeka ukurasa wa 8 wa gazeti la Habari Leo. Mwigulu asema amani ni mtaji wekezaji Tanzania ukurasa wa 7. Raia wawili wa Botswana wafa ajalini Katavi. Unasoma ukurasa wa 8. Vipande 54 meno ya tembo vyakamatwa Mtwara. Na habari inasoma kwa ndani ukurasa wa 8 wa gazeti la Habari Leo. Lakini IPU yaguswa afya ya uzazi. IPU yaguswa afya ya uzazi. Dkt. Tulia agiza mambo matatu. Zungu amsifu Dkt. Samia. Habari inasomeka kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Habari Leo. Lakini tukiachana na gazeti la Habari Leo, tutazame gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, ambapo machinga na mgambo wa viziana Kariakoo. Machinga na mgambo wa viziana Kariakoo wabuni mbinu za kujihami. Mauzo ya biashara yao yashuka. Waomba mimi rasmi ya kufanyia biashara. Rasi aongeza muda wa kuondoa wa kuondoka sokoni. Habari inasomeka kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na Kabudi na Chacha wapishana kuhusu CCM kumiliki majeshi. Kabudi na Chacha wapishana kuhusu CCM kumiliki majeshi, ambapo inasomeka kwa ndani ukurasa wa 4. IPU yasema Tanzania ni darasa vifo. Kwa mrazi IPU yasema Tanzania ni darasa vita vifo mama na mtoto. Inasomeka ukurasa wa 2 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Koti ikatalia serikali kutupa kesi ya wakulima 140. Koti ikatalia serikali kutupa kesi ya wakulima 140. Hii inasoma kwa ndani ukurasa wa 7 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Lakini tukiachana na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, kwa muda huu tutazame zile kurasa za mwisho za michezo na burudani. Tuangalie kile ambacho kimeandikwa kupitia magazeti ya leo ya tarehe 9 mwezi wa 10 2026. Lakini hapa natazama gazeti la Uhuru kule daima upande wa michezo ambapo Simba hapo kesho itaikaribisha Yanga katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. Inasubika kurasa wa mwisho kabisa. Lakini Simba Yanga zapigwa stopu. Polisi yairisha ulinzi. Polisi yainarisha ulinzi. Habari inasomika kurasa 19 wa gazeti la Uhuru kule daima. Tanzania njia nyeupe Miss Grand 2026 ukurasa wa 19. Michuano ya mikono kombe la Nyerere kuanza leo ukurasa wa 29. Lakini Tanzania yawa ya 115 viwango vya FIFA inasomika nayo ukurasa wa mwisho. Na Man United Liverpool hapa toshi. Habari inasomika ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Lakini Nipashe taarifa zinazoonekana hapa, Idimashi yawafunga wachezaji Yanga Sport Club. Inasomika pia ukurasa wa mwisho, wakati pia Mgosi yafunguka ubutu washambuliaji wazawa. Hii taarifa unaisoma ukurasa wa tatu wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii upande wa michezo. Lakini habari leo, habari zinazoonekana hapa ni Shime itangazia kiama Botswana, inasomika ukurasa wa 13 ukurasa wa 23. Lakini Fantino apata mpinzani FIFA ukurasa wa 27. Pambo yafanya mauaji na mashujaa ya takata, inasomika ukurasa wa 19. Matokeo Stars yashusha viwango FIFA, inasomika ukurasa wa mwisho. Na tiketi hadharani na Simba Yanga zabano Uhuru. Tiketi hadharani Simba na Yanga zabano Uhuru, inasomika pia ukurasa wa mwisho wa gazeti la Habari Leo. Tujachana na gazeti la Habari Leo, tuangaze pia gazeti ambalo pia kipombele muda huu upande wa michezo na burudani, ambapo upande wa mwanahabari ni Bajaba kujiunga na Nairobi United, inasomika ukurasa wa mwisho. Lakini Kagere yasema hakuna dabi kama Simba na Yanga, nayo inapata pia ukurasa wa mwisho. Pamba Jiji yakandamiza Geita Gold 4-0. Unasoma pia ukurasa wa mwisho. Kamanda Mafuli yasema usalama mechi ya dabi upo vizuri, na habari pia unasoma ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Lakini gazeti la Machinga Sporti ni Mafuli yasema usalama mechi ya dabi upo na fanya fujo uone, inasomika ukurasa wa 23. Mwemba rejea kikosini Yanga, inasomika ukurasa wa mwisho. Mashujaa ichapa polisi Tanzania mbili kwa moja, inasoma pia mko ndani ukurasa wa mwisho. Makocha ligi kuu wavutiwa na Lukanina, na hii pia inasomwa kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Machinga Sporti. Na kufikia hapa, msikilizaji wangu, asante sana wewe ambaye umepata muda kusikiliza magazeti ya leo tarehe 9 mwezi wa 10 2026. Tukiwa tunafunga kurasa siku ya leo ya Ijumaa, shukrani sana kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, na mimi kwamba mimi na nyinyi mpaka siku ya Jumatatu panapo majali wa muda wetu ni ule ule saa 2 kamili za asubuhi. Mimi ni Chenji Mbala Mwezi, lakini ndani kipindi cha asubuhi leo nafumika kama malaika. Asante sana na nikutakia asubuhi njema.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
5: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo. Kijani Consulting Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669 751 162. Wote mnakaribishwa.
6: Okay, asante. Sambili na dakika 19 kwa saa za Afrika Mashariki ndani ya safari ya kipindi cha asubuhi leo. Bado tupo nawe msikilizaji hadi pale saa 3:30 asubuhi. Sauti ya Angel Balamwezi ikitupitisha kwenye yale yaliyoandikwa katika magazeti, kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Lakini kwa habari za michezo na burudani, pia tutajumuika nawe kwenye kipengele cha dondoo za michezo pale saa 2:45 kwa saa za Afrika Mashariki. Na hivyo kama ndio kwanza naungana nasi, basi tuseme tu karibu sana ndani ya safari ya kipindi cha asubuhi leo. Kila ambacho umeweza kushirikisha hapa katika ujumbe wako mfupi ni sehemu ya kipindi cha asubuhi leo, nasi tuna kila sababu tu pia ya kuweza kukipa heshima hiyo. Ujumbe wako unasema Mabutu kutoka Mwanza, hongera sana IPM kwa chai ya asubuhi. Haya, asante asubuhi leo. Elizabeth Samson kutoka Ruamlini hapo Msoma, IPM bwana ni shule tosha, wanawake tupunguze uchafu, usafi ni muhimu na maisha ya kuiga ni mateso. Lidhika na maisha yako, tamaa mbaya. Wanaume pia mbadilike. Umetafuta mali na mwenzako, mnapofanikiwa unamtelekeza mkeo na watoto. Hiyo ni laana mbaya sana, tubadilike jamani. Ndio jumba wako huo, mesomeka hivyo. Asante asubuhi leo, wananchi tuwe na tahadhari na ili ninyo. Ni ujumbe wako Mohabe Kiboko Makumbo kutoka Nyamanguta, mesomeka. Asante kwa kusikiliza. Pia Samuel Charles kutoka pande za Kalemelo anasema chai ya asubuhi ni tamu sana. Ni kweli wanawake wanapenda kuwa weupe. Kwa nini Mungu kakuumba mweupe? Au hutokuwa hatukuwa wote wazungu? Penda rangi yako ulionayo. Haya bana, asubuhi leo na Mazingira FM. Unaitwa Saila Golani, unapatikana Ragata, unasema chai ya leo ni ya moto sana. Ujumbe wako unasomeka hivyo. Asante tu kwa kusikiliza. Wewe unasema nashukuru sana kuleta ujumbe mzuri sana kwa wanawake, wajirekebishe. Kuna wanawake wanalidhika sana wakiona maisha yamenoga, wanaringa, hata kusalimia watu ni shida. Wanapenda kulidhika sana. Kabla ya kulidhika mwanaume. Bai Makalanga Konstantini kutoka pande za Kinyangerele, jumba wako nasomeka hivyo hapa. Asante asubuhi leo. Wao naitwa Gideon Peter kutoka Nyamikoma hapo Busega. Anasema leo kagusa akili za wanaume. Ya kwanza usafi kwa mwanamke, mwanamke kujishusha kwa mumewe ni heshima. Ujumbe wako umeishia hivyo, pole sana. Unaitwa Bengwe Makereja Sinda kutoka pande za Ilobashi jirani na mzee Midenge. Chai ya leo unasema ya moto kweli, inachoma. Wanawake waache kuiga mambo ya kukopi. Ujumbe wako unasomeka hivyo. Mashauri Masalu unapatikana Magu, unasema chai ya leo nimeikubali sana. Ujumbe wako unasomeka, asante chai ya asubuhi leo, nimeguswa sana na neno la mtumishi, anasema kweli. Unaitwa Kulwa Ngwala Sita kutoka Nasa Mwamanyiri, jumba wako nasomeka hivyo. Asante kwa kusikiliza. Pia unasema chai ya moto inachoma sana, nimefurahi, nimejifunza sana. Mama Jumbura, au unaweza kumuita mama wawili, wa wapi? Chingaya. Asante Captain Maganga wa hapo Saraku wa Bunda, unasema mimi ni mfugaji. Kwa sasa wafugaji tunapumulia mashine, maziwa patikani kwa wingi, mifugo zimekonda, uchumi umeharibika, Mungu tuletee mvua. Jumba kwa mfugaji, haya. Chai ya asubuhi unasema kwa kweli, mwanamke ni jalala, kila kitu ni chetu, mtoto akiharibika ni mama. Ni kweli tupige kazi, ela za wanaume inahesabiwa mifukoni. Nimefurahi na chai ya leo, mama Isaya kutoka Lamadi. Ndio jumba wako huo, umesomeka na asante kwa kusikiliza pia. Karibu sana ndani ya asubuhi leo. Unaitwa Selina, unatoka Mgumu. Pongeze sana, chai ya leo itabadilisha tabia za wanawake. Ndio jumba wako huo umetufikia pia. Unaitwa Irene, unasema chai tamu kwetu wanawake. Aya, asante, jumba mwafikia. Asubuhi leo unaitwa Mariam kutoka Musoma, chai ya leo kuhusu utupaji wa mikate ya wanawake iliyotumika, wanawake tubadilike, kwa maana tunaelekea msimu wa mvua kubwa, kwa kweli inakera sana, kwa hiyo mikate kuzagaa. Umetupa msamiati mwingine muhimu sana pia. Asubuhi leo unaitwa Semeni kutoka hapo Saranga, unasema chai ya leo ni tamu sana. Jumba wako umesomeka. Asante kwa kusikiliza. Asubuhi leo Mkama Milobo, unaweza kumuita MD Magaru, Mugaru. Chai ya leo imenoga sana, cha kuomba kamda mtuongeze. Hebu turejee kwenye ile taarifa ya mamlaka mawasiliano Tanzania TCRA kuhusiana na mpango wa kusitisha matumizi ya vocha za kukuangua, ambapo tumesoma juu ya utangulizi, lakini pia na maeneo ambayo majaribio yapo. Rasmi inatajwa kuanzia Januari mwakani 2027, lakini pia swala la uelimishaji na kampeni umeeleza tangu tarehe 1 mwezi huu wa 10. Utoaji wa elimu na hamasa imeanza kuchukua nafasi, imetangulia shughuli za uhamasishaji kwa umma, ambao kuanzia tarehe 1 zoezi limeanza, na sambamba na masuala mengine ambayo tumeyasoma pale awali. Kwa muda huu basi tuangazie sehemu ya taarifa hii ambayo inaeleza njia za kidigitali za kuongeza muda wa maongezi. Hiki ndio kitengo chako adolescent.
7: Kabisa.
6: Basi tuseme mamlaka mawasiliano inaeleza nini kwenye mpango huu. Inasema taarifa kwamba watumiaji wa huduma za mawasiliano ya simu wataendelea kupata huduma na kuongeza muda wa maongezi kupitia njia mbalimbali za kidigitali zinazotolewa na watoa huduma wa mitandao ya simu na washirika wao walioidhinishwa. Njia hizo ni pamoja na hapo sasa.
7: Twende.
6: Kununua muda wa maongezi moja kwa moja kupitia akaunti za fedha za simu kwa kutumia huduma za USSD au program za simu. B, mashine za kujihudumia za kibenki, yani ATM na mawakala wa benki. Na C, mifumo mingine ya kidigitali ya kuongeza muda wa maongezi inayotolewa na watoa huduma wa mitandao ya simu na washirika wao walioidhinishwa. Hiyo ni mifumo inayotajwa.
7: Tutafika tu huko, ni kuzuri. Ni kuzuri. Mwanzo sikuwa tunajua hizo vocha kwanza zapatikanaje. Mwanzo kulikuwa na mtu mmoja tu ndo anatembea kwenye kijiji. Nakumbuka kule kwetu ilikuwa ni kila Jumanne ndo alikuwa anapita. Jumanne tu
6: anatembeza vocha.
7: Alikuwa anaita tunauza tena, alikuwa anaziita Dora. Tunatembeza Dora. Na anajua wadau ni kina nani wenye simu tu ndani ya kijiji.
6: Ndio mnafikiwa.
7: Anapita na baisikeli.
6: Anakuja kuleta vocha.
7: Vocha. Tulitoka huko. Tukaje tu kuanza kuzipata dukani. Huko tutafika.
6: Tusikie sema hii.
7: TCRA wanasemaje?
6: Watumiaji wa huduma za mawasiliano ya simu wanahimizwa kujielimisha kuhusu njia za kidigitali za kuongeza muda wa maongezi zinazopatikana kupitia watu wa huduma wao wa kupata msaada kutoka kwa mawakala walioidhinishwa au vituo vya huduma kwa wateja kwa watu wa huduma wao pale inapohitajika. Na kipengele kingine cha nne katika taarifa hii inasema kadi za kukuangua za muda wa maongezi zilizo mikononi mwa watumiaji wa huduma za mawasiliano. Maana inaweza ikawa ni sehemu ya swali, alafu ni mfanyabiashara, afu unayo unasema sasa kama mambo ndio hivyo ndio inakuwaje sasa. Taarifa inaeleza watumiaji wa huduma za mawasiliano katika maeneo ya majaribio ambao watakuwa bado wana kadi za kukuangua za muda wa maongezi ya simu ambazo zitakuwa hazijatumika baada ya tarehe 1 Januari 2027 watahitajika kuwasiliana na watoa huduma wao kupitia vituo vya huduma kwa wateja au vituo vya huduma zilizoidhinishwa kwa ajili ya kupata msaada wa kuwezesha kadi hizo kutumika. Hivyo watumiaji wa huduma za mawasiliano ya simu katika maeneo ya majaribio wanashauriwa kutumia kadi zao za kukuangua za muda wa maongezi ya simu walizonazo kabla ya tarehe 1 Januari 2027 na kuanza kutumia njia za kidigitali kuongeza muda wa maongezi ya simu. Kipengele cha tano ni masuala ya uhamasishaji kwa umma. Katika sehemu ya taarifa inasema TCRA na watoa huduma za mawasiliano ya simu wataendesha shughuli za uhamasishaji kwa umma kuanzia tarehe 1 Oktoba 2026 kupitia televisheni, redio, mitandao ya kijamii, ujumbe mfupi wa simu yani SMS, vituo vya huduma kwa wateja na majukwaa mengine ya mawasiliano. Kampeni ya uhamasishaji itawapatia watumiaji wa huduma za mawasiliano ya simu taarifa kuhusu kusitishwa kwa matumizi ya kadi zile za kukuangua za muda wa maongezi, utaratibu wa utekelezaji wa mpango huu na njia zinazopatikana za kidigitali za kuongeza muda wa maongezi. Watumiaji wote wa huduma za mawasiliano ya simu katika maeneo ya majaribio watahimizwa kuanza kutumia njia za kidigitali na kuongeza muda wa maongezi na kujielimisha kuhusu njia hizo kabla ya tarehe 1 Januari 2027. Kwa taarifa zaidi, watumiaji wa huduma za mawasiliano ya simu wanaweza kuwasiliana na TCRA kupitia njia zake rasmi za mawasiliano au watu wa huduma husika. Sasa utekelezaji kitaifa. Tarehe ya kitaifa ya kusitisha matumizi ya kadi za kukuangua za muda wa maongezi ya simu,
7: hii ni kwa watu wote sasa.
6: Itatangazwa baadaye. Watumiaji wa huduma za mawasiliano ya simu walio nje ya maeneo ya majaribio wanahimizwa kuanza kutumia njia za kidigitali na kuongeza muda wa maongezi kwa ajili ya kujiandaa na utekelezaji wa mpango huu nchini kote. Hii imetolewa tarehe 8 Oktoba 2026 na mhandisi Peter P. Mwasalianda, huyu ni mkurugenzi mkuu. Yasi, unaweza kufanyaje hapo? Tushare naye uzoefu.
7: Yasi bwana, uzuri wake ukiwa na mtandao wa Yasi, kuna njia mbili. Kwanza unaweza kununua kifurushi chako ukiwa na yaani unaweza kununua kifurushi hata bila kuwa hauhitaji kuwa na voucher kukwangua. Unachotakiwa kukifanya, lazima kwenye akaunti yako uwe na hela. Kwanza uweke hela kwenye akaunti yako ya Mixx by Yasi. Alafu baada hapo utabonyeza nyota 147 nyota 00 alama ya reli. Alafu utapiga okay. Ukija okay pale, sasa unachagua kifurushi ambacho unakihitaji wewe. Sawa Kwa mfano hapa kuna 100 inaitwa offer special. Lakini namba 2 kuna size yako, yun offer, kuna ya siku, kuna mwezi, kuna wiki, kuna recharge, kuna niwezeshe. Lakini ukienda namba 7 pale, kuna kitu kimeandikwa mnunulie rafiki. Kwa hiyo hapa si lazima ujue unajinunulia wewe.
6: Amake hofu nyingine kwamba nisije nikaweka salio wakanishukuru. kuna message za shukrani.
7: Eh, za shukrani. Asante.
6: Asante kwa kulipa deni lako.
7: Na ukiwa na mix by yes, maana yake unanunua moja kwa moja au uingize
6: kwa kama rafiki anaweza kaninunulia.
7: Ni burudani. Kwa hiyo ukienda namba 7 pale kuna mnunulia rafiki. Sasa ukimnunulia rafiki kwa mfano nikibonyeza mimi namba 7 hapa, nikitaka kumuunga Luka namba 7, hapa wananiletea kifurushi cha muda maongezi. Hapo na wenyewe naletea wiki, mwezi, siku, lakini pia interneti, SMS, yani wenyewe wanakuletea wenyewe.
6: Unachagua
7: unanunulia kifurushi aina gani. Kwa hiyo hii ndio njia rahisi na pekee. Kuliko unaweza kawa na Lucas nitumie voucher hapo. Naenda dukani kukimbia na kununua sasa na kutumiaje ni kuangue kwanza alafu nijeze namba nikikosea moja.
6: Ni shida unajaza wewe. Hizo huwa zinasumbua sana. Ya kunitumia mtu afu nenda unanunua voucher na wanaotusumbua hivyo ni ambao mna madeni kwenye simu bana. Ya kukuangua
7: wewe namba
6: yenyewe au nikuunge gani nataka niunge mwenyewe.
7: Mwenyewe.
6: Bana twende kwenye kikao cha kujadili maendeleo ya mkoa wa Mara.
7: Sawa, ni kikao ambacho kimefanyika jana, kikao kimekutanisha wadau mbalimbali wa maendeleo, ni ambao ni wazaliwa wa mkoa Mara wanaoishi nje ya mkoa Mara, lakini kuna wengine ambao wamekuja kuwekeza ndani ya mkoa Mara lakini si wazaliwa wa mkoa Mara. Kwa hiyo hiki kimekutanisha wadau mbalimbali, na mgeni rasmi alitajwa kuwa ni waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa, lakini badala yake akamkainisha mkuu wa mkoa Mara kana brigadier jenerali Evans Mtambi ambaye yapo mengi ambayo yalizungumzwa kwa siku ya jana katika kikao hicho, lakini brigadier alianza na kwanza kutambulisha mkoa wa Mara kwamba ni miongoni mwa mikoa ambayo fursa nyingi za kiuchumi zinapatikana, na hapa akiwa anagusia kwanza swala la uwekezaji ndani ya mkoa wa Mara.
8: Mkoa wetu mabasi sana na nazo rasilimali na tunayo mazingira mazuri kwa sekta zote za kiuchumi, sekta zote za kiuchumi, utalii na faizo na utalii. Naambiwa kuna hot springs kwenye mkoa wetu, kuna utalii kwa tamaduni kachu kwarisi. Mkoa tima huko tuna tamaduni nyingi nzuri kweli kweli. Nzuri kweli kweli. Vyote vile ni chuo vya utalii. Lakini tunalo ziwa. Ziwa hii na mandhari kubwa katika bara la Afrika. Lenye sifa mkuki. Na wenyewe ni sehemu kubwa sana ya utalii. Lakini pia tuna kichuri. Kichuri nacho ni kituo cha utalii kama mimi. Utaikuna kitu pingi kwe. Ni wakati nasoma Kenya, pali hizo huyu kwa na miaka tunafanya Tanesco tour kwenye nchi wa Ibani. Kuna mabwawa wa hiyo kuyipundi moja ilikuja Dar es Salaam, pia Tanzania walieta Bakano. Bile kupi ilo kuja Tanzania wakati wajembelea Bakaboyu kuli. Wakafereko maneo farisari jamani wanjata. Na sisi tunashungwe. Wali kwa mawa walienda kulishwa konokono. Wali kiwa konokono wakakiwa. Uwe konokono ya kila. Wenye yale zambo ya wanaume ya. Yali kwa utakuwa bikwa. Tasa umetua imani inaumba. Wali jamaa walikutikenya wakua walisimilia. Wali kolokolo na hiko wa su. Na wakasema kwa pakui mambewe kwa paraka ya siki. Tayari wengine wakawa wanatamani wale ambao wakwenda. Wakawa wanatamani nao waende. Kufanya utalii wa kula hile kolokolo. Taa sikui kama sisi watatalia kwa mbani. Wali ufuna utalii paka watatumi. Mato mbani. Kiyo kupini. Tunatakiwa mitapasa. Tunatakiwa tuna maswali mingi, tuna maswali liko like go fugax smart kwenye madini ndo sehemu
7: haya. Hiyo ni sehemu ya utangulizi kwa mgeni rasmi ambaye ni Brigadier General Evans Mtambi yeye anabainisha baadhi ya fursa za kiuchumi ambazo zinapatikana katika mkoa wa Mara, lakini anaenda mbali zaidi hapa, anazungumzia ugomvi wake na watu wa Mara kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo pamoja na kuwa na fursa nyingi, kuna baadhi ya mambo hawajayafanya kwa wakazi wa mkoa wa Mara, badala yake kuna vitu vingine ambao wamevibeba. Sasa ni mambo gani hayo? Huyu hapa.
9: Sasa nimesema nimekuwa nikiwa na ugomvi na ndugu zangu wa Mara, muda mrefu tangu umefika, kwa sababu kwa pili sababu ya kwanza ambayo wa Mara nilikuwa na ugombana na nyinyi, na hata sasa hivi ugomvi wangu na nyinyi wana Mara wenzangu haujaisha. Sababu ya kwanza, wewe wangu hakuizungumzii Mara kwa uzuri wake kabisa, hakuizungumzii Mara kwa ufuni wake, na wazungumzii wana Mara kwa ufuni wao. Mi naweza nikakuhakikishia kama kuna watu kwa chapakazi, kama kuna watu wachonga kazi, mimi nimekaa kuinyangia watu wenza. Mimi naweza nikakuhakikishia kabisa hakuna uchapakazi kama wanasa. Na ndio maana wengi kwa kwenye maeneo mengi wana example of the nafasi za kwa sababu ya commitment and hard work spirit. Hatuzungumzi naye kinachotoka kwetu wana Mara ni kusema fulani ni mbaya, fulani ni fulani ni ule wapigana mapanga, jamaa amemtoridori sigrinadi, amemgecha naye. Hizo ndio pale sitokuwa zimetoka Mara. Sijui nani anagula sikio la nani, nani kagolewa meno na bispisi kwa sababu ya jiapi. Ndio habari zinazotoka Mara, lakini hiyo sio Mara. Hiyo sio Mara. Mara tofauti kabisa. Kwa hiyo la kwanza nalotaka tu project Mara kama hii, tuitangaze Mara kwa wana Mara kama hii, wako wanaoficha kuchafua hawa kusimuta siku zote nguvu ya ukweli huwa ina shida. Hawa wanaoenda na mambo mengine huu waacheni, watafuta mahali tu wataona wao wameshindwa na kulegea. Siku zote ukweli huwa shida.
7: Lakini jambo lingine ni jambo la kwanza hilo, lakini la pili ni hili ambalo uwekezaji kwa watu kutoka mkoa wa Mara.
9: Jambo la pili ambalo limekuwa likinifanya nisiwe na furaha sana ni uwekezaji wenu. Uwekezaji kabili mekulia limekaiti sana boresha hali kila siku huduma stairs kupeleka barabara au kupeleka umeme kwenye machiko na mingi, lakini mkisha pata ile hela, mkisha ikamata ile hela, unapiga kona what tunaenda kujenga magorofa. Mimi naniajia kwa shiro, unakuja kona once, unapiga kona geita huya wetu kwa Arusha na Esa, sisemi ni pibaya, ni vizuri, lakini na huku kwenu na kumwekeze. Ni mchukuru sana mzee Ndachukuru, mchukuru sana mzee, ndefanya mwajizai wa uvanzi kwenye mpoe hapa kezali kwa hoteli hii unafungua fursa, lakini pia unatupa heshima kama kwa kama najua wako wana wei wezukuku wenye itani mkubwa ambao wawezi kwenye uwekezaji kwenye rahe washajiishe kuja kuwekeza pia katika mkoa wa Mara. Na wale ambao uliwapa nafasi ya kuchuma kwenye madini, kwenye viziba, kwenye utalii na nyati vingine kama hizo, basi ukizeni na mara huko kambo ile ya misi na ugopi, hata mwanzo sina ugopi, lakini wekezeni na wa na mara. Unataka mwekeze hapa nuku zenu wapate ajira. Afu kuna vitu vikino kifanya kita kuepishia pia na wewe changamoto. Leo kwa hiyo wote kukimilia na kuwekeza kwa mikoa mingine, ina maana umumbwe kwa kupata ajira ino hini kupata kipato kitu ajira, ina maana kako wote wana kukimilia kukumi ili wapi msaada. Kwa msaada ulao wako ni samaki badala ya mkwa amwa kwa kubisha kufu. Sasa tutoko sana wakweli wato nasema utasababisha kuwepo kwa maendeleo endeleo kwa sustainable development. Endapo tu tutaleta fursa ukwete fursa zikipu hini mekuja ya rasia pasri kama nitoondoka huku nisiuda yivasi kamisi shauhie afu kweka ipesimet kuja mjoritori kitawana amisi tibesa vula kitinyo bila sino kutamekezi andisha anza disha anza saki yo aisi donsi.
7: Haya, lakini la mwisho nalizungumza hapa mheshimiwa RC Mtambi ni kuhusiana sasa hakikisho la usalama, kwa sababu anataja kwamba baadhi ya watu walikuwa wanashindwa kuwekeza ndani mkoa Mara kwa sababu ya hofu ya usalama inakuwaje. Sasa hakikisho la usalama likoje? Huyu hapa
9: ni wape hakikisho la usalama. Na najua kuna wengi kwetu walikuwa wakijikuta wanalazimika kufanya uwekezaji maeneo mengine kwa sababu fear usalama, haona anaweza kufanya uwekezaji alafu stress ni bora ndo maana walivyotoka hiyo video ni wapie serikali po mi kama mwenyekiti wa kamati ya usalama po umejipanga vizuri kuhakikisha mkoa wetu unakuwa salama salama ya wekezaji. Na hata hivi sasa tunavyozungumza, kiela kwa wenzetu wa wizara ya mambo ya kati, kaangalia mkoa ambayo inaongoza kwa chokochoo na mambo ya yanayohatarisha usalama ama kwenye mikoa 15 inayoongoza bara hii tuna bara na nyakati ingine tunakuwa hata kwenye 20 atumo, yani tuko kwenye mikoa salama zaidi hapa Tanzania kwa sasa. Niwashukuru sana wenzetu kwa vyombo vya ulinzi na usalama kwa kazi kuu wanayoifanya, wapigieni makofi pagona pasi nashukuru kwa kazi hii wanayofanya. Lakini pia sote tunakubaliana na utajua swala la ulinzi na usalama ni swala mtu si jukumu la vyombo vya ulinzi na usalama pekee yake, ni jukumu ambalo linatekelezwa na jamii yote. Kwa hiyo si saa ya kuwepo na hali nzuri hii na utegemano huyo si ya vyombo vya dola pekee yake, bali ya wananchi wote pia mabara, kwani nami ni sehemu ya kuhakikisha kuwa jamii yetu ipo salama. Alitumia nafasi kuendelea kuwataka wanapara wote kuhakikisha kuwa maeneo yetu yanaendelea kuwa salama sote, pia kuhakikisha tunatoa ushirikiano na taarifa kwa vyombo vya ulinzi na usalama ili kuendelea kutekeleza kwa weledi majukumu yao ya msingi ya kuhakikisha kuwa sote zimekuwa salama, ama ilelelea kuwa mahali salama kwa kuishi na kuwekeza wakati wote. Tutahakikisha mara na kuwa salama wakati wote. Kini nitoe wao bobali ambao wamezoea kuharibu haribu hali, niwaambie kwamba serikali ya koli nanyi urugoza bii hatutachoka kuwashughulikia. Tutawashughulikia kwa vibwele. Tutawashughulikia mchana, tutawashughulikia usiku, tutawashughulikia kinyesha mvua, likiwaka jua, likitoka, ikiwa litope, likiwa livumbi, huyu mwenye chomochomo tutamshughulikia. Ila kutizama sura yake. Kero uwe kwa wasili wakatuchafulia mboa wetu. Zama zile za mara ambayo ilikuwa inaonekana kama ieleweki zilipita. Na ninayatamka haya maneno nilikuwa ni maandishi. Anayetaka na ajaliwe.
7: Anamalizia hivyo kwamba na anayetaka na ajaribu. Lakini ni kuendelea kuchagiza swala la maendeleo na uwekezaji ndani ya mkoa wa Mara baada ya kubainisha na kuzitanabaisha zile fursa mbalimbali za uwekezaji na uchumi kwa wakazi wa mkoa wa Mara na wale hata wale kutoka nje ya mkoa wa Mara kwamba wana nafasi kubwa sana ya kuja kuwekeza katika viunga vya mkoa wa Mara katika sekta mbalimbali za uzalishaji mali. Sawa. Sasa baadhi ya washiriki tulipata nafasi ya kuzungumza nao, mmoja wapo akiwemo Ratifa Hamis ambaye huyu amesafiri kutoka Bunda kama moja ya wadau wa maendeleo kwenda kushiriki katika kikao hicho. Ni miongoni mwa walio fuatilia kwa karibu sana na hii ilikuwa ni sehemu ya kile alichokizungumza na alichotoka nacho katika kikao hicho.
10: Mimi kwa jina naitwa Ratifa Hamisi kutoka Laya Bunda. Leo tulikuwa tuna kikao cha wadau wa maendeleo wa mkoa wa Mara kizibaini na kuzibainisha fursa za maendeleo ambazo zinapatikana katika mkoa wa Mara. Kubaini na kubainisha ina maana gani? Kwamba kubaini ambazo huenda hatujawahi kuzifanyia kazi, lakini kubainisha ambazo

0: Ni watu wanaofanya vizuri sana katika sekta mbalimbali ikiwemo uwekezaji na biashara. Kwa mfano, ukiangalia mkoa wa Mwanza, wawekezaji wengi wametokea mkoa wa Mara. Kwa hiyo aliyokuwa akisema mkuu wa mkoa alikuwa yuko sahihi kabisa. Na akawaambia huenda Mwanza kwa unahofia kuhusu hali ya kiusalama. Amewaahidi kwamba mkoa ni salama, waje wawekeze, hakuna shida yoyote upande wa usalama.
1: Ndio. Kuna kitu kigeni ambacho amekitaja mheshimiwa mkuu mkoa. Labda kama nyinyi wadau utaniambia mikipokeaje. Kwa mfano amezungumza hata zile tamaduni za asili. Hasa kwa mkoa Mara ndio unaongoza kwa kuwa na makabila mengi. Kwamba hata zile tamaduni za kimakabila zinaweza kuwa ni fursa mojawapo ya maendeleo. Lakini pia akataja na kichuri kwamba inaweza kuwa ni fursa mojawapo ya utalii. Hili lina ukweli ndani yake?
0: Hili lina ukweli ndani yake. Mkoa Tanzania ina makabila 120. Lakini mkoa wa Mara una takriban makabila 48. Kati ya hayo 120, 48 yanapatikana katika mkoa wa Mara. Kwa hiyo kama tutafanya utalii wa kimakabila, lakini utalii wa vitu ambavyo huenda tuwe kuvitaja, kwa mfano maji moto, yale maji ya moto yanayopatikana katika mkoa wa Mara, kuna eneo la kule Tarime, lakini pia Serengeti kuna yale maji yanayochemka, ile pia ni aina mojawapo ya utalii. Lakini kichuri ni aina ya utalii, mavazi, lakini hayo tu makabila kuwa mengi nayo pia ni utalii. Kama mtaweza kuna kabila hii tofauti na mikoa mingine, ukuta mda kabila moja, makabila mawili au makabila matatu.
1: Unadhani kikao kama hiki kimechelewa au ndio muda wake, na matarajio yenu baada ya hapa sasa wadau ni nini?
0: Kikao hakijachelewa au hakijawahi, lakini kwa hiki kilichofanyika ni muda sahihi pia, kwa sababu kama tulichelewa sasa tayari hapa tulipo ndo tumepata sehemu ya kuanzia, kwamba tulichelewa lakini kumbe tunatakiwa kwa tumefika hapa. Kwa hiyo kikao cha leo kitatusababisha twende kwa kasi ya kutufikisha pale ambapo huenda wenzetu waishawahi kufika.
2: Ni ukweli waizungumzia mkoa wa Mara vizuri, lakini wakizungumzia Mara vizuri, Mara ni nzuri na inaeleweka na ina maendeleo makubwa sana, na wakija watazidisha maendeleo zaidi. Mimi naombea warudi ili tujenge mkoa wetu wa Mara. Wako waliotoka kweli kwa usalama wengi, lakini ambao tulijua Mara ni yetu tulibaki, hatukutaka kuondoka na sisi.
1: Kuna fursa zingine ambazo zimetajwa kwamba ni za zimejificha, kwa mfano imetajwa hata zile tamaduni za kimila zipo ambazo zimefichwa. Je, hizo mnazitumia nyinyi kama viongozi?
2: Ni kweli zimejificha, zitangazwe. Nilikuwa naomba tu zijue wazi, zitangazwe. Tuna utamaduni mwingi ambao unaweza kutuletea maendeleo katika mkoa wetu na tukapata utawala mzuri. Unaona kama swala la chuo kikuu, mimi ndo nikitoa wakati napata uchuo nisema alama yangu nitaweka chuo kikuu hapa juu ya mlima Tarime. Naona inaendeleza na mikoa inaendelea kukubalika.
3: Kwa majina ni Abraham Magese, mwenye kiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Bunda. Mimi nilikuwa mwalikwa kwenye kikao cha leo cha wadau, kinaitwa kikao maalum cha wadau wa maendeleo mkoa wa Mara. Kikao hiki ni kikao muhimu sana, kilikuwa kwetu sisi wana Mara, kwa sababu ukiangalia ziko fursa nyingi sana ambazo katika mkoa wetu wa Mara bado hazijatumika vizuri. Na kama tunaofahamu kwamba fursa ni uchumi. Sasa kama fursa ni uchumi, sisi katika kuboresha uchumi wetu kama mkoa wa Mara tunatakiwa tuzitambue, tuziainishe fursa zilizopo, alafu tuzibadilishe kuwa uchumi. Kwa hiyo kikao cha leo kilikuwa ni kikao muhimu sana. Ukiangalia kwa mfano katika ziko sekta mbalimbali nyingi ambazo bado hazijatumika vizuri katika mkoa wetu wa Mara. Ingawa ni sekta ambazo ni nyeti na zikitumika vizuri zitaendelea kuleta maendeleo makubwa sana. Kwa mfano sekta ya kilimo. Sekta ya kilimo katika mkoa wa Mara toka zamani ndio mkoa ambao kweli katika mazao ya kilimo ulikuwa unazalisha kwa wingi sana, lakini tunaona kabisa kadri siku zinavyokwenda bado eneo hilo halijatumika vizuri. Lakini kuna sekta ya uvuvi. Sisi eneo kubwa sana la mkoa wa Mara, karibu wilaya nyingi zimezungukwa na ziwa, zimepakana na ziwa. Kwa hiyo sekta hiyo ni sekta ambayo tukiainisha mambo ambayo ni yenye tija ndani ya uvuvi, sisi mkoa wa Mara tunaweza tukafanya vizuri sana. Lakini kuna sekta.
4: Okay. Ni baadhi tu ya wadau ambao walipata nafasi na mazungumzo na Mazingira FM baada ya kikao hicho ambacho

0: Kilijili kwa siku ya jana kikiangazia fursa mbalimbali ndani ya mkoa Mara, lakini pia na kuhamasishwa katika kuzitangaza, na hakikisho la serikali kupitia kwa mkuu wa mkoa ni ulinzi wa uwekezaji. Uwekezaji sio mtu kutoka nje, uwekezaji ni mtu ambaye ameweka fungu kwa ajili ya kutekeleza mradi na shughuli fulani. Umewekeza, sasa unatoka
1: hapo pia inaweza kuzalisha ajira,
0: ambalo pia wanakumbushwa wakazi wa mkoa Mara na wenyeji wa mkoa Mara pia kuzitumia fursa zilizopo kwa ajili ya maendeleo na mkoa, na kuepuka zile taarifa ambazo zimekuwa zikijichafua au zikiuchafua mkoa Mara kwa upande wao. Twende kwenye viwanja vya michezo na burudani.
2: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Na mkaribu sana msikilizaji kwenye dondoo za michezo, iko dakika ni 56 mara baada ya 2 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Tutakupitisha tu kwa mutasari katika habari zilizoandikwa na zilizojiri ama zinatarajiwa kujiri katika viwanja mbalimbali. Hapa tutaanza na ligi kuu soka Tanzania bara baada ya mapumziko marefu ya international break. Jana ligi kuu soka Tanzania bara imerejea na kwa michezo mitatu, ambapo tayari kila mmoja amevuna alichokipanda katika raundi ya saba, huku TRA ikiendelea kudorora tofauti na ilivyokuwa imeanza msimu wa mwaka jana. Lakini msimu huu mambo yameendelea kuonekana si mambo kwa upande wao. Jana wakakubali kichapo cha bao moja kwa sifuri kutoka kwa Namungo, na hii ndio katika raundi ya saba. Lakini mchezo mwingine ulikuwa ni Pamba Jiji dhidi ya Geita Gold. Hawa ni wenyeji kabisa na ni majirani, lakini baada ya Geita Gold kuonesha kwamba ana kiwango kizuri, alimpiga Kagera goli sita, baadaye akatoka sare na timu ya nadhani ni ya Azam, kama sio Azam ni nani, na Singida Black Stars. Lakini sasa jana akakutana jirani yake Pamba Jiji akamtwanga bao 4 kwa sifuri, na hivyo Pamba kuibuka na ushindi huo. Lakini Mashujaa yeye alikuwa anamkaribisha Polisi Tanzania, Mashujaa akashinda bao 2 kwa 1, na hii ikawa ni sehemu ya ufunguzi katika ligi kuu Tanzania bara baada ya mapumziko. Tunazungumzia raundi ya saba. Leo ndio michezo mingine kuchezwa katika viwanja tofauti, na ratiba kama ambavyo imeainishwa, tarehe 9 Oktoba kutakuwa na mchezo wa mchana saa 8, hiyo itakuwa ni JKT Tanzania atakuwa mgeni wa Fountain Gate, wa Fountain Gate atakuwa nyumbani saa 8 mchana. Lakini Mbeya City atakuwa uwanjani nyumbani saa 10:15 jioni dhidi ya Kagera Sugar, ambaye atasafiri kuelekea pale jijini Mbeya. Lakini Dodoma Jiji naye atakuwa nyumbani saa 1 usiku akimkaribisha mwenye jirani yake Singida Black Stars. Na mchezo mwisho utachezwa saa 3 usiku, ambapo Coastal Union atakuwa ni mwenyeji wa Azam FC. Kwa hiyo Azam FC atalazimika kusafiri kwenda Mkwakwani mkoani Tanga pale kwa ajili ya kukabiliana na Coastal Union mchezo wa saa 3 usiku. Huu ni mchezo ambao utachezwa kesho, kwa sababu tutakuwa kwenye mapumziko. Kesho kutakuwa na mchezo mmoja ambapo utachezwa, ni dabi ya Kariakoo. Simba atakuwa mwenyeji wa Young Africans, na mchezo utachezwa katika uwanja wa Uhuru pale jijini Dar es Salaam, ambapo mambo bado yanaendelea kuibua maswali mengi sana, hasa wakizungumzia, kumbuka kulikuwa na sintofahamu katika mambo mawili hapo. Tukibaki kwenye mchezo wa kesho, Lucas, mawili ambayo yalikuwa bado yanaleta sintofahamu. Moja ilikuwa ni sehemu ya pitch, uwanja utakaochezwa. Simba walikuwa wanataka jina lisamuwe pale ndio mchezo uchezwe, lakini kwa mujibu wa taarifa ya mwisho ilitaja ni katika uwanja wa Uhuru. Lakini pili ni utaratibu wa namna ya kuuza tiketi, kwa sababu Simba walikuwa wanalalamika kwamba mfumo wa kanuni za bodi ya ligi kwa msimu ilikuwa ni wao ndio wanatafuta mzabuni ambaye ata supply au atakayeuza, atakayehusika na mauzo ya nini, ya tiketi. Kwa hiyo walikuwa bado hawajapata mwafaka, mpaka siku ya jana ndio inatolewa kwamba sasa tiketi zitauzwa katika mfumo kama wa awali ulivyokuwa, kwa maana timu itasaini mkataba na mzabuni, itahusika huyo mzabuni kuuza tiketi za timu husika. Sasa watu wakawa wanajiuliza, mbona muda umebaki mchache sana, inakuwaje, lipi ni lipi? Kwa hiyo ikabaki kwenye maswali. Lakini tatu ni zile ya timu kuingia uwanjani ama kufanya warm up kabla ya mchezo, siku moja kabla ya mchezo. Sasa kwa mujibu wa bodi ya ligi pamoja TFF, yenyewe imepiga marufuku hakuna timu kuonekana siku moja kabla ya mchezo. Maana yake leo hakuna timu kukanyaga pale ya uwanja Uhuru. Tutakutana kesho. Vile timu
1: hii swala la kufahamu uwanja sio nini.
0: Tuzoe uwanja. Hiyo kwa TFF na bodi ya ligi wamesema ni no. Tutakutana uwanjani. Siku yenyewe yeye mkafanyia huko mazoezi huko mnako kujua nyie. Tutakutana siku ya mechi. Kwa hiyo bado inaonekana
1: hii ni kwa derby tu au mechi zingine zote?
0: Eh?
1: Hawajasema ni kwa derby tu au mechi zingine zote
0: kwa. Wao umetaja kwa mchezo wa kesho.
1: Okay.
0: Kwa mchezo wa kesho. Lakini kingine ambacho kilikuwa bado kinaangaliwa kwenye dabi ya Kariakoo ni swala usalama. Jana kama kamanda polisi kanda mbali Dar es Salaam alizungumza kwamba maeneo yote yako salama kwa ajili ya kujiandaa na mchezo huo. Kwa hiyo watu waende kutazama kandanda. Kama kuna wahalifu wanapitia humo, basi wajiandae kisaikolojia kwamba hawatofanikiwa kwa namna yote ile. Lakini kwa upande wa Young Africans, wao wameonekana kuendelea kuwa wakimya hawazungumzi chochote kuhusiana kuelekea mchezo huo. Na kwenye ukiangalia kwenye ukurasa wao rasmi wa Instagram, wao wanaonesha wanaonesha vitasa tu, watu wamebeba mikanda, wanasema hey, tunaenda kwenye masumbwi ama tunaenda kwenye nini, kwa sababu hawazungumzi chochote kuhusiana na mchezo unaofuata huu wa dabi ya Kariakoo, jambo ambalo kwa wachambuzi pamoja na mashabiki wa timu pinzani wanajiuliza kwa nini Young haisemi chochote kuhusiana kuelekea dabi. Kwa nini badala yake picha zikionekana kwenye mitandao ni wao wameshika mikanda tu ya ndondi, inakuwaje? Lakini kwa upande wa Simba Sports Club, wao wamesema wamejiandaa vizuri kuelekea mchezo huo wa dabi ya Kariakoo ambao unatarajiwa kucheza siku ya kesho, na Simba kumbuka ndiye mwenyeji wa mchezo huo. Pamoja na malalamiko haya ambayo yametajwa jana, msemaji wa klabu ya Simba Sports Club aliweza kuzungumza kuhusiana na mchezo wenyewe, namna wanavyokwenda, lakini matarajio ni yapi katika mchezo wenyewe huo wa dabi ya Kariakoo. Huyu ni Hamed Ali ambaye amezungumza kuhusiana na maandalizi ya mchezo wa dabi ya Kariakoo.
2: Mechi muhimu, mechi nzito, mechi yenye thamani kubwa, mechi ambayo inabeba taswira halisi ya soka la Tanzania, na mechi ambayo inabeba heshima ya ligi kuu ya NBC. Maandalizi yetu Simba Sports Club yanakwenda vizuri ambavyo unashuhudia. Tuko hapa viwanja vya Gymkhana tukiendelea na program ya mazoezi, na jambo jema ama bora zaidi ni kwamba wachezaji wetu wote wameshawasili kwenye kambi ya Simba Sports Club.
0: Yes, kwa hiyo wachezaji wote wameshawasili kwenye kambi na maandalizi yanaendelea pale katika viwanja vya Gymkhana kwa ajili ya kujiandaa na mchezo wenyewe wa siku ya kesho. Hayo ni maneno ya Hamid Ali. Sawa, tukiachana na taarifa hiyo, Olympic game ya wanawake kwa upande wa hapo, tuende kimataifa. Kwa upande wa Afrika, zimechezwa michezo kadhaa siku ya jana, ambapo kwa upande wa upande wa wanawake, Shelisheli ilikuwa inacheza na Kenya. Kenya akashinda bao 11-0 dhidi ya Shelisheli, lakini Uganda yeye akamtwanga Zambia bao 2-1. Lakini kwa upande wa Ghana, yeye akashinda akiwa ugenini dhidi ya Mauritius bao 3-0. Benin yeye akashinda 3-1 dhidi ya Mali, lakini Burkina Faso akashinda 3-1 dhidi ya Equatorial Guinea, na Tunisia yeye akakubali kichapo cha bao 1-0 kutoka kwa Senegal. Hiyo ndio michezo ambayo imechezwa kwa siku ya jana kwa upande wa wanawake. Lakini siku ya leo inatarajiwa pia mambo tofauti katika ligi ya Ufaransa. Kutakuwa na mchezo mmoja ambao Lens atakuwa uwanjani dhidi ya Lyon majira ya 3:45 za usiku, lakini Bundesliga pale kutakuwa na mchezo mmoja pia ambapo Borussia Dortmund atakuwa uwanjani na Werder Bremen. Hii ni 3:30 za usiku. Lakini La Liga pale pia kutakuwa na mchezo mmoja ambapo Malaga atakuwa anamkaribisha Espanyol. Hii itakuwa 4:00 za usiku. Atakuwa na mchezo mmoja ambao utachezwa. Lakini kwa upande wa wanawake pia kutakuwa na mchezo mingine, kwa usisite kusikiza kipindi cha Meza Michezo pale 2:30 za usiku kwa ufafanuzi na matokeo ya michezo mbalimbali.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
6: Yeah, yeah, oh, oh. Yes. Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 3531 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi. Na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 3812 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima, chagua Pioneer 3812 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Au kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685 63 99 69. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
1: Okay, asante. Saa 3:08 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya kimichezo katika dondoo yameweza kutupitisha salama zaidi, lakini kwa uchambuzi wa kina basi saa 2:30. Saa 5 benchi la ufundi leo ni siku ya Ijumaa, halina nafasi hiyo, badala yake muda huo basi ni kipindi cha Ijumaa Karimu. Umewahi kuwa kiongozi?
0: Bila shaka.
1: Umewahi kuwa mwenyekiti?
0: Bila shaka.
1: Nina shaka.
0: Mwenyekiti wa nini sasa?
1: Sasa mbona kuniuliza hivyo, umekubali?
0: Nimewahi kuwa mwenyekiti.
1: Umewahi kuwa mwenyekiti?
0: Eh.
1: Wa nini?
0: Wa kikao.
1: Kikao cha kuhusu nini? Cha ukoo. Wewe ulikuwa ni sehemu ya huo ukoo?
0: Sasa kama ninakuwa
1: eh? Eh?
0: Na kwa sasa naongoza kikao cha ukoo ambao si wa kwako.
1: Shule mimi kwa kiongozi.
0: Ni bila shaka.
1: Kiongozi wa?
0: Tofauti tofauti. Kwanza nimekuwa kiongozi wa darasa. Lakini pia
1: ukiwa nasoma ile darasa pia.
0: Ukiwa kwenye darasa hilo hilo.
1: Ukawa kiongozi wa darasa.
0: Mm.
1: Kungekuwa kuna athari gani labda ungekuwa uko darasa jingine na ukoongoza hili?
0: Ni ngumu sana kwanza kutambua matatizo yao, kwa sababu alia mengi hayata kuhusu. Yaani huwezi kufeel kila ambacho wana.
1: Unajionaje leo ukiwa katika hii hali, alafu unajua kuna muda unaweza ukaitimu kwa mfano, unaona kabisa kumbe ningekaa hivi ningekuwa vizuri sana, ningekuwa imara sana. Leo tukikuweka uwe kiongozi labda HP. Au idara nyingine yote ya shule na uongozi wa wanafunzi. Kuna mimi naweza kuongeza vizuri zaidi.
0: Kwa sababu kuna mambo ambayo unayaona kishakuwa nje ya.
1: Kwa nje size unaweza kuongoza vizuri.
0: Shapita hivyo unaweza kuona kuna kitu hakikuwa sawa.
1: Tukikulinganisha wewe, kwa mfano tukakuchukua hapa, hii sio kwamba ni zamani. Labda leo hii tukuchukue tap. Tukuangazie shule hapa, basi wewe utakuwa fulani wa hii shule kwa serikali ya wanafunzi. Na tukaangalia miongoni mwa wale wanafunzi walioko hapo. Wanaokaa hapo shule. Awe kiongozi. Nani atakuwa kiongozi mzuri?
0: Mimi naamini kiongozi mzuri anaweza akawa ni yule ambaye yuko kwenye hiyo shule kuliko mimi kutoka hapa kwenda kuwaongoza wale. Mimi bado naamini hivyo.
1: Okay. Kama yule anaweza akawa vizuri zaidi.
0: Yule anaweza akawa vizuri kwa sababu yeye ataongoza kulingana na yale yaishi pale. Yaani namna anavyoongoza ni kwa sababu maisha anayaishi. Tofauti mimi natoka huku na kwenda kuwa pale.
1: Ni mazungumzo yetu msikilizaji hapa studio, lakini yana msingi. Ujumbe wa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Albert Chalamila, akizungumza na wafanyabiashara na wajasiriamali, inatuleta kwenye tafakari ya pamoja katika misingi ya uongozi na usimamizi. Akiwa pale Dar es Salaam, anahoji kuhusiana na wakati mwingine kiongozi wa kundi fulani au wa shughuli fulani. Wala Eh, mnasema nyinyi ni wauza mitumba. Kiongozi ni fulani. Anauza mitumba hapa? Hamna.
7: Hamna.
1: Eh, Mura, sasa unakuwaje kiongozi wetu, Mura? Anauzi mitumba hapa bana.
7: Ya unakuwaje? Na hiyo ipo. Hiyo ikienda kwa mfanya biashara. Wanairamikiaga sana hii. Wewe unakuwaje kiongozi wetu na hata sio sehemu yetu?
1: Sasa ndio tunasindo tumehoji. Kwani nitashindwa kuongoza vizuri?
7: Hauwezi kwa sababu kuna vitu hautavifili, yani tunataka ufili
1: yani kama ni kijiwe labda cha usafiri. Kiongozi wetu hayuko hapo. Hebu ngoja kwanza tumsikilize alafu tutarejea kwa sababu kuna cha kutafakari kwa pamoja hapa.
8: Mzee wewe ni kiongozi wa machinga, si ndio? Ulichaguliwa lini? Ulichaguliwa na nani? Na una miaka mingapi kwenye biashara ya machinga? Na kwa nini hukui kama kiongozi wa machinga? Sasa nisikizeni kwanza. Nimeanza kumuuliza swali hili wala sihitaji majibu kutoka kwake. Lakini anachokisema nitakushangaa kama ukiwa kiongozi wa machinga kwa miaka 10. Kwa sababu wewe ndio utakuwa ni sababu ya wengine kutokukua. Kwa sababu ana kiongozi asiyekuwa. Kiongozi dalali. Anayetaka kuuza vitu kwa wenzake. Umeelewa mzee? Na ndio maana nimesema hivi. Tuna tatizo hapa Tanzania. Juzi mmeona mgomo wa mabasi. Wenye mabasi wamegoma. Lakini uongozi wa mabasi ukimuita kiongozi, ukiangalia wale viongozi wote, kuna viongozi hawajawahi miliki hata bajaji. Kwa hiyo hata hawa viongozi wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo, nimekwenda pale Temeke, nisikilizeni, pale Temeke nimekuta hawa jamaa, hawa viongozi wa machinga, hawa viongozi wa wafanyabiashara biashara ndogo ndogo, wamekwenda kumtafuta mzabuni wa kutengeneza meza. Yani hapa watafute mzabuni wa kutengeneza hivi banda vya mfano. Halafu tumekuta meza inauzwa 200,000. Nikachukua meza nikaenda kuitengeneza upya ikatumia kama 100,336. Nilicho mwaelekeza mkuu wa wilaya, nimemwambia asiposimamia mkuu wa wilaya ili wa machinga hawa meza zao wazipate kwa bei halali, nitakula naye yeye sahani moja. Leo nimepata taarifa kwamba bei imeshuka, na hapa namwandikia barua mkuu wa wilaya, huyo mkandarasi aliye supply meza arudishe 50,000 kwa machinga wote walionunua meza. Na nataka arudishe huyo bwana mapema kabla mimi sitachukua hatua, kwa sababu sisi kama viongozi hatuwezi kujineemesha kwa damu ya mtu wa chini. Na ndio maana tumesema anayechukua kibanda hiki angehakikisha yeye mwenyewe TANROADS. Sitaki watu wa katikati. Wewe kama ni machinga unaongoza wenzako, ongoza, weka duka lako, kila mmoja muongoze akachukue mwenyewe. Kwa sababu mimi nafahamu kuna udalali, watu wananenepa. Na ndio maana ndugu zangu, hata pale Kariakoo, inakusanywa ushuru wa karibu na 1,100 kwa siku. Na kwa siku karibu milioni 7 plus mpaka milioni 10 na zinakusanywa kwa siku. Ukihesabu kwa mwezi ni zaidi ya milioni 300. Sasa jiulizeni swali, karibu milioni hizo zinakwenda wapi? Je, zimeshakopesha machinga wangapi? Wangapi machinga wametibiwa kwa mfuko wao? Wangapi wameongezewa mitaji kwa mfuko wao? Tumejaza udalali, tumejaza harakati, tumejaza siasa.
1: Hii ni sauti ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila akizungumza na wafanyabiashara na wajasiriamali. Na sambamba na masuala mengine, sema ujumbe wake, anasema kuna tatizo naliona nchini ambalo nakuta wasimamizi na viongozi kwenye shughuli ya mabiashara fulani wala hawahusiki na pengine hawako kwenye hizo biashara. Na kwa maoni yake au kwa jicho lake anaona kama hiyo inapelekea pia kuwa na udalali. kwenye shughuli husika. Mpango ni huu, lakini analeta kwa namna hii na dhana hiyo. Ndio maana mwanzo nimekuuliza kwenye safari ya uongozi na umewahi kuwa kiongozi, na umesema kama ni mwenyekiti hata kwenye ukoo umewahi kuwa mwenyekiti. Lakini wewe mwenyekiti kwa sababu wewe ni wa ukoo huo. Na kama ni kiongozi wa darasa umewahi kuwa, lakini leo hii tukikurudisha ndio unaweza ukasimama vizuri kwenye ubora zaidi, lakini huwezi kulingana na mtu ambaye anatokana na eneo na shughuli hiyo. Lakini ni uhalisia kwamba tumekuwa na wasimamizi katika sehemu ya uongozi ambao hawapo kabisa kwenye hizo shughuli. Na tunawapataje sasa? Yaani tunasema ni kiongozi wa bajaji. Tukienda una bajaji?
7: Hamna.
1: Hamna.
7: Eh. Hata pikipiki hana.
1: Sasa. Tuna lugha yetu na wewe inakuaje? Kuna athari nyingine yote ambayo tunaweza tukaipata pengine kwamba lazima tumpate mwenye bajaji?
7: Ah, mimi sidhani kama kuna athari. Lazima tumtafute kwanza mtu ambaye anafanana na sisi. Yaani lazima
1: kuna umuhimu gani kumtafuta kiongozi au unapokuwa kiongozi ambaye una shughuli sawa na watu ambao mnafanya nao shughuli hiyo au mnaowasimamia kwenye mambo hayo.
7: Faida ni nyingi mno, kwa sababu kwanza mtaongea lugha moja. Yaani unachokizungumza kwa mfano kama ni swala la tupandishe nauli ya bei ya nauli, si ndio? Kwa sababu ya changamoto moja mitatu, na yeye mwenyewe atakuwa anazijua hizo changamoto. Kwa sasa si anaendesha kama vipuri, si anajua gharama yake ni shilingi ngapi? Kama ni msoto wa mabosi, si anajua ni shilingi huko kwa kiasi gani? Kama ni changamoto zinazowapata bajaji, na yeye mwenyewe kwa sababu anayo bajaji atakuwa anafahamu. Tofauti na mimi, ukiniambia nini nikasimamie bajaji, kwanza nitawaambia tu kutoka hapa kwenda mpaka sehemu fulani iwe 500, kwa sababu sijawahi kumiliki bajaji, hainihusu. Kwa hiyo hiyo faida ni kubwa sana kuliko
1: kiongozi wa wapangaji. Ukiwa una nyumba ila hujapanga. Kwa hiyo kwani kiongozi mzuri awe ni wa wapangaji naye amepanga?
7: Au amepanga, sio amepangisha. Au amepanga, sio kupangisha.
1: Kiongozi wa walima mboga mboga au na bustani, awe naye ana bustani.
7: Bustani. Ajue.
1: Kwa hiyo tunakili wazi kwamba wakati mwingine tumekuwa na wasimamizi ambao wanakuwa hawana shughuli hizo ambazo tumezihitaji usimamizi.
7: Na ndio kilikuwa kimekuwa kilio cha baadhi, hasa kwa wafanyabiashara. Kwa mfano umesikia mkuu mkoa alichokizungumza hapo kwamba kuna wengine ambao wanakwenda pale kama madalali. Yaani
1: basi tutakwenda kwenye njia ya simu, msikilizaji, naamini hili pia kama ambavyo tumelifikisha linakuweka kwenye nafasi ya tafakari. Kipi unakiona kwenye namna hii ya usimamizi na uongozi? Mapungufu ni yapi? Je, kuna cha kufanyia kazi kwenye hali kama hiyo? Namba ya simu studio ni 0656555571 au 0684600007. Karibu sana.
9: Habari hapo studio?
1: Hapa studio ni salama kabisa. Wewe unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
9: Ni Godfrey Somba Samaki, niko Bukama hiki.
1: Karibu sana.
9: Mimi naona ni kweli kama alivyozungumza mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Unawezaje kuwa na kiongozi ambaye husiki na kitu, au machinga au hata mna vikundi? Mnakuwa na kiongozi ambaye hayuko kwenye kikundi, akajuaje matatizo yenu na kuyasobu? Kwa hiyo mimi naona kuna matatizo makubwa sana hata sehemu nyingi nchini. Unakuta kabisa kiongozi ambaye anaongoza yeye hahusiki, akae hata hapo sehemu yenu, hajui matatizo yenu, hata mkipata changamoto yeye hajui. Kwa hiyo wenyewe hao ndio wanaleta migogoro. Kiongozi wa namna hiyo ambaye hahusiki na watu wa pale ambao unakuwa nao pamoja kwa kujua matatizo yenu. Kazi njema, Godfrey Somba Samaki na Kiarai.
1: Okay, simu yako, mtazamo na mchango wako umesikika. Bado tuna fursa hiyo pia kwa ajili yako msikilizaji wa asubuhi leo. Hello?
9: Hello studio.
1: Naam, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
9: Yohana Kura, wengi upenda kuita gazeti, napiga simu nikiwa hapa Ruabu hapa Ngoruka.
1: Karibu sana.
9: Asante. Haya, kweli mambo yapo tu kwenye jamii zetu tunazoishi. Sasa mimi huwa naona kwenye josho sehemu fulani. Naona huwa kuna hiyo kiongozi pale kwenye josho ambaye anasimamia, unakuta yeye hafugi, alafu sasa pale ni kiongozi tu kupeleka changamoto kwamba dawa ya elimu hii haijakorea sana, dawa inaosha wale kupya watoki. Kipeleka ile changamoto, unakuta yeye hafugi, hajui namna ya kufuga. Sasa unakuta kwa kweli inakuwa ni changamoto ankoruka.
10: Ninaomba nirudi hapa Ruaku hapa. Wengine wachangia hii kipindi kina watu wengi.
1: Okay, asante. Ipi na kweli umetukumbusha kuna masuala ya mifugo pia mnakuwa mna viongozi. Na hafugi.
0: Hafugi.
1: Kuna madhaifu, madhaifu ndio haya tu.
0: Mambo ni mengi, yani madhara ni mengi sana.
1: Na kwani tunachokosea ni nini? Hatuna utaratibu mzuri wa kusema nani anakuwa kiongozi, kwa nini anakuwa yeye?
0: Sasa viongozi wewe unakuta unajua hii.
1: Karibu sana kwenye line tuko na wewe hapa.
11: Hello studio.
1: Unasikika, unaitwa nani, uko wapi?
11: Huyu ni yule leo Friday ni mpunga. Tuwapendeza watangazaji.
1: Ndio, sauti ya radi tunakupata kwa shida kidogo. Kwa itakuwa ngumu pia kuweza kukusikia na msikilizaji wetu kukusikia, naamini una nafasi ya kutafuta uelekeo mzuri simu yako isikike. Tunaomba turuhusu simu nyingine. Hello.
12: Hello.
1: Unasikika, unaitwa nani, uko wapi?
12: Ankoruka. Hii ni sauti ya mzee Kunguru. Napiga hii simu kutoka Mwibagi mtaa Mguyuni hapa.
1: Karibu sana.
12: Ah, maswala yapo. Unajua kwenye swala la uongozi watu huwa hawajui. Unajua kila mtu na uongozi wake na uruka yake, kwamba mimi inanipasa nisimamie idara ninayoendana nayo, kwamba nikisimamia hiki nina uhakika hata ndani ya mwaka mmoja kimekamilika. Lakini leo unashangaa mtu anapelekwa sehemu kusimamia wakati ile nia haimo ya kusimamia. Isawasawa tuseme hata viongozi au tutoe tu mfano kwenye viongozi wa serikali wa mitaa, wa vijiji. Kuna wengine tu nakuta ni grupu fulani limekaa kwamba mrebu nyenyuka wewe ugombee uwe mwenyekiti wa kijiji hiki au mwenyekiti wa kitongoji. Ni sawa, ni grupu ndogo tu imemseki amekuwa hivyo. Lakini sasa tayari akisha karia kile kiti, hajui maana yake ni nini. Hajui aanzie wapi, amalize wapi. Na ndo maana wanavuruga wakati, kwa sababu hawajui kwamba wakifanye nini katika hiyo idara walioisimamia. Kwa hiyo ndo maana inafika wakati miaka mitano imeisha, hakuna kilichofanyika. Tunaanza kudai kwamba huyu mtu ni mbovu. Hiyo huruka yake haimo ya uongozi kuongoza hicho kitu. Sababu mimi leo kilipo nisimamie nipande mkungu wa ndizi ukue mpaka, na wakati ni kitu ambacho sikijui, kwa kweli siwezi. Au leo nibebe kwamba mna leo tumekuweka kwamba uwe waziri wa mifugo, tunatakiwa usimamie leo hii mifugo ndani ya miaka miwili au miezi sita, huo umezalisha. Kwa kweli sijui. Nita utakuja kiongozi atakuja kukagua, kama kisipopungua basi kitakuwa ndio sasa hakipo kabisa. Kwa hivyo vitu vingine tuwe tunaangalia kwamba hii huruka ninayo au sina. Tunabaka tu uongozi. Ndio maana unafikia kwamba kuna mtu amebaka tu uongozi, hata ameuvamia kwenye hakuna, kwa kupewa tu vishindo au kwa kupewa tu sifa kwamba simamia hiki kitu. Kwa hivyo sema kwamba hebu tuwe tunaangalia ya maswara kwamba nikisimamia hiki kweli nini nakiweza. Kama sikiwezi, siwe muwazi kwamba mimi hiki sikiwezi. Zote msiku mwuru na chalani.
1: Kwani kinachotupelea huwa ni nini sasa? Kinachotupelea huwa ni nini pia?
0: Kwanza kuna
1: kama viongozi mda mwingine ndio tunaweza tukaenda tukakuta ni kiongozi, sio kwamba amenyesha amekuja na tumemchagua pengine.
0: Si tunasema kuna wengine ambao wanaogopa uongozi. Yaani wewe ndio unatakiwa uwe kiongozi kwa sababu unaijua hiyo sekta. Unakataa. Usikataa, unategemea nini?
1: Utapata yeye. Tuna msikilizaji hapa muhimu kabisa. Hello.
13: Hello studio.
1: Naam naam, unaitwa nani, uko wapi?
13: Huyu yule leo kaida sisi unganguto tumeusikia. Wapendeza watakapata.
1: Karibu sana ndani ya asubuhi leo.
13: Sasa ndugu nielewe vizuri, sababu kweli katika mnamchagua labda nyinyi wafanya biashara wa mifugo, alafu mnamtafuta mtu ambaye hafanyi biashara hiyo, ili kweli mnakuwa mmejenga, alafu mnamchagua kwa kuzingatia vigezo gani? Mimi nafikiri wakati mwingine watu nao wanajitanganya. Mimi nachukia kwa sana mnachagua mtu ambaye sio wazazi, sio wana
1: asante sana. Tuombaradhi pia kwa sauti yako kusikia kwa mbali. Lakini sehemu ya kila ambacho umekusudia kufikika hapa kimesikika. Halo?
13: Halo.
1: Nam nam, sauti ya nani uko wapi?
14: Anton, niko Lamadi.
1: Karibu sana Anton, kutoka Lamadi.
14: Kuhusu uongozi, jamii yetu ya Kitanzania kimsingi imeshaondoka kwenye msingi ya kupata viongozi. Sasa hivi ni watu tu wanajiorganize kwa kundi au mamlaka fulani, nasema huyu tukimweka kwa maslahi yetu atatusaidia. Kwa mfano, unaweza kuweka mwenyekiti wa bodaboda, unaweza kuweka mwenyekiti wa wafanyabiashara, hata kama sio mfanyabiashara, ili mradi ni mwenzenu, atasikiza, atafanya matakwa yenu mnayotaka nyinyi kikundi chenu. Kimsingi, jamii haichagui sasa viongozi. Vikundi vimejiorganize tu, vinateua watu kwa maslahi yao. Ndio mambo mnayosikia, sijui mmemweka mtu asiti chote. Mimi nimeshuhudia viongozi vijijini wakitongozi wengine wazikusoma na kuandika, lakini viongozi wameweka na watu. Sasa unasema wananchi wafanye nini? Sasa ndio mfumo tulio ambao kuishi nao wa uongo uongo, utapeli tapeli, uchawi uchawi. Ndio maana haya yanatokea, lakini tukiwa uhalisia, watu wa watu wanajuana, wanajua fulani atatusaidia, fulani atatusaidia, ana uwezo huo. Tunaona lakini amekuja vikundi vya watu hapa vina nguvu fulani, vinaamua tu huyu ndio kiongozi wenu, basi hamtaki, mtapita. Hii ndio changamoto na ndio muhodo katika jamii, na tutaendelea kuwa nao. Lakini jamii ikipewa nafasi iamue, inaweza kupata viongozi wazuri na viongozi watawajibika kwa wananchi. Sasa mtu ameweka makikundi cha watu, mtamfanyaje? Hata akiharibu tabaki tu, mnasikia maneno tu kwenye majukwaa huko, mnasema mna hasira, lakini kweli ni unafiki tu. Hamna chochofanyika hapa tofauti na mtakweli watu. Kwa hiyo mambo bana, tuombe Mungu atusaidie, wananchi waone mamlaka kuchagua viongozi wao. Hii ndio tutotea mwafaka wa kijamii. Asante.
1: Asante sana kutoka Lamadi. Simu yako, mchango wako umesikika vema. Sasa unajua kuna kitu tunaweza tukasema hakuna mwisho, kama alivyosema msikilizaji hapa, labda tunaweza kujikagua kwenye mifumo ya kuwapata viongozi na mifumo ya uwajibishaji, kwa sababu kuna mtu unaweza ukamwona mzuri, baada ya safari ukajuta. Kuna mtu mnakuwa mna mashaka naye na safari inaenda, mnashangaa safari inavyokwenda. Kwa mfano tukasema labda kiongozi wa wafugaji awe mfugaji. Lakini mnaweza mkaenda na dhambi nyingine ya ubaguzi, mkasema huyu anafuga lakini mbona ndio ana mbuzi? Watu wa ng'ombe kweli atusimamia huyu? Hapana, tutaona
7: mfugaji ana kuku wengi.
1: Tuweke anayefuga ng'ombe hapa. Hapo wa ng'ombe hapa. Au mnasema basi ni kiongozi wa machinga. Goli lake liko wapi? Goli unajua?
7: Liko kule chini.
1: Goli lake huyo hamna.
7: Huyo nani huyu?
1: Duka lake liko kule. Amna huyu. Ana genge sijui upande huu.
7: Ana genge na anauza nyanya.
1: Upande huu atatusimamia huyu kweli amna?
7: Sisi yani sisi tunauza mitumba hapa, tusimamie mtu wa bamia kweli?
1: Wa bamia atatusimamia. Tutasema hapana, mtu ana wa bamia. Hapa kama kwa hiyo kama mmesimamisha mgombea, mnasema hapa wa bamia lazima ndio ashinde. Kwa hiyo hapata kuwa na mwisho.
7: Hapana.
1: Ila kama tuna mifumo mizuri ya kuweza kutambuana, hata mazoea na kwamba bana tulikutegemea lakini sasa wewe tukuchomwe tu.
7: Lakini kingine ni wakati wa uanzishaji wa majukwaa haya. Kwa mfano mnaanza, wengine unaitwa kwa vikao vya kwenda kufanya uchaguzi, hamji. Wanamchagua kumchagua kwa sababu amepigiwa kura na kwa sababu nyie hamjajitokeza. Baadaye mnaanza kwa hatukumchagua sisi. Wewe ulikuwepo siku ya uchaguzi? Kuna wengine mmekuta tayari wameshachagua na unaingia kwenye game hiyo. Ndio wewe unaweza kuwa kiongozi mzuri lakini ukuta washachagua tayari. Kwa lazima uvumilie kipindi hicho. Kipindi hicho cha mpito. Wakati umemchagua wewe ulikuwa ujao kwenye system hiyo, si ulikuwa jaja? Au siku ya uchaguzi ukuepo? Sasa tutakufanyaje? Tutakufuata nyumbani tukakuchagua au tukakuleta ukapiga kura nyumbani? Umemchagua.
1: Nadhani mifumo hiyo bayana, na hii iwaguse wadau wote na hata viongozi, kama alivyosema msikilizaji wetu kwamba kuna muda unaweza ukawa ni kama umetengenezwa tu na kakundi fulani ambalo hata kwenye utendaji wako utaonekana una save maslahi
7: ya watu
1: fulani. Sasa unashangaa wewe umekuja kujaja hapa na hizo kura zimepigwa pigwaje? Ukiuliza uliza utaratibu na ni wewe. Alafu mbona pia umalizi muda? Wewe unaenda
7: shida wewe. Hata kanuni inasemaje?
1: Basi angalau tumechoka sasa na wewe.
7: Basi kwa kipindi hicho tumikia staff sasa.
1: Mimi sasa ukae basi. Hakuna sasa. Sasa tunahangaika na wewe, ni wewe.
7: Ni tatizo nasi.
1: Sisi watatu tuliamini kiongozi ni mtu ambaye hana kazi, kwa hiyo hatukuwahi kushika hatamu. Lakini kwa sasa uchawi umezidi, watu wachache kupandikiza wakwao. Sisi tunakosa mfumo kwa hiyo. Kama watu wachache wanaweza wakatuamlia tu kwamba kiongozi ni huyu.
7: Hiyo inatokana inatokana maeneo mengi. Si mnaweza mkasema sisi tunampenda huyu afu maamuzi yakaja mengine.
1: Kakundi kawachache
7: tu
1: kanaamua kiongozi wa ile eneo
7: ni huyu.
1: Nani ni huyu?
7: Unie mletee watu. Pap. Atawaongoza.
1: Ibaki kwenye nafasi.
7: Hatuna la ziada.
1: Asante kwa nafasi na muda wako, tukutane kesho kwenye majukumu mengine, lakini ndani ya asubuhi leo ni Jumatatu kama kawaida. Ndani ya kipindi cha asubuhi leo usisahau pia kuwa pamoja nasi. Mimi ni Edward Lucas, ni Tankoluka, nilikuwa na Adelinus Banenwa, sambili amesikika Angel Mbala Mwezi Muite Malaika. Kapletu unafuata muda mfupi toka sasa. Bye bye.
15: Hii ni Bob Kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live Good Better.
16: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Pana, mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90. Inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Pana 53. Hii ni ya muda wa kati, inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili. Inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Mhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91, inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za Pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
15: Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
17: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
15: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
18: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
15: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
19: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Haya bwana. Hey, ni Keisha pamoja na Squeeze wakikwambia uvumilivu. Uvumilivu nao ni jambo la muhimu sana.
1: Bonge la burudani, bonge la ngoma,
0: lines hizo.
1: Ah, kitambo ndugu yangu.
0: Kabisa.
1: Ukisikiliza nyimbo ya nani Keisha hiyo, ilikuwa ni moja kati ya dedication kwa mtu ambaye pengine ndio unaanza mahusiano au labda upo ndani ya nyumba afu na vile vijichangamoto fulani unakuwa unafanya nini? Unavipitia. Bebe nakuvumilia lakini ujue. Au mtu katulia zake kwenye kochi unaweka nyimbo pale. Kama unafresh yako unatafuta nyimbo ya Keisha. Baby anakula pale alafu anasikilizia. Kumbe mwanangu unalenga.
0: Sasa waje wewe. Ni wa pekee. Yani hapo. Hatari, hatari.
1: Keisha unanirudishia tena. Nyimbo mimi naona kama ina.
0: Ili muingie moyoni vizuri au?
1: Yeah. Kuna zile nyimbo ambazo mtu akisikiliza mara kwa mara anasema mke wangu anaipenda, mwanangu anaipenda.
0: Utasikia wewe una mtu hapo anaiga zake base. Uvumilivu umenishinda.
1: Oh my baby. kuna nyimbo zinaimbwa na kuna nyimbo zinafundisha.
0: Wete?
1: Mimi nakumbuka kuna siku moja ndugu yangu mmoja alihudhuria sherehe fulani ya harusi. Anasema, Angel, inabidi niache kamdomo. Na hisi nilikwambia. Kwamba ache kamdomo basi hata mume wake afanye jambo, afanye nini, wafunge ndoa. Kwa sababu anaona kuna madada wengi au mama wengi wamekaa ndani labda wana watoto 4-5 na Mwenyezi Mungu anajalia wanabariki ndoa. Kwa hiyo akawa na hisi ana kitu fulani ambacho kinasababisha mwanaume hataki kufunga naye ndoa. Kwa sura la uvumilivu lakini pia kuwa open, yani kuwa muwazi kwa mwenza wako sio mbaya.
0: Kabisa.
1: Mwambie natamani baby. Vipi na wewe unatamani? Lakini kama hautamani, akikwambia sitamani, usimlazimishe.
0: Natamani kufunga ndoa.
1: Kama umemwambia labda mwanaume kwamba natamani basi hata tubariki ndoa tufunge ndoa, yeye akawa mzito fulani, acha usimlazimishe. Kuna siku isiyokuwa na jina. Yeye mwenyewe kwa mapenzi yake makubwa atakwambia, mke wangu ile jambo nataka tufanye. Mungu atende. Kwa hiyo inatokea. Acha nikudhalilishe.
0: Tena.
1: Mimi nataka tufunge ndoa bwana. Mimi nimechoka kukaa tu, tufunge ndoa. Watoto 12 inahusu nini?
0: Naweza mkafunga ndoa na mkaachana baada ya
1: mkaachana
0: ambacho mmekaa miaka na miaka.
1: Ya kutosha.
0: Lakini kiserikali unaambia ukikaa miaka miwili na mtu, hiyo tayari
1: ni
0: wanandoa nyie.
1: Sasa wanandoa kivipi?
0: Sheria inasema miaka miwili. Kwa hata kama mkiachana, hata mjafikia siku ile mmeenda kanisani, siku mmeenda wapi, mkiachana mna uwezo wa kugawana vitu. Kesi mahakamani na vitu vikagawanwa. Utasikia, mimi nilikaa naye tu, nilikuwa nimemtogeza tukae, ndio mmekaa miaka miwili sasa imeshafika. Sheria inasema yeye ni wanandoa tayari.
1: Ndio maana kumbe sasa hivi tunaona wanaume wanalalamika. Nimeona posti moja, mwanaume analalamika kwamba serikali inatakiwa kuliangalia sana hili swala.
0: Kwa ajili
1: yake tunapambana sana kutafuta wanawake zetu wapo hapo tu, lakini siku tukiachana wao wanataka vitu vikubwa zaidi.
0: Sasa ruhusu kufanya kazi. Kama ungewaruhusu kufanya kazi, sidhani kama ungelalamika, kwa sababu kama wewe ukileta sukari, mwingine akaleta chumvi,
1: yes,
0: mnakuja kukutanisha pamoja, vitu vinawasaidia. Umeleta kigoda, mwingine akaleta mwiko. Siku ya siku mambo yametokea, hatuambii kwamba yatokee au hatuwaombei yatokee, lakini kuna kitu cha kuangalia kwamba bwana mimi nilichangia hapa, bwana mimi nileta ile bwebo ile uliokuwa umevaa, ile si ndinua mimi.
1: Kwa hiyo malalamiko yao hayana mantiki. Malalamiko yao hayana mantiki
0: kwangu,
1: kwa
0: serikali yangu,
1: kwamba ndugu yangu unaruhusu mwanamke wako afanye kazi na wewe ufanye kazi, basi muendelee kusaidiana. Hata siku mkiachana ikatokea, basi mgawane pasi kwa paso, sio inatokea ulikuwa haumruhusu kufanya kazi.
0: Hata kama afanye kazi, hata kama afanye kazi, kugawana kuwe pale pale,
1: si ndio wanalalamika?
0: Kwa sababu
1: wanalalamika.
0: Ngoja nikwambie. Tena hii ndio iwe tumemaliza kabisa.
1: Shida.
0: Kuna kitu kimoja ambacho wanaume wengi wanashindwa kukielewa,
1: yes,
0: au kukitambua. Hata watumishi wa Mungu wanazungumza sana, wale watu ambao wanazungumza kwenye mitandao ya kijamii, wahamasishaji sio nini, wanazungumza sana swala hili. Kuna baadhi ya watu huwa ni wepesi sana wa kusema, hasa kwa wanaume ni wepesi sana wa kusema, sioni mchango wako, umenisaidia nini, umechangia nini. Lakini hebu fikiria, mama anabaki nyumbani, aoshe vyombo yeye, apike yeye, afue yeye, watoto au uliowapata unaitwa baba sasa hivi kwa sababu ya huyo mama, si ndio? Kuna siku moja mchungaji mdogo alizungumza, akaeleza, akawa anazungumza kwenye chai asubuhi, anauliza wanaume ambao mnasema muone mchango wa wanawake, hao watoto walioko miguuni kwako uliwatoa benki gani baba?
1: Yes. Au litakwenda nao kazini?
0: Ah, lisha kwenda nao kazini. Ile tu process ya kuwapata. Mpaka uwapate, usikie mtoto kabisa huyu anakuita baba, au msikie mtoto ndani kwako analia. Ulimpata wapi? Bila mama.
1: Walikuwa bega kwa bega na mke wake.
0: Hata kama usipokuwa bega kwa bega, mama anabeba ujauzito miezi 9.
1: Mhm.
0: Anapitia vizingiti vidogo vidogo hapa na pale, mara anatapika, mara sio amefanya
1: nini,
0: mara
1: leo sikula.
0: Mara anataka chauchachu uchachu, anataka ndima, sio anataka nini.
1: Na mapambano kwa
0: miezi 9 yote anaikata akiwa mwenyewe na ana tumbo lake. Ile tumbo hajawahi kuhamishia hata siku moja akamsaidia. Eh, kama miguu ina vimba ni yeye. Mara leo sijui leo nasikia kizunguzungu leo wewe kama damu
1: inaisha jamani. Utasema mtu unajifanyisha kazi kudekadeka tu.
0: Yaani vile vyote anavyopitia ni mwanamke huyo anapitia. Akija kutoa mtoto utasikia mtoto anaitwa fulani fulani. Baba. Umeona? Angel Mbalamwezi. Eh, baba pale Mbalamwezi
1: ana pale Mbalamwezi.
0: Jina Catherine Msafiri. Pale Msafiri huyu hapa wa kiume baba. Eh? Sasa ukiwaambia mwanamke au ukimwambia mkeo uone mchango wake, hata sisi watoto wako utuone. Umeona? Ndio hapo mchungaji mdogo alikuwa anauliza kwamba hao watoto uliwatoa benki gani? Labda kuna benki huko zinatoa watoto
1: tofauti na mkeo wako.
0: Tofauti na wanawake. Sasa hata kama wafanyi kazi, usikia wewe ni goalkeeper, goalkeeper vipi?
1: Na ni moja kati ya maneno ambayo yanaumiza sana wanawake. Kwa maana wakati mwingine wanaamua wapambane wapate kitu chao wenyewe kama wenyewe. Inapotokea mauzi ndani ya nyumba, pengine ni mama nyumba unashinda na watoto na kazi za hapa na pale. Mwanaume anapokuja na kukuambia wewe ni goalkeeper, huna mchango wote, unakaa tu hapa, yani matusi yote yale, unajaza choo
0: mimi
1: na watoto.
0: Wewe
1: yani mwanamke huoni thamani ya nani, ya mwanamke wako? Kabla wakati ndo mnaanza mahusiano yote yalikuwepo, si yakuwepo? Maanake sasa hivi nimeshakuzalia watoto wawili, watatu, wanne, watano, ndo ushaona kama mimi sina mchango wote. Kwa kuna namna ya kusema kwamba kuna haja ya kujitathmini.
0: Ukionekana tena na kitambi chako unaona huyu naye tumbo lile, ukiona huko flat tummy tena ndio wewe una
1: mashallah. Ukishakuwa na kitanda wakati mwingine ndio hata usaminiwi.
0: Utasikia mtoto, mtoto umenyooka wewe. Kipindi hicho na mimi unanipata nilikuwa nimenyooka. Wewe si ndio umenifanya nimekuwa hivi?
1: Piskali, piskali. Ndani ndani ndani.
0: Lakini unaambia ukitaka kuchakaa unajitakia. Kuchakaa unajitakia, ila kuna baadhi tu ya vitu ambavyo vitaenda tofauti na wale wengine. Unakuta labda una watoto wako watatu wawili, si ndio? Kuna namna tu hata muonekano wa tumbo lako na tumbo la yule utakuwa tofauti. Inawezekana ukawa na tumbo dogo lakini lisiwe flat tummy kama la yule ambaye hana kabisa. Hana chochote, hana mtoto.
1: Nasema tunachoshukuru Mwenyezi Mungu sasa hivi.
0: Tuheshimiane wanaume.
1: Yaani tunachoshukuru Mwenyezi Mungu ni kwambie kitu sasa hivi. Mwanamke hata ina kitambi bado ataendelea kuwa smart. Kuna ile mtu anajipenda mpaka dakika ya mwishoni. Haijarishi ni kipindi gani anapitia. Haya mambo mengine anayokutana nao, changamoto za hapa na pale, anachukulia kawaida tu. Ndio kitu ambacho siku hizi tunakipenda.
0: Mpunguze kulalamika. Kwamba sisi tunagawana au tunafanyaje? Kwanza mnatakiwa mpambane ili msifikie huko kwenye kugawana. Msifikie huko kwenye kugawana, muishi pamoja, vitu mlivyovitafuta, mlivyovichuma kwa pamoja viwe vya kwenu wote.
1: Dalili ya kuchokana. Hiyo ni dalili ya kuchokana. Ukishona mtu anasema hivyo,
0: wataalamu wanashauri msichokane. Muonane wapi kila siku?
1: Maana hata sehemu utakayoenda kupata, utapata pengine wa hivyo hivyo ambao unamwona kama vile hana mchango.
0: Na inawezekana ukamwona wakati huo ana mchango, baadaye pia naye akakuchosha, kwa sababu watu tuko wale wale.
1: Tunatofautiana.
0: Tunatofautiani sana, tuko wale wale. Watu kuna vitu, kuna kama vinasaba fulani vimewekwa kwa wanawake, kuna vitu fulani viwa
1: vinawekwa.
0: Yani anaweza akawa hana hiki leo, lakini ukampata mwingine anacho. Ndiyo.
1: Lakini sasa timbo ile
0: ila vyote vinaendana hivi. Kuna wanaume pia wako hivyo hivyo. Huwa watu wanatumia ile kauli ya kwamba wanaume ni watoto wa mama mmoja. Hata wanawake pia. Kuna vitu fulani tu ambavyo
1: jitabia.
0: Kwamba labda mwanamke ana kitu fulani anachokipenda, mwanamke ana kitu fulani ambacho akipendi. Kuna mwanamke ambaye anapenda uchafu.
1: Hapana, wapo.
0: Mara nyingi huwa naona wanawake wengi hilo wanalo kwamba unakuta labda amefanya usafi mwanaume, wanaume wana vile vitu vinaendana. Atavua nguo kuiweka hata pale kwenye tenga la nguo chafu ni kazi, atairusha hapo, mara ataiweka kitandani, utakuta kiatu kiko pale mlangoni.
1: Vipo vipo.
0: Sasa ukikuta mwanamke anafika naona, hapa jamani nimefanya usafi, mbona sio wastaarabu watu anaokota na kusanya. Wengi wanawake wengi wako hivyo. Ila wanaume ile tabia ya kuwekaweka vitu, mara nguo kaweka huko, mara taulo zile tupa wapi, hivyo.
1: Yeye unakuta

0: Kwa wenyewe kila mtu na hulka yake.
1: Sawa, wapo lakini sio wengi. Kwa upande wa wanaume ambao wanaweza kujifanyia usafi wenyewe wapo lakini sio wengi. Lakini asilimia kubwa nakuta nyumba zao ziko zigizaga. Zinakuwa zigizaga.
0: Na unaambia ukiwa msafi sana pia mwanaume
1: inakuwa too much. Kisha kuwa na mwanamke unamwona kama mchafu, kama hajui kila kitu,
0: kupika atakufanyia.
1: Sasa mwingine anakuambia mimi na muda wa kumfundisha ndugu yangu. Hana hata time na
0: kufundisha. Kuna wanaume jamani wanafundisha hadi kupika.
1: Au bwana.
0: Unakuta amekuoa huko ujuzi wako hata kupika chapati, anakuambia njoo baby hapa kaa chini. Chapati inapikwa hivi.
1: Unaulizwa, ukiona penzi lilikuwa ni jipya, penzi linakuwa jipya.
0: Unajua kupika wali wa nazi? Ndio najua. Haya, unalishwa nazi mama hii. Wali mchele huu. Haya, pika sasa tuone. Unachukua nazi yako, unabandua kwenye kifuu, unachomeka pale juu ya wali. Unaenda kupeleka.
1: Asante.
0: Kuna watu wanachemsha Kuna mtu aliwahi kufanya hivyo, akaweka mchele wake vizuri. Akakaanga vizuri kabisa kila kitu, nazi hiyo, akatumbukiza humo yale mabonge yale vile vipande vile amevikatakata hivi. Akaweka maji vilainike wapi? Akaongeza maji vilainike wapi?
1: Sasa wewe ukawaje mama? Unakuwa
0: boko.
1: Toba. Sasa sio boko
0: tena. Ameona mbona hivi vipande vinyavi? Labda ndio vimeshaiva, akapakua vipande vile akaweka pale juu kama vipande vya nyama.
1: Yes.
0: Potelea pote. Kisema wali nazi.
1: Asante kwa taarifa. Kikubwa wali nazi.
0: Yaani hiyo ndio kalamba. Unatakiwa mtu ukimpata hajui mwekeze kwamba wali nazi inatengenezwa hivi.
1: Yes.
0: Ukishatengeneza hivi unatoa labda unatoa machicha unayatenga na tui unatenga wewe unaanzia tui hili unaweka tui lingine. Mtu anajua, anakutengenezea kitu safi kabisa. Ukimpoisha mara moja, mara mbili, mara tatu, anajua.
1: Hiki nini tena?
0: Tena wewe na wageni.
1: Vipande vya nini?
0: Vipande vya nazi. Nazi. Nazi iliochemshwa.
1: Mashikamo mama mgeni. Lakini wale wanaume tuwape hongera sana, wale ambao pengine pamoja na kwamba mwanamke akiwa yuko busy unakuta mwingine akwambia sasa leo mke wangu nataka nikupikie. Na anapika kweli kweli. Yaani chakula, yaani pishi limenyoka. Mwanamke kaingia jikoni kama ni nyama kakaanga, kama ni ugali kapika, alafu mwisho siku anasema karibuni. Nana, yaani hana kinyongo. Amefanya hayo yote kwa mapenzi yake. Wanaume kama hao kete tunawapata wapi?
0: Nani benki?
1: Tunapata benki. Wafanyakazi benki, wafanyakazi benki ndo wanajua kupika eh?
0: Au mimi nimesema wafanyakazi wa benki, nimesema mnawapata benki.
1: Tunapata benki.
0: Kama mchungaji mdogo labda kuna wanaume wanawapata watoto benki
1: na wakitokea.
0: Wakitokea.
1: Wakitokea kama hivyo.
0: Wanaume hao wapo. Wapo.
1: Sawa.
0: Niwatafute tu.
1: Niendelee. Kuna watu wana ushuhuda na wanaume zao ambao wanafanya hivi.
0: Wanaopika.
1: Yaani wana ushuhuda kabisa.
0: Zuri.
1: Yes.
0: Na
1: nakwambia mama karibu tuone chakula changu na kionani. Unakisikiaje? Kitamu eh? Yaani very simple. Uko na amani, uko na furaha ndani.
0: Na pepo yenu wanaume wa namna hiyo.
1: Lakini
0: Mungu awabariki pia wanawake ndio wapata.
1: Aya. Asante.
0: Tunatakia kila la heri jamani.
1: Usimwache. Usimwache aende zake.
0: Haya bwana. Mimi ni Catherine Msafiri, mwenzangu ni Angel Mbalamwezi. Karibu sana. Ni kapu letu tumechombeza kwa namna hiyo. Tunaamini kuna ujumbe umeupata pia nawe msikilizaji hapa ulipo. Kwa sasa basi tupate chimbo, si ndio? Tupate chimbo ndani ya kipindi hiki cha kapu letu.
2: Kutana na fursa rukuki, michongwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
0: Bwana, chimbo ndani ya kapu letu. Leo tunakupa chimbo hili kuhusiana na siri ya kuwa mtu wa tofauti, ambapo Joel Nanauka anazungumza hapa. Huyu ni mheshimiwa waziri wa sekta ya vijana, anakueleza ni namna gani ambavyo wewe unaweza kuwa mtu wa tofauti. Basi karibu sana uweze kufuatilia chimbo.
3: Ndio maana leo nataka tujifunze kuhusiana na siri ya kuwa mtu wa tofauti. Kuna vitu kinijua inaweza kukufanya wewe kuwa mtu wa tofauti kabisa na watu wengine. Nakumbuka kwenye tofauti wako ndiko kwenye thamani yako. Sasa mwaka 1951 kuna mtaalamu mmoja anaitwa Solomon Archi. Solomon Archi alifanya jaribio ambalo limezoeleka kuitwa Archi experiment. Jaribio hili alichofanya, alichukua wanafunzi kutoka chuo kimoja kule Marekani kinaitwa Swarthmore College, na alichukua wanafunzi 50. Katika wanafunzi 50 alifanya kitu kidogo cha tofauti kidogo. Katika wanafunzi 50 aliamua kuwachorea mistari mitatu. Alichora mstari mmoja hapo unaitwa A, akachora mwingine mrefu kidogo unaitwa B, mwingine kama mrefu kidogo unaitwa C. Lakini kati

0: Kama wanafunzi 50 alichofanya, alichukua wachache kati yao. Akawa amewaambia kwamba atakapokuwa anawaonyesha hii mistari, akiwauliza mstari upi ni mrefu, waseme watoe jibu la uongo. Yaani kwa mfano hapo ukiangalia mstari mrefu ni UB. Lakini hao akanawaambia museme huko kwamba UC ndio mrefu zaidi ya UB. Lakini wale wengine waliobaki akwaambia kitu chochote kile. Kwa hiyo wakapangwa watu 50 wanafunzi 50. Alichokuwa anafanya akawa anawaonyesha hii mistari. Kwa wale ambao waliambiwa kwamba waseme jibu la uongo, wakawa kila wakati wanasema jibu la uongo. Kila wakati wanasema jibu. Aliuliza mara nyingi sana. Kwa hiyo akachukua mistari fulani, ule ambao sio mrefu sana, wao ndio wanaosema kama ndio mrefu sana. Sasa kwenye hili jaribio kuna kitu kimegundulika. Katika wale wanafunzi aliwafanyisha mara kama 18 hivi. Aliwachukua mistari 44 18. Katika mara 18 ambazo walifanya, wale wanafunzi wengine 75% waliwafuatisha wale ambao walikuwa wanasema majibu ya uongo. Kwa maneno mengine, ingawa walikuwa wanajua kwamba ndio mstari mrefu, lakini kwa sababu walikuwa wanaona wale wengine kila wakati wanasema jibu tofauti, wakaanza kujisikia kama wao pia wamekosea. Sasa kutoka kwenye jaribio hili ndio tunapata theory mbili kwenye maisha ya mwanadamu, hasa zinazozuia watu kuwa tofauti. Theory ya kwanza tunaita ni normative influence. Normative influence ni pale watu wanapotaka kufit in kwenye crowd. Wanataka kufanana na watu wengine. Na dunia ndivyo ilivyo sasa hivi. Kuna watu ambao wanajua kuna vitu wanaweza wakavifanya kwa njia tofauti, lakini kwa sababu wanaona kila mtu anafanya hivyo hivyo. Kila mtu ndio maisha anayoishi. Kila mtu ndio vitu anavyovifanya. Na wao wanajikuta wanataka kufit in kwenye kufanana na wale wengine. Lakini cha pili kinaitwa informative influence. Kutoka kwenye hili jaribio. Informative influence inasema kwamba watu wengi wanaamini kwamba kama watu wengine wengi wanasema jambo fulani sana, basi hilo jambo ni sahihi. Au wanafanya jambo fulani sana, basi hilo jambo ni sahihi. Sasa haya mambo mawili ndio yamegundulika na wazuia watu kuwa tofauti. Kwamba mtu kwa mfano anakuwa labda amesoma shule, amesoma kozi fulani. Lakini baadaye anagundua kwamba mimi kwa kweli nina kipaji cha kufanya kitu fulani tofauti na kitu nilichokusomea. Anaogopa kuchukua ile hatua kwa sababu ya normative influence. Kwa sababu anataka kufit in kwenye utaratibu wa kawaida uliozoeleka kwamba wewe bwana unachosomea ndicho ambacho utafanyia kazi. Au wakati mwingine mtu anaona kabisa kwamba kwa sababu watu wengi wanasema jambo fulani sana, watu wanasema bwana hivi ndivyo unavyotakiwa kufanyika, au kwa sasa hivi hali ya uchumi ilivyo iko namna iwezo kufanikiwa. Watu wengi wanaamini kwa sababu watu wengi wanasema hivyo, basi na wao wanataka kuwa kama vile ambavyo watu wengi wanasema. Sasa siri ya wewe kuwa tofauti ni kwamba lazima uende kinyume na normative influence, lakini lazima uende kinyume pia na informative influence. Kwa kufanya nini? Cha kwanza ni kuamua kwamba wewe hautafit kwenye crowd. Hautafit kile watu wanachosema. Utaamua kuwa wa tofauti. Maana yake ni kusimamia kile unachoamini kwamba ni sahihi kwenye maisha yako. Hili sio jambo rahisi, lakini ni jambo la muhimu sana. Na watu wengi sana ambao wameshindwa kusimamia vitu vyao, mara nyingi wameishia kuishi wakiwa wanajutia. Lakini cha pili ni kwamba sio kila unachoambiwa au kinachosemwa au kinachofanywa na watu wengi atakiwa kufanya. Uwe tayari to stand out of the crowd. Kwa hiyo leo hebu jaribu kujiuliza, maisha unayoishi, unaishi kwa sababu umeachagua au unaishi kwa sababu kuna watu wamekuinfluence uwe hivyo ulivyo hata kama wewe mwenyewe utaki? Siri ya kuwa tofauti ni kuwa na ujasiri kusimamia kitu ambacho unaamini ni sahihi kwako bila kujali wengine wanasema nini. Ningependa uniandikie kwenye comment, unafikiri maisha unayoishi sasa hivi na kitu unachokifanya sasa hivi, je, wewe ni mmoja wa watu ambao pengine wameishi kwa sababu ya normative influence, kwa sababu ya kutaka kufanana na wengine, au kwa sababu ya informative influence, au pengine ni maisha yako mwenyewe?
1: Haya, Chimbo hilo meweza kusikiliza kuhusiana na jinsi ya kuwa mtu wa tofauti. Kuna watu unakuta anapambana, nataka niwe kama fulani. Nimesikiza leo chai ya asubuhi IPM anazungumza na wanawake, anasema wanawake unaweza ukawa huko kwenye mitandao au uko sehemu fulani unakaa hivi unaangalia vitu unaona mbona wanawake waupe kama ni wazuri sana hivi, na sasa unang'ang'ana na vipako vya kila aina, unasikia nataka kama madam fulani, nataka kama madam fulani, unang'ang'ana na vipako, unataka ujibadilishe uwe kama fulani. Kumbe kuna namna pia ya wewe kuishi wewe kama wewe.
2: Manake inakuwa ni matamanio ya kitu fulani. Mm. Lakini pia tunangalia pia japo amesema hivyo, unakuta hata mwanamke ambaye pia ni mweupe, yani ana kirangi chake, naye anatamani sasa kuongezea fulani aendelee ku grow. Lakini hii ukiachana na mambo ya vipako, kuna vile ambavyo wanawake wengi tunaonekana kuwa na yani ile kutamani. Ukishamwona mpengine mwenzako, mbona kama ameva vitu fulani amependeza. Inawezekana ni nguo fulani ya tofauti, labda suti, labda kaenda location, sijui ana maisha fulani. Unasema na mimi nataka niwe kama yule, lakini je, mshiko upo? Au unatamani tu alafu mwisho siku unaingia kwenye matatizo.
1: Kwa hiyo iko hivyo. Sasa unatakiwa pia uichukue hii uipeleke kwenye utafutaji wako.
2: Okay.
1: Kwenye biashara. Jinsi ya wewe kuwa mtu wa tofauti kwenye biashara, kwenye utafutaji, jitofautishe na watu wengine. Zamani kipindi sisi tunasoma tulikuwa naambiwa, sio zamani sana, msimu galisema sana, utasikia zamani wapi, juzi. Ni zamani yangu.
2: Iyo zamani yako ilikuwaje?
1: Kipindi tunasoma tulikuwa naambiwa kwamba tujitahidi tuwe na vitu tofauti, vitu vya ziada, kwamba usiwe na kitu kimoja, kwamba kwa sababu wewe ni mtangazaji basi wewe ni mtangazaji tu. Unaweza ukaandika gazeti, unaweza ukapiga picha, unaweza
2: ukawa MC,
1: unaweza unaweza ukawa afisa habari. Unaona, yani wewe na vitu fulani vya tofauti. Hata kama mfano sasa hizi hivi unafundishwa swala la utangazaji, usiwe tu unaweza kuongea. Uwe unaweza pia kutengeneza vitu vingine au kufanya vitu vingine, kutumia kompyuta, kufanya nini. Umeona? Sasa hata wewe hapo ulipo, kama ni kazi yako unaifanya, laba ni, tuseme laba ni msusi, si ndio? Kwenye ususi kuna style tofauti tofauti. Jua kusuka style tofauti tofauti.
2: Kwa mbunifu.
1: Sio tu unasikia mimi najua kusuka tu nywele za mkono.
2: Nywele za mkono njia mbili,
1: kuna
2: njia
1: zile style za kukrochi, kuna kushonea weaving.
2: Weaving.
1: Kushonea pia jua. Mtu utasikia mimi najua kubandika kope, najua kuchora wanja, najua kupaka makeup, najua shukuru
2: kufanya nini kama maharusi, inakuwa na kila kitu.
1: Unakuwa mtu wa tofauti, kwamba unajua vitu vya ziada unakuwa navyo. Kwa hiyo hata wewe kwenye biashara yako pambana uwe mtu wa tofauti. Usifanane tu na mtu kwa sababu fulani anauza mashuka, basi na wewe mashuka tu nga ndio unaoyauza. Uza basi hata na mapazia, umeona? Unauza hata na vile vya kufutia miguu. Unauza mataulo vile vya kufutia miguu, vile vingine vimeandikwa welcome. Vile vya kufutia miguu mlangoni, vya mlangoni vile.
2: Mimi nikajua labda unatembea tu afu unakuwa na kitu cha kufutia miguu.
1: Hapana, kwa nyumbani vile. Ukifika zako unafuta miguu sababu jamani. Sasa wewe utafika nyumbani hivi unakuta mtu katandika t-shirt yake ya zamani, jamani, unajitia mikosi.
2: Dekio. Dekio ndo sehemu ya nini? Ya kufutia miguu.
1: Dekio lenyewe kalipata wapi kwenye nguo yake iliyoisha ya zamani?
2: Ndio na dekio.
1: Imechoka.
2: Lakini si ndo maisha yetu.
1: Lakini naambia unajitia mikosi kwa sababu mtu anakuja pale anafutia uchafu wake tope, amepita huko ameingia chooni, anakuja pale anafutia pale. Kama anafutia mikosi kwenye maisha yako. Kwa hiyo kuwa mtu wa tofauti. Nuhu hata dekio nyumbuko.
2: Tumelichukua hilo kama challenge mimi na wasikilizaji wangu. Kwamba jamani, hizo dekio tunazoweka mlangoni tuache. Tutafutie vya kufutia miguu. Lakini tukichana na hivyo vya welcome, sasa hivi pia kuna vile ambavyo vinashonwa kabisa. Na vinauzwa bei rahisi kabisa.
1: Bechesa. Kwa hiyo kuwa mtu wa tofauti. Ndio nasema hapo kwenye biashara. Kama unauza mashuka, unaweza ukaweka na mapazia, ukaweka hivyo vya kufutia miguu.
2: Yes.
1: Kuna wale wanaweka labda night dress. Unajua mtu akija kunua shuka tu sio shuka tu kwamba kulala tu, kulala
2: nguo ya kulalia.
1: Anaona kumbe unauza na nguo za kulalia
2: nzuri.
1: Kumbe nikilala hii shuka langu nikivaa na kanguo kangu ka kulalia, unaona? Yaani mtu anawaza
2: kuna
1: unamkamata huyo tayari mteja. Sasa kuwa mtu wa tofauti. Unauza labda chakula, sio tu chakula ili mradi chakula. Unaweza ukauza chakula ukasindikizia na juisi. Unakuja mteja anafika pale, anapata na juisi fulani nzuri ya baridi. Sasa unapata juisi kama ya uji, ndugu yangu. Shangaa hata sio tamu juisi yenyewe.
2: Ipo
1: kinywa unaenda kuumwa tumbo.
2: Kuna ile kweli matamanio makubwa. Unafanya biashara kama hiyo labda chakula, tayari una kifriji chako. Yaani mtu badala ya kwenda kununua labda juisi sehemu au soda sehemu nyingine, anakuambia dada naomba kinywaji fulani, na anapewa na anakunywa, ile pesa inabaki kuwa pesa yako. Badala ya kutoka kwake kwenda kwa mtu mwingine, inabaki ya kwako, ndio umedhalisha hiyo pesa.
1: Kwa hiyo iko hivyo. tujue namna gani ambavyo tunaweza kuwa watu wa tofauti ili tuweze kuwakamata pia wateja wetu vizuri kabisa. Tujipatie kipato na maisha mengine yaweze kuendelea.
2: Wasiende sehemu nyingine, wabaki na sisi. Na hiyo ndo nzuri. Kaka mamba, dada mamba, karibu sana. Yani unachangamka mwenyewe kama vile ushapata, umeuza
1: nyumba. Kama unamjua miezi mingi iliyopita. Sikuizi waita, karibu sana, karibu nikwambie nini? Karibu kaka, karibu dada, karibu kipenzi. Wafanya
2: biashara.
1: Sasa wakutana na mtu huko ana makasiriko yake ya miezi mitatu yako kichwani.
2: Kaka nichangie tu, dada nichangie tu. Yaani vile unavyozungumza na matamshi yako yanasababisha mtu anafanya nini? Anakuchangia.
1: Ila usiye huruma sasa.
2: Hiyo sio hiyo sio nzuri. Yaani licha ya kwamba sio malezi, yaani wakati mwingine sasa kama vile sijui ndio yauza kabisa.
1: Ndio hivyo anasema jamani huyu. Anafanya biashara lakini ndio hivyo yani anatia huruma.
2: Mgeni tu nimchangie. Haya bwana, sisi tumelipata chimbo letu liko vizuri kabisa vile ambavyo tunatamani kuvichukua na mimi kwamba msikilizaji wetu utafanya nini? Utavichukua. Lakini kabla ya kupitia jumbe fupi maandishi, basi tukupe taarifa njema sana, na hii ni kuhusiana na msimu wa masomo kwa mwaka 2027 ambapo Chuo cha Ufundi Stadi World Change Vision Tanzania kinakukaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi unaotarajiwa kuanza Januari 2027. Kozi ambazo zitakuwa zinatolewa, kuna kozi za muda mrefu na kozi za muda mfupi. Lakini hapa kozi ambazo zimetajwa ni teknolojia ya habari na mawasiliano, na pia kuna ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi, kuna ususi na urembo, kuna kozi ya ufundi umeme wa majumbani, na kuna kozi ya ufundi bomba, kuna kozi ya utalii na uongozaji wa utalii, ipo pia kozi ya ukatibu mahususi, na pia ipo kozi ya udereva wa magari. Sasa hapa kuna fursa ya ufadhili. Inawezekana unatamani sana kwenda kusoma kichuo ila pesa huna, mambo hajaenda vizuri, basi zingatia hiki ambacho tunakwambia. Ni kwamba kuanzia Januari WCV pamoja na VTC itatoa 20% ya ada kwa kila mwanafunzi atakayejiunga, lakini 50% kwa 100% ya ada kwa wanafunzi wanaotoka katika zile familia zisizojiweza baada ya hali zao kuthibitishwa na idara ya kusaidia watu wenye mazingira magumu. Sasa kitu cha kuzingatia zaidi ni kwamba ufadhili wa 50% hadi 100% utategemea matokeo uhakiki wa hali ya mwombaji na familia yake. Yaani ufadhili wa 50% hadi 100% utategemea matokeo ya uhakika wa hali ya mwombaji na familia yake. Sasa anwani iliyopo hapa ni Chuo cha Ufundi Stadi World Change Vision Tanzania, mtaa wa Matunisi, njia ya Machira, baada ya shule sekondari Mgumu Serunga Strike, kata ya Morotonga Mgumu Serengeti Mara. Na mafunzo yataanza tarehe 11/1/2027. Fomu za kujiunga zinapatikana chuoni hapo hapo. Lakini kwa taarifa za usajili, kozi, ada na mengine, unatakiwa kuwasiliana na chuo kupitia namba ambazo nazitaja. Namba ni 0680751108. Lakini namba nyingine ni 0755543014. Kwa hiyo hakikisha unakuwa na hizo namba unapiga kama na maswali ya kuuliza, basi naamini kwamba utasaidiwa kwa sababu hii simu bwana ni moja kwa moja hadi pale chuoni. Haya bwana, keti, mimi kazi yangu ya kutoa taarifa shamariza.
1: Kwa wakati huu basi tukautizame ujumbe wako msikilizaji. Lakini wakati unautizama ujumbe wako, tukukumbushe pia kwamba leo tarehe 9 ni siku ya maadhimisho ya siku ya afya ya akili. Huwa tunakumbushwa sana na wataalamu wa afya kuzingatia afya zetu, hasa kwenye swala zima la kupunguza msongo wa mawazo, kwa sababu unapelekea changamoto ya afya ya akili. Lakini tunaambiwa kila mtu ana tatizo, inategemea tu ni namna gani ambavyo wewe unakabili jambo na ni wakati gani ambapo tatizo lako litaibuka.
2: Yani mimi na wewe wote tuna afya ya akili,
1: tuna tatizo. Tuna tatizo la afya ya akili. Na afya ya akili unayo, sasa hivi uko vizuri, ila sasa ile tatizo lenyewe kuja kuibuka inategemea umekusibu yapi, na ni kwa wakati gani, umeyapokeaje,
2: na watu wameyapokeaje pia.
1: Watu tena wanahusiana nini?
2: Si kuna mtu mwingine anaona kabisa huyo dada hayuko sawa. Eh, yani kuna ile kabisa ndio wao dada. Kwa sababu kuna kitu kinamchanganya. Tell ni afya ya akili.
3: Kumbe. Mm. Ni tatizo ni afya.
2: Ah, hilo bwana ni tatizo la afya ya akili. Kuna vile ambavyo tunawatazama kabisa huyu mtu, huyu bwana anatakiwa kufanya jambo fulani.
3: Haya bwana. Sawa.

0: Kwa hiyo iko hivyo msikilizaji. Unatakiwa kujitathmini na kujipambania pia katika kuhakikisha kwamba afya yako ya akili inakuwa sawa.
1: Kuna ile mtu unamwambia, yani wewe utakuwa na shida na afya ya akili wewe.
0: Una tatizo la afya ya akili. Ukiwa na afya ya akili unakuwa mzima, yani uko ngangari, uko vizuri.
1: Kama hivi yani, kama hivi tulivyo yani.
0: Afya imeimarika.
1: Imeimarika.
0: Lakini ukiwa na tatizo, kuna changamoto, kuna sehemu fulani mambo yanakuwa hayako vizuri. Kuna wale ambao sasa unafikia hatua madhara yanakuwa makubwa, unakuwa unasikia mara sauti zinakusemesha na nini, ndio zile unasikia mpige huyo, kamata huyo, mkabe
1: anasema ana mapepo. Kumbe sio mapepo, ndugu yangu, ndo kashachanganyikiwa.
0: Sawa, tukushukuru sana msikilizaji na tukuombe radhi pia kwa kukatisha kipindi cha kapu letu. Tunakatisha kwa siku ya leo, tunaishia hapa kuweza kupisha matengenezo, lakini utaendelea kupata taarifa mbalimbali kupitia Radio Mazingira FM. Kwa hivyo usibanduke hapo, yapo ambayo utaendelea kuyapata. Kwa sisi kapu letu tunaishia hapa kwa wakati huu. Asante kwa kutupa nafasi ya kutusikiliza, si ndio? Kututegea sikio. Kuna jambo na imani umejifunza kwenye chombeza, lakini tukutane Jumatatu. Leo Ijumaa tarehe 9 mwezi wa 10. Tukutane Jumatatu panapo majali wa Juma pili. Ni siku ya kimataifa ya mtoto wa kike.
1: Yes.
0: Kwa hiyo tunawatakia kila laheri pia, kwa sababu tunajua Jumapili tutakuwa kwenye kapo letu, lakini tunawatakia kila laheri. Tuwatunze, tuwalinde watoto wa kike, na mambo yaweze kukaa vizuri. Mimi ni Catherine Msafiri, mwenzangu ni Angel Palamwezi. Bye bye.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
3: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza, kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza, nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza ukafika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza, inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Na assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dakika 27 mara baada ya saa 5 kamili za asubuhi. Karibu sana katika kipindi cha Jumaa Karimu, macho kama kawaida kinakupa nafasi ya kusikiza mawaidha dini ya Kiislamu. Nikualika, jina langu naitwa Fadhili Saidi Mramba. Badani nipo na Fadhili Adel Buna Ayubu ambaye ataenda naye mpaka majira ya 6 kamili za mchana. Karibu sana popote pale ambapo unasikiliza Radio Mazingira FM. Ni kulike na walipofika muda kama huu, basi anakuwepo ndani hapa Sheikh Adil kujili dawa. Karibu sana Sheikh.
1: Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatu fil iman, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Assalam.
1: Ndugu yangu katika iman, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kama alivyosema ndugu yangu Ramadan, bwana Fadhil, leo ni siku ya Aljumaa na tupo katika kipindi cha Ijumaa Karim, kipindi ambacho mara nyingi huleta mafundisho ya Kiislamu ili Waislamu tupate kuyafanyia kazi yale ambayo tunayosikiliza kutokana na kipindi hiki. Na mtu ambaye atakuwa ni mwenye kuyapuuzia, basi huyo atakuwa anajitenga mbali na rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwani bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama katujilia na mafundisho yaliyokamilika kutoka kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yawezekana vipi wewe Muislamu usiyashike mafundisho aliyokuja nayo mtume wako kipenzi bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Ukifanya hivyo utakuwa ni mtu ambaye ni mwenye kupata madhambi na mwenye kujipatisha hasara ya nafsi yake yeye mwenyewe. Mimi ni mkumbushaji wako Al-Ustadh Adil Ayubu Jafar, ninakukaribisha tuishi pamoja katika kuyaangalia maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili tuweze kupata kuishi katika maisha yanayomridhisha na kumpendeza Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukiangalia wewe Muislamu, yapo maisha unatakiwa kuyaishi kama tunavyofundishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili tupate fadhila na thawabu zilizokuwa nyingi pale ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu ataona sisi tunayafuata yale yote ambayo yeye anatutaka sisi kuyafuata, na kujiepusha na yale yote ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hataki sisi tuyafanye. Sisi tupo duniani, na duniani tulikowekwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mazingira ambayo utaratibu wake ni maandalizi. Tunatakiwa tujiandae katika safari inayotusubiria ya kuelekea akhera kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo leo nitazisoma aya zilizomo katika surati Al-Kahfi. Nimependa kuzirudia aya hizi kwa sababu nimeshawahi kuzizungumza moja katika vipindi vyangu hapa hapa redioni, lakini leo pia nimewiwa katika kuziangalia mada zangu ambazo ninaweza nikazitoa leo katika redio hii. Nimewiwa nizirejelee aya hizi katika surati Al-Kahfi kwa mtazamo nitakaokuwa nimeueleza, ili tupate kuishi pamoja katika kuzielewa aya hizi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema baada ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wadrib lahum mathalal hayati dunya, wapigie hao waja wangu mfano wa maisha ya dunia, kama in anzalnahu minas sama, ni sawa na maji tuliyotelemsha kutoka mawinguni, fakhtalata bihi nabatul ardi, yale maji yakawa yamechanganyika na mimea ya ardhini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye anatupigia mfano wa maisha ya hapa duniani, ili kila mmoja wetu kwa nini aweze kuchukua tahadhari namna ya kuishi hapa duniani, asiishi namna atakavyo yeye, aishi kama alivyoelekeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukiishi utakavyo wewe, madhara yake yatakuwa ni makubwa sana, madhara ambayo hayatakuwa na maslahi na manufaa na wewe. Leo watu duniani tunaishi tutakavyo, tunatembea tutakavyo, tunafanya biashara tutakavyo, tunavaa mavazi tutakavyo, si vile vyote alivyotuelekeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam anaambiwa na Mwenyezi Mungu, wadrib lahum mathalul hayati dunya, na wapigie mfano wa maisha ya duniani, kama in anzalnahu minas sama, mfano huo anasema hayo ni kama maji tuliyatelemsha kutoka mbinguni, fakhtalata bihi nabatul ardi, tena maji yale yakachanganyika na mimea ya ardhini. Huyu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuthibitishia we mwanadamu, anasema fa asbaha hashiman tadhruhu riyahu. Mwenyezi Mungu anasema hayo ni mfano, ni kama maji tunayotelemsha kutoka mbinguni yakachanganyika na mimea ya ardhini, kisha hiyo mimea ikawa vibua vinavyopeperushwa na upepo. Mwenyezi Mungu Subhanahu asema kisha mimea hiyo ikawa kama vibua vinavyopeperushwa na upepo. Wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira, na amekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa uwezo wake, Mwenyezi Mungu amekuwa ni mwenye uwezo juu ya kila kitu. Allah ameshakikadiria kila kitu kinaenda kwa ule utaratibu unaomridhisha yeye. Lipi linalokusahaulisha we mwanadamu duniani usiishi kama anavyoridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kama anakuonyesha na aina ya maisha ya duniani, dunia namna ilivyo haina chochote wala haina lolote, ila wewe mwanadamu kwa kudanganyika kwako, ima kwa kujidanganya mwenyewe, unahisi maisha unoyaishi ndiyo yale maisha yanayomridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unakosea sana kuwaza kwa namna hivyo. Leo kila mwanadamu tupo katika harakati za panda shuka za utafutaji wa maisha. Wapo wafanya biashara, wapo wakulima, wapo wafugaji, wapo mafundi cherehani, wapo madereva wa gari, wapo mafundi barabara, majumba, wafanya biashara wa chai na mambo mengine yote hayo tunafanya duniani. Lakini eti cha kushangaza, mtu anaiona biashara yake, kazi yake ni muhimu zaidi kulikoni kuiacha biashara na kwenda kumkumbuka Mola wake. Wewe mwanadamu unajisahau kwa lipi wewe? Hivi hiyo kazi uliyokuwa nayo, wewe umekuwa ni wa kwanza duniani kuwa nayo? Je, waliopita kabla yako hawakuwa na kazi kama uliyokuwa nayo? Na je, hiyo kazi hawakuipenda kama unavyoipenda wewe? Lakini leo pamebakia ni historia zao tu ndizo tulizobakia nazo, kwamba fulani alikuwa na kazi kama ya kwangu, fulani alikuwa na kazi zaidi na ya hii niliyokuwa nayo, fulani kwa namna ilivyokuwa. Leo kama Mwenyezi Mungu anaweza kumtenganisha mzazi na mtoto wake, Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kumtenganisha mke na mume wake, wale wanaopendana kwa dhati Allah anawatenganisha, yawezekana vipi wewe hiyo kazi unayoiona wewe ni muhimu zaidi ukaacha mpaka ukajisahau kuwa unaenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu? Kama ni msikitini ndiko unakoelekezwa wewe Muislamu unatakiwa kwenda, eti unapata uzito, eti unasema kazi imenibana, obize zimekuwa nyingi, yawezekana vipi wewe mwanadamu? Ndio maana tunaambiwa wadrib lahum mathalal hayati dunya, na wapigie mfano wa maisha ya dunia, kama in anzalnahu minas sama, hayo maisha ni kama maji tuliyoyatelemsha kutoka mbinguni,
2: Fakhtalata bihi nabatul ardi, maji yale yakachanganyika na mimea ya ardhini. Fa asbaha hashima, anasema kisha hiyo mimea ikawa vibua, tadhruhu riyahu, vinavyopeperushwa na upepo. Yani hiyo ni sawa na maisha ya dunia, vile vibua vinavyopeperushwa na upepo mfano wake ndio haya maisha ya dunia. Kwa nini? Walikuwepo watu waliokuwa na maisha yaliokuwa mazuri, lakini leo hawapo. Sasa umekuja wewe kipindi chako, na wewe je, lipi unalolifanya liche ya ubize unausema wewe? Ubize uliokuwa na wewe ni sawa na ubize waliokuwa nao wale waliokwisha kutangulia. Je, wale waliokwisha kutangulia wameshaipata salama kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Na wewe uliyebakia, ni salama ipi umejiandalia utakayoipata mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Na ndio maana Mwenyezi Mungu kwa kuthibitisha kwamba vitu vyote tunavyovilazimisha na kuvingangania na kuvipambania kwa namna yoyote tunavyovipambania, majibu yake yako vipi? Mwenyezi Mungu anasema almalu walbanuna zinatul hayati dunia, mali watoto ni pambo la maisha ya duniani. Watu tutaambiana, mimi nina watoto 7, mimi nina watoto 10, mwingine atasema mimi nina watoto 20, mimi nina mali kiasi fulani. Lakini walbaqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Mwenyezi Mungu Subhana, baada ya nyinyi kuambiwa mali na watoto ni pambo la maisha ya duniani, anasema Mwenyezi Mungu na mema yanayobakia ni bora, na mema yanayobakia ni bora mbele ya Mola wako mlezi kwa malipo na bora kwa matumaini. Matendo mazuri ni tumaini lako wewe Muislamu, utakalolitumainia mbele ya Mola wako mlezi utakapokuwa umefikishwa kwake ndilo atakalokulipia. Lakini hayo maisha ya kidunia, watoto na mali, vitakuja kukunufaisha kama mali uliyokuwa nayo kwanza haikukufanya wewe kutokumwabudu Mungu, haikukupoteza mali hiyo, ukawa unashughulikia mali ukasahau kumkumbuka Mola wako. Hiyo mali kama haikukufanya wewe ukawa ni sababu ya kumuasi Mungu, kwa sababu leo mfanya biashara muda wa sala unapokuwa umefika, anaona kulifunga duka lake, anaona kuiacha hoteli yake, anaona kuacha kijiwe chake, anaona kuacha biashara yoyote anayouza yeye au kazi yoyote anayoifanya yeye, anaona kama anachelewa vile, kama wateja watampita, kama atakuta amezidiwa. Yote ni mawazo ya kibinadamu, tena shaitani ndiye anayetuchezea. Kwani umeshajiuliza wale wanaofunga maduka yao na kwenda kufanya ibada, wewe unawazidi nini? Wanachokuzidi wao, maisha mtalingana na mtalia pamoja, lakini wanachokuzidi wao, wamewekeza mtaji tayari mbele ya Mola wao, walipata muda wakaenda kuswali, wewe ukaona biashara yako ni muhimu zaidi kuliko ni huko kwenda kufanya ibada. Sasa wao wanakuzidi kwa sababu walienda tayari kutekeleza amri ya Mola wao, wewe ulitekeleza amri ya shetani. Sasa kati ya alienda kutekeleza amri ya Mola wake na aliyebakia kutekeleza amri ya shetani, nani atakayekuwa amewekeza vizuri zaidi? Ni yule aliyekwenda kutekeleza amri ya Mola wake. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anatuambia mali na watoto ni pambo la maisha ya duniani. Ukiwa na watoto utatajwa vizuri, alhamdulillah. Ukiwa na mali utanyenyekewa na utaitwa kwa majina mbali mbali. Lakini je, mali yako itakusaidia nini? Umeitengenezea mazingira gani hiyo mali? Kwanza mali unatakiwa uimiliki wewe, mali isikumiliki yenyewe. Sasa watu wengi leo tumemilikiwa na kazi zetu, watu wengi tumemilikiwa na shughuli zetu. Leo mtu biashara yake inamzuia kwenda kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, na ile hali Mwenyezi Mungu anasema rijalun la tulihihim tijaratun wala bay'u an dhikrillah. Wapo waja waliokuwa wazuri na wema ambao biashara kuuza na kununua, vyote hivi haviwasababishi wakaacha kwenda kumkumbuka Mola wao. Muda wa sala unapokuwa umefika, wao huziacha biashara zao, huacha shughuli zao, huacha kila kitu walichokuwa nakifanya, wanaenda kumkumbuka Mola wao. Kwa nini? Wanajua kuna siku biashara zile, shughuli zao zote wataziacha, watakuwa ni wenye kuitikia amri halali ya Mwenyezi Mungu ya umauti. Sasa kama wewe hujui kama kuna siku utakufa, endelea kungangania biashara yako, endelea kungangania kazi yako. Lakini mimi ninachokuhusia na kukukumbusha ndugu yangu, sisi si watu wa kwanza tulioanza kufanya biashara. Sisi si watu wa kwanza wa kuanza kufanya shughuli zetu tunazozifanya. Wapo watu walizifanya huko nyuma, tena zaidi ya shughuli tunazozifanya sisi. Kwani walidumu nazo? Si waliziacha? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa sana. Mkubwa sana. Lakini licha ya kufanya biashara, licha ya kufanya maisha, chochote alichokifanya, siku moja aliambiwa, ishi utakavyoishi, fa innaka mayit, wewe utakufa tu. Yani ishi utakavyoishi, hili lijue kabisa kwamba wewe utakufa. Sasa kama umepewa tahadhari na umeshaambiwa kwa kadiri ya maisha yote utakayoishi wewe, lazima utakufa, unakwama wapi? Unafeli wapi? Na usiniambie kwamba shetani anakuzuia. Kwani huyo shetani umeshamuona kasimama mlangoni na kakwambia bwana ukienda msikitini tutagombana wewe? Hapana. Wakati mwingine sisi wenyewe tunajitia usheitani, tunakuwa ni wasaidizi wa sheitani, na siku moja mbele ya Mwenyezi Mungu sheitani atatukana. Kwa nini? Kwanza Mwenyezi Mungu anasema wa idh qala ash-shaytanu lil insani kfur. Kumbuka pale sheitani anapomwambia mwanadamu, acha kwenda kusali wewe, acha kutoa sadaka, acha kwenda kufanya mambo ya kheri. Wewe unaacha biashara yako na muachia nani? Unaacha kazi zako? Wewe utakuta wenzako wameuza, wenzako utakuta wamefanikiwa. Hii ni kazi ya sheitani. Anamwambia mwanadamu kufur, pinga wewe hilo, usiende kulifanya hilo jambo la kheri. Falamma kafara, pindi mwanadamu anapokubaliana na sheitani akaacha kulifanya lile jambo la kheri, qala inni bari'un minka, sheitani pale pale anasema mimi nimejitenga mbali na wewe mwanadamu, sitaki tena urafiki mimi na wewe. Inni akhafu Allah rabbal alamin, mimi ninamuogopa Mwenyezi Mungu Mola mlezi wa viumbe vyote. Yani yeye kakupoteza, baada ya kukupoteza anakukana, anakuambia ah bwana kila mmoja fanye mambo yake, mimi nimejitenga mbali na wewe. Na niwakumbushe ndugu zangu katika imani, huyu sheitani yeye alifanya kosa moja tu. Kosa alilolifanya ni pale alipoamrishwa yeye amsujudie Adamu alayhi salatu wasalam, sijida ya utiifu, sio sijida ya kuthibitisha kwamba yeye ndiye Mola. Hapana, sheitani akakataa kumsujudia. Sasa yeye alikosea kosa moja, wewe unakosea makosa mangapi? Na ndio maana sisi Waislamu kutwa nzima tunatakiwa tusali mara tano: dhuhuri, al-asri, maghribi, al-isha na subha. Sasa wewe kwa siku unaswali sala ngapi? Na hizo unazoziacha wamwachia nani? Hizo unazoziacha wewe wamwachia nani? Kama huyu Mwenyezi Mungu kashakupa mfano wa maisha ya dunia, dunia namna ilivyo, na akatuambia mali na watoto ni pambo la maisha ya duniani, akasema na mema yanayobakia ni bora mbele ya Mola wako mlezi kwa malipo na bora kwa matumaini, kwa nini using'ang'anie na bora ya malipo na tumaini lililokuwa zuri? Kulikoni kung'ang'ania vitu ambavyo wewe baadaye vitakugharimu katika maisha yako mbele ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema wa yawma nusayyiru aljibala wa tara al-ardha barizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaendelea kutukumbusha. Na wakahudhurishwa. Asema na siku tunapoiondoa milima na ukaiona ardhi iko wazi kabisa, na tukawafufua, wala hatutamwacha hata mmoja kati yao. Mwenyezi Mungu ataiondosha milima na utaiona ardhi ikiwa wazi, haina nyumba, haina mlima wala jiwe la aina yoyote lililonyanyuka. Lakini watu wote tutahudhurishwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na anasema hata acha yoyote miongoni mwetu. Yani ardhi itawatema watu wote kuwaleta juu, na wote tuhudhurishwe mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapo sasa kimbembe ndipo kinapoanza hapo. Wote tumeshafika mbele ya Mwenyezi Mungu. Nini tutakalomwambia wakati tuliambiwa mapema? Kila mmoja ajikite kwa lile analotakiwa ajikite nalo na anufaike nalo kwa maisha yake ya kesho. Mwenyezi Mungu anasema wa'uridu ala rabbika saffan laqad jitumuna kama khalaqnakum awwala marra bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida. Mwenyezi Mungu anasema na wakahudhurishwa mbele ya Mola wako mlezi kwa safu, wakaambiwa mmetujilia kama tulivyokuumbeni mara ya kwanza, bali mlidai kwamba hatutakuwekeeni miadi. Maana yake hatutakuwekeeni ahadi ya kwamba nyinyi tuliwaacha tu mteishi duniani bure. Hapana, nyinyi mlidhani ya tofauti. Hivi kweli mpaka leo wewe Muislamu unashindwa kujua kufa kupo, na unashindwa kujua kwa nini tunakufa? Achana na habari za kupotoshana eti nani aliyeshakwenda akaleta taarifa kwamba kulipa baya. Embu acha kufikiria fikra za usingizini, fikra za ndotoni wewe. Embu jitathmini kwanza, kabla hujakuepo ulikuwa wapi? Huyo aliyekuwa kakuweka huko anashindwa vipi kukupa adhabu katika kaburi yako wewe? Kwa sababu kabla hujawa wewe ulikuwa si chochote wewe. Ukaja Mwenyezi Mungu katengeneza mfumo wa manii. Leo watu wengi wahangaika kula karanga, si mihogo, si nazi na mambo mengine chungu mzima, eti kana kwamba wanatengeneza mazingira ya kuwa na manii mengi. Nani kakudanganya wewe? Manii kashayaumba Allah Subhana, na manii ya watoto yapo, sio hauno yatengeneza wewe. Huo ni tamaa za kibinadamu zilizo kinyume na utaratibu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwani Mungu amekuomba msaada? Au amekuambia usipokula nazi, siji unakula nini unavokula wewe? Si unachanganya madude gani unachanganya wewe? Je, Mwenyezi Mungu kashakuomba huo msaada kwamba ukichanganya hayo ndio unapatikana mtoto? Je, wale wasiokula hivyo unavokula wewe, je, na wao wanakosa hao watoto? Ni fikra za kibinadamu na kuhamaki kwa wanadamu, lakini tunakwenda kinyume na maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mla alivyotuelekeza yeye. Na sisi hatutakiwi kwenda huko, kule ambako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakututaka sisi tuende, tusiende. Huu ndiye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala analifanya jambo kwa makadirio na kwa maelekezo yaliyokuwa mazuri. Kwa hivyo anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba yeye tutahudhurishwa mbele yake sote kama tulivyokuwa tumeumbwa, tutahudhurishwa mbele ya Mola wake Bwana Mtume Muhammad kwa safu kabisa. Wakaambiwa mmetujilia kama tulivyokuumbeni mara ya kwanza, bali mlidai kwamba hatutakuwekeeni ahadi. Mwanadamu, embu zinduka, acha kulala wewe, ondoka katika huo usingizi uliolala na kusema hakuna alienda akarudi akaleta taarifa yaliyoko kule. Kwani wewe mwanadamu waweza kusafiri gari uliosafiria? Hivi kuna mtu atakupa taarifa gari hiyo itapata ajali? Kama ungepata mtu akupa taarifa gari itapata ajali, wewe ungepanda gari hiyo? Lakini unapanda unaambiwa gari imefika Bariadi, imepata ajali fulani na fulani wamekufa. Laiti unge

0: كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, na hii itakuwa ni aya yangu ya mwisho kutokana na mada yangu niliyopenda nizungumzie leo kwa kukumbushana ndugu zangu katika imani. Mwenyezi Mungu anasema, na kitawekwa kitabu, basi utawaona wakosefu wanavyoogopa kwa yale yaliyomo humo. Wale wakosefu, mimi na wewe, kwa makosa tuliyoyafanya, tutakapokuwa tumewekewa kile kitabu chetu, tulijifanya jeuri sisi kwamba kwani kusali kitu gani bwana, yani nichoshe kutoa mara tano. Kuna mtu yeye sala zake ni za kudonoa, akiwa hayuko bize ndiye anaenda msikitini, akiwa hana kazi ndiye anaenda msikitini, akiwa bize sala usimuulize, akiwa na mazonge yake kichwani sala usimuulize, akiwa na harakati zake sala usimuulize, yeye anasali sala za kulirax. Haiwezekani, hakuna sala za namna hiyo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema, na kitawekwa kitabu, basi utawaona wakosefu wanavyoogopa kwa yale yaliyomo humo, na watasema, ole wetu, kitabu hiki kina nini? Hakiachi dogo wala kubwa, ila huliandika, na watayakuta yote walioyatenda yamehudhuria hapo, na Mola wako mlezi hamdhulumu yeyote katika waja wake. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, jambo lolote tutakalolifanya, tuamini tutalikuta mbele ya Mwenyezi Mungu limeandikwa katika kitabu, na kitabu kitawekwa wazi mbele ya kila mmoja, ili ajione mwenyewe na asije akalalamika kwamba kaonewa. Kwa sababu kila litakalokuwa limeandikwa pale, wewe utapewa kumbukumbu ya kulikumbuka kwamba bwana, kuna siku wewe ulisali sala mbili kwa siku, sala tatu hukuzisali, na ilikuwa siku fulani, tarehe fulani, ulikuwa unafanya kitu fulani. Hebu pinga na hilo, utaambiwa kila jambo lako, ili usije ukasema umeonewa. Zinduka sasa ndugu yangu katika imani. Duniani tumekuja, duniani tunapita, makazi makubwa ya kudumu ni kaburini. Tujiandae na tuliandae kaburi letu vizuri kwa matendo sahihi yatakayotusaidia mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Muarubaini wa yote ni mimi na wewe tufungamane na sala, tuhudhurie misikitini, tujazane misikitini, kwani wapo wengi waliokaidi sala la ibada, hawapo na tuliwazika, na wewe ujiandae vyema kwa ajili ya akhira yako. Acha kiburi, nyenyekea, rejea kwa Mola wako. Maisha ni yenye kupita, wapo walioyapenda maisha haya lakini waliondoka bila kutarajia, na wewe ni miongoni mwa watu watakaoondoka katika dunia hii, kwani hukuletwa kuishi duniani milele. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Dakika 56, dakika chache kutoka hivi sasa utasikia taarifa habari. Asante sana, mimi naitwa Fadhili Said Ramba, nikutakie mchana mwema, kila laheri. Dakika hii hapa ni habari ya 6 kamili za mchana.

kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2. Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari.

0: Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Msa Charles Kagole, kwanza ni muhtasari wake. Watu 28 wamepoteza maisha katika ajali iliyohusisha lori aina Scania lililobeba miti aina ya milunda na basi la abiria lililokuwa likitoka Dar es Salaam kuelekea Mbeya. Mkuu wa mkoa Mara, Brigadier General Evans Mtambi, amesema utamaduni wa kichuri ni sehemu muhimu ya utambulisho wa mkoa wa Mara unaopaswa kutambuliwa, kuhifadhiwa na kuendelezwa. Na takriban magari 24 yamechomwa moto na maduka yanayomilikiwa na raia wa kigeni kuporwa nchini Afrika Kusini kufuatia maandamano ya kupinga uhamiaji yaliyogeuka kuwa vurugu katika mji wa Johannesburg pamoja na Durban. Habari kamili. Tunaanza na habari za kitaifa. Morogoro. Watu 29 wamepoteza maisha katika ajali iliyohusisha lori aina Scania lililokuwa limebeba miti aina milunda na basi la abiria lililokuwa likitokea Dar es Salaam kuelekea Mbeya. Kwa mjibu wa kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Morogoro, Joseph Mwasabeja, ajali hiyo imetokea usiku wa kuamkia leo Ijumaa Oktoba 9, 2026 katika eneo la Mkambarani kwenye barabara ya Morogoro Dar es Salaam. Mwasabeja amesema magari hayo yaligongana uso kwa uso na kusababisha basi hilo kushika moto na kuteketea kabisa. Amesema kati ya 29 waliofariki ni 28 walikuwa abiria wa basi hilo, huku pia mmoja akiwa kwenye lori. Akizungumzia chanzo cha ajali hiyo, Mwasabeja amesema dereva wa lori hilo ambayo jina lake halikufahamika alikuwa akisafiri kutoka Iringa kuelekea Dar es Salaam na alijaribu kuyapita magari mengine bila kuchukua tahadhari, hali iliyosababisha kugongana uso kwa uso na basi hilo. Kuhusu majeruhi, Mwasabeja amesema idadi yao bado haijafahamika rasmi kwa kuwa baadhi wamepelekwa hospitalini huku taarifa za wengine zilipokuwa hazijafahamika.
1: Mnamo tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka huu 2026 majira ya saa 4:30 katika eneo hili la Mkambarani kikombe cha chai, imetokea ajali iliyohusisha magari mawili ikiwemo basi yenye namba T672 ELT ya kampuni ya Dreamline, ilikuwa ikitokea Dar es Salaam kwenda Mbeya, na lori aina ya Scania yenye namba T902 EGN ilikuwa imepakia miti aina ya milunda. Ajali hiyo imetokea baada ya lori hilo aina ya Scania kugongana na basi hili na kusababisha vifo, majeruhi na uharibifu wa magari. Chanzo cha ajali hii ni dereva wa lori aina Scania kuyapita magari mengine bila kuchukua tahadhari eneo lisiloruhusiwa. Majeruhi, idadi ya majeruhi ni 30, wanatibiwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro, na idadi ya vifo tutaipata
0: Musoma. Mkuu wa mkoa wa Mara, Brigadier General Evans Mtambi, amesema utamaduni wa kichuri ni sehemu muhimu ya utambulisho wa mkoa wa Mara unaopaswa kutambuliwa, kuhifadhiwa na kuendelezwa. Brigadier General Mtambi amesema hayo Oktoba 8, 2026 wakati akihutubia kikao cha wadau wa maendeleo mkoa wa Mara kilichokuwa na kauli mbiu isemayo fursa za uchumi. Amesema mkoa wa Mara una utajiri wa utamaduni na vivutio vya utalii ambavyo vikitumiwa ipasavyo vinaweza kuchochea ukuaji wa uchumi na kuongeza fursa za maendeleo kwa wananchi. Miongoni mwa vivutio hivyo ni pamoja na hifadhi ya taifa Serengeti ambayo ni moja ya vivutio muhimu vya utalii nchini, pamoja na utamaduni mbalimbali za makabila yanayopatikana katika mkoa huo. Kwa mjibu wa mkuu huyo wa mkoa, utajiri huo utamaduni wa vivutio na vya utalii unatoa fursa kwa wadau wa maendeleo kuwekeza na kuanzisha shughuli mbalimbali za kiuchumi zitakazonufaisha wananchi. Amesisitiza umuhimu wa kutambua, kuhifadhi na kuendeleza tamaduni za mkoa wa Mara, akieleza kuwa tamaduni hizo zinaweza pia kutumika kukuza utalii na kuchangia maendeleo ya mkoa huo.
2: Mkoa wetu mabasi sana. Tunazo rasilimali hii na tunayo mazingira mafupi kwa sekta zote za kiuchumi, na utalii na maisha na utalii. Najua kuna hot springs kwenye mkoa wetu, kuna utalii kwa tamaduni kachu porisi. Mkoa Tima huko tuna tamaduni nyingi nzuri kweli. Vyote vile nilivyovijia vya utalii. Lakini tunalo ziwa hii na mandhari kubwa katika bara la Afrika lenye sifa lukuki, na lenyewe ni sehemu kubwa sana ya utalii. Lakini pia tuna kichuri nacho ni kituo cha utalii kama utaikuna vitu vingi kweli.
0: Dar es Salaam. Waziri wa mambo ya ndani nchini Protrobas Katambi amewataka madereva kuzingatia sheria, kanuni za usalama barabarani ili kuepusha ajali zinazosababisha vifo na majeruhi. Waziri Katambi ametoa wito huo leo jijini Dar es Salaam baada ya kukutana na uongozi wa juu wa Baraza la Taifa usalama barabarani ukiongozwa na Naibu Waziri Ayub Muhammad. Katika kikao hicho, Waziri Katambi amesema hatua zimechukuliwa kushughulikia malalamiko ya madereva yaliyowasilishwa wakati wa changamoto ya madereva mabasi iliyotokea Septemba 29 mwaka 2026 katika maeneo mbalimbali nchini. Aidha, amefafanua hatua zinazopaswa kuchukuliwa na madereva ambao masuala yao bado hayajapatiwa ufumbuzi, akiwataka kufika katika ofisi ya kamanda wa kikosi cha usalama barabarani nchini kwa ajili ya kufuata taratibu za kisheria. Waziri Katambi amemshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa maendeleo, kwa maelekezo aliyotoa katika kushughulikia changamoto zinazowakabili madereva, akieleza kuwa wizara ilipokea maelekezo hayo kupitia kwa Waziri Mkuu na Makamu wa Rais. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Johannesburg. Takriban magari 24 yamechoma moto na maduka yanayomilikiwa na raia wa kigeni kuporwa nchini Afrika Kusini kufuatia maandamano ya kupinga uhamiaji yaliyogeuka kuwa vurugu katika miji ya Johannesburg pamoja na Durban. Kwa mjibu wa polisi, mapigano yalizuka Alhamisi katika eneo la Soweto lililoko nje ya jiji la Johannesburg pamoja na mji wa bandari wa Durban katika pwani ya mashariki mwa nchi hiyo. Vurugu hizo zimeibuka wakati kukiwa na hasira kufuatia uamuzi wa mahakama ulioitaka serikali kuondoa vikwazo vilivyokuwa vikiwazuia baadhi ya wahamiaji kuwasilisha maombi ya hifadhi ya ukimbizi. Afrika Kusini imekumbwa mara kadhaa na matukio ya vurugu dhidi ya raia wa kigeni, ambapo wahamiaji kutoka nchi jirani wamekuwa miongoni mwa walengo wakuu wa mashambulizi hayo. Katika mji wa Durban, jimbo la KwaZulu Natal, waandamanaji walikusanyika nje ya kituo cha serikali kinachopokea waomba hifadhi wakitaka kusitishwa kwa upokeaji wa maombi mapya kutoka kwa raia wa kigeni. Maandamano hayo yaligeuka kuwa vurugu baada ya kutokea kwa madai kwamba raia mmoja wa kigeni alishambuliwa na mmoja wa waandamanaji. Na waendesha mashtaka nchini Marekani wamefungua mashtaka mapya dhidi ya aliyekuwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro na mkewe Cecilia Flores, wakidai walishiriki katika njama za kutekeleza vitendo vya utesaji dhidi ya watu waliokuwa kizuiliwa nchini Venezuela. Mashtaka hayo mapya yametangazwa hadharani Alhamisi Oktoba 8, 2026 na yanaongezeka mashtaka ya awali yanayohusiana na biashara ya dawa za kulevya na makosa silaha, ambapo Maduro na Flores wote wamekanusha. Maduro mwenye umri wa miaka 63 na Flores mwenye miaka 69 wamekuwa wakishikiliwa katika kituo cha mahabusu jijini New York tangu Januari mwaka huu. Na kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Watu 28 wamepoteza maisha katika ajali iliyohusisha lori aina Scania lililokuwa limebeba miti aina ya mirunda na basi la abiria lililokuwa likitokea Dar es Salaam kuelekea Mbeya. Mkuu wa mkoa Mara Brigedia General Evans Mtambi amesema utamaduni wa kichuri ni sehemu muhimu ya utambulisho wa mkoa Mara unaopaswa kutambuliwa, kuhifadhiwa na kuendelezwa. na takriban magari 24 yamechoma moto na maduka yanayomilikiwa na raia wa kigeni kuporwa nchini Afrika Kusini kufuatia maandamano ya kupinga uhamiaji yaliyogeuka kuwa vurugu katika miji ya Johannesburg pamoja na Durban. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Msachaz Kagole, nikutakie mchana mwema.
3: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Ayo, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: mzuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Kutoka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Chuo cha ufundi study World Changer Vision Tanzania kilichosajiliwa na NACTVET kwa usajili namba RAG mkwaju NACTVET mkwaju 1384 kinakukaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari 11 mwaka 2027. Chuo kipo Mugumu wilayani Serengeti mkoani Mara. Kozi zinazotolewa ni teknolojia ya habari na mawasiliano, yani information and communication technology ICT, ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi, yani cloth technology, ususi na urembo, yani hairdressing and beauty therapy, ufundi umeme wa mbili kwa 20% kwa kila mwanafunzi atakayejiunga, na 50% mpaka 100% kwa wanafunzi wasiojiweza baada ya kuthibitishwa. Form zinapatikana chuoni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0680751108 au 0755543014. Jifunze ujuzi, jenga maisha, badilisha dunia.
4: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya punda milia SC555 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
5: Punda Milia, mbegu ya ushindi.
4: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
6: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.

0: kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini peke yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira.

9 ya mwezi wa 10 mwaka 2026, msikilizaji. Kwa muda ni saa 6:25, ni kukaribisha tuwe pamoja kwenye kipindi cha mchana mwema, ambapo utasikia elimu ya lishe, mapishi, simu ya moja kwa moja pamoja na ujumbe wako mfupi wa maandishi vitasikika kupitia kipindi hiki cha mchana mwema. Namba za kupiga simu ama kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi ni 0656555571 au 0684600007. Ninarudia tena, 0656555571 au 0684600007. Naitwa Mariam Mramba, tuwe pamoja hadi tamati ya kipindi hiki cha mchana mwema. Itapendeza msikilizaji na wewe tukashare uzoefu katika mapishi, utatuambia umepika nini na unapika pikaje. Isa Matona, wimbo Asali.

0: Mchana mwema. Na moja kwa moja tukasikilize elimu ya lishe.
1: Mada ya leo nitazungumzia kuhusu utapiamlo. Nini maana ya utapiamlo? Utapiamlo ni hali ambayo inatokana kutokupata chakula ambacho kina virutubishi vya kutosha ama kuwa na mwendelezo wa kupata chakula chenye nishati nyingi ambayo hiyo nishati inakuwa ni zaidi ya mahitaji ya mwanadamu kwa siku. Unakuta mwanadamu kwa siku anahitaji nishati ya kilocalories 1500, ila mwanadamu mwenyewe sasa anatumia chakula chenye nishati zaidi ya 1500. Hii pia inapelekea hali ya utapiamlo ambapo moja kwa moja inaenda kusababisha matatizo katika upande wa afya. Ukirejelea mara kwa mara, ukosefu wa virutubishirishe ama ukosefu wa lishe, nishati pamoja na protini toshelezi inapelekea kumuingiza mwanadamu kupata utapiamlo. Zipo aina kuu mbili za utapiamlo. Aina ya kwanza ni kutokupata nishati lishe toshelezi ambapo itapelekea kupata kwashako pamoja na marasmus. Lakini pia unaweza kupata vyote kwa pamoja, ambacho ni marasimki kwashako. Lakini pia upo utapiamlo wa kupata virutubishilishe vingi zaidi. Mfano unapata vyakula vyenye wanga nyingi, protini nyingi, inakupelekea kuwa na uzito uliozidi. Leo nitajikita zaidi kwenye utapiamlo ambao unatokana na ukosefu wa virutubishilishe kwa wingi, ambapo nitazungumzia kwashako pamoja na marasmus. Nianze kwa kusema marasmus. Marasmus hii inatokana na ukosefu wa nishati ambapo inapelekea mwanadamu kuwa na uzito pungufu. Mara nyingi hii inawakumba watoto wadogo wenye umri chini ya miaka 5, lakini pia inaweza kumkumba mtu mzima, ambapo kisababishi kikuu ni maradhi ikiambatana na matumizi madogo ya vyakula, kwa maana kiasi kidogo cha chakula kwa muda mrefu. Lakini kwa shako mara nyingi inatokea kwa watoto wadogo walio na umri chini ya miaka 5, ambapo mtoto huyu baada tu ya kuzaliwa anashindwa kunyonya maziwa kwa wakati, lakini na kwa muda sahihi, lakini pia na kuanzishiwa vyakula vingine tofauti na maziwa kabla ya umri wake. Unakuta mtoto ana miezi 4 anaanza kula vyakula vya kawaida kama uji, ugali. Hii moja kwa moja inapelekea katika kwashako. Lakini kwashako ni nini? Kwashako ni ile hali ambayo mtoto anakuwa na uvimbe mwili mzima, ama anakuwa na uvimbe nyuma ya viganja na uvimbe katika miguu yake. Ambapo sasa utatambua vipi huu ni uvimbe wa kwashako? Utautambua pale ambapo utashika miguu ya mtoto yote miwili na kuibonyeza na kuacha shimo kwa dakika kadhaa. Uvimbe kama huu unaashiria kwamba mtoto huyu ana utapiamlo aina ya kwashako. Sasa nichambue utofauti uliopo kati ya kwashako na marasmus kwa kuangalia viashiria ama muonekano wa mtoto. Mtoto mwenye kwashako, moja, ukimbinya miguu yake inaacha vishimo kwa muda, lakini pia anakuwa na uzito pungufu kulinganisha na umri wake. Unakuta mtoto ana umri wa mwaka mmoja lakini ana uzito wa kilo 5. Kwa hiyo moja kwa moja hii ni sifa ambayo inatuonyesha kwamba mtoto huyu ana kwashako. Lakini sifa nyingine, mtoto huyu anakuwa na ukosefu wa hamu ya kula. Kitu kingine, anakuwa na ile hali ya kutapika. Ukimpa chakula anakirudisha na tapika hapo hapo. Ukiambatana na kuharisha, nywele kubadilika rangi kuwa na rangi ya kahawia, vitu kama hivyo. Moja kwa moja sifa hizi zinatuonyesha mtoto huyu anakuwa na kwashako. Lakini mtoto mwenye marasmus, huyu anakuwa na uzito pungufu uliopitiliza kilinganisha na mtoto wa mwenye kwashako. Lakini uso wake pia unabadilika. Anakuwa ni mtoto mdogo lakini anaonekana anakuwa na uso kama ya mtu mzee. Sifa nyingine, mtoto mwenye marasmus anakuwa na hamu ya kula iko vizuri kabisa. Yaani unaweza kashangaa, mbona mtoto wangu anakula na nikipata chakula napenda kula, lakini kiangalia uzito wake ni pungufu kupitiliza. Anaweza kawa na hamu ya kula lakini ngozi yake inakuwa ni kavu. Ngozi inakuwa ni nyepesi sana, kwa maana unaweza kaivuta hata urefu wa sentimita 2. Unaona? Sifa kama hizo zinaonyesha utapiamlo aina ya marasmus. Lakini pia sababu nyingine inapatana pia na ukosefu wa mafuta mwilini. Ngozi inakuwa ni kavu sana, inakuwa haina mafuta, kwa maana utaiona inakuwa imepauka. Baadhi yao wanaweza kuwa na nywele nzuri, lakini baadhi yao unaweza kukuta wana nywele ambazo ni za brown sawa sawa na mtoto mwenye kwashakoo. Kwa hiyo sifa hizi kama mzazi ukimwona mtoto wako anazo, basi tambua moja kwa moja ni sifa ambazo zinaashiria mtoto huyu ana utapiamlo. Sasa ni nini cha kufanya unapogundua mtoto wako ana utapiamlo? Jambo la kwanza ni kufika katika kituo cha afya kuweza kupata matibabu ya utapiamlo mkali. Matibabu ya utapiamlo mkali hayafanyiki nyumbani. Matibabu ya utapiamlo mkali yanafanyika katika kituo cha afya. Mtoto anapokuwa na utapiamlo mkali, moja kwa moja anakuwa na infection. Infection ina maana anakuwa na maambukizi ya bakteria. Kwa hiyo moja kwa moja lazima apate dawa ambazo zitasaidia kuua bakteria hao. Aweze kuendelea na matibabu ya utapiamlo ambapo atapata chakula lishe kitakachomsaidia yeye kuongezeka uzito, lakini na kumuondolea uvimbe kama atakuwa ni mwenye uvimbe. Kama atakuwa ni mwenye ukundefu uliopitiliza, basi itamletea nyama za ziada, ngozi itakuwa vizuri na mtoto wako atapona. Kama ilivyo mtoto kupata utapiamlo inavyochukua muda, basi ndivyo na mtoto kupona utapiamlo inachukua muda. Utapiamlo huwezi kaamka leo ukawa una utapiamlo, hapana, bali unaanza taratibu. Tumeshazungumza mwanzo ni ukosefu wa virutubishi. Kwa maana ukikosa virutubishi kwa muda mrefu, taratibu unakosa virutubishi hivyo, moja kwa moja taratibu pia unaingia kwenye utapiamlo. Hivyo hivyo na matibabu yake yanachukua zaidi ya wiki 2 ama 3 kumponya mtu mwenye utapiamlo mkali. Kwa hivyo unapofika katika vituo vya afya kuwauguza watoto wenye utapiamlo mkali, basi mzazi uwe na subira pia, ukawa wodini kuendelea kupata matibabu hayo ya utapiamlo mkali taratibu, na mtoto wako ataimarika vizuri na atakuwa sawa. Zipo sababu kuu mbili ambazo zinapelekea kupata utapiamlo mkali. Sababu ya kwanza ni kutokupata chakula cha kutosha ambacho kinakuwa na nishati lishe ama kinachokuwa na virutubishi lishe, na sababu ya pili ni maradhi. Sababu hizi zote zinapelekea moja kwa moja kumsababishia mwanadamu kupata utapiamlo. Zipo sababu ndogo ndogo ambazo zinachangiwa na hizi sababu kuu mbili zinazopelekea kupata utapiamlo. Sababu ndogo ndogo hizo ni kukosa hamu ya kula, ambayo moja kwa moja maradhi ama ugonjwa unapelekea mwanadamu kukosa hamu ya kula. Hivyo kutokupata chakula toshelezi kwa siku nzima, na moja kwa moja ikitokea kwa muda mrefu inapelekea mwanadamu kupata utapiamlo. Na sababu ndogo ndogo nyingine ni kichefuchefu pamoja na kutapika. Kichefuchefu kunapelekea kutokupata chakula cha kutosha, lakini kutapika inapunguza kiwango cha chakula ulichokitumia awali. Sababu nyingine ni matatizo ya kinywa, unaweza ukawa na vidonda mdomoni, meno kuharibika. Hii moja kwa moja inakupelekea kutokupenda chakula, lakini inakupelekea kwenye ugumu unapokuwa unakula chakula wakati wa kukimeza. Kama kutakuwa na ugumu wa kumeza chakula, basi moja kwa moja utapata chakula ambacho ni kidogo kitatosheleza mahitaji ya mwili wako, na ikiendelea kwa muda mrefu hali hiyo, moja kwa moja unaingia kwenye utapiamlo. Sababu nyingine ni maumivu ya tumbo. Sasa kwa watoto tumbo linaunguruma, mtoto analia muda wote, hii inampelekea mtoto kutokupata chakula cha kutosha, hali ambayo itasababisha chakula kutokumengenywa vizuri kwa mtoto. Hata kwa mtu mzima pia kumengenywa kwa chakula na kuchujwa kwa chakula kunakuwa ni tofauti na mwanadamu akiwa na hali ambayo ni nzuri. Sasa kama chakula kitakuwa kimengenywa na kufyonzwa vizuri, ina maana utakosa virutubishi vingi, hivyo utaingia kwenye utapiamlo. Sababu nyingine ni maandalizi mabaya ya vyakula. Kuna baadhi ya vyakula havitakiwi kupikwa sana kwa muda mrefu, kwa maana vitapoteza virutubishi vingi, hivyo itapelekea kukosa virutubishi vingi. Lakini kuna mtu anapika chakula lakini anakihifadhi katika mazingira ambayo ni hatarishi, si mazingira safi, basi chakula hicho kinashambuliwa na bakteria, na anapokitumia mwanadamu basi anaharisha na kupata maradhi mengine. Sababu nyingine ni kutokunyonyesha kwa watoto ambao wanastahili kunyonya. Nikiwa namaanisha watoto wa umri wa mwezi mmoja ama mwezi zero mpaka umri wa miaka miwili, kama mtoto hata nyonya vizuri, ina maana hatapata virutubishi vya kutosha ama hatapata nishati lishe ya kutosha, moja kwa moja ataingia katika utapiamlo. Sababu zingine zipo za kijamii ambazo zinaweza zikapelekea moja kwa moja mwanadamu kuingia kwenye utapiamlo. Kiwa mojawapo ni ubaguzi wa vyakula kwa baadhi ya makundi ya mwanadamu. Mfano, kuna kaya samaki mkubwa, mayai, maini anatumia baba pekee, na washiriki wengine wa familia wao hawapaswi kutumia hivyo vitu, watatumia mboga nyingine ya ziada. Aidha atatumia dagaa, mchicha. Sasa hii inapelekea baadhi ya wanafamilia kukosa virutubishi aina ya protini, mafuta na virutubishi vingine. Hivyo moja kwa moja wataingia kwenye dimbwi la utapiamlo. Hivyo sasa, kwa kuzifahamu sababu hizi zinazopelekea utapiamlo, basi jamii iweze kushiriki pamoja katika vyakula, lakini pia kuzuia mambo yote ambayo yanaweza kapelekea utapiamlo. Mfano, kwenye maradhi, kama ni matumizi sahihi ya vyandarua vyenye dawa, basi familia zitumie vyandarua vyenye dawa kuepukana na maradhi ambayo yataweza kuwapeleka moja kwa moja kwenye utapiamlo mkali.
2: Ita majirani, ita marafiki, waambie mambo yapo huku Star Times. Kupitia chaneli pendwa ya ST Swahili, tunakuletea Bandika Mandua ya tamthilia kali kwa lugha adhim ya Kiswahili. Kwanza kabisa, tunakuletea tamthilia yako mpya kali ya kibabe, si nyingine ni Rehani. Kutana na star wako Top in Town, Auntie Ezekiel akifanya majabu yake. Timbuli timbuli kwanza siku ya harusi ambapo bi harusi anakamatwa kwa madawa ya kulevya na kujikuta kishia gerezani mbele ya bwana jela mpenda totos. Hii si ya kukosa, ni kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili usiku. Kisha tunakupa tamthilia mpya kabisa ya Kituruki. One Love ni kila siku saa 3:30 usiku kwenye tamthilia ya kibabe The Brave. Penzi la Halil Ibrahim na Zainab jinsi lilivyokolea, sijui hata kama kifo kinaweza kuwatenganisha. Hii inakujia kila siku saa 4:30 usiku. Kila weekend usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie zilizotafsiriwa Kiswahili kuanzia saa 1 kamili usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu, na decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times, enjoy digital art.

0: 38 kwa muda huu tuingie jikoni tukapike baada ya kupata elimu ya lishe. Na leo tutapika pishi la bajia za dengu.
1: Ya kupika bajia za Kihindi. Yani bajia za Kihindi wa Tanzania sana ndo wanaita bajia. So this is bajia guys. Eh? Tuna moja kwa moja kwa mahitaji yetu, tutahitaji unga wa dengu kama hivyo mnavyoona hapo. Na nimetumia unga wa dengu yani pakiti nzima. Sasa wewe mwenyewe kama mko wawili ama mtu mmoja unaweza kuweka kijidogo hivi ama ukaweka nusu yake utakavyopenda, lakini mahitaji yote unaweza kupunguza na kuzidisha kulingana na kipimo chako cha unga. Weka chumvi kiasi chako, chumvi mimi nimetumia nusu kijiko cha chai. Lakini kama unaona chumvi haijatokea vizuri, basi unaweza kuongeza, anza kuweka maji ukikoroga pole pole. Usiwe na haraka kutaka kuweka vitu vingine mwanzo. Make sure unachanganya mchanganyiko wako unalainika. Yani kama huo wangu hapo. Unafaa uwe hivyo at least. Sasa kama umeona hapo yani madongedonge ni kidogo kidogo, hayako mengi. Sasa baada ya hapo utaanza kuweka baking powder. Na baking powder nimetumia nusu kijiko cha chai. Kama utatumia packets mbili, basi utaongeza kipimo. Sasa utaweka kitunguu maji ambacho umekata kidogo kidogo, na leo nimetumia mvuje. Ni kama inaitwa mvuje, yeah, if I'm not wrong. Sikutumia nini gilgilani, lakini kama uko na gilgilani unaweza kutumia. Alafu hilo jina kama nimelisahau nitaliandika hapo chini kwenye description. Sawa. Alafu utahitaji kitunguu saumu tembe mbili ambazo zimebondwa bondo. Unaweza kugrate kama kubonda bonda kwako ni long process. Changanya kila kitu vizuri, yani mchanganyiko wako unafaa uwe kama hivyo wangu. Sawa guys, bandika mafuta yako, hakisha mafuta yako yanapata moto vizuri, yasiwe makali sana, maana yakiwa makali sana utaharibu bajia zako. Sawa guys, anza kuweka bajia zako kama hivyo. Sasa weka kidogo kidogo ama weka ndogo ndogo. Ukiweka miji kubwa haitaiva ndani. Na mashallah bajia kama hizi yani huwa zinaiva ndani vizuri na zinakuwa crunchy on the outside. Sawa guys. Hicho ndio kipimo changu cha leo ambacho nilichotumia. Baada ya kuweka bajia zako, make sure unaanza kugeuza geuza ili zote zipate rangi moja. Maana ukiacha tu zijipike kama viazi, kwingine kutakuwa dark, kwingine kutakuwa light. So baada ya kuweka bajia zako zote, anza kukoroga koroga mpaka upate rangi unayopenda wewe mwenyewe. Na kwa leo hii sisi tulitumia na pilipili ya mbirimbi. Alafu utaweza kuangalia pilipili ya mbirimbi tumepika vipi. Hizi pia zinaweza kuwa za biashara, tamu sana, full flavor, yani utamu utamu.
0: Hilo ni pishi la bajia za dengu. Unaweza ukapika kwa ajili ya biashara ama kwa matumizi yako wewe na familia. Ya, kwa hata kuwa mtu mmoja unaweza ukaandaa kwa ajili ya vitafunwa vyako wewe mwenyewe msikilizaji. Dakika ni 41, kipindi hewani ni mchana mwema.

kwa sasa ni usome ule ujumbe ambao umeutuma kwa ajili ya kutakiana salamu za mchana mwema. Naitwa umeandika asubuhi leo, ni kipindi ni mchana le, ni mchana mwema sio asubuhi leo. Omari akiwa Bunda anasema da haya, naona kama mambo yanaingiliana hapa, teksti nyingi zinazoingia ni za asubuhi leo.

0: Alora, Sergio Nani qua api. Pure sana non ha come tuoi cahiwani. Allora? Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
1: Teke malikia mala sababu neema kutoka pande za Msoma. Wengine wapenda kuniita neema wa Visuma.
0: Ndiyo.
1: Ya kama moja mtana mama ni kwa mlambo tauti. Mbili kama mbili kuna mama mela kutakuna njia panda Kibakari. Tuna mwisho kuna malima Msumi pande za Ujumbe.
0: Asante sana msikilizaji toka huko Msoma. Sauti ya nani uko wapi?
2: Hii ni sauti ya katibu wa Waita mkoa wa Mara kabisa, mimi na Utaba ni kwa Iramba ya Rukuma Paris dada.
0: Na mwema kwa watu watatu.
2: Asante. Wa kwanza ni mtumishi Eli akiwa Wabu, mtumishi karibu chakula cha mchana mwema, lakini kesho watapata kipigo kiko pale pale. Ya pili ni kaka Singa waziri wa maji, ndugu yangu furahia kesho ushindi unakuja Msimbazi. Ya tatu ni mama yangu mzazi mkaa matundile mama yangu kwa cha mchana mwema hapa pangu, unasherekea ushindi kesho Simba ili ipate ushindi mkubwa sana. Asante sana.
0: Asante sana msikilizaji.

0: Alo, alo, mchana mwema na Mazingira FM, dada Mariam.
1: Nani unapiga simu kutoka wapi?
0: Yohana Kura, wengi upenda kuzeti na piga simu kutoka hapa Ruabu, Mariam.
1: Ndiyo.
0: Mchana mwema ya kwanza naomba ni mtakia mchana mwema huyu kakatinga kiwa pale Masinono. Mchana mwema ya pili naomba ni mtakia tumishi Samuel Kasomero kiwa hapa Ruabu. Mchana mwema ya tatu naomba ni mtakie Victor Paulo marufu sana Somba Somba Onana kiwa pamoja na Godfrey Somba Samaki akiwa pale Ichizu. Katika ujumbe, tupendane kupitia Mazingira FM. Karibu na wewe dada Mariam hapa Ruabu.
1: Asante sana.

0: Mchana mwema na Mazingira FM.
1: Sauti hani uko wapi? Nani unapiga simu toka wapi?
0: Dada, sauti ya Kulindo Dede. Mzee wa kuokoa kinachoonekana, napiga simu nikiwa Bushigwamara kwa watu wale. Kwa sasa niko hapa Kabasa.
1: Mchana mwema kwa watu watatu.
0: Asante sana, asante sana. Namba moja. Nimukamate huyu mdogo wangu huyu Dede. Anapatikana hapa hapa Kabasa. Namba ya pili. Nimukamate huyu kaka Tinga waziri wa maji. Anapatikana Masinono. Namba ya tatu na ya mwisho. Nimukamate huyu Nikita Paulo. Aimaarufu Tomba Tomba Onana. Anapatikana ndani ya Ruabu. Ndani ya ujumbe. Jana tuchape kazi, tusichafue kazi. Ni sauti ya Kulindo Dede na Achia Raima.
1: Hello.
2: Mchana mwema na Mazingira FM.
1: Sauti ya nani kwa hapi?
2: Hii ni sauti ya Simiu yangu katika Matongo, Litongo ya mwama na nani tazapo mjengoni.
1: Salama kabisa, wasalimia watu watatu.
2: Asante sana, salamu ya mchana mwema. Kimpia kuyu anaita Wendra wa Masota. Kiongo Blanja anasa na mpikia mchana mwema. Namba ya pili ni mkamata Sekese Matonge. Akiwa mwagilowa mpuka na mtakia mchana mwema. Namba ya tatu, misho.
1: Pole sana, naona mafuta yameishia njiani. Halo.
3: Mchana mwema,
1: mchana mwema, nani napiga simu toka wapi? Salama kabisa, karibu.
3: Asante kabisa bwana nambari 1 angaje nisamate kingine ni wewe ndio unapata na katika mabrage na mtakatifu na mimi. Bwana zangu za pili ngoja jende kwa kingine mama panaitwa mama ile kutoka pande zake hapo kwenye manyama au mama ile anamtakia mtana mwema. Bwana zangu za tatu na mwisho ngoja jende kwa kingine yangu kingine sasa baba tano kwa sana hapo ndio anamtakia mtana mwema. Kwa hiyo mimi nafanya kazi zangu na nachukua maana hapa kuna ngapi. Tuko
1: pamoja dada. Asante sana msikilizaji. Hello.
4: Mchana mwema Mazingira FM, dada Mariam.
1: Nani unapiga simu kutoka wapi?
4: Sauti ya Marco Juma kutoka hapa Ikonyanugu mkoani Kinyi.
1: Ndio.
4: Asante sana. Namba moja ni mkamata Simu Ilanga, anapatikana Mwamatongo kitongoji cha Mwarundala. Namba mbili ni mkamata Kaka Tinga waziri wa maji, anapatikana pale Matinono. Namba tatu na ya mwisho ni mkamata Sekese Matonge akiwa la maji pale, namwambia karibu hapa Iponyanungu. Katika ujumbe dada pale mtoko sana hapa Iponyanungu.
1: Asante sana kutoka Iponyanungu. Hello.
5: Habari za mchana huu?
1: Salama kabisa. Nani unapiga simu kutoka wapi?
5: Napiga simu kutoka Bunda, maeneo ya Zanzibar.
1: Ndiyo.
5: Naitwa Whitney Spadoni. Mchana mwema. Na mtakia dada angu Whitney. Mchana mwema na salami ya pili. Na mtakia dada angu anaitwa Letisia. Akipone za Saragana Makundusi. Tatu na mwisho, na mtakia mdogo wangu Marazalo akiwa kasoma Msoma vijijini. Ujumbe, baada ya mlo asimia matunda.
1: Asante sana msikilizaji. Hello.
6: Hello.
1: Na unapiga simu toka wapi?
6: Piga simu kwaendo mtoka Ruabu hapa kwa watu wale hapa.
1: Ndio.
6: Kana mwema na mutakia kaka angu wani gazeti yuko Ruabu. Kana mwema na mutakia dada angu mwengine yuko Bunda hapo meneo ya sopo hapo. Mutakia mchanda mwema mwema mwema. Watatu na mutakia yao yao yuko Nyanguja hapo Matanda hapo. Nimemwema. Aini, mamangu mizazi yupo jini ya hapo. Nimemwema. Katika ujumbe, asanteni sana.
1: Hello.
5: Jana mama na mazingira.
1: Sauti ya nani, uko wapi?
5: Unaongea na Neema Jonathan kutoka Guta.
1: Ndiyo.
5: Asante. Namba moja, jana mama yangu ya kwanza ifike Mama Gira akiwa Bunda Manyamanyama. Namba mbili iende kwa Kakatinga. Namba tatu iende kwa Kakatinga akiwa Masinono. Amkaribishe Mama Jacqueline. Anaweza ujumbe na wapenzi.
1: Msikilizaji, nataka kuanzisha sasa mishikaki. Tayari watu watatu wamsalimie na frani, wanakuwa watu wanne. Utaratibu tu zingatiwe. Sijasahau ni watu watatu. Hello.
7: Jana mwema, jana mwema, jana mwema na Waingereza.
1: Nani anapiga simu kutoka wapi?
7: Huyu ni yule wa kaida Steven Mkunga Ngutu Mkumeusi na mshikaki. Kupendeza mtangazaji na mpunyiza wa rada selfie ya rada.
1: Mchana mwema kwa watu watatu.
7: Asante sana. Za kwanza zishuto kuyu nganga mabura, nganga mabura na mtembe yake hapo alipo. Za pili zishuto kuyu Juma Maduhu, Juma Maduhu. Mwana rusu huyu na jenya kijana mzuri kwa mama yake hapo na Nyamanyama. Tatu na mwisho zishuto kuyu mzee maarufu anaitwa James Nyarobi. Mzee James Nyarobi huyu anapatikana pale Isenye Serengeti. Ujumbe nawaambia jamani.

0: ziko pande zote za Kanderema. Namba tatu kuna Yohana Kurwa yuko hapa hapa Ruabu. Wote hao na watakia mchana mwema. Pande za ujumbe kumche Bwana sana cha maarifa. Asante. Mtana mwingine rangi.
1: Hello.

0: Alo.
1: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Hapa ni Daudi Mahaza Gurudi kutoka Irobashi Mwabasabi kwa Yona hapa.
0: Mchana mwema kwa watu watatu.
1: Asante. Salamu ya kwanza naisalimia familia yetu ya Maseke Teleja Maseke inapatikana Kijereshi. Salamu ya pili kwa wanayanga wote wanaosikiza Mazingira FM. Kesho Simba anakula goli 7. Salamu ya tatu na mwisho namsalimia kakangu Mberi Aika Makore Sinda. Katika mbe, tuwajeni tama jamani. Mama family.
0: Hello.
2: Naona ongea sana.
0: Na napiga simu kutoka wapi?
2: Dada hapo naongea tu na Kakatinga waziri wa maji. Ikipatikana Masinono mtamu limani, jamioni hapa.
0: Ndio.
2: Tena mama ya kwanza naomba nimkamate huyu mkubwa wangu mpotevu anaitwa Kapiti Mienge au baba. Katibu wa Jita mkoa mara tu pale Nyarugoma pale Nyamba Park na kusoma. Tena mama ya pili naomba nimkamate huyu hapa anaitwa Yohana Kurwa. Ringo na muta gazeti ya kwa pade ruwa, unambia kaka alawakilisha wadao mba sika wafarimefu wa sikia leo. Mema ya tatu, na wamba ni mkamate uya hapa kulindu wa dede, akwa pade vishikuwa mara, nasema kwamba na ukawa vishikuwa mbona naonekana, nambia kulindu wa dede, na nukutano kwenye chwa mbona wakilisha wadao mba sika walenia. Na ni ujumbe, wadao mba ni mbaki sikuwa kwenye mkitimita shena na sika laini.
0: Hello.
3: Hello.
0: Nani apiga simu toka wapi?
3: Ndomoza na imana kutoka mpande za Majengo.
0: Mchana mwema kwa watu watatu.
3: Salamu ya kwanza ni kwa salimia mamangu mpendo wa mwambia jiku mpone.
0: Hello. Pole sana, naona pia mafuta yako yameshindwa kufika mwisho wa safari. Hello.
4: Kapamama mama Mazingira FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
4: Bila shaka ni sauti yake Frank Magambo kwa kipazuri pazuri kasoro mtaji napatikana maeneo ya Kaburabura hapa.
0: Ndio.
4: Salamu yangu ya kwanza ni mtafute huyu kakaangu anaitwa Zaka za kazi kana maeneo ya Boyparis. Salamu yangu ya pili ni mtafute huyu kiungo cha mboga anapatikana maeneo ya Boy pale kitongoji cha Busikwa. Tatu na mwisho ni mtafute huyu rafiki yangu kipenzi sana anapatikana maeneo ya Busetera anaitwa Rubesi. Ujumbe, kumcha Mungu ni chanzo cha maarifa.

Sasa na dakika 57 msikilizaji, nisema asante kwa kuwa pamoja na kipindi hiki cha mchana mwema ambacho kinaanza Jumatatu mpaka Ijumaa sasa na robo mpaka saa 7 kamili mchana. Umesikika watu mbalimbali, ila mimi naitwa Mariam Lamba. Tukutakia weekend njema.

0: Imetimia saa 7 kamili Afrika Mashariki, hapo Ujerumani ni saa 6 kamili. Ujambo na karibu katika matangazo yetu ya mchana, na kwa niaba ya wote utakaowasikia, mimi ni Tatu Karema.
1: DW. Habari za ulimwengu.
2: Na msomaji wako ni mimi Saumu Mwasimba. Kwanza ni muhtasari wake. Jaji wa mahakama ya kimataifa ya haki ICJ Navi Pillay ametunukiwa tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka 2026. Ethiopia imeapa kusimama kidete kujilinda dhidi ya jeshi la Eritrea. Na Saudi Arabia imesema haiwezi kuingia kwenye mkataba wa amani na Wahuthi hadi serikali ya Yemen itakaporudisha maeneo yake yaliyochukuliwa na waasi hao. Habari kamili. Oslo. Mtetezi mkubwa wa haki za binadamu duniani kutoka Afrika Kusini, Navi Pillay, ametangazwa mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka huu 2026 huko mjini Oslo nchini Norway. Kamishna mkuu huyo wa zamani wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa, ambaye pia ni jaji wa mahakama ya kimataifa ya haki ICJ, ametunukiwa tuzo hiyo kutokana na juhudi zake za kushajiisha amani na sheria ya kimataifa.
3: This year's laureate has been instrumental.
4: Tuzo ya mwaka huu imeelekezwa katika waliohakikisha kwamba uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya ubinadamu na waliofanya mauaji ya kimbari wanashtakiwa. Kamati ya Nobel ya Norway imeamua kutunukia tuzo ya amani ya Nobel mwaka 2026 na Vanette Navi Pillay kutokana na juhudi zake za kuunga mkono amani na sheria ya kimataifa.
3: An international law.
2: Akitangaza tuzo hiyo muda mfupi uliopita ni mwenyekiti huyo wa kamati ya Nobel Jorgen Vatne Friedness, ambaye amepambanua umuhimu wa dunia kuheshimu sheria ya kimataifa, akisema mchango wa Pillay mwenye umri wa miaka 85 ni chanzo cha matumaini na hamasa kwa watu wote wanaopania kuleta amani duniani. Kamati hiyo imekumbusha kwamba uwezo wa kutatua migogoro bila kutumia nguvu za kijeshi unategemea sheria ya kimataifa. Addis Ababa. Serikali ya Ethiopia imesema itasimama kidete kujilinda dhidi ya kile imekiita uvamizi kamili wa kijeshi wa Eritrea. Katika barua iliyoandikwa na utawala wa nchi hiyo kwa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa na kuchapishwa na shirika la habari la Reuters leo Ijumaa, Addis Ababa imesema haina chaguo jingine zaidi ya kujilinda. Msimamo huo ndio tamko la kwanza rasmi la serikali mjini Addis Ababa kuhusiana na ripoti za kuingia kwa wanajeshi wa Eritrea nchini Ethiopia wiki hii. Hatua hiyo imeibua hofu ya kutokea vita kamili kati ya majirani hao wawili katika eneo la pembe ya Afrika. Waziri wa mambo ya kigeni wa Ethiopia Gedion Timothy Wos amesema wanajeshi wa Eritrea wamepelekwa kaskazini mwa Ethiopia na wameingia umbali wa hadi kilomita 60. Eritrea Jumatano ilisema madai ya Addis Ababa yanadhamiria kuhalalisha azma yake ya vita na nchi hiyo. Dubai. Saudi Arabia haitokuwa tayari kusitisha vita au kufikia makubaliano ya amani na Wahuthi wa Yemen mpaka serikali ya mjini Sanaa itakapoyadhibiti tena maeneo yote yaliyochukuliwa na wanamgambo hao. Taarifa hiyo imetolewa na chanzo kimoja kilichozungumza na shirika la habari la AFP, ambacho kimesema Riyadh pia haitokubali kuhujumiwa kijeshi na kusalimu amri kwa Wahuthi. Chanzo hicho kutoka kanda hiyo ya Ghuba kimeomba kutotajwa jina kutokana na swala hilo kwa nyeti. Msimamo wa Saudi Arabia umekuja baada ya raia wake watatu kuuawa na watu wengine chungu nzima kujeruhiwa katika mashambulio mawili yaliyofanyika jana Alhamisi, yakilenga uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mfalme Khalid na ndege ya shirika la Saudia mjini Riyadh. Mashambulio hayo ndio makubwa zaidi dhidi ya nchi hiyo tangu ilipoanzisha operesheni kubwa ya kijeshi ikiwalenga Wahuthi ndani ya Yemen. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn, London. Chama tawala nchini Uingereza cha Labour kimenyakua ushindi katika uchaguzi maalum wa eneo bunge la Holborn na St Pancras lililoachwa wazi na aliyekuwa waziri mkuu Keir Starmer aliyejiuzulu. Mgombea wa chama hicho Sagal Abdiwali alishinda kiti hicho dhidi ya mgombea wa chama cha kijani, ambacho kimepata pigo kubwa kufuatia msimamo wake wa kupinga uzayuni. Kiongozi wa chama cha kijani Zach Polanski aliyeshindwa amekuwa akikiongoza chama chake kwa sera za kupigania mazingira, lakini pia kupinga gharama kubwa ya maisha na kuunga mkono harakati za kuwaunga za kuwasaidia wa Palestina. Ushindi wa Abdi Wali mwenye asili ya Kisomali katika ambaye ni mgombea wa chama cha Leba unampa nguvu waziri mkuu Andy Burnham ambaye umaarufu wake umeporomoka. Na hatimaye Moscow. Ukraine imeanzisha mashambulio yanayolenga miundombinu ya mawasiliano ya internet ya Urusi. Kampuni kubwa ya teknolojia ya Urusi ya Yandex imeripoti leo Ijumaa kwamba drone ya Ukraine imeshambulia na kufanya uharibifu katika kituo chake cha kukusanya data. Kwa mujibu wa kampuni hiyo, ni shambulio la pili dhidi ya moja ya vituo vyake katika kipindi cha siku kadhaa. Mashambulio hayo huenda yanaashiria mwanzo wa kampeni mpya ya Ukraine inayolenga miundombinu ya internet ya Urusi kufuatia wiki kadhaa za Moscow kushambulia vituo vya data nchini humo. Aidha, wizara ya ulinzi ya Urusi nayo imesema vikosi vyake vimeshambulia meli ya mizigo katika bandari ya Mykolaiv kwenye bahari nyeusi. Moscow imesema meli hiyo ilikuwa ikitumiwa kusambaza vifaa vya kijeshi vya Ukraine. Mwisho wa habari za dunia kutoka Bonn.
1: DW dunia yetu leo mchana.
0: Namshukuru sana Saumu Mwasimba kwa taarifa hiyo ya habari. Na miongoni mwa wale utakaosikia mchana ya leo, Nava Nethempile yatangazwa kwa mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka 2026. Ethiopia yaandikia baraza la usalama la Umoja Mataifa ikitaka wanajeshi wa Eritrea waondoke mara moja katika eneo lake. Na wanamgambo wa Kihuthi na muungano wa kijeshi unaongozwa na Saudi Arabia nchini Yemen waendelea kushambuliana. Kumbuka tunapatikana mubashara kupitia mitandao yetu ya DW Kiswahili, Facebook na YouTube, pamoja na tovuti yetu dw.com mkwaju Kiswahili na radio wa shirika. Moja kwa moja tunaanza na habari kwamba Ethiopia imeiandikia baraza la usalama la Umoja wa Mataifa ikitaka wanajeshi wa Eritrea waondoke mara moja katika eneo lake. Addis Ababa imeongeza kusema kwa ina haki ya kujilinda dhidi ya kile ilichokiita uvamizi wa kijeshi. Matukio hivi karibuni katika jimbo la Tigray yameongeza wasiwasi wa mzozo mpya katika pembe Afrika. John Juma na maelezo zaidi.
5: Serikali ya Addis Ababa imeitaka Eritrea kuwaondoa mara moja wanajeshi wake kutoka eneo la Ethiopia katika barua iliyowasilishwa kwa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa na ambalo shirika la habari la Reuters limeona. Katika barua hiyo ya Oktoba 8, waziri wa mambo ya nje wa Ethiopia Gideon Timotheos alisema uwepo wa wanajeshi wa Eritrea ndani ya Ethiopia unaiacha nchi yake bila chaguo jingine isipokuwa kujilinda. Serikali ya Ethiopia inadai kuwa wanajeshi wa Eritrea wameingia hadi kilomita 60 ndani ya eneo la kaskazini mwa nchi hiyo, jambo ililolitaja kuwa uvamizi wa wazi. Hii ni kauli ya kwanza rasmi ya Addis Ababa kuhusu taarifa za kuonekana kwa wanajeshi wa Eritrea katika maeneo ya Tigray wiki hii, siku chache baada ya nchi hizo mbili kuvunja uhusiano wa kidiplomasia. Taarifa hizi zinajiri wakati serikali ya Ethiopia na vikosi vinavyoiunga mkono vikidhibiti tena mji wa Mekele, makao makuu ya eneo la Tigray. Mapigano yaliyoanza mwishoni mwa Septemba yameelezwa kuwa makubwa zaidi katika eneo hilo tangu vita vya Tigray vya miaka ya 2020 hadi 2022. Wakazi wengi wa Mekele wanasema bado wana kumbukumbu za vita, njaa na mzingiro wa miaka iliyopita, na wana hofu ya kurejea kwa mgogoro wa muda mrefu. Mebrahetu World Mariam ni mkazi wa Mekele.
6: Tukiwa wa Tigrinya, tumepitia mizingiro miwili mikubwa. Tumeteseka sana, tumeathirika kisaikolojia na tumenusurika baa kubwa la njaa. Kile ambacho watu wanataka sasa ni amani. Hatutaki chochote zaidi ya amani.
5: Ethiopia pia imeshtumu Eritrea kwa kuunga mkono muungano wa makundi ya waasi unaopambana na vikosi vya serikali katika maeneo ya Tigray, Amhara na Afar. Eritrea imekanusha madai hayo. Waziri wa habari wa Eritrea, Yemane Gebremeskel, alisema mapema wiki hii kwamba taarifa za kuingia kwa wanajeshi wa Eritrea ni sehemu ya mpango wa Ethiopia wa kuhalalisha vita dhidi ya nchi yake. Hata hivyo, hakujibu mara moja ombi la Reuters la kutoa msimamo kuhusu barua ya Ethiopia kwa Umoja wa Mataifa. Wakati huo huo, taarifa kutoka kwa mashuhuda, makamanda wanaoiunga mkono serikali ya Ethiopia na taasisi za ufuatiliaji wa migogoro zimeendelea kuripoti kuonekana kwa wanajeshi wa Eritrea katika maeneo ya mpakani. Baadhi ya taarifa hizo hazijaweza kuthibitishwa kwa njia huru. Kwa sasa hali inazidi kuongeza hofu kwamba mvutano kati ya mataifa hayo mawili ya pembe ya Afrika unaweza kugeuka kuwa mzozo mpana zaidi wa kikanda.
0: Ni ripoti yake John Juma, shukran sana. Mzozo wa Mashariki ya Kati bado unatokota, huko wanamgambo wa Kihuthi na muungano wa kijeshi unaongozwa na Saudi Arabia nchini Yemen wakiendelea kushambuliana, huku Saudi Arabia nao ikijikuta mhanga mashambulizi ya Wahuthi ndani ya ardhi yake. Suleiman Mwiro amefuatilia hali hiyo na mengi mengine yaliyojitokeza kwa Mashariki ya Kati na kutuandalia ripoti ifuatayo.
7: Hali ya usalama katika Mashariki ya Kati imeendelea kuwa wasiwasi baada ya matukio kadhaa kuripotiwa nchini Saudi Arabia, Lebanon na katika ukanda wa Gaza. Mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh, ulikumbwa na milipuko kadhaa usiku wa Alhamisi, ikiwemo mlipuko mkubwa karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mfalme Khalid. Tukio hilo lilisababisha kusimamishwa kwa muda kwa safari za ndege na kuzua taharuki miongoni mwa wasafiri. Mashirika makubwa ya ndege kama Lufthansa na Air India yamesitisha kwa muda safari zake kuelekea Riyadh, huku zaidi ya safari 275 zikifutwa kutokana na hali hiyo. Mashuhuda walisema abiria waliagizwa kuondoka haraka ndani ya uwanja wa ndege, huku wakiacha baadhi ya mizigo yao. Waasi wa Kihuthi wanaungwa mkono na Iran nchini Yemen wamedai kuhusika na shambulio hilo, wakisema walitumia kombora la masafa marefu kulenga uwanja huo wa ndege. Hata hivyo, hawakutoa ushahidi wa kuthibitisha madai hayo, na Saudi Arabia haikutoa tamko la haraka kuhusu tukio hilo. Wakati huo huo, kusini mwa Lebanon, afisa mmoja wa jeshi la Israel alifariki dunia na wanajeshi watatu wakajeruhiwa baada ya gari lao la kijeshi kupinduka wakati wa operesheni katika eneo la Litani. Jeshi la Israel limesema uchunguzi wa tukio hilo unaendelea. Katika ukanda wa Gaza nako kumeshuhudiwa mashambulizi mapya. Maafisa wa afya wanasema watu wawili akiwemo mtoto waliuawa katika shambulio lililolenga eneo la Sabra mjini Gaza. Taarifa zinasema wapo watu wengine pia waliojeruhiwa katika mashambulizi mengine katika maeneo tofauti ya mji huo. Kwa upande wake, jeshi la Israel limesema lilifanya mashambulizi dhidi ya maeneo iliyodai ni maghala ya silaha kusini mwa Gaza. Matukio hayo yanaongeza wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa mvutano wa kiusalama katika Mashariki ya Kati, wakati mapigano na mashambulizi yakiendelea kuripotiwa katika maeneo mbalimbali ya ukanda huo.
8: DW tunavuma kwa kishindo.
0: Bila shaka tunavuma kwa kishindo. Navi pilea mitangazo kwa mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka 2026 kutokana na mchango wake katika kuimarisha amani na sheria za kimataifa. Zaidi kuhusu tuzo hiyo anasimulia Amina Abubakar.
9: The Norwegian Nobel Committee.
10: Kamati ya Norway imeamua kumpa tuzo ya amani ya mwaka 2026 na Vanetem Navi Pillay kwa juhudi zake za kuimarisha amani na sheria za kimataifa.
9: An international law.
11: Ni mwenyekiti wa taasisi ya Nobel iliyoko Oslo, Norway, Wet Fredness, akimtangaza Navi Pillay kuwa mshindi wa tuzo ya Nobel ya amani mwaka 2026, akisema Pillay amechangia pakubwa katika ukuaji wa amani na sheria za kimataifa. Pillay ni mwanasheria wa Afrika Kusini ambaye aliwahi kuwa kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa na amehudumu katika mahakama mbalimbali za kimataifa zinazoshughulikia uhalifu wa kivita na haki za binadamu. Pillay alizaliwa mwaka 1941 katika familia yenye asili ya Kihindi huko Durban, Afrika Kusini. Alikulia chini ya utawala wa ubaguzi wa rangi na kuwa mmoja ya wanawake wa kwanza nchini Afrika Kusini mwenye asili ya Kihindi kusomea na hatimaye kuwa mwanasheria. Aliwahi kuwatetea wanaharakati wanaopinga ubaguzi wa rangi na kupambana dhidi ya ubaguzi ulioko magerezani. Baada ya kipindi cha utawala huo ubaguzi wa rangi, aliteuliwa kuwa jaji katika mahakama ya kimataifa ya kuchunguza masuala ya uhalifu Rwanda, ambapo ilisaidia kuanzisha mwelekeo wa kisheria unaotambua ubakaji kama sehemu ya uhalifu uliofanywa katika mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda. Baadaye alifanya kazi pia kama jaji katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC na kushika wadhifa pia wa kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa na kuhudumu kuanzia mwaka 2008 hadi 2014. Katika kasi zake za hivi karibuni aliongoza utafiti katika kamisheni ya umoja huo iliyokuwa inachunguza ukiukwaji wa haki za binadamu katika maeneo ya Israel na Palestina katika ukanda wa Gaza kufuatia mgogoro unaoendelea kati ya Israel na wanamgambo wa Hamas ulioingia mwaka wake wa 3 Oktoba 7 mwaka huu. Huku hayo yakiarifiwa, mwaka huu pia kama ilivyokuwa mwaka uliopita, rais wa Marekani Donald Trump hakufanikiwa kutunukiwa tuzo hiyo licha ya mwenyewe kujipigia debe kuwa anastahili kutuzwa kutokana na kile alichosema kuwa amechangia kumaliza au kupunguza migogoro kadhaa ya kimataifa, huku akisema kuwa itakuwa fedheha kubwa kama hatashinda, akisisitiza kuwa juhudi zake zimesaidia kuleta amani katika maeneo mbalimbali yenye mgogoro. Mwaka 2025 kiongozi wa upinzani wa Venezuela Maria Corina Machado alishinda tuzo hiyo ya amani ya Nobel kutokana na juhudi zake za muda mrefu za kukuza na kutetea haki na demokrasia nchini mwake. Baadaye Machado alimkabidhi Donald Trump tuzo hiyo muda mfupi baada ya Marekani kumuondoa madarakani rais wa wakati huo Nicolas Maduro. Hata hivyo, kamati ya Nobel ilitoa tamko baadaye na kusema tuzo hiyo haipaswi kutunukiwa kwa mtu mwingine zaidi ya yule aliyekusudiwa.
0: Shukran sana Amina Abubakar kwa ripoti hiyo. Na kama ulivyosikia kwenye ripoti hiyo ya Amina, ni kwamba Navi Pillay, raia wa Afrika Kusini mwenye tajriba kubwa kwenye eneo la haki za binadamu na sheria, amechaguliwa kwa mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel leo hii kutokana na mchango wake mkubwa kwenye tasnia yake ya haki za binadamu na pia utetezi. Mwenzangu Mohamed Khalef amezungumza na wakili Maduhu William ambaye ni meneja wa haki za binadamu kwenye kituo cha haki za binadamu na sheria nchini Tanzania. Na kwanza alitaka kujua wameupokeaje uamuzi huu wa kutuzwa kwa Bi Pillay.
12: Bi Navy ni mtu ambaye kwa kweli alistahili pata tuzo hiyo, na hii ndugu yangu inaashiria kwamba uteuzi wa Bibi Navy, na ukiangalia hasa historia yake, amekuwa mwanaharakati wa muda mrefu wa kutetea wapigania uhuru, wapigania kupinga harakati za ubaguzi nchini ya Kusini, na utagundua kwamba aliwatoa watu wengi sana ambao walikuwa wamefungwa na utawala wa makaburu kule Afrika Kusini, ambao kwa natetea na kupinga masuala ya ubaguzi wa rangi.
13: Nyinyi kama wanaharakati watetezi wa haki za binadamu, wanasheria wa haki za binadamu, mnapata funzo gani kuona kwamba mtu wa aina yenu hatimaye ametambuliwa kimataifa kwa maana sasa kupata tuzo ya amani, hasa mkizingatia kwamba mna mazingira ambayo hayapishani sana ambayo ametokea yeye pia?
12: Ya, ni kweli. Kwanza nafikiri ni fundisho kwamba kwa sisi wa haki za binadamu, Muhammad, ni kwamba tunapata inspiration ya kutoka tamaa, licha kwamba Bibi Navy anapitia magumu sana, hasa katika zile harakati za kupigania na kutetea wale wa watu ambao walikuwa wanafanya harakati za kupigania kupinga ubaguzi wa rangi kule Afrika Kusini. Mtu ambaye anapitia magumu mno. Kwa hiyo licha kwamba ni mwanamke, alipitia vitisho na magumu mengine, lakini huoni kwamba Bibi Navy alikata tamaa, hakuwa na spirit hiyo. Na tunagundua kwamba licha kwamba harakati nguli wa haki za binadamu, bado tunagundua kwamba jumuiya ya kimataifa katika baraza mbalimbali haikumwacha kumpa nafasi. Hiko inatupa funzo kwamba kuna muda ambao tutafanya kazi katika mazingira magumu sana, hasa katika bara la Afrika. Lakini la kujifunza ni kwamba kukata tamaa kwa kutetea haki za binadamu ni huko.
13: Kwa kuzingatia historia ya Navy Pillay, pia kuzingatia mfanano wa mashaka ambayo wanapitia wanaharakati wengine wa haki za binadamu, watetezi wa haki za binadamu kama hii huko nchini Tanzania, kuna ugumu gani kuwa mtetezi wa haki za binadamu katika mazingira ambayo kina Navy Pillay akina nyinyi mnaishi nayo?
12: Ya, kwanza mwanzo tutakujua kwamba kadri miaka inavyozidi kusonga mbele, ugundua kwamba msamiati wa neno mwanaharakati ya mtetezi wa haki za binadamu unaonekana zaidi kuwa ni mwiba sana kwa nchi sasa hizi za Kiafrika. Utagundua kwamba mataifa mengi leo, Muhammad, ya Afrika, wanaharakati wengi watetezi wa haki za binadamu wanakuwa labeled kama magaidi, wanakuwa labeled kama wahalifu, wanakuwa labeled kama wahaini, wanakuwa labeled kama sio watu wazalendo. Nchi zina label kama watu ambao hatarimema nchi zao, wanakuwa labeled kama watu ambao watakiwa nchi zao. Kwa hiyo Muhammad, kufanya kazi katika mazingira ya nchi ambayo nchi na kuona wewe tunina tu wenyewe tumeharakati na inaitem kama ni hali uhalifu na uchakuwa mtumia fulani hivi, ni kazi sana. Lakini pia kufanya kazi katika mazingira ya nchi ambazo, Muhammad, kila ukicha unaona kwamba sheria za kutetea haki za binadamu zinazidi kubadilika, ile space ule uwanda hanzi za Real Madrid kuonekana kuwa ni tatizo, na hivyo wanakuta kwamba viongozi wa Afrika sasa wanaungana na kugundua kwamba wanakati wengi wao wanakimbia nchi zao kwenda mataifa mengine kwenda kutafuta hifadhi, kwa sababu uwanja wa kufanya hizo harakati kwa nchi zao so same salama tena.
0: Ni mazungumzo hayo kati ya mwenzangu Mohamed Khalef na wakili Maduhu William, meneji wa haki za binadamu kwenye kituo cha haki za binadamu na sheria nchini Tanzania. Tunapozidi kusonga mbele ni kwamba wakuu wa majeshi kutoka nchi 18 za Afrika wamejitokeza na mkakati wa ushirikiano katika masuala yasiyo ya vita na mizozo. Hatua hii imechukuliwa ili kuona kwamba kuna muundo wa kutoa mafunzo na kubadilishana uzoefu katika kushughulikia masuala ya majanga kimaumbile na hata ya kibinadamu. Damu, sambamba pia na kufuatilia taarifa za uhalifu ambao unaweza kutatiza usalama na uthabiti wa bara hilo. Mwandishi wetu Lubega Emmanuel ametutumia ripoti kutoka Kampala. Na mnaarifiwa kwamba ripoti hiyo tutaipata baadaye, lakini hivi sasa mwenzangu Sudi Mnete anatueleza zaidi kuhusiana na ajali mbaya ambayo imetokea nchini Tanzania, ambapo imekadiriwa kwamba idadi kubwa ya watu imepoteza maisha na wengine takriban 30 wamejeruhiwa vibaya baada ya basi alimokuwa akisafiria kugongana na lori la mbao na basi hilo kuwaka moto huko Morogoro, Tanzania. Basi hilo la abiria lilikuwa likitoka Dar es Salaam kuelekea Mbeya. Sudi Mnete amezungumza na msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania, Gerson Msigwa, ambaye pamoja na ajali hiyo amegusia nyingine iliyotokea Morogoro ambayo pia iligharimu maisha ya polisi watatu.
14: Taarifa ya awali ni kwamba basi hili lilikuwa linasafiri kati ya Dar es Salaam na Mbeya, lilipofika katika eneo hili la Mkambalani likagongana uso kwa uso na lori. Sasa kulitokea nini mpaka wakagongana? Pengine hili litakuja baadaye baada ya uchunguzi wa polisi kukamilika katika taarifa ambayo mkuu wa mkoa ataitoa baadaye. Na pia kwenye ajali hii ya gari ya polisi na lori, hivyo pia zimegongana uso kwa uso wakati askari wetu wakiwa wanawahi kwenda kukabiliana na mgogoro ulioibuka kati ya wakulima na wafugaji huko Mvogero.
15: Kijiografia inaonesha eneo hili, wakati huko nyuma wakazi wanasema kulikuwa kukitokea ajali ya mara kwa mara, nikizungumzia Mkambarani, na hata mwezi mmoja uliopita wanasema Subaru moja iligongana na lori la mizigo na watu wawili wakapoteza maisha pale. Kuna matatizo ya ufinyu wa barabara, lakini eneo lenyewe linaonekana na milima. Nini mlichobaini pale kimazingira?
14: Kwa kweli la kwanza kubwa ambalo liko wazi ni umakini wa matumizi sahihi ya barabara na kuzingatia taratibu za usalama barabarani. Lakini matukio haya yote ukitafuta sababu zake unakuta kuna watu kutozingatia taratibu za usalama barabarani.
15: Hali ya majeruhi ikoje? Moto lilipuka pale na hao manusura wako katika hali gani, na kuna nafasi ya ndugu zao kuwatambua wakati huu?
14: Kwa kweli wale ambao walinaswa ndani ya basi wameua, na taarifa za awali zinaonyesha wameungua sana kiasi kwamba hata utambuzi wake umekuwa mgumu. Kwa hivyo ndio maana sasa mkemia mkuu wa serikali anaendelea kufanya kazi ya uchunguzi ili tuweze kubainisha hasa, kwanza tupate idadi ya uhakika, kwa sababu kwa sasa hivi tunaweza kupata idadi kwa kuangalia kwamba kilikuwa ni kichwa huu, ni mkono wa nani, kichwa hiki ni cha mwili upi na nini. Hiyo ndio kazi ambayo kwa sasa hivi inaendelea, na ndio maana inakuwa vigumu kusema idadi ya watu ambao wamefariki, lakini wako watu ambao wamepoteza maisha, wameteketea, wameungua vibaya, na wako watu ambao wamejeruhiwa na hao ambao wamekimbizwa hospitali kwa ajili ya kupata matibabu.
15: Makadirio ya kawaida tu tuseme wamepindukia 30 hao waliopoteza maisha.
14: Naomba hili lije kwenye taarifa ya mkuu mkoa baadaye, kwa sababu kutaja idadi wakati bado hatujathibitisha kitaalamu nadhani itakuwa sio sawa. Nadhani acha tusubiri, kwa sababu baadaye leo jioni mkuu mkoa atatoa taarifa ya matukio haya yote mawili. Kwa bila shaka wakati huo atakuwa katika nafasi ya kutaja idadi ya watu ambao wamepoteza maisha.
0: Naam, ni Gerson Msigwa huyo msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania akitupa maelezo kuhusu ajali mbaya ya barabarani iliyotokea huko Morogoro nchini Tanzania. Na mziki zimekatika dakika 24 baada ya saa 6 upande wa pili wa studio. Naungana na mwenzangu Sudi Mnete. Sudi Mnete leo alikuwa na jukumu la kuangalia mitandao ya kijamii ina lipi, na karibu sana Sudi.
16: Kuna mengi tatu, lakini kubwa ni hilo. ambalo nimemaliza hapo Msigwa la ajali ya barabarani. Kuna vyombo vya habari vya Tanzania vinaeleza kwamba watu 28 wamefariki dunia.
0: Mambo ya kusikitisha. Ajali zimekuwa nyingi sana Sudi.
16: Na ajali yenyewe ni kwamba ile lori la mbao baada ya kugongana na basi likawaka moto basi. Kwa hivyo miili ya watu imeungua vibaya sana. Ziko juhudi zinafanyika kutaka kuitambua, lakini tusubiri, tuvute subira, pengine baadaye tutapata taarifa kamili. Ukimsikiliza msemaji hapo anasema bado idadi kamili bado hawajaweza kuitambua.
0: Lakini Msudi, labda kwanza tuangalie hapa mfuatiliaji wetu pia na lipi la kusema, na nikiangalia katika chaneli yetu ya YouTube na muona James Roki wa Buhigwe Tanzania anasema Mwenyezi Mungu awalaze mahala pema waliokufa katika ajali ya Morogoro. Sylvester Francisco akiwa Muleba Tanzania anasema poleni sana wote waliofiwa na wapendwa wao kwa ajali ya basi huko Morogoro. Sam Personal wa Musoma Mara anasema hongera Jaji Pillay kwa kutunukiwa tuzo ya Nobel hiyo ya amani. Na Nyangole Magwala akiwa maeneo ya Tabora Tanzania anasema kila laheri kwenu wakuu wa majeshi huko Uganda, natumai kwamba mazungumzo yenu yatakuwa ya tija. Yusuf Sahabu akiwa Lindi Tanzania anasema hongera Navy Play kwa kutunukiwa tuzo ya amani ya Nobel. Na kutoka Bukoba kule namuona Edwin Theobald, yeye anasema niwape pole wanafamilia wote waliopoteza ndugu zao katika ajali huko Morogoro. Sudi, sijui una yapi mengine.
16: Kwa upande wangu naona ujumbe wa Karom Pola anasema pole sana hao waliopoteza ndugu zao. Chris Kosge anasema pole sana wote walioangamia na wale waliopata majeraha, Mwenyezi Mungu awape nafuu. Juma Hassan Jaka anasema neno uzembe wa dereva na wapa urahisi sana wapelelezi kumaliza kesi.
0: Naam, katika ukurasa wetu wa Facebook mama Daniel Ochanika Dar es Salaam anasema na wapa pole familia iliyofikwa na msiba kufuatia ajali ya Morogoro. Mungu awatie nguvu kwa kipindi hiki kigumu. Cyrus Kosgei yeye anasema pole sana kwa ajali huko Morogoro. Na kutoka Kipawa Dar es Salaam Geoffrey Lelo pia anasema pole sana ndugu waliopoteza maisha kwenye ajali ya basi na lori huko Morogoro. Joshua Msule naye pia anasema pole huko Morogoro kwa ajali hiyo iliyosababisha vifo. Na maeneo ya Dodoma kule Yohana Bwanjida anasema pia Ethiopia na Eritrea wakae chini wamalize tofauti zao. Nitamalizia hapa kwa sasa, lakini kumbuka kuna awamu ya pili ambapo nitaweza kuletea ujumbe ulionitumia hapa studioni, lakini naambiwa bado kuna muda kidogo naweza kusoma 2-3. Na kutoka Moshi Kotela kule Padri Moshi, shukran sana, unasema uchunguzi wa kina ufanyike kubaini chanzo cha ajali hiyo na namna kudhibiti ajali ambazo zimekuwa zikitokea mara kwa mara na kugharimu maisha ya wengi. Majura Thomas Maiga wa Bunda Tanzania anasema pongezi kwa mwanasheria wa haki za binadamu Navi kwa kutunikiwa tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka 2026. Na maeneo ya Kahama kule Beje Sedekia yanasema poleni sana ndugu mliofiwa na wapendwa wenu. Karibu Steven Mlawa wa Chunya Tanzania anaulizwa moja wa Afrika uko wapi? Kimya kingi kwenye mgogoro wa Ethiopia na Eritrea. Everias Manuele wa Bunju Dar es Salaam anasema natoa pole kwa wote waliopatwa na msiba uliosababisha ajali huko Morogoro. Nzoka wa Nzoka kutoka maeneo ya Geita Tanzania anasema kila laheri katika mkutano huo wa kuwa majeshi huko Uganda, hakikisheni amani inapatikana. Na Wilson Peter Kasindaga yeye anasema viongozi wa Eritrea na Ethiopia keni meza moja ili kumaliza tofauti zenu, kumbukeni wanaopata shida ni raia wasio na hatia. Maeneo ya Nkasi Rupo kule Urbano Itala anasema mazungumzo ya viongozi waliokutana Uganda yalete tija jamani. Shukran sana, na ndio natumalizia kwa sasa, lakini kama nilivyokuarifu awali ni kwamba awamu ya pili ipo na nitarejea na ujumbe uliontumia hapa studioni. Muda sio kwa mrefu tutaingia katika mjadala wa siku.

0: DW. Inapatikana pia kupitia YouTube.
1: Na mfuatiliaji wetu leo ni Oktoba 9. Oktoba 9, Uganda inaadhimisha miaka 64 tangu ilipopata uhuru kutoka kwa Uingereza mwaka 1962. Ni safari ya zaidi ya miongo sita iliyoshuhudia mabadiliko makubwa ya kisiasa, vipindi vya migogoro, mabadiliko ya kiuchumi na pia juhudi za kujenga taifa lenye ustawi. Ikumbukwe tu kwamba tangu mwaka 1986 Uganda imekuwa chini ya uongozi wa Rais Yoweri Kaguta Museveni, hiyo ikiwa ni miaka 42 mamlakani. Serikali yake inasisitiza mafanikio katika amani, usalama, miundombinu na pia ukuaji wa uchumi. Kwa upande mwingine, mashirika ya haki za binadamu yameibua wasiwasi kuhusu uhuru wa kisiasa, haki za wapinzani na pia uhuru wa kujieleza nchini humo. Hivyo basi nchi hiyo inapoadhimisha miaka 64 ya uhuru, tunajiuliza, uhuru huo umeleta mabadiliko gani katika maisha ya mwananchi wa kawaida, ama ni uhuru tu kwenye karatasi? Ni mafanikio gani yanostahili kutambuliwa na ni changamoto zipi ambazo Uganda bado inapaswa kutatua? Kuangazia haya na mengine basi studioni, upande wa pili wa studio kule niko na mwenzangu Idi Sesanga. Idi, kwanza nikutakie heri njema kwa nchi yako kusherehekea miaka 64 ya uhuru. Na katika laini ya simu niko na Akol Amazima ambaye ni mwandishi na pia ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Uganda. Na tumai unanipata bwana Mazima.
2: Na kupata vyema sana, asante.
1: Shukrani sana, la labda nianze kwa kwewe, miaka 64 ya uhuru Uganda, kipi cha kujivunia?
2: Mambo ya kujivunia nchini Uganda ni mengi sana. Kwanza kabisa swala la usalama, hilo ni swala la kujivunia sana sana. Ya pili swala la elimu, kwa sababu wakati Uganda inapata uhuru ilikuwa na chuo kikuu kimoja cha Makerere, lakini sasa hivi vyuo vikuu ni zaidi ya 40. Jambo lingine ni kwamba hata kiwango cha maisha kimekuwa bora kiasi kwamba wakati ule, wakati wa uhuru, watu walikuwa wanaishi hadi miaka 45, lakini sasa hivi naona kwamba mtu anaishi hadi miaka 60 au 60 na kitu. Jambo lingine ambalo labda pia tunaweza tukazungumzia kama mafanikio makubwa ni sekta ya michezo. Unaona kwamba siku hizi Uganda kidogo sasa imeanza kufuzu kucheza katika mashindano ya kibara na ya kimataifa, kiasi kwamba sasa mwaka ujao tutakuwa wenyeji pamoja na Kenya na Tanzania wa AFCON. Kwa hivyo mabadiliko mambo ya kujivunia ni mengi sana. La mwisho kabisa kusema kwamba sasa hivi Kiswahili kimeidhinishwa kama lugha rasmi na lugha ya kitaifa. Kwa hivyo hayo ni mafanikio makubwa sana, kwa sababu sasa tunajiunga na wenzetu kutoka Kenya na Tanzania kuhakikisha kwamba gurudumu la kufanya Kiswahili kuwa lugha ya mawasiliano mapana kwa Afrika tunaendelea kulisukuma.
1: Bila shaka ni faida nyingi hizo ambazo umezitaja na mafanikio kutoka uhuru. Na nikimgeukea Idi Sesanga, kwanza ni bahati nzuri kwamba yeye mwenyewe pia ni Mganda, anafahamu mengi zaidi hata kama yuko hapa kwa wale wengi ambao anawasiliana nao kila siku. Leo hii Idi, nikikuuliza, mwananchi wa kawaida Uganda ana uwezo halisi kiasi gani wa kuamua mustakabali wa nchi yake kupitia uchaguzi, ushiriki wa kisiasa na pia uwajibikaji wa viongozi?
3: Zipo ngazi ambazo mwananchi wa kawaida anaweza akawa na uhuru wa kuamua mwelekeo wa nchi yake au kuchagua kiongozi amtakaye, lakini pia zipo ngazi ambazo naweza kusema kwamba hata kama mwananchi huyo anahitaji mabadiliko katika ngazi hiyo, hataweza kuyapata kupitia njia ya kura.
1: Kwa nini asiweze kuyapata?
3: Tumejenga mfumo ambao kwa namna fulani, kwa ngazi fulani, si rahisi kubadilisha viongozi. Na kwa maana hiyo, kura ya mwananchi, mimi kwa mtazamo wangu, naona kama haisabiki, haileti mabadiliko.
1: Naam, bwana Mazima, kulingana na jibu la bwana Sesanga hapa, tunaweza kusema kweli nchi imepata uhuru kamili ikiwa ina mamlaka kujitawala, lakini sehemu wananchi wake wanahisi kwamba hawana uwezo kuwajibisha viongozi ama kushawishi maamuzi yanayoathiri maisha yao?
2: Naam, nchini Uganda tunaweza kusema kwamba wananchi wana uhuru na wana uwezo kuamua, kama alivyosema kwa ngazi fulani, kwa sababu ngazi anayozungumzia ni ngazi ya rais pekee yake, lakini ngazi zingine zote, ngazi ya wabunge, ngazi za viongozi wa serikali za mitaa, unaona kwamba kwa kweli viongozi wapiga kura wamebadilisha kiasi kwamba hata 2021 aliyekuwa makamu wa rais Edward Chiwanuka alishindwa katika uchaguzi. Kwa hivyo na pia tujue kwamba kila baada ya miaka mitano wananchi wa Uganda wanaenda katika uchaguzi na wanawachagua wale viongozi wapendao. Ndio demokrasia nchini Uganda ina changamoto zake kama ilivyo katika nchi nyingine, lakini la msingi ni kwamba uchaguzi unaandaliwa, watu wanagombea, watu wanachaguliwa, wanaoshindwa wakiona kwamba kulikuwa udanganyifu wana uhuru wa kwenda mahakamani. Kwa hivyo naona kwamba taratibu zimewekwa kuhakikisha kwamba mwananchi anakuwa na ule mwisho kabisa. Tuna katiba, katiba ambayo kweli inatumiwa inatumiwa ili kuongoza viongozi na kuongoza wananchi jinsi wanavyoweza kutoa mchango katika maendeleo ya nchi yao.
1: Lakini Museveni amekuwa madarakani kwa miaka 42, na ingawa Uganda imeendelea kufanya uchaguzi kama ulivyosema, vyama vingi, wapinzani na mashirika kutetea haki za binadamu wameelezea mara kwa mara wasiwasi kuhusu kukamatwa kwa wanasiasa, kuna matumizi dhidi ya vyombo vya usalama kutumia nguvu zaidi dhidi ya wapinzani na pia kwa vyombo vya habari. Nikitoa tu mfano, katika taarifa ya tarehe 5 mwezi Januari mwaka huu 2026, Amnesty International ilisema kwamba vikosi vya usalama vilitumia mabomu ya machozi na kuwapiga pamoja na kuwakamata wafuasi wa chama cha upinzani cha Bobby Wine ama Robert Kyagulanyi. Hilo likiwa tu ni moja ya matukio mengi. Pia kuna kukamatwa kwa kiongozi wa upinzani Kizza Besigye, ambaye hivi sasa tunavyozungumza bado yuko chini ya kizuizi cha polisi kwa madai ya makosa uhaini. Je, kuna tofauti gani katika uhuru unaotambulika kisheria na uhuru unaotekelezwa kwa vitendo?
2: Nataka niseme kwamba demokrasia na uchaguzi nchini Uganda una dosari zake, hilo linaeleweka, lakini kama wanavyosema, kosa moja limwachi mke, kwa sababu ukipima mizani, pima kwenye mizani, unaona kwamba kwa kiasi kikubwa wananchi wa Uganda wana haki ya kujiamulia. Na masuala ndiyo katika nchi zetu zinazokuwa na utakuta kwamba kunakuwa na serikali na siasa za ubabe hapa na pale, lakini pamoja na hayo ni kwamba sheria zipo, taasisi za serikali zipo ambazo zimewekwa kwa mujibu ya kushughulikia masuala kama hayo ili yaweze kurekebishwa. Swala la daktari Kizza Besigye, tunaona kwamba kesi yake inaendelea mahakamani, na vile vile kumetokea viongozi hasa wazee, hasa kama jukwaa la wazee na viongozi wa kidini na wengine, wakisema kwamba lazima pawe na maridhiano, kwa sababu unaona kwamba kesi yake kwa kiasi kikubwa ni kesi ya kisiasa. Kwa hiyo kusema kwamba lazima pawe na maridhiano ya kisiasa ili waangalie namna wanaweza kufanya kazi pamoja, ili waangalie namna wanaweza kuishi nchini bila bila hitilafu kama hizo zinazojitokea. Swala la polisi kutumia bomu za machozi wakati wa uchaguzi, unajua wakati wa uchaguzi kama ilivyo katika uchaguzi wa Afrika si kama Ulaya. Unajua Ulaya watu watapiga kura, kutakuwa na uchaguzi bila hata mtu akienda pale kama mgeni aweze kujua kwamba kuna uchaguzi. Lakini nchini Afrika panapokuwa na uchaguzi lazima vyombo vya usalama viwe makini, kwa sababu vikiregeza kamba tu hizi ni rahisi vurugu zile ambazo zinaweza kuharibu usalama na amani ya nchi.
1: Kamazima, umetuchorea picha ya taasisi za Uganda kufanya kazi kama vile mahakama, lakini nikimrudilia Idi Sesanga hapa, tunaona tukio kama la mkuu wa jeshi nchini Uganda ambaye ni mwanae rais Jenerali Muhoozi Kainerugaba, amekuwa akitoa vitisho vya wazi vya hapa na pale dhidi ya viongozi wa upinzani akiwemo Besigye, hadi kutangaza kwenye mitandao ya kijamii kwamba Besigye anaweza kunyongwa au kuuawa. Je, vitisho hivi kutoka kwa mkuu huyo vinaweza kuathiri uhuru wa mahakama na haki ya Besigye kupata kesi ama haki katika kesi hiyo, ama Idi, unazungumziaje uhuru wa taasisi hizi kuweza kujisimamia na kuona kwamba mambo katika serikali yanaenda jinsi ambavyo yanatakikana kwenda?
3: Kwa bahati mbaya, tatu taasisi hizi tunazozizungumzia katika miaka ya hivi karibuni uhuru wake umeshuka kwa kiasi kikubwa, kiasi kwamba hata imani ya wananchi imeshuka sana katika taasisi hizi, si mahakama, si bunge, na hii inasababishwa hasa kwa namna serikali ilivyoingilia utendaji wa taasisi hizi. Tulikuwa na bunge ambalo kwa kiasi fulani lilikuwa huru na lilikuwa lina uwezo wa kuitikisa serikali na kusema na likasikika, lakini kwa taratibu serikali imekuja ikiwa imekuja kiingilia katika utendaji wa mihimili hii, na hatimaye tumefika mahala ambapo mkuu wa majeshi anaweza kuitwa bungeni kutoa maelezo, akawatukana wote akasema nyinyi ni kina nani mnaoniita. Na tunashuhudia namna ambavyo yeye anashawishi hata uteuzi wa spika wa bunge hivi karibuni. Ameshawishi spika aliyekuepo akaondolewa, vuguvugu lake likasema sisi huyo spika sasa hivi hatumungi mkono. Na muda si muda spika yule amekuja kuondolewa, na yaliyomkuta tumeona, na spika aliyeko kimsingi na inasemekana yeye ndo alishawishi akasema huyo ndo tunamtaka awe spika, amekuwa spika. Majaji wanafika mahala wanasimamia kesi, serikali inakuja kusema hii kesi tu hatuitaki hivyo. Mahakama inatoa uamuzi, tunataka Besigye apelekwe kwenye mahakama ya kiraia. Serikali inakataa, inamrudisha, mpaka ni shinikizo linakuwa kubwa mpaka anakuja kuwekwa. Lakini pia unaona mchakato namna kesi yake inavyoendeshwa, ni kwamba kuna mtu ambaye hataki Besigye awe nje. Na ukijumlisha na matamko ambayo anayatoa bwana Muhoozi kwenye mitandao yake ya kijamii, unahisi kabisa kwamba hii taasisi haina uhuru wa kusema kwamba huyo tutamwachia, haki itatendeka mpaka pengine yeye aamue kwamba sasa tumeamua tumwachie. Kwa hiyo tumefika mahala ambapo maamuzi kimsingi yanatolewa kupitia mitandao ya kijamii, na kwa bahati mbaya Rais Museveni amekuwa kimya fulani kwa namna ambayo inashtua, mpaka watu wanaanza kuhisi kwamba pengine ameacha mamlaka, amemwachia Jenerali Muhoozi ndo anaendesha nchi nyuma ya pazia.
1: Amazima, umesikia kauli ya bwana Sesanga na jinsi alivyotuchorea picha. Umezungumzia mambo ya taasisi kuweko na kuonyesha kwamba utendakazi wa serikali unaenda vizuri ama haki za mwananchi wa kawaida zinazingatiwa vizuri. Lakini kulingana na jinsi Sesanga alivyozungumzia, kama kweli hakuna uhuru huu wa taasisi hizo za serikali, tunazungumzia uhuru gani miaka 64 baada ya ukoloni?
2: Uhuru unaozungumziwa ni uhuru wa watu kufanya kazi zao, kwenda nyumbani, uhuru akiwa mtu akiwa na kesi anaweza kwenda mahakamani akasikilizwa. Uhuru tunaozungumzia ni kwamba mtu anapo katiba ipo na kwa kiasi fulani inafuatwa. Lakini ningependa, amemzungumzia Jenerali Muhoozi, labda ningependa kuchora picha ambayo ni picha halisi. Nchini Uganda tukubali kwamba tuko katika serikali ya nusu mkate. Nusu mkate kiasi kwamba kuna vuguvugu la PLO ambalo kiongozi wake ni Jenerali Muhoozi. Na hilo vuguvugu lina ushawishi mkubwa sana ndani ya chama tawala, kiasi kwamba hata tuwezi kusema kwamba takriban nusu ya wabunge au viongozi katika chama tawala ni wanachama wa vuguvugu hilo. Kwa hivyo Muhoozi ana hadhi sawa na kiongozi mwenza, kama ilivyokuwa Kenya wakati wa nusu mkate kati ya Kibaki na Raila. Tofauti ni kwamba nusu mkate wa Kenya iliwekwa hadharani, yani maana ni mkataba uliandikwa hadharani. Kwa hivyo kuna mkataba wa tuko pamoja ambao ni kati ya PLO na NRM, ambao unaona kwamba unampa hadhi fulani na Jenerali Kainerugaba. Kwa hivyo tukiwa tunamtazama, pia tumtazame kama kiongozi mwenza ambaye kwa kweli vuguvugu lake lina nguvu. Ndio maana ukiona kwamba hata wakati wa uchaguzi wa spika aliposema kwamba ni fulani na wafuasi wake wakaitikia. Kwa hivyo tukimtazama kama kiongozi wa jeshi pekee yake, hapo tunapotosha ukweli. Lakini ukweli ni kwamba hali halisi ni kwamba ni kiongozi mwenza nchini Uganda.
3: Lakini labda kwa kukatisha hapo bwana Amazima, tunapozungumzia demokrasia ambayo inafanya kazi, kwanza, jambo la kwanza ni kwamba jenerali si tu mkuu wa majeshi, lakini ni mtoto wa rais. Lakini pia ni si kiongozi ambaye amechaguliwa na wananchi, kiasi kwamba anaungwaji mkono tunaweza kusema kwamba amejaribiwa kwa kupigiwa kura, kwamba uungwaji wake mkono huko kiasi. Tunaposema kwamba ana ushawishi mkubwa ndani ya chama tawala cha NRM, mtu anaweza kujiuliza huu ushawishi umepimwa kwa kigezo gani? Nini kimeonyesha kwamba anaungwa mkono, au anatumia ile nafasi ya babake kwamba ndo mwenyekiti wa chama, ndo rais wa nchi, naye kutumia mgongo wa babake kuingia kuleta ushawishi wake? Hiki ndo kinachoonekana hata kwa mtu ambaye anatazama haya mambo kwa jicho la uchambuzi.
2: Na vile amepata huo ushawishi, ikiwa alipata kutumia mgongo wa baba yake, kama alipata kutumia nguvu zake mwenyewe, kama alipata kutumia ujanja na mbinu zake, hilo ni swala, huo ni mjadala wa siku nyingine. Lakini ukweli ni kwamba vuguvugu la PLO hii ni vuguvugu ambalo lina nguvu, limeshawishi ndani ya chama cha NRM, kiasi kwamba hata na watu kuteuliwa katika chama cha NRM usipokuwa na ushabiki kutoka chama hicho, kidogo utapata matatizo. Kwa hivyo nataka niseme kwamba yeye mtu binafsi hajapigiwa kura, lakini naona kwamba wafasi wake walipojitokeza kugombea katika nyadhifa zote zile za NRM na za ubunge, wengi wao tuseme kwamba 70% walishinda uchaguzi. Na katika wale wabunge
3: uwanja ambao haukuwa sawa.
1: Sasa hapo tukizungumzia usawa, labda kukuuliza Bwana Sesanga, kuna hatari gani ya wananchi kuwa na uhuru wa kitaifa lakini wakakosa baadhi ya uhuru wa kiraia ndani ya nchi yao wao wenyewe?
3: Changamoto yake ni kwamba wakiwa hawana ule uhuru wao wa kuamua mambo yao na watageuka jamii tegemezi kwa viongozi, na ni kitu ambacho sasa hivi tunakishuhudia. Ukiwa sio katika hali nzuri na tabaka la watawala sasa hivi, maisha yako yatakuwa magumu, kama alivyoelezea Mwalimu Akola Mazima kwamba tunaishi katika mazingira ya nusu mkate, na hii nusu mkate ambayo haijawekwa wazi, haijawekwa rasmi, ni kwamba lazima ujipendekeze kwa watawala, ufanye kile wanachokitaka ili ndio uweze kufanikiwa. Katika watu ambao hawana namna ya kukaribiana na utawala, hawezi kufanya yale wanayotaka utawala, maisha yao ni magumu sana Uganda.
1: Idi, ningetaka tuendelee lakini naona muda umetupa kisogo, na labda kwa kumalizia kwa ufupi tu, Akola Mazima, kipi kibadilishwe nchini Uganda kusonga mbele kwa sentensi moja tu?
2: Kwa sentensi moja nasema kwamba amani, tuendelee kudumisha amani na tuendelee kuishi kwa matumaini, kwa sababu la msingi wanasema bora uzima. Tunapokuwa na uzima, kwa kweli mstakabala wetu ni mwangavu, na tuendelee kuhakikisha kwamba tunajiamini sisi kama wana Uganda kwamba siku moja kile tunachokitaji kama yani mabadiliko ya mabadiliko ya kiraia yatafanyika, au mabadiliko ya uongozi kufanyika bila umwagaji wa damu vile vile, na hisi kwamba
1: moja. Asante sana Bwana Mazima, shukrani sana Idi Sesanga kwa mchango wenu katika mada hii. Baada muda soko mrefu tutapata makala siku.
0: DW Kinaga Ubaga.
4: Naam, karibu, na mimi ni Joe Chinchogopa. Shule kuu ya uandishi wa habari na mawasiliano ya umma ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam nchini Tanzania, mapema mwaka huu itaanza kutoa elimu kwa kutumia mtaala mpya wakati muhula wa masomo utakapoanza. Na hatua hiyo inafuatia mapinduzi makubwa yaliyofanywa hivi karibuni ya kuifanyia mageuzi mitaala yake. Lakini je, kwa nini chuo hicho kimeamua kuchukua hatua hiyo wakati huu? Dr. Elisha Makulanga ni mhadhiri katika chuo hicho na ambaye ni mkuu wa idara ya uandishi wa habari na stadi za vyombo vya habari.
5: Ni mahitaji katika soko, lakini pia mabadiliko ya teknolojia yanabadilika. Kwa hiyo ni vitu vingi vimepita, lakini pia muongozo wa sera ya elimu ya mwaka 2024, zote hizo zimekuwa ni sababu zinazopelekea sisi tufanye marekebisho au mapitio ya mitaala mpya.
4: Kwa mtu ambaye amesoma katika chuo kikuu hiki, shule kuu ya uandishi wa habari, unapomwambia kwamba chuo ulichosoma sasa kimepitia upya mitaala yake na sasa imebadilishwa, unaweza asipate picha kamili, kipi ambacho kimepitiwa na kifanywa mabadiliko?
5: Kwanza tumefanya marekebisho katika masomo mengi ambayo yanakwenda na wakati wa teknolojia ya sasa. Zamani wakati wa nyuma mitaala ya mwisho ilikuwa imefanyiwa marekebisho ilikuwa ni mwaka 2016. Kwa muda ule mpaka leo takriban miaka 10. Dunia inabadilika kasi, mahitaji yanakwenda kasi. Mathalani, zamani watu walikuwa hawezi kuzalisha maudhui kwa kutumia akili unde, akili mnemba. Sasa hivi kuna teknolojia imebadilika. Lakini jambo lingine ambalo limebadilika, tumeifanya kuwa ya vitendo zaidi kuliko kuwa ya nadharia. Zamani masomo mengi yalikuwa yanabeba nadharia kwa 60% na vitendo viko vinabeba kwa 40%. Kwa hiyo tumebadilisha sasa hivi, vitendo vinakwenda zaidi kwa 60% na 40% imebaki kuwa nadharia.
6: Kwa hivyo masomo ambayo yanafundishwa shule kuu ya uandishi wa habari Chuo Kikuu cha Dar es Salaam bado ni yale yale?
5: Hapana, masomo pia mengi yamebadilika. Kuna masomo ambayo ni msingi kama uandishi wa habari, uhariri, yeye ni basic zipo, na mambo ya maadili ya uandishi wa habari ni vitu ambavyo unaweza kubadilisha namna ya kufundisha, lakini vinabaki katika msingi ule. Lakini tumebadilisha sasa hivi, tumeleta masomo ambayo yanaonyesha biashara katika uandishi wa habari, kwa sababu vyombo vingi vya habari vipo katika wakati mgumu kujiendesha kiuchumi, na tatizo ni kwamba hivi vitu vilikuwa vinasaulika na walikuwa watu wanachukua tu kwamba huyu ni mhariri, tunampa kuwa meneja, hana msingi wa biashara kwa ujumla. Kwa sasa hivi tumeingiza hiyo msingi ya biashara katika uandishi wa habari, ili tunataka kuona kwamba mwandishi atapotoka pale pia ni mjasiriamali, kupitia maudhui yake anaweza kujiingizia kipato nje na ajira yake.
6: Hii inamaanisha kwamba mwandishi wa habari sio moja kwa moja anapomaliza katika shule hii anaondoka na taaluma ya ujasiriamali. Kwa hiyo ni somo jipi ambalo linafundishwa tu ujasiriamali, tofauti na ile dhana kamili ya uandishi wa habari na maudhui ya kihabari yenyewe?
5: Tumeifanya tunasema entrepreneurial journalism. Zamani mtu alikuwa anafanya uandishi wa habari tu kama huduma, lakini sasa hivi ni fursa. Kwa hiyo kutumia ile taaluma yake kuigeuza kuwa pesa ni sehemu nyingine ambayo tumemjengea uwezo, kwamba anaweza akafanya kazi akawa freelancer huko anafanya shughuli zake zingine zile zile zinahusiana na kihabari, na zikaweza kumuingizia kipato zaidi, ili kupunguza ile hali ya uduni wa malipo ya waandishi wa habari, angalau wao na maisha fulani ambayo anaweza akajikimu na kumudu.
6: Kwa hivyo sasa wanafunzi wako katika mapumziko baada ya kumaliza mihula yao.
5: Ndiyo.
6: Na nyinyi tayari mshafanya mapitio ya katika mitaala hii. Mianza lini kuitekeleza?
5: Mitaala inaanza kutekelezwa tutakapofungua mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa kalenda ya tume ya vyuo vikuu, tunafungua vyuo tarehe 26 mwezi wa 10. Kwa hiyo tayari tumekwisha kujipanga, tumefanya mafunzo kwa walimu kupitia mitaala mipya, tayari tumegawana nani atafundisha nini, na bado kuna mafunzo mengine yanaendelea siku za hapa karibuni kwa ajili ya kuwajengea uwezo walimu mbinu tofauti tofauti za kufundishia, nasema the pedagogy of teaching.
6: Kwa hivyo kwa lugha nyingine, sasa mwanafunzi anahitimu chuo hiki kikuu cha uandishi wa habari ataondoka katika chuo hiki akiwa tofauti na wale ambao tayari walishahitimu katika miaka ya nyuma.

0: toka na wale wanaoingia wapya tayari tuna sehemu ya utafiti na kujua walikuwa wana upungufu sehemu gani na sisi tujazilize sehemu gani katika eneo ambalo tumefanya utafiti. Kwa hiyo hilo liko considered vizuri kabisa.
1: Lakini mnakuja na mabadiliko haya mitaala katika ufundishaji wakati huko mitani kuna taja kwamba sekta ya habari imeporomoka kwa kiwango kikubwa, imepoteza mwelekeo, uandishi wa habari makini umeanguka. Hayo mapitio yenu yanaweza kujibu kitu kama hicho?
0: Mapitio yetu yanapitia kwa sababu Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kimeanzisha kitu kinaitwa Industrial Advisory Committee. Hii inaleta daraja kati ya industry kule mtaani ambako kuna vyombo vya habari na vitu vingine na chuo kikuu. Na moja ya kitu ambacho tumezingatia kabisa kwenye mitaala ya safari hii ni lazima kuwa na ushirikiano na industry. Kwa hiyo katika kila kozi naofundisha naweza nikakualika wewe hapo. Leo nataka ujizungumze na wanafunzi wangu kwa ajili ya kuwapa ule uzoefu. Ni moja ya kitu ambacho tumekiwekea mkazo sana kama Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kwamba huwezi ukakaa ukajifungia unafundisha bila kuhusisha industry nje. Kwa hiyo tumekiwekea mkazo sana kwa kiasi kikubwa kama hicho.
1: Mitaani kuna kile kinaitwa uandishi jamii, kwa maana kwamba kukua kwa teknolojia kumewezesha kila mmoja kupasha habari kwa wakati wake bila kuzingatia miiko ya uandishi wa habari.
0: Ndio.
1: Bado ni changamoto katika sekta ya habari. Mitaala hii inaweza vipi kulikwamua jambo hili kwa waandishi habari chipukizi?
0: Nadhani swala la waandishi wa habari jamii linahitaji ni issue mtambuka. Sisi tunaweza kuandaa vizuri watoke nje kwenda kufanya kazi, lakini idadi ya waandishi jamii ni kubwa kuliko wale waliopita chuoni kusoma. Na wakati mwingine tunanyoshwa mikono, nyinyi siku hizi mnafundisha nini hasa ukikuona mwalimu? Wanadhani kila anayeandika mtandaoni ni mwandishi wa habari. Kila anaandika. Kwa hiyo bado tuna tatizo kubwa maeneo, especially wakati huu ambapo habari potofu zinaendelea kwa wingi sana. Sisi kama chuo kikuu tumejipanga kuwapa uwezo mkubwa hasa wa kuhakiki hizi habari. Mambo ya fact checking na vitu vingine, ili wao waweze kujitofautisha na wale wanaoandika habari jamii. Watu wakiona kwamba huyu hapa wamuone huyu ni mwandishi wa habari, na baadaye tubone kujivunia kwamba Chuo Kikuu cha Dar es Salaam tumezalisha mtu mwenye weredi, mtu mwenye uwezo. Ingawa swala la kushindana na uandishi jamii ni gumu kwa sababu idadi yao ni kubwa sana kwenye platform za mitandao ya kijamii.
1: Ni Dr. Elisha Magolanga, mkuu wa idara ya uandishi wa habari na stadi za vyombo vya habari ya Shule Kuu ya Uandishi wa Habari na Mawasiliano ya Umma ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam nchini Tanzania. Na mimi ni Joe Njogopa, nakamilisha makala haya.

0: Na mshukran sana George Njogopa. Hivi sasa nenda moja kwa moja kwa ujumbe lontumia hapa studioni, na katika ukurasa wetu wa Instagram wa DW Kiswahili, Julius Karashanyi anasema Mwenyezi Mungu alaze mahala pema peponi waliopoteza maisha katika ajali mbaya huko Morogoro. Nicholas Baba Fulora wa Manyovu, Tanzania, anasema pia Mwenyezi Mungu arehemu wote waliopoteza maisha katika ajali Morogoro. Elia Martin maeneo ya Singida anasema pongezi zifikie Navi kwa kutunikiwa tuzo ya amani ya Nobel. Hashim Mbaga anasema hii vita inachochewa na nchi za magharibi, kitendo kuwapa silaha Ukraine ndio sumu mbaya. Dickson Waitu maeneo ya Bukoba, Tanzania, anasema kila siku ajali zinazidi kumaliza wapendwa wetu au kusababisha ulemavu. Poleni sana nyote mliopoteza wapendwa wenu Morogoro. Jafar Kopo maeneo ya Moshi anauliza Urusi na Ukraine mtapigana mpaka lini? Miraj Zakaria Mjanga maeneo ya Singida, Tanzania, anasema poleni sana huko Morogoro kwa ajali mbaya. Naam, katika ukurasa wa Facebook, Padri Moshi wa Kotela Moshi, Tanzania, anasema uchunguzi wa kina ufanyike kubaini chanzo cha ajali hiyo na namna kudhibiti ajali ambazo zimekuwa zikitokea mara kwa mara na kugharimu maisha ya wengi. Nitakomea hapo kwa sasa, ila kumbuka kuungana nami tena mwendo saa 12 kamili saa za Afrika Mashariki. Kutoka kwangu Tatu Karema na wale wote waliofanikisha matangazo haya, nasema asante na kwaheri.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Dochi Vele. Kwa matangazo ya

Asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza, nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza, inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 1460? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Pana, mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90. Inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Pana 53. Hii ni ya muda wa kati, inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili. Inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Muhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91, inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za Pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
3: Habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko

tukijoin na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni che kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata decoder safi. Pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu.

0: tena mpinzani. Ayo, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM. Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor.
2: Moko Fish like a cook. Tamu sana.
1: R&B.
2: Wake me.

0: Hii hapa ni Top Banana ya kwanza kuisikiliza leo kwenye ngoma ya burudani kwenye Freaky Friday Ijumaa hii hapa tarehe 9 mwezi wa 10 2026. Niwakaribishe sana mabibi na mabwana leo. Klasiki kabisa, tumeanza hivi na Dogo Janja Janjaro tokea Ngarinaro Arusha, Geneva for Africa pale. Anawakilisha mheshimiwa diwani pia wa Ngarinaro. Fresh kabisa, niwakaribishe leo kwenye ngoma ya burudani kiu tofauti na energy kiwa juu kabisa, kama ambavyo tumekuwa na utaratibu wa kufanya hivi na mambo yanakuwa fresh kabisa. Ni aje, uko poa? Oa,
1: unakuaje?
0: Ona kinyonge.
1: So kinyonge mkubwa ni kwa live hapa.
0: Noma kabisa. Noma noma, vipi lakini?
1: Ah, mimi ko fresh.
0: Mshe zinaenda?
1: Barida kabisa.
0: Mtaa unasemaje?
1: Ah, mtaa jua nawaka kweli. Sasa sijui ile El Nino ndio itatupitia hivi yani.
0: Eh. Aina noma bwana. Baadaye tutapiga story na mwanangu pia. Yes, yupo mundani, lakini jambo la msingi, acha nikukaribishe sasa hivi kwenye ngome burudani kwa 91.7, na ratiba yetu wa kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 8 mpaka saa 10 fresh kabisa. Inshallah pia kwa kila mmoja ambaye sasa hivi ametuni kwa 91.7 kwa sasa hivi. Pia simiwa tusikize kupitia 91.7 viunga vya Busega, Bariadi, Maswa pia, lakini Shinyanga Shay Town, Kagera hapo tunasikilizana kwa sababu Koba tuko pamoja mwanzo mwisho. Mwanzo Rock City baba, tunawakilisha kupitia Magu Kerewe Misungu Kwimba pia kupitia 91.7 Mazingira FM sote jamii, bila kusahau hapa mkoa Mara nyumbani kabisa, kwa sababu wilaya kama Serengeti, Tarime, Rorya, Musoma, Butiama, Bunda wanatusikiliza kupitia 91.7, si ndio?
1: Yeah, yeah.
0: Lakini leo Ijumaa huwa iko kiutofauti kwa sababu kama kawaida huwa tuna mitikasi, stories za burudani ambazo zimefanya vizuri Tanzania, lakini huwa tuna plus cost stories ambazo zimefanya vizuri kwa upande wa nje mipaka ya Tanzania, lakini pia huwa tuna nani mkali. Ijumaa huwa iko kiutofauti, and of course kwenye nani mkali leo atasimama Ibra pamoja na Vanilla. Wow, unaelewa?
1: Ah, hey, Ibra leo mbona kali kibaya mno.
0: Eh? Sawa, kwao ni bato kali.
1: Of course wangu ni bato kali sana. OG bila kusahau namba za studio hapo ni 0656555571 au 0684600007. Tucheki hapo kwa njia ya message au kwa ujumbe tuweze kuipokea.
0: Sawa, haina noma pia, lakini sasa hivi niko na tangazo la msiba. Familia Mzee Chazi Nyakiro Bunda mjini inapenda kuwataarifu ndugu, jamaa, marafiki na wananchi wote kuhusu kifo cha mama yake mzazi Sara Wakuru Bahebe kilichotokea tarehe 6 mwezi wa 10 2026. Kwa sasa msiba unafanyika eneo la Stop Nyasura B. Ratiba mazishi yanatarajiwa kufanyika leo Ijumaa tarehe 9 mwezi wa 10 2026 mtaani Sana Center, kata Kabasa, Bunda. Familia inaomba ndugu, jamaa, marafiki na watu watakaoguswa na msiba huu kushirikiana pamoja katika kipindi hiki kigumu na cha majonzi. Kama sio zaidi, unaweza kupiga kupitia namba 0679535762 au 0623701238. Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi.
1: Lakini bana, katika swala michango, vipi rakaji swala michango? Hata kama mtu ukiua kutoa mchango, unaweza kuungana na familia kwa ajili ya kwa support na unakuwa poza,
0: kufika pia nyumbani kuwasalimia. Ni jambo la msingi. Sawa. Pale Instagram, Facebook, YouTube, TikTok unapatikana kupitia Mazingira FM, lakini unaweza kutusikiliza pia kupitia Radio Tadio Dosio Radio Tadio Dosio .tz / Mazingira FM. Eh, imekaa vizuri hapa. Ni Radio Tadio Dosio.tz / Mazingira FM, ukatusikiza popote ulipo kabisa. Jiandae pia kwa ajili ya story za mitikasi hapo baadaye, bila kusahau kwenye nani mkali siku ya leo. Itapendeza
1: eh? Kali yenyewe ya leo.
0: Noma sana.
1: Noma sana.
0: Eh, unaweza kujiuliza oa, mbona leo msuka sana? Eh, ndio hivyo. Anyway, mimi ni the most famous mtu maarufu. Kwa Instagram unaweza kunifuatilia ukaandika Aloysius _ famous on a bio, imeandikwa best presenter to the king as a microphone. Niko na mwanangu JJ.
1: Ah, okay. By the way, naitwa Jumakani. Lakini niite mzee wa kaeka. Maana niko hapo, niko hapo. Sio kama unaona sijatulia, yani niko hivyo yani.
0: Eh! Leo leo leo.
1: Leo kazi ipo.
0: Kazi ipo bwana, mzee wa kaeka ndio huyu hapo. Anyway, tuende kwenye burudani kwa ajili pia kuisogelea playlist ya kwanza Mr. DJ kupitia ngome burudani kitofu cha 91.7. Usiende popote, endelea kuenjoy and shout out pia kwa kila mmoja ambaye anasikiza show right now.

0: Uye hapa naitwa Young Lunya Mbuzi, gota muda wote kwenye hip hop kama ambavyo mwenyewe anasema, kwa sababu ni bora wa muda wote, bora kuliko siku zote. Yes. Hip hop flani hivi unye mwezi sana.
1: Ina bamba
0: wakati. Bora nakwambia Lunya anajisifu.
1: Mchana size.
0: I don't know, Masoni time pia mitikasi kuangalia story ambazo zifanya vizuri kabisa kwenye upande wa burudani kwa upande wa Tanzania. And of course na kukumbusha kwamba leo kwenye chat nani mkali itakuwa kati ya Ibra pamoja na Vanilla Music. Kama ambavyo Jay Kane ameshatambia, leo kazi itakuwepo, acha mimi nichukue nafasi ya bwana. Ni time ya mitikasi na story ya kwanza na muhusu msanii wa Marekani Jason Derulo. Amempa maua yake msanii Diamond Platnumz kupitia mahojiano yake aliyofanya na The Beat Atlanta, akifungua kwa msanii kutoka Tanzania Diamond ndiye aliyemtambulisha kwenye muziki wa afrobeat na mapiano. Watangazaji wa kipindi hicho cha radio walimwambia kuwa wa Nigeria watamshambulia kwa nao ndio waanzilishi wa afrobeat na wa south ndio waanzilishi wa mapiano na sio Diamond kama alivyozani.
1: Ah,
0: unaona? Kazi ipo,
1: kazi ipo.
0: Kila siku tunasema bongo flavor yetu hakuna.
1: Of course Diamond Platnumz ni baba wa muziki wa East Africa na Tanzania. Watu kiangalia Diamond Platnumz ni msanii ambaye anaweza kufanya aina ya kila muziki. Diamond anaimba taarabu, kiangalia nyimbo hakuna. Diamond anaimba singeli, nyimbo Simba nitafanya nini? Diamond anafanya kila aina ya muziki. Kwa hiyo of course kwa upande wangu mimi siwezi kumpinga kauli ya Jason Derulo.
0: Lakini ndio hivyo, shout pia kwa Diamond, lakini kama wasanii inabidi walifanyie ile siku moja likikaa huko juu. Julikani kwamba hii ni Bongo Flava. Tuzungumzie pia generally au aina ya muziki wa nchi nyingine wakati sisi pia tunaweza kufanya muziki wetu. To the next one. Unaambiwa ni ikiwa ni mara ya kwanza kwa Mario kwenda nchini Marekani, hajaamua kwenda kizibe tu, ameamua kufanya safari hiyo kuwa ni ya faida kwenye muziki wake. Mario amefanya video wimbo wake mpya mtu mzima nchini Marekani. Director ni kutoka Tanzania anaita Ghana Visa, huku audio ikisimamiwa na S2Kiz. Nenda kaitazame uone namna ambavyo kijana ameitendea haki video hiyo.
1: Ona
0: mambo ya Marekani, Marekani mwingi. Sawa, kwenye mitikasi nimalize hivyo, acha tuvute pumzi alafu turejee kwenye Plasco tujue kipi kimefanya vizuri kabisa kwenye upande wa Plasco nje mipaka Tanzania.
2: Plasco United States of America, Uganda, Kenya. Plasco.
0: Plasco hii hapa Los Famous alongside Juma Kani, mzee wa ekaeka.
1: Ya uji ni kwa hapa Juma.
0: Aya, saa. Kwenye Plasco ni story ya kwanza na muhusu mwanamuziki wa Congo DR anaitwa Fally Ipupa. Amefungua kuhusu safari yake muziki ambayo ina zaidi ya miaka 25, akisema hakupenda kuwa maarufu ila alitaka kuwa msanii kwanza. Kingine, amewashauri wanamuziki kujaribu kufanya vitu vya hatari, riski, sababu inaweza kuleta manufaa kwa kile wanachokifanya. Oya, mamuelewa mkubwa hapo.
1: Ah, ni hatari kwa, yani ni hatari.
0: Kuna watu wanataka umaarufu kabla ya kazi zao kuwafahamisha zaidi. Na tumewaona sana kwenye hichi kizazi.
1: By the way, asema kubwa ya wasanii wengi mnambo ni underground. Mm-hmm. Yani msanii anakuwa kwenye lebo, lakini anatajia sana akipata manufaa ya show, hawezi kupata hela kubwa mna, ambapo ni tofauti sana na yeye akiwa ameanza na kusaini mkataba. Kwa hiyo by the way, mimi ninavyoona ni bora mtu unapoka kwenye mkataba, yani ni bora ufanye kama anavyotaka bosi wako, mkataba wako. By the way, ukishakuwa mtu mkubwa, unaona, tunaangalia kama Rayvanny amekaa WCB kwa kipindi cha miaka mrefu sana. Hatimaye amefikisha umri wake, mkataba umeisha, ameweza kubana Diamond Platnumz. Sasa hivi Rayvanny ana lebo yake Next Music, umeona. Vile vile ukiangalia hata kwa msanii Lava Lava, amekaa sana kwa muda mrefu sana akiwa WCB, lakini ukishangaa Diamond Platnumz ameweza kuachana naye bila kinyongo, bila furukutu lolote yani.
0: Sawa, to the next one. Ni unaambiwa uwekezaji kwenye muziki ndio kila kitu sasa. Rapa maarufu kutoka nchini Marekani 50 Cent katoa somo kubwa sana kwa wasanii kutojishughulisha na siasa kama msanii. Amefunguka hayo katika mahojiano hivi karibuni na moja ya podcast nchini Marekani, huku akisema kuwa yeye daima atabaki kuwa mburudishaji na sio kujiingiza kwenye siasa. Pia amefunguka mkakati wake mpya uwekezaji katika muziki na studio yake ya G Unit Studio, ambapo ametenga zaidi ya dola za Kimarekani milioni 124 za Kimarekani, ambazo ni sana bilioni 328.6 za Kitanzania katika studio hizo ili kukamilika.
1: Yeah, of course. Sasa. Of course msanii ni kioo cha jamii kama unavyoelewa. Hivyo msanii haupaswi kuchangamana na chama chochote. Maana msanii unapaswa utoe yale mema katika kuelimisha jamii. Sasa of course mimi nashangaa sana kwa msanii kujiengage katika siasa katika upande huu. Sio nzuri. Msanii utakuwa wewe kama msanii ndio uelekeze jamii, ufuze jamii, utoe elimu kusana masuala mbalimbali.
0: Aya. I don't know, story mwisho na mhusu Rema. Afichua jambo lililomfanya ajisikie maskini mbele ya tajiri namba 1 barani Afrika. Msanii Rema amezungumza kuhusu tukio hilo lililomfanya ajisikie ameshangazwa na kiwango cha utajiri baada ya kupata nafasi ya kukaa na kula chakula kwenye sahani moja na bilionea Aliko Dangote. Rema amesema kula pamoja na mmoja wa watu matajiri zaidi ya barani Afrika kulimfanya atambue jinsi ambavyo utajiri na mafanikio yanaweza kufikia kiwango kikubwa endapo ukiamua kuwa na nidhamu. Hata hivyo, Rema amesema bado kuna jambo ambalo lilitokea linaweza kumshangaza zaidi: kupokea ujumbe DM kutoka kwa Elon Musk. Amesema angefurahi sana ikiwa Elon Musk angemtafuta ili amshirikishe kwenye kampeni ya Tesla au hata kumwalika kwenye anga za juu kabisa kupitia SpaceX. Kutoka kula chakula na Dangote hadi kutamani kwenda SpaceX, inaonekana Rema ana ndoto kubwa zaidi na miaka ijayo anaweza kuwa miongoni mwa matajiri zaidi hapa Afrika na hata duniani. Bwana aliwalo na aliwe. Ndoto yake pia. So nimalize hapo kwenye Plus Call. Sasa hivi nipo na ujumbe kutoka chuo cha ufundi study World Changer Vision Tanzania, kwa sababu ni sehemu ambayo utajifunza ujuzi, utajenga maisha na utabadilisha dunia. Sasa chuo cha ufundi study World Changer Vision Tanzania kinakukaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari 2027. Kozi zitakazotolewa kwa muda mrefu na mfupi. Pia ya kwanza ni teknolojia ya habari na mawasiliano, lakini pia kutakuwa na ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi, ususi na urembo, ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba, utalii na uongozaji wa utalii, ukatibu mahususi, udereva wa magari. Fursa maalum ya ufadhili pia itakuwepo kuanzia Januari. World Changers Vision Tanzania itatoa

0: 0101 au 0755543014. Jambo la msingi, asante pia kwa ndugu zetu ambao sasa hivi wanatusikiliza kutokea mkoa wa Mwanza, Kagera, Shinyanga, Simiyu, bila kusahau hapa nyumbani Mara kupitia 91.7. Pale Instagram, Facebook, YouTube, TikTok napatikana kupitia Mazingira FM, lakini unaweza kutusikiliza pia kupitia Radio Tadio .co.tz/Mazingira FM. Na kwenye chat nani mkali ni Ibra pamoja na Vanilla, na baadaye utahusika kupitia namba ya hapo studio.
1: Naam, kwa namba za studio kwa ujumbe fupi na kwa simu ni 0656555571, au tucheki kwa 0684600 au 07 kwa ujumbe mfupi, na kwa simu tunaweza kupata ujumbe wako.
0: Sawa. Tukale playlist kidogo pia kwa ajili ya kusogea kwenye sala pili la ngome burudani leo Ijumaa tarehe 9/10/2026. Jiandae pia kwa ajili ya kurequest simu ya kwanza kabisa, uchague kati ya Ibra na Vanilla nani aanze. Alafu baadaye pia tutaenda kwenye kura zile simu 15 pekee. Tuseme tuendelee kuenjoy Alois Famous.
1: Jumakani KM mzee kaeka hapa.
0: Heka heka zinaendelea kwenye playlist na mikono ya DJ. Enjoy.

0: Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 3531 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi, na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 3812 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima, chagua Pioneer 3812 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo, au kwa mawasiliano zaidi wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685639969. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mwisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Bana hii ni Bab kubwa. Suno juo kongwa digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la
3: ngome ya burudani.

0: Anaitwa Zuchu akiwa na Tosi anakuambia siji. Haya sisi tumekuja tena kwenye ngome burudani.
1: Ni OG.
0: Yeah, man. Tisa dakika saba live stream alongside.
1: Kwa ujumbe wa SMS fupi na simu hapo ni kwa nambari 0656555571 au 0684600007 kwa ujumbe fupi, na kwa simu tutazipokea hapa studio.
0: Fresh kabisa. Jambo la msingi ni unapigia simu, unajitambulisha, unaitwa nani, unatoka wapi, unatukumbusha chat ya leo
1: inahusiana na nini vile.
0: Inahusiana na nani, si ndio? Kwa simu ya kwanza ndo itaamua nani pia aanze kati ya wawili, Ibra na Vanilla. Juma Kani mzee wa heka heka iko tayari kabisa kwa ajili ya kupokea simu yako. Wewe mwenye bahati uchagua kati ya ya Ibra na Vanilla. Nani aanze?
1: Mwenye ndani ya simu, hello. Anakimbia.
0: Magaida. Haya, mambo ni mengi.
1: Muda ni mchache.
2: Oh,
1: hey. Kwenye ndani ya simu, hello.
2: Shauri nani?
1: Inaongea nani kutoka sehemu gani?
2: Profesa Wanyawa kwa kabu na mjini.
1: Tukumbusha chati ya leo, afu tuambie nani mkali zaidi kati ya wawili, yani.
2: Kati ya hizo na Vanilla.
1: Vanilla mkali, eh?
2: Yes.
1: Yani comment ya kwanza wewe bwana Royce famous.
0: Sawa, aina noma. So tume amechagua, ilikuwa ni simu ambazo zinamaanisha kati ya Ibra na Vanilla, nani aanze. So amechagua kuanza na nani?
1: Vanilla.
0: Sure.
1: So tumemsikia hapo.
0: Ah, ya. Eh, hey, wewe ndio mpokea simu. Eh, hey, mimi nakuachia wewe tu. Shughuli unayo leo mzee wake. Kaja tukamsikilize. Vanilla akiwa na Roma Mkatoliki anakuambia never mind, isikilize pia. Ya kwanza tutarejea pia kupiga 2-3 za kila mtu kwa upande wake, alafu tutaanza pia simu za moja kwa moja tujue nani ataibuka mshindi leo.
3: Ngome ya burudani.

0: Never mind kwa Kevanila akiwa na aroma mkatoliki umeisikiliza Juma Eka Eka.
1: Anasikia sana.
0: Zungumzia maisha tu bwana. Usimindi wala nini. Wewe pambana tu. Kuna siku unaweza kashangaila hapo shimo limetema.
1: You never know leo umepata kisha hujapata. Ushukuru kwa kila jambo kwa Mwenyezi Mungu.
0: Sawa, ya kwanza kwa upande wa Vanila kwenye chati yetu ya nani mkali leo tupo na Vanila pamoja na Ibla tumeanza kusikiliza hii hapa ya Never Mind akiwa ni Vanila akiwa na aroma mkatoliki. Sasa hivi aje tukaisikilize hii hapa copy and paste kwake Ibra. Oh, enjoy kinoma noma.

0: Yes, tunakopi na kupesti kama ambavyo Ibra anatuambia sasa hivi. Ni saa 9:15 ya kwanza kwa upande wa Ibra, kwa sababu never mind kwa ke Vanilla pia kio na Roma tulisikiliza, ilikuwa ya kwanza kwa upande wake. Sasa hivi naenda kuisikiliza Tam Chungu kwa ke Vanilla kio na Ali Kiba ya pili kwa upande wa Vanilla, after rejea pia kwa ajili ya Ibra. Oya,
1: ni moto mwanangu, ni moto.
2: Ngome ya burudani.
3: Yeah.

0: Hii hapa ni tutamchungu ya kwake Vanilla akiwa na bosi wake Alice Le Kiba. Vizuri kabisa. Hii ni ya pili kwa upande wa Vanilla kwa sababu tulianza na Nevermind akiwa na Roma Mkatoliki, lakini tukapiga copy and paste kwake Ibra. Afu tumekuja hii tamchungu by Vanilla akiwa na Ali Kiba. Sasa Jumakani
1: nam.
0: Hivi tumwambieje msikilizaji kwamba hii ndo radio bora kabisa kutokea mkoa Mara ili awe na uhakika? Tutafanyaje ili tumwaminishe kwamba Ngome Burudani ndio kipindi bora cha burudani ili apate uhakika?
1: Kwa kumpigia ngome ya Ibra. Ibra nani?
0: Oa, tukisikiliza ya pili kwa upande wa Ibra, anakuambia uhakika. Wewe unao hivi? Uhakika ni hapa hapa.
1: Mimi nao of course.

0: Ehe.
1: Una uhakika wewe?
0: Uhakika upo. Uhakika wa kuishi naamini kupitia Mwenyezi Mungu kwa mapenzi yake, uhakika wa kutangaza Mazingira FM upo. Uhakika kumburudisha msikilizaji upo. Uhakika pia kujua mshindi wa leo kati ya Ibra na Vanilla pia upo. Cha msingi sasa twende tukasikilize pia kwa upande wa pili, ya tatu na ya mwisho kwa upande wa Vanilla.
1: Yes.
0: Inaitwa Confidence Q na Baraka the Prince. Labda rejea pia kwa Ibra tumalize. Yaani tatu tatu alafu tutachapa kwenye upande wa simu. Enjoy.
2: Ngome ya burudani.

0: anaitwa Vanilla akiwa na Baraka Da Prince anakuambia confidence. Confidence inatufanya sisi kuwa humu ndani kwa sababu tunajiamini na tunaamini pia msikilizaji wetu unaamini kupitia radio yako pendwa 91.7. Hii ni nani mkali kati ya Ibra na Vanilla. Of course pia tumesikiliza Nevermind ya kwanza ya kwake Vanilla, tukaja copy and paste kwake Ibra, tukasikiliza pia Tam Chungu kwake Vanilla akiwa na Alikiba, tukasikiliza uhakika kwake Ibra, tukasikiliza ya tatu Baraka Da Prince akiwa ameshirikishwa na Ibra na The Confidence. Mtoto kusikiliza sasa hivi kwa Vanilla tatu tumezimaliza, twende kwenye upande wa Ibra. Oa,
1: mambo ni moto mkuu.
0: Kitu gani upendi kufanyia kwenye maisha yako?
1: Sipendi mtu anignore yani.
0: Famba si wengine wa Swahili ndo akuignore kwamba
1: anikaushia, yani mtu anikaushia ni kama ukimsalimia vile afu kafe na ameuchuna kafe asiki
0: kwa unapenda unaamini ni chembe chembe ya dharau.
1: Yeah, of course ni dharau. Sasa mtu kama mtu umemmsikia by the way kwamba amekusalimia shikamoo au mambo au vipi, alafu unakaa kimya, yani unadeshika vile uko busy na simu, uko busy, yani uko busy unachimatika. Of course mimi ni kitu ambacho kianiboa sana kunikera sana, of course mimi Jumakani.
0: Haya, tukamsikilize Ibra anakuambia Zara wakiona Konde Boy.
2: Ngome ya burudani. Ngome ya burudani. Chinga ke, escondemos.

0: Zarau.
1: Aya, kama Jumakani wapendi zarau, basi na Ibra pia na Harmonize pia wapendi zarau. Bola ugali
0: daga
1: kwenye
0: kwenye amani,
1: so kuliko wali nyama
0: vitani.
1: Sawa, mabibi na bwana, karibishe sana kwenye ngome burudani. Sasa hivi ni 9:29. Of course, kama ndo unasikiliza kwa mara ya kwanza kabisa na unaingia kwa mara ya kwanza mkoa wa Mara, ujechelewa kusikiliza kwa sababu ni 91.7 Mazingira FM tokea mtaa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Yawezekana pia kuna watu jei sasa hivi ndo naingia kanda maalum. Sasa unyemwezi kama huu lazima waupate, na unaweza kuupata pia kupitia 91.7, na ratiba yetu ni Jumatatu mpaka Ijumaa. Lakini pia pale Instagram, Facebook, TikTok, YouTube unapatikana kupitia Mazingira FM. Unaweza pia kutusikiliza popote ulipo kupitia Radio Tadio .co.tz/Mazingira FM. Yay! Najua tunaelekea kwenye msimu wa sikukuu, msimu pia wa kilimo. Kuna watu unajua wanataka kukodisha mashamba. Kuna watu wanataka kupendeza, kuvaa. Sasa jambo la msingi, unatakiwa utangaze biashara yako ipate watu wengi na wateja wengi, fahamiki. Unajua? Sasa kwa mtu yote ambaye anahitaji kutangaza biashara yake, anaweza kuwasiliana na idara ya masoko ya hapa Mazingira FM kwa ajili ya kubrand biashara yake, watu wamfahamu na awe maarufu pia, na biashara iwe nzuri pia, iwe na mtiririko na njia nzuri pia ya kufahamika na iwafikie watu wengi. Sasa unaweza kuwasiliana na ofisi ya masoko ya Mazingira FM kupitia namba 0748701703. Na wakati pia Jay Kanya anajiandaa kwa ajili ya kuanza na zoezi lake la simu, acha nikukumbushe kuhusiana na ujumbe kutoka chuo cha ufundi stadi World Changer Vision Tanzania, kwa sababu wako na nia kubwa kabisa ya kukufunza ujuzi, kujenga maisha na kubadilisha dunia na kuwa mpya kabisa. Na kinakukaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari mwaka 2027. Sasa kozi zinazotolewa kwa muda mrefu na mfupi ni zifuatazo: teknolojia ya habari na mawasiliano, ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi, ususi na urembo, ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba, utalii na uongozaji wa talii, ukatibu mahususi, udereva wa magari. Fursa maalum ya ufadhili kuanzia Januari, World Changes Vision Tanzania itatoa 20% ya ada kwa kila mwanafunzi atakayejiunga, 50% mpaka 100% ya ada kwa wanafunzi wanaotoka katika familia zisizojiweza baada ya hali zao kudhibitishwa na idara ya kusaidia watu wenye mazingira magumu. Ufadhili wa 50% mpaka 100% utategemea matokeo hakiki ya hali ya muombaji na familia yake. Na chuo cha ufundi stadi World Changer Vision Tanzania kinapatikana mtaa Matunusi, njia ya Manchira, baada ya shule ya sekondari Mugumu, Seronga Street, kata Murutonga, Mugumu, wilaya ya Serengeti, mkoa wa Mara. Mafunzo yataanza tarehe 11 mwezi wa kwanza 2027. Fomu za kujiunga zinapatikana chuoni, au kwa taarifa za usajili, kozi, ada na mengine, wasiliana na chuo kupitia namba zifuatazo: 0680751108 au 0755543014.
0: Bwana Royce, kabla hujatoka hapo, hivi kwa mfano nikitaka zile swali zangu zile ambazo zinabwaga ndio zimebana chizi zimemwaga zile za equity, naweza kupata wataalamu labda kutoka kwenye hicho chuo?
1: So watu wa mavazi pia wanapatikana, si unajua? Ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi. So unaenda pale unafundishwa nini, naona kwa Mnyamwezi.
0: E bana, kwa ujumbe mfupi na mawasiliano hapa studio ni 0656555571, au tucheki kwa 0684600007 kwa ujumbe mfupi na kwa simu hapa studio.
1: Sawa, so tuko live.
0: Jambo la msingi,
1: ukipiga simu lazima utuambie unaitwa nani, unatokea wapi, na utukumbushe kwenye nani mkali leo ni nani na nani, na kura yako inaenda kwa nani pia
0: kwenye chat za leo. Kwenye nani ya simu? Halo. Naongea nani, kutoka sehemu gani?
2: Hii ni sauti ya Duncan mwana wa Mako, napiga simu hii kutoka pande za Nasa Nyanganga barabara wilaya ya Busega kata ya Jashimo.
0: Bwana Duncan, tukumbushe kwa chat ya leo unasemeje, yani kimfano?
2: Bwana, mpambano wa leo ni kati ya Vanilla na Bwana Ibra. Lakini mimi naona kula yangu. Kula yangu ni mpe Ibra.
0: Unampa Ibra.
2: ndio idondoke kwa huyo jamaa huyo.
0: Yeah, asante bwana Duncan kwa kumpa kura yako Ibra. Of course ndio kura ya kwanza kwa Ibra, ndivyo?
1: Yeah.
0: Yeah, tukoke sehemu zingine.
3: Hey,
0: aje. Hey, kwenye ya simu halo.
3: Salamu habari.
0: Salamu, naongea nani kutoka sehemu gani?
3: Profesa Nyao kutoka Bunda mjini hapa.
0: Yeah, nikumbushe chat ya leo inasemeje na unampa nani kula?
3: Mfano kati ya leo ni Ibra na Vanilla.
0: Yeah, yeah.
3: Kura yangu moja kwa moja kwa Vanilla kama vile nilivyoanza naye tangu mwanzo
0: ba. Yeah, yeah, tunashukuru. Kura ya kwanza kwa Vanilla. Tuondoke hapo, asante.
1: Mhm.
0: Kwenye line ya simu halo?
3: Halo.
0: Na unaongea na nani kutoka sehemu gani?
3: Sauti ya Domi kutoka Nkoma kanisani hapo. Afisha bema
0: hapo. Yeah, tukumbushe chat ya leo unasemeje na utuambie kura yako inaelekezwa kwa nani kati ya yao wawili ambao wapo kwenye chat ya leo.
3: Ni mpambano wa leo.
0: Yeah, yeah.
3: Na Ibra pamoja na Vanilla.
0: Yeah, tuambie kura yako inaenda kwa nani.
3: Kura yangu bila kupoteza muda. Inaenda kwa Ibra.
0: Yeah.
3: Unajua nini?
0: Naam, tumekuelewa. Tumekusikia, kura yako inaenda kwa Ibra.
1: Mhm.
0: Kwenye nini ya simu halo?
1: Bado mchakato unaendelea.
0: Kwa hapo sasa hivi wote wananingana kula, si hivyo?
2: Kwenye nini? Oi, afiki hapo studio.
0: Kwenye nini ya simu halo?
2: Habari hapo studio.
0: Salamu, naongea nani kutoka pande zipi ya ni vile mwanetu?
2: Kaka, hii ni sauti ya kulindwa dede.
0: Yeah,
2: yeah. Kuokoa kinachoonekana. Napiga simu niko Bushigamara kwa watu wale hapo.
0: Yeah, tukumbushe chat ya leo unasemeje na kisha utadondosha kula yako kwa msanii ambaye unampenda katika siku ya leo.
2: Yaani mpambano wa leo ni kati ya Vanilla na Ibra. Kula yangu naitaka kwa Vanilla.
0: Yeah, yeah, asante, shukrani.
2: Pamoja sana.
0: Okay.
1: Imeenda kwa Vanilla pia. Tuendelee kupokea simu yako ya hapa studio, msikilizaji ambaye upo nasi.
0: Naam, kwenye line ya simu halo.
3: Halo.
0: Naam, naongea nani kutoka sehemu gani?
3: Naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemera mkoa wa Simiyu hapa.
0: Eh bwana Daniel, tukumbushe kwanza chat ya leo unasemeje? Afikisha baada.
2: Mpango la leo, mpambano wa leo yani Ibra Vanilla na Ibra.
0: Yeah.
2: Kura yangu inaenda kwa Ibra.
0: Yeah, inaenda kwa Ibra, asante.
1: Mambo.
0: Ah, mambo yanashakuwa mazito kweli hapo.
1: Acha tusubiri tuone panapovuja.
0: Kwenye line ya simu halo?
3: Halo, Mazingira FM.
0: Yeah, naongea na nani kutoka sehemu pande zipi vile mwanetu?
3: Naongea na Daudi Mahaza Gururi kutoka kwa hiyo Nairobi hapa.
0: Eh, hey, Daudi, kwanza tukumbushe chat ya leo unasemeje? Alafu ushatukumbusha zani utangusha kula yako kwa wawili hao ambao wanashindanishwa hapo.
3: Ndio. Mpambano wa leo kati ya Ibra na Vanilla.
0: Yeah.
3: Yangu inaenda kwa Ibra. Natisha sana huyo.
0: Ah.
3: Salama family.
0: Asante.
1: Mm-hmm. Haya, mambo
0: ni moto.
1: Itatisa leka 67 kwa Afrika Mashariki.
0: Kwenye nini ya simu halo?
3: Halo.
0: Naam, naongea na nani kutoka pande zipi mwanetu?
3: Ndugu watangazaji, sauti ya kwake mtumi Samueli Kasomero nafanyaga vyema kutoka hapa hapa kwa Bugunda. Habari hapo studio.
0: Salama mtumishi. Tukumbushe kwanza chat ya leo unasemeje? Baada ya kutumisha chat ya leo tuambie kula yako inaenda kwa nani kati ya hawa wawili waliotajwa hapo juu.
3: Asante. Ni Vanilla pamoja na Ibra.
0: Yeah. Kula yako inaenda kwa nani?
3: Bwana, inakwenda kwa Ibra.
0: Inaenda kwa Ibra.
3: Sasa kama nini?
0: Shukrani sana.
1: Okay. Sawa, ile noma. Tuko pamoja.
0: Ni OG.
3: Hapo studio.
0: Kwenye line ya simu halo.
3: Halo, habari gani?
0: Salama, naongea nani kutoka pande zipi?
3: Ah, ni Godfrey Somba Samaki nikumbuka maikizo.
0: Hey bwana Godfrey, kwanza tukumbushe chat zero unasemeje baada hapo utangusha kula yako kwa moja wapo hapo.
3: Pambano ni kati ya Ibra na Vanilla. Mimi kura yangu inaenda kwa Ibra.
0: Ah, shukrani sana Godfrey. Kura yako imepokelewa sana.
1: Ibra. Sawa, tunaendelea.
0: Kujali ni simu halo?
4: Habari za jioni.
0: Salama, naongea na nani kutoka pande zipi? Naam, witness. Tukumbushe chat za leo unasemeje baada hapo utangusha comment yako au kura yako kwa wili ambao wametajwa.
4: Hello.
0: Nakusikia. tukumbushe chat ya leo unasemaje?
4: Chat ya Ibra na Vanilla.
0: Yeah.
4: Hivi yangu inaenda kwa Ibra.
0: Inaenda kwa Ibra. Shukrani, shukrani witness.
1: Mhm. Tunaendelea na Juma Kani. Mm. Mzee Kaika anaendelea kupokea simu yako mundani vizuri kabisa kupitia namba
0: 0656555071 au 0684600007. Tume kwa jumba mfupi au kwa njia ya simu tutazapokea na kupata kula yako hapa hapa 91.7 Mazingira FM. Kuja nina simu, halo?
4: Halo?
0: Naam, naongea na sauti ipi? Naam, nee, tukulisha kwanza chat sereo nasemeje, afu zeni utotuambia kula yako nenda kwa nani yani?
4: Mama leo kati ya Ibra na
0: Zanira. Ya, ya. Kura kunaenda kwa nani?
4: Kwa Ibra.
0: Kwa Ibra. Ah, shukrani sana. Shukrani, shukrani.
1: Mhm, chaka mchaka chinja, linselema. Leo kazi ipo. Leo leo.
0: Mbona fly ya Royce?
1: Amna. Mimi si fly. Kazi ipo kwa sababu nafurahi kwa sababu tupo kwenye furaha leo.
0: Hausi. Kwenye nini simu halo? Kwenye line simu, halo?
3: Kwenye line simu, halo?
0: Naongea na nani? Kutoka pande zipi vile?
1: Naona tusikiliza.
0: Halo? Amekimbia. Kwenye line simu, halo?
3: Halo?
0: Naam, naongea na sauti ya nani, kutoka sehemu gani? Alafu tukumbushe na chat za leo nasemaje.
3: Naongea na Blast kasema nikiwa pande za Arabu hapa.
0: Sawa sawa, tuambie chat za leo nasemaje, baada hapo tutuambie kula yako nenda kwa nani.
3: Kati ya Ibra na Vanilla.
0: Ya ya.
1: Na nani?
3: Vanilla.
1: Okay.
3: Kwa Ibra.
0: Nenda kwa Ibra. Shukrani sana, kula yako imepokelewa hapa hapa studio. Kwenye nini simu, halo?
3: Halo studio.
0: Naam, naongea na sauti ya nani, kutoka sehemu gani?
3: Yohana Kuro, wengi upenda kunita gazeti, napiga simu nikiwa hapa Ruabu, Juma.
0: Sawa sawa, tuambie chat leo unasemaje, tukumbushe. Alafu
3: chat ya leo kwe, chat ya leo amesimama Ibra kuja na Vanilla.
0: Yeah, mwanae tutuambie kati ya Ibra huyo. Kati ya Ibra
3: na yangu inaenda kwa Vanilla.
0: Inaenda kwa Vanilla, tumekupokea kura yako.
1: Vanilla amechukua pia. Aina ndoma tuko pamoja kupitia 91.7.
0: Kwenye line ya simu, halo?
1: Kupiga simu yako kamba ina radio yako au kifaa ambacho unatumia kusikiliza radio,
0: itakuwa poa sana.
1: Tusikilizane vizuri.
0: Kwenye line ya simu, halo?
3: Halo, Mazingira FM.
0: Yeah, naongea na sauti ya nani, kutoka pande zipi mwanetu? Eh,
3: bwana, hii ni sauti ya mtaalamu wa kurekebisha basketi kutoka Simona Bernard. Mwanakisi leo kusika mkoa simu. Eh, bwana, mtamano wa leo.
0: Na
3: bwana ni kati ya Vanilla pamoja na Ibra.
0: Ya
3: bwana, kura yangu.
0: Ya kura kunaenda wapi?
3: Ya bwana, nadondoka kwa Ibra. Ya bwana, kamanda pamoja sasa baba tena ni mama kisi na
0: Sharai. Shukrani, shukrani, shukrani.
1: Bado simu ngapi unajua?
0: Naam, tukumbushane bado simu ngapi?
1: Mimi tu pekee. Simu 15.
0: Tuweze kujua. Kwenye nani ya simu, halo?
3: Halo, halo.
0: Naam, naongea sauti ya nani, kutoka pande zipi mwanetu?
3: Sawa, sauti ya kidogo Kenya hapa kutoka Manyatown Swahili.
0: Sawa dogo Kenny, ni tukumbushe chat za leo nasemaje, baada hapo tutatuambia kura yako inaanguka kwa nani kati ya wawili.
3: Pambano la leo kati ya Ibra na Vanilla.
0: Naam, naam, kura yako inaenda kwa nani?
3: Ibra, Ibra na huwa ile ile noma sana Ibra.
0: Ah, shukrani sana, shukrani sana mwanetu, tumepokea kura yako.
3: Pamoja.
1: Ibra?
0: Ya ya.
1: Sawa, aina noma. Tudo kwenye simu ya mwisho kabisa.
0: Naam, kwenye line ya simu, halo?
4: Sawa.
0: Naam, naongea sauti ya nani, kutoka wapi?
4: Naitwa Jasiri Mkoma.
0: Naam, tuambie, tukumbushe kwanza chat za leo nasemaje, baada ya kutukumbusha chat za leo nasemaje, ndo endezeni utaenda kutuambia kati ya wawili nani ambao unaweza kumchagua kwa kumpigia kula kwa the best msanii ambaye unampenda.
4: Asante, mpambano ni kati ya Ibra na Vanilla.
0: Ya.
4: Kula yangu kwa Vanilla.
0: Kula yake kwa Vanilla.
1: Oh.
0: Shukrani.
1: Vanilla. Aya bwana, so ndo hivyo. I don't know, ma so mambo ni mengi pia na inabidi tuyafanye kwa wakati na yasomeke vizuri kabisa. Nikuwa vizuri, tukiendelea kusomana kupitia 91.7. Kila kitu kitakuwa fresh kabisa, sindiyo?
0: Ya, ya, ni OG, yani mambo ni OG.
1: Mm-hmm.
0: Ya.
1: Kweli?
0: Ni OG, so umana kabisa kati ya Vanilla, watu umeza kureact vile, yani Ibra Vanilla, Ibra Vanilla. Sasa hapo majibu atatuambia, au kuleza atatuambia, nene anaweza kuchukua ushindi huo.
1: Anyway, sasa, jambo la msingi ni... tuendelee kuenjoy, na leo sasa kwenye nani mkali tare... 9/11/2026 na mshindi wa leo, mshindi wa leo. Anyway, Vanilla na Ibra. Simu zilikuwa 15 pekee. And of course Vanilla amepata simu ngapi? 4.
0: Yeah, yeah.
1: Alafu Ibra.
0: Naam, naam. Usogee kwanza. Usogee kwanza. Nani?
1: Ibra.
0: Yeah,
1: Ibrahim amepata kura 14.
0: Yeah, yeah.
1: Vizuri. Sasa tukaenjoy kwenye hizi praise kadhaa za mshindi wa leo, tutarejea pia kumalizia na baadhi ya SMS za wadau wetu. Oh, uhakika tunao mshindi, tunaye ni Ibra
0: Ching.

0: Huyu hapa anaitwa Ibra anakuambia story, acha iwe story kabisa unaisikiliza. Ni moja kati ya wasanii bora kabisa kwenye generation hii ya muziki wa Bongo Flava. And today ameibuka mshindi kwenye chete nani mkali, mpambano ulikuwa kati ya Vanilla na Ibra fresh kabisa. So ni wakati pia kupita na baadhi ya jumbe fupi ambazo washikaji zetu wamezituma mundani kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa fresh kabisa. Anasema ngome ya burudani na Mazingira FM, msome kama Jiaki Muge toka Jitirora. I say Ibra anatisha sana, ana noma familia. Mwingine anasema wewe usipige simu sasa hivi. Anasema anaitwa Daniel Maindo Kalemela, anasema kuraki naenda kwa Ibra. Ibra alivandikwa hatari kabisa
1: kwa kuunganisha.
0: Kazi ipo. Anasema ngome burudani kabwege. Piga hapa kutoka Lunala Busega, mpambano ni mkali. Mimi kati ya Vanilla Ibra na Mpakura, Ibra na Tisha pamoja hapo. Aina shida pia tuko pamoja familia. Huyu mwingine anasemaje? anasema ngome burudani, anaitwa Kulindo Dede. Mzee wa kuokoa kinachoonekana akiwa Bushugomara, kwa sasa yuko Kabasa, mpambano wa leo kati ya Vanilla na Ibra. Kura yake ainoma pia. Omari yupo Bunda, mpambano wa leo Vanilla ametisha kwetu. Kweli, alafu huyo jamaa atakuepo kila siku hapo studio. Maana afanya kipindi kinapendeza kuliko haya bwana. Haya, aina noma pia.
1: Kongole kwako sio?
0: Anasema ngome burudani na ni Dominic kutoka Nyamikoma. Makanisani, mpambano wa leo ni mkali kweli, sijui mmeutoa wapi. Hakika na hapa mawa yenu mnatisha sana ndugu watangazaji. Aina noma, tuko pamoja familia. Anasema anaitwa Robi Mseti kutoka Butakari, tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Mwingine anasema ngome burudani, Benadi Masalo, mimi Ibulatu. Ibulatu.
1: Imereka.
0: Omari upo Bunda, saa nimekusoma Omari. Omi, ukituma meseji moja inatosha, kama ambavyo mshikaji wangu anasema. Aya bwana, moja inatosha. Tuma meseji moja alafu ipendeze na itatosha pia. Sawa, nimalizie na mbili za mwisho. Anasema ngome burudani, anaitwa Ana, yupo Lamadi, kura yake iende kwa Vanilla. I see you Ana, toka Lamadi pia. Aina noma, tuko pamoja. Huyu mwingine anasema Raulent kutoka Magu mtoa Ilula, ngome ya burudani tuko pamoja sana. Oya, wasalimia hapo Magu, si ndio? Waambie familia kwamba kimi waka. Anasema Francisco Josia Mnandi Mpole kutoka Tring, au tupo pamoja sana. Aina noma, mshikaji wetu anasema ngome burudani anaitwa Sifloza Adonias, mikula yake inaenda kwa Ibra. Ana noma kabla

0: 0762 au 0623 7012 1238. Hii ni namba maalum kabisa kwa ajili ya kufanya salamu za rambirambi, kufika msibani, kuwasalimu ndugu jamaa na marafiki. So Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu alipema peponi. Amina. Sawa. Na tuseme asante pia kwa wakati wako ambao ulikuwa nasi tokea sala kwanza leo kwenye ngome ya burudani, tokea Jumatatu pia kwenye ngome ya burudani, kwa sababu huo tunaanza kuanzia saa 8 mpaka saa 10. Asante pia kwa moyo wako, asante kwa ushiriki wako Swahiba familia ambaye upo nasi kuhakikisha kwamba ngome ya burudani inabakia kipindi namba 1 cha burudani kanda ya Ziwa na mkoa mzima wa Mara Tanzania.
1: Ni fire.
0: Tunaendelea kuheshimu uwepo wako pia. Mimi naitwa Lois Famous, kwa Instagram unaweza kunifuatilia ukaandika @lois_famous. TikTok unaenda kama Famous TZ, utaona bio tumeandikwa best presented by King as a microphone. Tangazaji naisikilizwa na generation zote, kuanzia baba, mama, kaka, mjomba, shangazi. Nilikuwa na mwanangu hapo faida kabisa.
1: All right, mimi naitwa Juma Kani, aka nipende uzakanita mzee wa Kaeka, mzee wa kuhama huku kwa mauku yani. Of course mimi kwa mtandao wa Instagram can find kama story brainer, ni TikTok story brainer kwa sababu na high capacity thinking zero is msikia.
0: Oa. Mario alipoumizwa na mapenzi aliona bora pia arudi wapi?
1: Mombasa, Mombasa.
0: Mombasa?
1: Yeah.
0: Acha tunyoke huko. Tukutane Mombasa na leo ni Freaky Friday. Unyamwezo kulabata pia wenzetu watu kutokana na harika lake na muda wake pia na majukumu yake. Kuna wengine bata wanaanza kula Alhamisi, lakini kuna watu bata ni kila siku. Kuna watu bata wanaanza kula leo Ijumaa, si ndio?
1: Mimi bata ni kila siku kwangu.
0: Lakini Mombasa ni moja kati ya sehemu ambayo kuna burudani kwa sababu ni mji uliopo Kenya, alafu kuna Waswahili wengi pia wanatumia Kiswahili fasaha kwa asilimia kubwa, si ndio?
1: Ndio asili ya Kiswahili ipotoka hapo bwana Royce.
0: Cha kufanya sisi, acha tumalize na Toto Bad, tuke Bad Nation, Mario.

0: Guza Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta lokapu.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu huko ndani.

0: hasira.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
2: Mimi niombe tu kwamba niombee ni kushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Mkoa na watu wa Mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
3: Nasema jambo. Habari gani nzuri sana. Watangazaji mahiri. Wako

0: Guza Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari.
5: Walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huko wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
6: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
7: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
8: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
9: Kwenda kuwasii. Wanapokuwa na changamoto ni vyema kaomba msaada. Kwa sababu hilo ni kosa sheria.
10: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trailer vizuri sana.
11: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuhisi kwamba ni yeye.
12: Si kusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
13: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa, ninajisikia vibaya, ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
12: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni Duru za Habari.
0: Duru za Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari.
14: Habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo, tukukaribisha iliwe pamoja nasi katika kipindi hiki cha Duru za Habari kuanzia hivi sasa hadi pale saa 12 kamili za jioni, ambapo ndio tutakuwa tunafikia tamati. Kama ilivyo ada ndani ya kipindi hiki, huo unapata wasaa mzuri kabisa wa kusikiliza habari mchanganyiko, lakini pia unapata wasaa mzuri wa kusikiliza kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio, na mida ya saa 10:40 unapata wasaa mzuri kabisa wa kuweza kutuambia sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Na saa 10:50 basi tunapepesa yale machache ambayo yameandikwa katika mitandao ya kijamii. Tukwambie karibu sana, langu jina naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Teddy Thomas. Teddy, habari za wakati huu?
15: Salama, habari za wakati huu?
14: Ni nzuri.
15: Mambo yanasemaje?
14: Ah, poa kabisa.
15: Leo ni Ijumaa.
14: Leo ni Ijumaa, weekend na imeanza.
15: Weekend imeshaanza.
14: Kuna baadhi
15: ya saizi ukienda sehemu utakuta wana enjoy, wanasema
14: kabisa.
15: Wana enjoy.
14: Weekend. Yes, unajua weekend huwa ni mambo yote. Weekend ni mambo yote, japokuwa sio kwa watu wote.
16: kuna baadhi ya watu kila siku ni weekendi.
15: Ndiyo.
16: Lakini kuna wengine ambao ikifika siku ya Ijumaa anasema ah bora hata imefika Ijumaa walau hata ni tuanze weekendi. Kwa hiyo mambo yanakuwa yanaenda hivyo msikilizaji. Na kikubwa tu ni kuhakikisha unaitegea sikio 91.7 Mazingira FM ili kufahamu yale ambayo yanajiri ndani na nje na dunia nzima kupitia kipindi hiki cha duru za habari. Lakini pia utapata wasaa mzuri kabisa wa kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Kumbuka kutuma ujumbe utume mara moja. Yani unajua tumekuwa tukizungumza karibia kila siku. Lakini kuna mwingine yawezekana ikawa ndo mara yako ya kwanza kusikiliza kwa siku hiyo, basi tunakuwa kama tunakukumbushia. Yawezekana hapo ulipo, yawezekana ndo umefungulia tu redio yako au simu yako ukanasa masafa haya ya 91.7 Mazingira FM ukaanza kutufuatilia. Ukiandika ujumbe wako, basi hakikisha unautuma mara moja, sio unatuma na kutuma tena. Inakuwa haipendezi. Kwa hiyo ukishatuma ujumbe wako mara moja, amini ya kwamba huo ujumbe umefika na utasikika. Kwa hiyo ipendezi sana unatuma ujumbe mara 10, mara 5, mara 20, alafu ujumbe ni ule mimi fulani, kila ujumbe unaofungua unakutana nao. Kwa hiyo inakuwa sio busara pia na hekima. Kwa sababu anakuambia kuna muda mwingine, basi tumia hata hekima kama umekosa aibu.
15: Ndio.
16: Unajua ni kuna muda mwingine wewe ni mtu mzima, mambo ya kuanza kuaibishana unajiongeza tu hapa, hekima itumike, maisha mengine
15: yaendelee.
16: Miongoni mwa zile habari ambazo zitasikika kupitia kipindi hiki kwa siku ya leo ni pamoja na waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga. Yeye ameonya wazalishaji wa saruji nchini dhidi ya kupanga bei kwa lengo la kuhujumu ushindani wa soko. Maana
15: kuhujumu ushindani wa soko.
16: Saruji iko juu.
15: Ndio,
16: saruji iko juu sana.
15: Lakini kumekuwa na maelekezo yanatolewa na serikali ama viongozi wa serikali kwamba inatakiwa bei fulani. Lakini kuna watu wenyewe kama vile hawasikii matamko ya viongozi. Kuna taarifa pia ambayo tutakufahamisha msikilizaji, wanasema kwamba likishatokea bwana mtabaki mnazungumza lakini ndio limeshafanyaje?
16: Limeshatokea hamna namna.
15: Kule mkoani Kilimanjaro kuna familia imekataa familia Nyenza, tunaweza kusema kwamba familia Wenza kwa sababu ni binti yao alikuwa ame tunasema kwamba ameolewa huko, si ndio? Lakini imetokea kutokea kufahamisha kwamba kwa nini imekuwa hivyo, wamewakataa yani ukoo fulani umewakataa ukoo mwingine kushiriki kwenye mazishi pale nyumbani. Wakasema wasionekane hapa ukoo
16: wa fulani.
15: Washayo hatuwataki wa urasa. Wakakataa, akasema ukoo wa kweka hatuutaki hapa. Sasa ni kwa nini? Endelea kusikiliza Mazingira FM msikilizaji, endelea kufuatilia kipindi hiki cha duru za habari, utafahamu kwa undani zaidi wa taarifa hii ambayo tuko nayo ndani ya kipindi hiki cha duru za habari.
16: Lakini pia binti wa kazi yeye alilalamika kupigwa na bosi wake. Ni wapi? Tukwambie baki nasi ili uweze kufahamu. Ilikuwa kuaje? Atazungumza hapa, basi ataweza kusikika na utafahamu kupitia kipindi hiki cha duru za habari. Namba ya kupiga simu yako hapa studio ni 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007. Hizo ndo namba ambazo tutazitumia kwa ajili ya kupiga simu yako ya moja kwa moja hapa studio. Na kabla hatujaanza kukuhabarisha, tukupe ujumbe hapa ambapo chuo cha ufundi stadi World Change Vision Tanzania kinawakaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari 2027. Kozi zinatolewa kwa muda mrefu na kwa muda mfupi. Kozi zinazotolewa ni pamoja na teknolojia ya habari na mawasiliano, lakini pia kuna ubunifu na ushonaji na teknolojia ya mavazi, ususi na urembo, ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba, utalii na uongozaji wa utalii, ukatibu mahususi na udeleva wa magari. Fursa maalum za ufadhili zitatolewa na kumbuka ni kuanzia Januari, ambapo WCV na VTC yenyewe itatoa 20% ya ada kwa kila mwanafunzi atakayejiunga. Hiyo ni ofa ya kwanza, lakini kuna 50% ya ada kwa wanafunzi wanaotoka katika familia zisizojiweza, na baada ya hali zao kuthibitishwa na idara ya kusaidia watu wenye mazingira magumu. Ufadhili wa 50% unategemeana na matokeo ya uhakiki wa hali ya mwombaji na familia yake. Anwani ni chuo cha ufundi stadi wa Change Vision Tanzania, ambacho kinapatikana mtaa wa Matunusi, njia ya Machila baada ya shule ya sekondari Mugumu, Seronga Street, kata ya Morotonga, Mugumu, Serengeti, mkoani Mara. Kumbuka kabisa chuo kiko Mugumu, Serengeti. Mafunzo yataanza tarehe 11 ya mwezi wa kwanza mwaka 2027, na fomu za kujiunga zinapatikana chuoni. Kwa taarifa za usajili, kozi, ada na mengine, wasiliana na chuo kupitia namba zifuatazo. Namba ni 06 80 75 11 08 na 07 55 54 30 14. Hizo ndo namba ambazo utazitumia kwa ajili ya usajili au kozi au ada na mengine kwa ajili ya kuwasiliana na chuo. Na muda huu hapa moja kwa moja tunaenda kupata ujumbe kutoka studio, na baadaye tutarejea hapa kwa ajili ya kukuhabarisha. Na tukirejea hapa tutakuja moja kwa moja kuweza kukufahamisha kuhusiana na familia mbili ambazo zimeweza kuwekeana niseme mipaka.
15: Mipaka.
16: Ehe.
15: Aba, sasa wewe hatukutaki hapa kwetu. Hapana.
16: Tukwambie tu baki nasi ili uweze kufahamu ni wapi, lakini ni kwa nini sasa wameweka hiyo mipaka.
0: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club munda. Sina.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuliko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa mkoa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa, hapo. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
17: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo, Kijani Consult Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania, TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja, na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Yeah, Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669 751 162. Wote
5: walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huku wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
6: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
7: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
8: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
9: Kwenda kuwasii. Wanapokuwa na changamoto ni vyema kaomba msaada. Kwa sababu hilo ni kosa sheria.
10: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trailer vizuri sana.
11: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuhisi kwamba ni yeye.
12: Si kusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
13: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa ninajisikia vibaya ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
12: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni duru za habari.
16: Asante msikilizaji, tumerejea baada ya ujumbe kutoka studio. Na moja kwa moja tunaanza kukuhabarisha taarifa ambazo tumeziandaa kwa siku ya leo kupitia kipindi hiki cha duru za habari, ambapo mamia ya wananchi wamejitokeza katika kijiji cha Nkusinde, kata ya Machame, wilaya ya Hai, mkoani Kilimanjaro, kwa ajili ya kutoa heshima za mwisho kwa Janet Ulasa aliyeuawa kwa kupigwa risasi katika tukio linalodaiwa kuhusisha mume wake Lawrence Kweka. Tukio hilo lilitokea Oktoba mosi 2026 katika eneo la Bunju jijini Dar es Salaam, likihusishwa na mgogoro wa kifamilia. Mwili wa marehemu umefikishwa kijijini kwao Kusinde kwa ajili ya mazishi, huku mamia ya wananchi, ndugu jamaa na marafiki wakijitokeza kushiriki katika safari yake ya mwisho. Vilio na simanzi vimetawala katika kijiji cha Nkusinde, kata ya Machame Mashariki, wilaya ya Hai, mkoani Kilimanjaro, baada ya mwili wa Jeni Malo Ulasa mwenye umri wa miaka 46 kuwasili nyumbani kwao kwa ajili ya mazishi. Msemaji wa familia ya Ulasa, Judika Ulasa, amesema ukoo wa Kweka hautaruhusiwa kufika nyumbani hapo bila bali utaruhusiwa kuhudhuria ibada ya kumwaga marehemu katika kanisa la KKKT Mkuu Kati pekee. Tukasikilize hapa akizungumza juu ya hilo.
18: Waelewe ninachokisema. Usiwe muongeaji sana wa mambo usiyoyajua. Usiwe muongeaji wa mambo usiyoyajua. Sisi tunamuombea Mungu Jeni, ndio atatubariki kama mchungaji alivyomaliza. Usiongee kitu usichokijua. Sasa jamani, ukatuletea shida, tuna maaskari wengi sana na wengine hata hamwezi kuwaona, ukashangaa baada ya kuzika ukaenda kulala mahali pengine na umefiwa. Tumeelewana? Ndio sababu mlomba watu wakokweka wasikae hapa. Wakokweka tutaagia, tutakwenda kanisani kule na kuzika pamoja. Lakini hapa nyumbani hapana. Lazima niseme wazi bila kupepesa macho. Watu wakokweka hapa nyumbani hapana. Tutaanzia kanisani kule na kwenda kuzika. Sasa jamani, mtu usiongee usicho kijua. Ukiongea usicho kijua tutakuita tu utueleze unayoyajua kwenye utaratibu wake. Ndio, kama kuna mali nimeenda kidogo naomba msamaha kwa sababu wengine hapa ni mama zangu, mimi mzaliwa wa hapa, naomba mtanisamee, lakini huo ndio kusema ni kweli. Kutakuwepo na waandishi wa habari wengi sana baadaye, na sasa hivi ndekao hapo, naomba sisi hatuta kama familia, hatutakuwa na ile mnaita si vikundi si nini si kutoa salamu, hatutakuwa nalo. Tutakuwa na tutamwomba mchungaji atahubiri.
15: Tumemsikiliza ni Judika ku msemaji wa familia ya Urasa.
16: Ndiyo.
15: Ambapo kisa tumekifahamu mpaka imefikia hapo, inawezekana kwamba hasa unawazuia kwa sababu gani?
16: Mm-hmm.
15: Ni kwamba binti yao aliuawa kwa kupigwa risasi na mumewe.
16: Mm-hmm.
15: Ehe, kwa hiyo sasa hiyo ni ile kwamba hapana, mnakujaje msibani nyumbani wakati
16: nakujaje kwetu
15: kijana wewe amempiga risasi
16: au ndugu yenu.
15: Inawezekana yakaacha kauli hiyo ikaacha mjadala kwamba kwa nini kwa nini familia imeamua hivyo, kwani wangewaacha tu? Lakini pia kuna maana, muda mwingine kuna maana, kwa sababu inawezekana mkawepo pale ile familia nyumbani kwa marehemu, halafu akiangalia ndugu yao ameuawa kwa tukio kama lile, wanaweza kushtukia na lipiza kisasi pia. Kwa kuna namna inawezekana kwa ameokoa mambo mengine ambayo yanaweza yakajitokeza wakati mnaendelea na msiba, kwamba hivi hawa si ndo ndugu mtoto wao ndio amemuua ndugu yetu. Wewe subiri, ngoja waone. Mko bize, mmetulia, mna majonzi, mnaomboleza, unashtukia mtu kafanya jambo lingine tena. Yaani msiba unazaa msiba. Kwa hiyo kuna muda mwingine kuna faida yake, kwamba hapana, ukoo wa kweka usionekane pale. Ni bora uonekane wapi? Kanisani, lakini sio nyumbani. Anasema hapana, yani bora wawe wawazi. Na wanakuambia ukweli siku zote unakuweka huru kuliko ile kwamba unakuwa unaangalia watu umenuna, ni hao wanatafuta nini hapa? Si bora wangeondoka. Lakini ile ukimwambia mtu kwa kweli sisi hatukuhitaji hapa, lazima ataondoka.
16: Yani unajua hapo napo pana kuwa na ugumu, kwa sababu aliyefanya hivyo ni mtu mmoja. Unabaki kwanza kabisa, kulikuwa na nivute nikuvute toka kwanza mwili unazikwa wapi. Unajua sasa wamesha vutana parefu. Kwanza mwili uzikwe huku, upande wa mwanamume wanataka mwili uzikwe kwa upande wa mwanamke, nao wakataka mwili wapewe wao. Kwa hiyo kumeisha kuwa na mvutano, hawezi jua labda wametamkiana kauli zipi, uweze jua. Kwa hiyo kuna muda mwingine kuna mtu anaona labda watu tumesha vutana nao hivi na hivi, ila unaepusha shari muda mwingine. Hivyo unakuwa unaepusha shari, lakini pia sio kwamba sio mwisho wa hao watu kuungana, kwa sababu tayari wana watoto.
15: Na ameacha watoto wanne.
16: Tayari wana watoto, ile ni familia, na hiyo familia itaendelea. Yaani lazima tu kule ndo kwao na hao watoto.
15: Ndio.
16: Na huko kule ni ubabani na huko ni umamani, wanakwambia.
15: Pote pana faida. Pote tu wanasema kwamba ubabani ndio huko ndio shina lilipo. Ni kweli, lakini hawawezi wakaacha kuja wapi? Kuja huku mamani, kabisa. Watakuja tu japo kweli shina liko babani.
16: Kwa hiyo ni vizuri kama wao wameona, kama familia wao wameona ya kwamba wafanye hivyo, wakutane na ukoo huo wakokweka tu huko kanisani na
15: kwenye malaloni.
16: Lakini nyumbani kwao wao hawataki kuwaona. Na hiyo nayo inaweza ikawa wao wameona wafanye hivyo. Lakini mimi ni kitu kingine ambacho wamezungumza ni kwamba watu waepuke kutoa kauli au kutoa mambo yasiyowajua.
15: Wasiyojua. Na hili dina misiba mingi huwa sasa kule ndio pa kujulia mambo
16: kabisa.
15: Na unakuta mtu amesimama, mishipa imemsimama, anazungumza mambo ambayo unaweza kutafakari, na mengine kama unabahatika kuyasikia alafu unayajua, utabaki unatikisa kichwa kwamba mbona huyu kaongea kitu ambacho hata sio hakina ukweli, lakini amekalisha watu pale wanamsikiliza kwa umakini kabisa.
16: Unakuta wewe ndio unajua story yote ilikuwaje. Na akianzisha story unakuwa unaijua hiyo story, unasema hebu ngoja nisikilize. Anaweka chumvi nyingi, anazidisha kabisa.
15: Anaongea vitu ambavyo havipo. Sasa Judika amesema kwa kweli mtashangaa, mnalala sehemu nyingine wakati mpo kwenye maombolezo. siongee kitu usichokijua. Ujui kaa kimya.
16: Kaa kimya kuliko kubaki unatoa toa kauli
15: ya maneno ambayo hayana maana,
16: hayafahamu,
15: hujui.
16: Inakuwa sio poa. Msikilizaji, endelea kututumia ujumbe wako mfupi hapa studio kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Kama tulivyokujuza, weanza tu na neno Duru za Habari na utume ujumbe wako mara moja. Usipige simu tafadhali, sasa hivi hatupokei simu. Kwa hiyo tuma ujumbe wako hapa nasi tutausoma. Tunaendelea kukuhabarisha hapa ambapo wananchi wao wametahadharishwa tabia ya, unajua sasa hivi hizi simjanja wanaita simjanja. Kwa hiyo unaingia simjanja, unakutana na mtu amekwambia anatibu magonjwa na dawa, inatibu hiki na hiki, inatibu kile na kile. Kwa hiyo mtu
15: anafungua pochi.
16: Au mtu anamtafuta kabisa, huyo mtu anamtafuta. Sasa mimi
15: nimesikia mimi na shida moja mbili tatu unanisaidiaje? Sasa yule kwa sababu naye alikuwa amelenga kuwapata watu kama hao, atakwambia ina shida umepata, mbona umepona, hilo tatizo lako hilo. Sasa bwana, kabla ya nini fanya moja mbili tatu. Ngoja kwanza tusikize tahadhari inasemaje.
16: Sasa bwana, wananchi wameonywa zidi ya kutumia dawa na bidhaa zinazotengenezwa kwenye mitandao ya kijamii kwa madai ya kutibu magonjwa mbalimbali bila kupata ushauri wa wataalamu wa afya kutokana na hatari ya kupata madhara ya kiafya na kiuchumi. Waona hiyo, tahadhari ya kupata madhara ya kiafya
15: na kiuchumi.
16: Kwa hiyo kupitia mitandao hiyo, bidhaa mbalimbali hutangazwa kwa madai ya kuongeza nguvu za kiume, kutibu sijui tezi dume, kupunguza kitambi, kuongeza sijui na kupunguza uzito, kutibu kisukari, magonjwa ya ini, figo pamoja na matatizo mengine. Kwa hiyo yani hivyo vyote vinatangazwa. Kwa hiyo tutapata ujumbe na baadaye utakuja kusikiliza ni kwa nini meweza kuonywa. Maana hii imewakumba watu labda sasa hivi amemaliza mifugo.
19: Chef, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
20: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60. Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
19: Sasa tunafanyaje?
20: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
19: Okay.
20: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Battery, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
21: Kidevet Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-2027. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.
22: Duru za Habari.
1: Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
14: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwa kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani. Sina.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Kwa nini niombe tu kwamba niombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa, hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
22: Simba! Simba esimia 657!
23: Simba esimia 657! Simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141 kwa mvua ya wastani na kiboko ya ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri. Ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi. Hata kwa matunzo ya wastani, mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba esimia 657, mbegu bora kutoka Sirico Tanzania, nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
24: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
16: Asante msikilizaji, unaambiwa tumia mavuno bora, mbegu bora ili upate mavuno ambayo yatakuwa ni mazuri,
15: mengi
16: ni mazuri, si ndio hivyo? Tulikuwa tumekuelezea kuhusiana na wananchi wameonywa dhidi ya utumiaji wa bidhaa zinazotangazwa mitandaoni na kwa madai ya kutibu magonjwa mbalimbali ili kuweza bila kupata utaalamu
15: wa ushauri yoyote kuhusiana na kile ambacho nakitumia. Wewe ukiona kinauzwa kwamba hii ni dawa, dawa hii inafanya moja mbili tatu, na hasa watu wengi wanakimbilia kwenye masuala mazima ya mwili.
16: Wanakimbilia.
15: Wanaambia yanakuza kitu fulani, basi wanatuma hapo hapo, wanatumiwa na kuambia tunatuma kila mikoa. Mkoa wote ule tunatuma. Wewe pale unatuma namba, unatuma pesa, unatumiwa mzigo wako, alafu unaanza kutumia hata hujui namna ya kutumia, matumizi yake hujui, hiyo dawa kweli je ni sahihi?
16: Unakuwa
15: unatumia tu, mwisho siku unapata madhara, kama mvua inasema kwamba madhara ya kiuchumi pamoja na kiafya.
16: Mtu anakuambia laki tatu kujipiga, nina shamba nauza. Mimi ninachotaka nipone. Tusikilize hapa baadhi ya wananchi lakini pia na wataalamu nao wameweza kuzungumza.
25: Hakuna vipimo vya kisayansi kusema kwamba labda unatakiwa unywe lita moja au lita ngapi na baada ya lita ngapi utapata unafuu upi. Kwa hiyo ni matangazo ya biashara kama biashara zingine, na wengine hawajasajiliwa, hawajathibitishwa, na wala dawa zao hazina approval yoyote. Manake binadamu anapokuwa akisikia jambo mara kwa mara linaingia kichwani na analikalili, analielewa na anaweza akalifuata. Kwa hiyo mimi ninachokiona ni kwamba athari ya kisaikolojia kwa watu, kuna athari ya kiuchumi kwa watu ambao watatumia dawa zile, kuna athari za kiafya. Dawa zile zinaweza zitibu zikaongeza ugonjwa kwa sababu hazina kipimo.
26: Na sasa hivi ukiangalia kuna matatizo mengi ambayo yanatokea. Wagonjwa wa figo wameongezeka. Kienda kwenye mahospitali, wagonjwa ambao wengine vijana wadogo tu anahangaika na tatizo la figo. Ukifuatilia sana unaweza ukakuta ni watumiaji wa hizi dawa. Kwa sababu dawa zina madhara ambayo yanatokea baada ya muda mrefu zingine.
0: serikali. Anakuambia sio nini, anatibu figo, anatibu sio tezi dume, leo kesho anakuambia anatibu kisukari, dawa moja inatibu magonjwa 30 au 40. Sasa hivi hiyo kweli ukijiuliza imechanganywa miti mingapi au kitu vitu gani vimechanganywa mpaka viweze kutambua magonjwa yote kwa yani kwa wakati mmoja.
16: Aha. Inachanganywa na miti mingapi ambayo unajua.
15: Kwa hii dawa inatibu magonjwa 30, magonjwa ya kisukari, pressure, watu ambao mashida ya kuona, yani kila kitu. Paka yanafika kweli magonjwa 30 kwa dawa moja. Yaani kuna vitu vingine vya kujiuliza tu. Sasa achana na hivyo, lakini kuna vingine ambavyo mtu akiviona mara au kipaka hivi tumbo linaisha kabisa wenye vitambi. Kwa hiyo tumia hii dawa yenyewe, kama una kipara ukipaka hizi hii dawa nywele zinaota. Jamani kweli.
16: Jamani. Kwa hiyo hizi dawa hizi alafu bei unakuta bei ipo juu. Mtu anakuambia katumie hii hapa, unajua hii hapa mimi huwa naiuza labda 200.
15: Lakini kwa nakuuzia 55.
16: 55. Kwa hiyo nenda katumie kiisha utarudi tena. Na inatakiwa sasa hii dawa ukianza kuitumia usiache.
15: Usiache mpaka awamu 4. Unaona? Ikiisha itupa unanua tena. Ikiisha unachukua hii.
16: Anakuonesha kabisa hii kiisha inatakiwa uanze hii. Kwa hiyo ukizembea kuanza hii ugonjwa unarudi upya. Maana utakuwa kidogo vidudu vijidudu vitakuwa vimelalalala kidogo. Yaani kidogo, si unajua ndio umeanza. Yaani unajua wanakupa matumaini, usiniulize ulishawahi. Wanabaki nalo mwenyewe. Kwa hiyo msikilizaji, inawezekana hapa tunapozungumza kuna wengine uchumi wao hadi hivi sasa tunapozungumza umeyumba kwa sababu ya kutumia hizi dawa ambazo zinatangazwa tangazwa mtandaoni, zinatibu hiki, zinatibu hiki, zinatibu hiki. Ameenda amenunua. Wengine wametapeliwa, mwingine amenunua, ameenda kunywa ndio ugonjwa umerudi, umekuwa mkubwa zaidi. Akienda hospitali kupima, anasema nilifanya hivi, sasa ndio kumbe ameharibu zaidi. Kwa hiyo usio unanunua nanilii dawa ovyo ovyo tu kisa umesikia sijuo zinatibu magonjwa mengi, unachukua bila kufuata ushauri wa kitaalamu wa afya. Kuna mwingine anakuambia hii unakunywa, mwingine anakuambia hii unaloweka miguu masaa matatu asubuhi na jioni. Yaani hakikisha asubuhi
15: na jioni.
16: Na jioni kiseti miguu ina nani lini na ganzi. Ni
15: kama moto. Unapata ganzi.
16: Mtu anakuambia inatakiwa na yaani ukiweka usinyanyuke. Sasa mimi nitakaji bila kunyanyuka masaa matatu. Hizo nazo si hesabu jamani. Mtu anaacha kufanya kazi zake kweli kwa sababu ana shida, anataka apone, anaacha kunyanyuka. Mwisho wa siku anafanya yote 9 10 11 12 bado ugonjwa uko pale pale na hela yake yote ameshatumia. Mbuzi zake, mifugo, kuku
15: kashauza kashauza kwako pesa.
16: Na kuna mwingine anasema kama hujapata mteja hebu tu njoo nayo, bado unatumia nauli yako na ya huyo mbuzi au huyo kuku na bata. Jamani, kwa hiyo ni watu tuwe makini sana, watu tuwe makini. Sasa hivi watu wamekuwa wengi duniani na akili ni nyingi, kwa hiyo mtu anajua ni namna gani anaweza akagusa maisha ya watu. Na kwenye afya lazima utagusa maisha ya watu, uwezi kuongea mtu bila afya
15: kabisa. Afya ni maisha ya watu
16: kabisa. Tunaendelea, msikilizaji endelea kututumia ujumbe wako mfupi hapa studio, tahadhari ni kutuma ujumbe mara moja inakaa vizuri.
15: Sawa, tuangazie taarifa nyingine ndani ya kipindi hiki cha duru za habari, na taarifa hii inatokea kule jijini Dar es Salaam ambapo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amewataka wajane kusimama kifua mbele na kuendeleza familia pamoja na miradi walioachiwa, akisisitiza kuwa msiba haupaswi kuwa mwisho wa maendeleo yao. Chalamila amebainisha kuwa ingawa baadhi ya wanawake hukata tamaa na kuacha mali na miradi ya familia ikifa baada ya msiba, wapo wanawake shupavu wanaochukua mikoba na kuhakikisha maendeleo ya familia zao yanaendelea kuimarisha kushamiri bila kukwama. Akimtaja pia Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kama mfano wa kuigwa, RC Chalamila ameeleza kuwa uongozi wake thabiti na uwezo wa kuendeleza miradi mikubwa ya kitaifa ni udhihirisho wa wazazi wa wazi wa ujasiri na uwezo mkubwa alionao mwanamke katika kusimamia majukumu makubwa.
5: ipo hapa, kuna mama mjane hapa. Eh? Kuna mama mjane? Njoo mama. Njoo kwanza hapa mama. Nikupe mfano mmoja. Sina maana nataka nikumbushe ulikotoka, lakini nataka nikukumbushe kitu kimoja. Kina mama hawa, hawa ni kina mama wajane. Vijana mpo? Luis oye. Hawa ni kina mama? Sasa nisikilizeni. Mama unaweza kuwa ulikuwa na ulikuwa na mume, si ndio? Na katika maisha yenu mlikuwa mna miradi ambayo inajengwa, ambayo inaendelezwa, si ndio? Sasa wapo watu ambao baada wamezao kufariki kila kitu kilifariki. Yaani yeye alifariki, mali zilifariki na watu wake walifariki. Lakini lipo kundi la pili ambalo baada ya mume kufariki Mungu aliendelea kuleta baraka na vitu vikasimama na familia ikasimama. Kilichofanyika kwa Rais Samia baada ya rais mtangulizi wake kufariki, miradi iliyokuwepo, angelikuwa sio mama shupavu anayeweza kulea familia ya Tanzania, maana yake miradi ingekufa na hata yeye asingeweza kuhimili kwa kiongozi. Sasa mheshimiwa rais kuimalizia miradi kwa mabilioni matrilioni ni mfano wa mwanamke shupavu ambaye anaweza kuwa amefiwa na mume wake ndani ya familia, na watoto wakakua na wakasoma na mali zikazaliwa zingine. Kwa na ninyi kama baada ya kufiwa mliendelea kusimama imara ili mambo yaweze kwenda vizuri, manake Mungu wa mbinguni aliwabariki, na huo huo ndio mfano ambao Rais Samia ameendeleza na miradi yale, na Mungu anambariki.
6: Amina.
5: Mmeona mpaka hapo. Sasa chukueni 1050 pale kwa DC. Na kama hana basi mimi nitamchangia. DC shikeni.
16: Ya wachukue 50-50 wajane hao.
15: Lakini kila ambacho amekisema kwa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila inawezekana tukachukulia kwamba ni da. Lakini pia kuambia wanawake kwamba wawe shupavu ni kweli. Tunarudi pale ambapo kwa nini muda mwingine miradi huwa inakufa, na utasikia maneno mtaani kwamba oh, mwanaume amekufa tayari, duka limeshaisha na kuishi nalo limekufa limemfuata. Kumbe kuna chanzo, kuna msingi huko na kwa haupo. Huyu mwanamke kweli yuko na mume wake, biashara kweli imeanzishwa. Kumbe mwanaume ndio kila kitu alikuwa anajua, anachukua wapi mzigo, mzigo wapi ambao ni wa bei nzuri, ukija kuuza unapata faida kubwa, namna ya kuendesha biashara. Yeye mwanamke anabaki nyumbani kulea watoto. Akija huko kama ni kwenye biashara, hiyo si kama vile ni ajali. Na ukikutana na mwanaume mkorofi anakuambia unakuja kufanyaje kwenye biashara yangu? Wewe kaa nyumbani. Sasa kweli ni biashara yako, lakini kumbuka ni biashara ya familia, na kuna kutokea kama hivyo ambavyo anaongea Chalamila kwamba je, ikitokea kwamba sasa wewe ndio umetangulia mbele za haki, huo mradi mwanamke ataweza kuusimamia? Atajua anaanzia wapi? Au ndio anaenda kufuata mzigo, kumbe anaenda kufuata, yani anaingia chaka
16: kabisa.
15: Kule mzigo ambao ni wa hasara tupu. Sasa duka litaacha kukufa. Kaenda kuchukua mzigo wa milioni moja au milioni tano. Kachukua mzigo wa milioni moja au milioni tano. Halafu unakuja, kija kuuza, kwa sababu amenunua bila kufahamu wapi atakuwa anunue, wamempiga, anakuja kuuza, anaishia kupata 500,000. Sasa pale kweli jamani, 500,000 nzima? Au kama ni milioni mbili na 500,000 yote imepotea kati ya milioni tatu. Kweli pale kuna duka litaendelea?
16: Hapana, na inakuwa ni ngumu, na ndio maana mara nyingi ukikuta familia, niseme mke na mume, wanasimamia miradi kwa pamoja, mara nyingi huwa hiyo familia haitetereki hata kama mmoja wapo akiondoka. Kwa hiyo haitetereki kwa sababu tayari mama anajua labda mimi hapa mali, labda mzigo tunachukulia sehemu fulani na sehemu fulani. Kwa hiyo anajua faida hii hapa inaenda hivi, labda hapa nikifanya hivi nitapata hasara, nikipitia njia hii kufuata mzigo nitapata hasara, nikipitia huku kuna faida naipata. Kwa hiyo lazima tu utakuta zile mali ambazo ameachiwa zinasimama na zinaendelezwa vizuri. Japokuwa wapo kweli ambao unakuta mtu ameachiwa mali, lakini unakuta baada ya muda zinaenda zinaisha. Wengine wanashawishika. Kuna kushawishika. Si, yani unakuta unajua kila kitu lakini umeshawishiwa. umeshawishika. Kuna mtu kakushawishi labda tuungane, tufanye hivi na hivi, achana na hiyo. Kuna biashara fulani mimi naifanya, nimeifanya kwa muda mrefu, sema tu ni mtaji sasa hivi umeisha au nilikwama sehemu fulani, lakini hii biashara ni nzuri. Unajikuta mtu amekushawishi na wewe tena unaacha kuendelea na kile ambacho ulikuwa unakifanya siku zote.
15: Unaanza hicho kingine ambacho pia ni kigeni.
16: Unaenda kuanza hicho ambacho ni kigeni kwako, sasa kinakushinda. Unakuta ni pagumu, na kwingine anakuambia hivyo anakutapeli na pesa, anaondoka kufuatia mzigo ndo anaondoka na hela mazima. Kwa hiyo unajikuta tena unaishi maisha magumu. Lakini kikubwa kama mwanamke, kuna miradi au mali ambazo umeweza kuachiwa na familia baada ya msiba, sasa hakikisha unakuwa shupavu. Kwa hiyo unachukua ile mikoba ambayo baba alikuwa ameibeba kuhakikisha maendeleo ya familia inaendelea bila kukwama kwa aina yoyote. Na kwa muda huu hapa tutausoma ujumbe wako msikilizaji, na baada ya ujumbe tutarejea hapa kwa ajili ya kuendelea kukuhabarisha taarifa ambazo tupo nazo hapa studio kupitia duru za habari. 48 dakika msikilizaji, tunaendelea na muda huu tunausoma ujumbe ambao umeutuma hapa duru za habari na mazingira FM. Anaitwa Cosmas Chazi wa Ilugu Magu, anasema matapeli ndio wengi mpaka kwenye tiba asili kila wakati, anasema tutatolewa kwa neema ya Mungu tu, hakuna namna. Haya, asante pia kwa ujumbe wako huo ambao umetutumia hapa studio kupitia kipindi hiki. Duru za habari, Kagwebe piga hapa kutoka Runara Busega, anasema hata huku kwa imezidi kutuharibisha, anasema unazidi kutuhabarisha habari mbalimbali mbali. Kwa mfano leo tumepata tahadhari ya wauza dawa holela ili tuepuke madhara ya kiafya yanayotupata watumiaji pamoja hadi tamati. Nasi tukwambie asante kwa ujumbe wako ambao umetutumia hapa studio. Tunaendelea duru za habari na mazingira FM. Anaitwa Amos Kasuke Makeje, anasema kipendo muite mnaita wa kutoka maeneo ya Karukekeli Nyamagusu, yanasema pamoja sana, nasi tukwambie asante. Duru za habari na mazingira FM, anaitwa Amos Kasuka, tukwambie Amos asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari na 91.7 Kisibunziri yupo Manyamanyama, zidisheni kutuhabarisha dada zangu na wapendwa, huyo aliyemuua mkewe kwa risasi anasema kuzuiliwa kwenda ukweni. Naona nyuma yako umekuja nusu. Duru za habari, Daudi Mahadha Gururi jina maarufu anaitwa Maseke kutoka kwa Yona Irobashi la Madi, anasema huyo msheji wa familia, msemaji wa familia yuko sawa kuwazuia ukoo wa kuweka yeka andika hivyo, na si tu kwambia asante. Tukiwa tunaendelea kusoma ujumbe wako duru za habari, sijaona mganga wa kuponesha kipara, anaitwa Magese Muriahiru kutoka Sagata mkoa wa Simiyu. Asante pia kutoka hapo Simiyu kwa ujumbe wako. Duru za habari, Juma kutoka Tarime anasema Mungu amsaidie. Jamani, tulikuwa na Tundurisu sangapi hapa? Haya bwana. Duru za habari, anaitwa Nyaswe Soba Isomba wa Nyamuswa, yeye anasema ya kwamba wanawake tuwe makini kama alivyosema mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Asante pia kwa ujumbe huo. Duru za habari, anaitwa Daudi Mahadha Gururi, asante kwa ujumbe wako cha kusoma. Duru za habari, anaitwa Adam Tuli kutoka Bwitegi Serengeti Mara, anasema ujumbe hao matapeli kweli wapo mpaka huku Mwitegi, juzi mtu katapeliwa 300,000 kwa nia ya kuponyeshwa PVU. Jamani, anasema tunashukuru sana ndugu watangazaji wa Mazingira FM, anasema kwa kuendelea mmeweza kutuelimisha, tuwe makini bai mtoto wa ukoma. Haya, asante mtoto wa kikoma pia kutoka Serengeti. Duru za habari ni msome kama maki hizo dawa mtandaoni nimekoma mimi nilipaka kuondoa upala lakini kilichotokea nywele zote kwisha. Haya, asante kwa ujumbe wako duru za habari. Donche kutoka Matanda mgodini, ni kweli mtu anauza dawa alafu unakutajia magonjwa zaidi ya 30. Hebu jiulize imepimwa maabara gani? Ni mkemia gani aliyethibitisha? Hebu Watanzania wenzangu tuchukue tahadhari kabla ya hatari. By Dutch, asante pia kutoka hapo duru za habari. Amos Mchele Mchele wa Blengedia kutoka Kitalamaka Center, karibu na Sayai, tupo pamoja dada zangu, tukwambia asante kwa ujumbe wako duru za habari. Ukituma ujumbe mara moja msikilizaji unatosha, usirudie tena. Duru za habari, Amos Mchele Mchele Mchele Mchele, ujumbe ni mmoja tu. Duru za habari, Magile Kenyenge kutoka Mwibagi Center anasema mtaa wa wauza miwa, pole sana waliopatwa na msiba huo, yule jamaa aliyempiga mke wake risasi, kama serikali imemkamata basi anyongwe. Ye kaandika hivyo. Haya, asante. Duru za habari, Shabani Mkama Kitalamaka Store anasema kweli matapeli wametapakaa sana kila kona wapo, mimi nashindwa kuelewa, sijui ni ugumu wa maisha ndio unafanya kubuni mbinu ya kuishi kwa njia ya utapeli ama la. Asante duru za habari. Batrazan Damian yupo kwenye shimo NASA, hakika 91.7 ni kisima cha habari, nasi tukwambia asante duru za habari. Omar yupo Bunda mpambano. Haya, asante kutoka hapo Omar. Duru za habari, nasema mimi nasikia kuwa kuna dawa ya kuzuia mtu kunywa pombe, inapatikana wapi? Kwa majina anaitwa Gati Mahia kutoka Musoma. Haya, asante kutoka hapo. Anaitwa Happy wa Musoma Nyakato, yanasema huyo dada aliyepigwa na bosi wake basi bosi akamatwe. Haya, asante. Duru za habari, anaitwa Daudi Mahadha, tukwambie asante Daudi Mahadha kwa ujumbe wako ambao ume tutumia hapa studio kupitia kipindi hiki cha duru za habari. Dakika ni 54 mara tu baada ya saa, dakika 54 mara tu baada ya saa 10. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio, nasi hapa tutausoma ujumbe ambao utakuwa umeweza kututumia kupitia kipindi hiki cha duru za habari kwa siku ya leo. Tunaendelea hapa kwa ajili ya kuhakikisha tunaendelea kukufikishia taarifa mbalimbali ambazo tumeziandaa kwa ajili ya kukuzifikisha kwako msikilizaji.
6: Jeshi la polisi mkoa wa Rukwa limewakamata na kuwafikisha mahakama ya mwanzo kipeta watu watatu waliopatikana hatia ya kumshambulia mwanamke mmoja

0: Polisi mkoa wa Rukwa limewataka wananchi kuacha tabia ya kujichukulia sheria mkononi na badala yake kutoa taarifa polisi ili hatua za kisheria zichukuliwe.
1: Hiyo ndio piga ila yako. Piga?
0: Yaani pale na kwanza ukiangalia umri
1: wa mwanamke.
0: Wale ambao wamekamatwa, ambao wamekutwa na hatia.
1: Ndiyo.
0: Ukiangalia umri wao ni ule umri ambao ni wazee
1: kabisa,
0: kwa sababu hapa mdogo ni miaka 62 lakini mkubwa kabisa ni miaka 88 na mwingine ana miaka 70. Ina maana ni wazee ambao labda walishateuliwa, walishachaguliwa na jamii, jina maarufu sana Nzengo, kwamba hawa ndio wazee wa kutoa adhabu. Kitokea mtu umeenda ndivyo sivyo, kama ni mtaa, kama ni kijiji, wao wazee ndio wanahusika kufanyaje?
1: Kutoa adhabu.
0: Kutoa adhabu. Sasa ni fimbo, utalambo fimbo ngapi hapo kama ndio wataamuru kwamba haya pigeni? Lakini tunaona kisa ni kwamba amekuwa na tabia ya kutoa matusi hadharani na hasa anapokuwa amelewa pombe. Sasa toka juzi tunasema kuhusiana na pombe. Pombe pia huwa ina tabia hiyo ya kuvuruga akili, nafika mahali unakuwa unazungumza masuala ambayo hata hayaeleweki, mambo ambayo hayaeleweki, kama ni kutoa matusi unatoa matusi. Lakini pombe hiyo hiyo inaweza ikamfanya mtu akajiona kwamba kalewa, kumbe hajaelewa, isipokuwa tu anataka kutimiza lengo lake ambalo amekusudia kulifanya. Kwa hiyo kile ambacho hapo kinaonekana ni kujichukulia sheria mkononi. Mempiga mtu, msababishia maumivu. Sasa sheria imewataka kila mmoja kutoa faini ya shilingi 40,000 na fidia ya shilingi 30,000 kwa sababu ya kumsababishia maumivu ambaye mwanamke huyu alitandikwa na watu hawa watatu. Sasa sheria mkononi, kujichukulia sheria mkononi, inawezekana limetokea huko Sumbawanga, hata hapa kuna watu wanajichukulia sheria nini
1: mkononi.
0: Haijalishi kwamba umefanya kosa gani, lakini tunaambiwa kwamba unapoona kwamba kuna mtu ameenda ndivyo sivyo, kafanya tukio la uhalifu ama anatarajia kufanya tukio la uhalifu, basi toa nini, toa taarifa kwa jeshi la polisi, tukijua kabisa kwamba polisi wapo kwa ajili ya kulinda raia na mali zao. Kwa hiyo ni vyema tukaepuka kujichukulia sheria mkononi kama ambavyo jeshi la polisi limekuwa likitoa taarifa hiyo, likitoa elimu hiyo ya kuacha kujichukulia sheria mkononi.
1: Msikilizaji, tunaenda mapumziko kuweza kupata ujumbe kutoka studio, na tukirejea atakuja kukufahamisha taarifa ya wananchi ambapo umetakiwa kujitokeza katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro kwa ajili ya kutambua miili ya ndugu zao waliofariki dunia katika ajali mbili zilizotokea Oktoba 8/2026 mkoani humo.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja isemayo YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
5: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Pana, mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90. Inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Pana 53. Hii ni ya muda wa kati, inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili. Inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Muhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9

0: M91 inakomaa kwa siku 90 hadi 100 ni nzuri sana. Mbegu za pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
1: E bana hii ni Bab kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la
2: Sante. Baada ya ujumbe kutoka studio, tumerejea hapa kwa ajili ya kuendelea kukuhabarisha kama tulivyo kujuza ya kwamba wananchi wametakiwa kujitokeza katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro kwa ajili ya kutambua miili ya ndugu zao waliofariki dunia katika ajali mbili zilizotokea Oktoba 8, 2026 mkoani humo. Akizungumza kaimu afisa mahusiano wa hospitali hiyo, Scholastica Solomoni Ndunga, amesema katika ajali ya kwanza hospitali ilipokea majeruhi 7 ambao wanaendelea na matibabu, kati yao mmoja amepelekwa katika hospitali ya taifa Muhimbili kwa matibabu zaidi, huku wengine wakilazwa katika chumba cha wagonjwa mahututi ICU. Aidha, hospitali imepokea miili minne ya wanaume watatu na mwanamke mmoja.
3: Tarehe 8 mwezi wa 10 2026 tuliweza kupokea ajali mbili, ambazo hizo ajali moja imetokea Dumira lakini nyingine imetokea Mkambalani. Ya kwanza hii iliyotokea Dumira ilitokea saa 2 ikihusisha gari ambayo imegongana na Land Cruiser pamoja na gari ya mizigo, lakini kwenye hiyo ajali tuweza kupokea majeruhi 7. Majeruhi hao wamepokewa katika hospitali yetu na wanaendelea na matibabu, na katika utambuzi wa awali mgonjwa mmoja alikuwa na hali ambayo iliruhusu kupewa rufaa, kwa alipewa rufaa jana kwenda hospitali ya taifa Muhimbili kwa ajili ya matibabu zaidi, lakini mwingine ameendelea na matibabu katika chumba cha huduma maalum kwa maana ICU. Lakini pia katika hiyo hiyo ajali ya Dumira tuliweza kupokea maiti 4. Maiti hizi wanaume ni 3 na mwanamke ni 1, na zote zimehifadhiwa katika chumba chetu cha mochwari pale hospitali. Lakini ajali ya pili hii imetokea saa 4 ndio tulianza kupokea hao majeruhi, ambao wamepokewa majeruhi ni 30. Majeruhi yao mchanganuo wake tumepokea wanawake 11. Na wanaume 19. Katika hao sasa hivi waliopo wodini mpaka sasa hizi wanaendelea na huduma na hali zao zinaendelea vizuri, wanawake wako 11 na wanaume ni 17. Kwa maana hao wanaume wawili wameweza kuruhusiwa, ambao ni watoto na hali zao zilikuwa ni njema kwa ajili ya kuruhusiwa. Lakini pia katika hiyo hiyo ajali tuliweza kupokea maiti 28 ambazo zilihusishwa sasa kwenye hiyo ajali ambayo ziligongana hapo na kupata na kuungua. Kwa hiyo katika hiyo ajali hizo maiti zilizoletwa ni zimeungua zingine, katika hizo maiti ni 28, na kuna zile ambazo zimetambulika na zingine hazijatambulika. Wametambulika kwa maana ya jinsia. Kwa hiyo maiti zilizotambulika kwa jinsia kwa upande wa wanaume ni 10 na wanawake ni 7. Lakini ziko maiti ambazo hazijatambulika pia kwa jinsia, na taratibu zingine zinaendelea, nazo ni 11. Lakini tukirudi kwa upande wa majeruhi, wote wameendelea kupewa huduma, na wale ambao tunaona hospitali haina uwezo nao wa kuendelea kupata huduma mahali hapa, basi huduma zinaendelea kutolewa na tunaendelea kutoa taarifa zao kadri inavyowezekana. Asante.
4: Kwa taratibu wote wa ndugu kuja kutambua miili hii ambayo ipo hapa.
3: Ili liko wazi na tunatamani wafike mapema ili kuweza kutambua hizo ambazo maiti zinaweza kutambulikana, kwa maana ile ajali ambayo ilitokea kule Dumira wanaweza wakatambua ndugu zao, lakini pia sambamba hao ambao wamepata kwenye hii ajali ambayo inahusisha moto, pia kuna maiti ambazo zingine zinatambulika. Lakini pia hata kama mtu hana uhakika wa ndugu yake, ni vizuri akafika, kwa sababu ziko taratibu ambazo zinafanyika, kwa maana vinasaba na taratibu zingine, ili kuweza kutambua maiti ambazo ziko katika mochwari yetu. Siku
5: basi Mungu azilaze roho za marehemu mahali pema peponi.
2: Amina.
5: Amina. Nakwambia kwamba ukiwa unasafiri, ukifika safari yako salama, mm-hmm, salimini, kwa kweli mshukuru Mungu.
2: Kwa kweli.
5: Na barabarani kuna mambo mengi.
2: Kabisa. Barabarani na mambo mengi, kwa hiyo unaaga, kuna wengine hawaagi.
5: Pia kuna wengine hawaagi na wengine wanadanganya.
2: Mm-hmm.
5: Yaani anakuaga kwamba anatoka lakini
2: hasemi ukweli anaelekea wapi.
5: Mhm.
2: Kwa hiyo ukisikia ajali kama yeye unasema lakini friends alisema yeye anaelekea Mwanza. Sidhani huko huko, hapana. Yaani unakuwa unakumbe tayari na yeye alikuwa anaelekea huko. Kwa hiyo tujifunze kuwa na ukweli basi. Kwa sababu safari zina mambo mengi, japokuwa safari sio kifo. Sio maana yake.
5: Safari sio kifo.
2: Msikilizaji, tunaendelea baada ya kukujuza kuhusiana na taarifa hiyo. Tulikujuza pia kuhusiana na taarifa ya binti wa kazi.
5: Mhm.
2: Ndio maana yake.
5: Ndio.
2: Tulikujuza kuhusiana na binti wa kazi ambaye alimepigwa na bosi wake. Shida ni nini? Na ni wapi? Binti anayefahamika kwa jina la Dizela, mzaliwa wa Kakonko mkoani Kigoma, amelazimika kupigwa, amelalamika kupigwa na mwajiri wake katika mtaa wa Kijenge kaskazini, kata ya Kimandoru jijini Arusha. Hiyo Dizela yeye ana aliletwa Arusha mwezi Agosti kufanya kazi za nyumbani. Sasa tukamsikilize akizungumza hapa nini kilipelekea mpaka akapigwa na bosi wake, basi utafahamu.
6: Nenda nimeshaambia mtoto wangu eti mtoto wangu mtoto wangu amesha amelazwa hafu haongei, nikalia nikilia, akachukua mkana kaniambia chukua nguo zako uondoke. Nikamwambia niondoke bila hela, ondoka kwanza sasa hivi sikutaki, nataka nibaki hapa nyumbani nione watoto wangu. Nikamwa baba kamupiga simu, hebu mtumie nauli mtoto wako ili aondo ili aje. Kaniambia nimtumie nauli hapo yuko nafanya kazi. Nikalia, wakachukua mkanda wakanipika bosi wangu na mtoto wake wakanipeleka chumbani. Ehe.
4: Hapa ulikuja lini?
6: Mwezi wa 8. Ehe. Bado sijachukua hela yoyote.
4: Wao wamekuja hapa, unafanya kazi gani zaidi?
6: Za ndani.
4: Sasa wewe una mtoto kule nyumbani?
6: Ninao.
4: Manake alikuwa anaumwa?
6: Anaumwa amelazwa, afa amezimia sasa hivi haongei.
4: Kwa hiyo ukamwambia kama unataka kwenda nyumbani?
6: Akaniambia kama nataka kuondoka, aondoka bila hela. Nikamwa akaniambia chukua nguo zako na maji, wakachukua mkanda wakanipika wakanipeleka chumba. Eti mimi sinunui sabuni, sinunui na maji. Wakachukua mkanda wakanipeleka chumbani wakanipika watu wawili.
4: Ndio ikawaje sasa?
6: Watu wameshakuja wakaniambia, wakamwambia eti muache huyo mtoto wa watu. Akaona kuniacha.
4: Wewe ni mtu wa wapi?
6: Wa Kakongo. Kakonko.
4: Kakonko.
6: Unapitia Kahama. Kigoma. Dizera.
7: Mlikubaliana mshahara wa shilingi ngapi?
6: 70.
7: Na kwa hiyo katika kuanzia mwezi wa 8 mpaka leo hajakupa kitu?
6: Hamna, sijachukua. Nataka nijiendee nyumbani.
7: Walio kupiga ni hawa mabinti wawili?
6: Binti mmoja na bosi wangu.
4: Bosi wako ni nani anaitwa?
6: Simjui jina.
7: Wewe aliye kufanyia connection huko ni nani?
6: Rafiki yake na bosi wangu akanileta huku.
4: Kwa sasa hivi nataka kwenda nyumbani.
6: Na maana nikiumwa wananiambia wewe hauumwi. Wakaniambia nikudeka. Ana siku wananitukana nikajinyamanzia tu, nikaona kama nimekuja kufanya kazi ngoja ninyamanzie ili nipate hela yangu tu. Leo sasa nikawaambia mtoto wangu amerazwa, nikalia akaona kunipiga.
2: Haya, nadhani msikilizaji umemsikiliza binti wa kazi ambaye
5: anajulikana kwa jina la Dizera. Ametoka Kakonko.
2: Mkoani Kigoma. Kwa hiyo amefika Arusha kwa ajili ya kufanya kazi za ndani. Yeye anakuambia toka mwezi wa 8 hajalipwa, kwa hiyo mtoto wake anaumwa, inatakiwa apewe hela ili akamuone mtoto. Bosi wake
5: anagoma.
2: Anagoma.
5: Hii inataka kufanana kama ya juzi, ilikuwa ni juzi, kwamba binti ameomba
2: aondoke,
5: akamuone mgonjwa. Bosi anakataa, akasema akaondoka na mtoto.
2: Akabeba mtoto akaondoka naye.
5: Sasa huyu naye anaambiwa mtoto wake anaumwa, ameondoka kula na mtoto.
2: Ndio.
5: Kuondoka ni changamoto. Haya, toka mwezi wa 8 binti unaye anakufanyia kazi. Mlishaelewana malipo, kumlipa ni changamoto. Sasa mwezi wa 8 mpaka leo hii hajapewa chochote.
2: Hajapewa chochote. Sasa uwezo ukajua ameenda mwezi wa 8 tarehe ngapi, kwa sababu hivi ni mwezi wa ngapi? Kumbe tulipo mwezi wa 10,
5: yani lazima awe
2: lazima
5: mara moja ni mara mbili.
2: Lazima inategemeana sasa na tarehe yenyewe uliofika pale, lakini lazima huo umeshalipwa. Kwa sababu tayari kuna mwezi mzima hapo
5: umeshaisha. Sasa kama mwezi wa 8 alienda tarehe 5, ina maana atakuwa amelipwa mara mbili, kwa maana tarehe 5 mwezi wa 9, tarehe 5 mwezi wa 10.
2: Wa 10.
5: Leo ni tarehe 9.
2: Jamani, mabosi
5: tulizungumza siku ile, muda mwingine jamani tunapowahitaji hawa watu, mnapowahitaji si kwamba sasa unamleta ili aje akome kabisa.
2: Achukie. Unajua kuna mtu unaweza ukamleta aje kufanya hiyo kazi, akatoka hapo anasema mimi siwezi. Yaani kumbe unakuta yule mtu ambaye anamuita ni mtu mwema kabisa, ambaye ataishi naye, amthamini, ambadilishie maisha. Lakini kwa sababu ametoka kwako huku, wewe alishakutana na visanga, mimi hapana. Hizo kazi tena? Siwezi.
5: Kazi za ndani siwezi. Na hii kwa sasa hivi utakubaliana na mimi Dina, watu wengi wanatafuta hawa watu. Sasa hivi ni bidhaa moja adimu sana. Ni watu ambao wamekuwa hawapatikani kirahisi.
2: Ndiyo.
5: Na hawapatikani kirahisi kutokana na matendo ambayo wamekuwa wakifanyiwa. Kama ambavyo umesema, leo hii amezuiliwa, na inawezekana siku unampata labda wakati mnaelewana, alikuambia kabisa mimi nina mtoto. Mtu akishakwambia na mtoto, kuna changamoto hizo za mtoto kuugua hivi kweli? Hebu fikiria, mtoto wako anaumwa, unashindwa kwenda kumuona mwanao?
2: Ni ngumu.
5: Hebu jifikirie kama ndio wewe, chukua kile kiatu cha mdada wa kazi kivae
2: wewe.
5: Kwamba mtoto wako anaumwa, halafu tena tunaenda mbali zaidi, wewe mwenyewe kama unafanya kazi kwa bosi wako wewe, ukimwambia bosi wako mimi mtoto wangu anaumwa naomba niende, akakwambia hapana fanya kazi zangu, nini kinatokea? Lakini kwa nini kwa mdada wa kazi unakuwa jasiri kiasi hicho, unazuia dada wa watu kwenda kumuona mwanae? Ule ni utesaji, unyanyasaji. Mtu anakueleza na yeye kumsikia inakuwa ni changamoto, hata kama unawaza kwamba nikimpatia ruhusa harudi. Kwani ni wakwako yule? Sio wakwako.
2: Sio wakwako. Na lazima mtoto wake lazima amuone, na kwao lazima aende.
5: Na hata akiamua kutokurudi si ni yeye?
2: Ni yeye mwenyewe.
5: Amefunga mkataba wa maisha kwamba wewe utafia hapa.
2: Na ni kwa nini sasa wewe umzuie, na uwe na wasiwasi hatorudi? Unamfanyia matendo yapi ambayo unahisi huyu akiondoka hapa hatorudi tena? Kwa hiyo kunakuwa na vitu vibaya ambavyo unavifanya, ndio maana unakaa unaona huyu nikishamruhusu tu aondoke hapa, sidhani kama atarudi. Kwa sababu kuna moja mbili tatu. Ishi naye vizuri. Hakuna anayejua kesho yake.
5: Sahihi. Huo unayemuona wa sasa hivi wa nini wa kazi gani hakufai. Lakini kumbuka mbona ndio ulimhitaji na yuko hapo kwako. Hata kama anafua nguo basi anakusaidia
2: kabisa.
5: Vyovyote vile atakavyokuwa anafanya anakusaidia. Kwa hiyo lazima tujue namna ya kuishi na hawa watu, tufahamu na wao ni binadamu na wao wanakutana na changamoto na wao wanatamani kukutana na familia yao baada ya kuachana nayo muda mrefu. Sio kwamba ukimshikilia sasa wewe ndio umemshikilia. Elewa nini? Bwana wao anataka kwenda nyumbani, yeye aenda kuona mtoto ndio. Basi kama atamkuta mtoto yuko vizuri, si mnaambizana, basi bwana wewe utaenda. Ila kama utamkuta mtoto anaendelea vizuri, unaweza ukamwangalia ndani ya siku tatu ukafanyaje? Ukarudi. Sasa wewe umekomaa tu kuzuia.
2: Ni kazi ngumu. Kwa hiyo wewe ukiishi na mtoto wa mtu basi usimzuie. Lakini pia majirani nao wameweza kuzungumza kuhusiana na tukio hilo.
8: Mimi naitwa Joyce Kimori. Hili jambo kwa kweli sio jema. Wala halijatupendeza kabisa hapa mtaani. Kwa sababu kama mtoto alikuwa na makosa wangempeleka kwa balozi ama kwa mwenyekiti. Hichi kitendo kinatakiwa kikomeshwe. Kwa sababu mimi binafsi sikuepo. Ingekuwa nipo hapa, sijui labda wangeniulia hapa kwa sababu singekubali hili jambo. Kwa hiyo ni la kukemea kabisa. Tunaona kwamba mtoto anaonewa na hata afya yake sio nzuri. Tunaona kama anaumwa, naye amesema anaumwa. Na hajapelekwa hospitali zaidi ya kipigo. Sijui kwa sababu wao wamesema kwamba wana askari wao. Kwa hiyo askari wao sijui ni upi ambaye anaruhusu hichi kitendo kilichofanyika hapa.
9: Sasa sikujua analia nini, Katika kulia mimi sina ukota maokoto. Napelekaga matakataka kwenye nani barabarani na ukotaga matakataka. Mabobo matakataka natoka watu nalipwa. Lakini sikujua analia nini. Ndio. Maoni yangu nikasemaje tusinyanyasike na watoto wa watu. Hata mimi na watoto tusinyanyase watoto wa watu.
2: Anakwambia tusinyanyase watoto wa watu kwa sababu na wewe una watoto. Usinyanyase basi watoto wa watu kwa sababu tayari huyo mtoto yupo kwako. Sasa ukaona kama vile sasa maisha yataishia hapo. Usinyanyase jamani. Ishi na mtoto wa mtu vizuri kama unavyoishi na watoto wako. Nadhani hiyo ndo kinga nzuri. Ishi na mtu vizuri kama unavyoishi na watu wengine wa karibu na wewe. Lakini pia mwenyekiti wa eneo hilo Justin na Joseph na pia ameweza kuzungumza kuhusia, ni mwenyekiti wa mtaa wa Kijenge Kaskazini, huyu anazungumzia kuhusiana na tukio hilo.
10: Tua Justin Joseph mwenyekiti wa mtaa Kijenge Kaskazini kata ya Kimandoro. Tukio, mimi nilikuwa ofisini nikapigiwa simu na wananchi. Nilipopigiwa simu na wananchi nikaambiwa kuna mdada wa kazi anapigwa yuko kundani. Na mimi nikachukua hatua nikafika hapa. Baada ya kufika getini kweli nikamkuta huyo dada aliyopigwa amekaa getini hapo. Amekaa na dada mmoja ambaye naye ni mhusika wa hiyo nyumba, lakini anasema huyo dada nikaa naye hapa nje yeye ndo alifanya mimi nikaokolewa baada ya kuko ndani kupigwa. Nikakuta wananchi hapo akanielezea situation nzima huyo dada alivyokuwa anapigwa huko ndani. Sasa hao wananchi walikuwa hapo nje wananiambia huyo dada anatishia na wao. Naambia sasa na nyinyi ngoja niwaitie askari. Na mimi nikamwambia usifanye hivyo. Kama imeshatokea hivi ni kukaa karibu tu na wananchi na station imeshatokea, mambo kusema unawaitia tena polisi sio sawa. Hawa ni wananchi na maana wana hasira za kwao. Wanaweza wakavunja hata mlango wakafanya nini. Kwa hiyo mimi nikawa nimekaa hapo getini ili kuzuia sasa wananchi wasifanyaje, wasilete vurugu ndani ya ile eneo ambapo mtoto amepigwa huyo. Kwa maelezo yake amesema amepigwa na bosi wake. Na amesema amepigwa na mtoto wa huyo mama na huyo mama mwenyewe. Huyu anasema yeye ameletwa kuja kufanya kazi kwa kweli. Ameletwa hapa ajafanye kazi. Kwa hiyo aliyomleta hapa na yeye anaya kwa sababu mama alikuwa amjui, amefanywa kuletwa hapa ajafanye kazi. Kwa sababu polisi wameshafika na polisi wameshamhoji mtoto wamemhoji na wahusika. Basi nasubiria sheria za polisi kwa sababu wamesema wanataka waende nao kituoni. Kule ndo watajua sasa nini cha kufanya. Haifai, haipendi, sio kwangu tu. Ni kwa mtu yoyote ule. Mtu anayetoka mbali na anakuja kutafuta maisha na anatafuta maisha. Na hiyo na mimi ni msafiri kama na wewe utavyokuwa tu msafiri. Kwa hiyo ni tupendane tu. Kama nimekosea mjali mtoto wa mwenzako kama unavyonijali mimi.
2: Kama mtu kakosea, mjali mtoto wa mwenzako kama unavyo mjali wa kwako, kwa sababu hapa wote watu wanatafuta maisha. Nakwambia wote ni wasafiri, hata wewe unaweza ukasafiri ukajikuta uko Kakonko alafu huyo ndo akawa mwenyeji wako, au mtoto wako akajikuta yuko Kakonko amefika akakutana na huyo ndo akawa mwenyeji wake, lakini kwa sababu ulikuwa unaishi naye vibaya uwezi jua labda na yeye. Kuna watu wengine wana visasi. Wazi huyu nilishi kwa wakawa na ninyanyasa.
5: Ndiyo.
2: No, mama kisa alininyanyasa. Kwa hiyo akarudishia labda hata mtoto alikuwa usiki, akarudisha visasi kwa mtoto. Lakini kama ukiishi naye vizuri, akifika kule ule ni undugu tayari, urafiki pia, anamkaribisha vizuri na yeye anajihisi kama amepata mtu wa nyumbani. Kwa sababu mtu ambao umeshawahi kuishi naye, kama ulishi naye vizuri, mkikutana unahisi kabisa mbona kama nipo nyumbani. Eh, unakuwa na amani. Kwa hiyo ndo hivyo msikilizaji, kama unahitaji mdada wa kazi, wewe unaishi na mdada wa kazi, hakikisha basi unaishi naye vizuri.
5: Tukiachana na hiyo taarifa, tuangazie taarifa nyingine. Tetemeko la ardhi lililokumba mkoa wa Kagera, haswa katika wilaya ya Bukoba ambayo ni makao makuu ya mkoa huo, imeripotiwa kutosababisha madhara kwa wakazi wa wilaya hiyo. Hii ni mara ya pili ndani ya miaka 10 ambapo tetemeko la mara ya mwisho mkoa huo kukumbwa na tetemeko lililoacha madhara makubwa kwa wakazi, miundombinu na malazi ni mwaka 2016. Sasa tusikilize baadhi ya wananchi wakizungumza namna ambavyo ilikuwa.
11: Kwanza mara ya kwanza wakati tetemeko linakuja nilikuwa nyumbani hapa kweli sikulijua mwanzoni, kwa sababu kama mara ya kwanza kwenye sanane kuipita kama kamvua. Baada ya kale kamvua ndio tetemeko lilifika saa 11 hadi dakika 23. Ilipokuja kwanza mimi nilifikiri ni upepo, lakini baada ya mtetemeko kuwa mwingi, kitu ambacho nilifanya cha tahadhari, niliamsha vijana wangu watoto, tukafungua mlango na tukatoka nje kwa tahadhari kwamba yawezekana likizidi tusiwe tukamkiona ukuta.
12: Ni tukio ambalo siwezi kulielezea, yani mtu ukapata picha halisi. Ni tukio la sekunde chache, lakini tukio ambalo ni hatari kubwa sana. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu. Lakini nyumba imepata baadhi ya nyufa, lakini eneo langu la bafu tiles zimeshuka, zimedondoka. Kwa hiyo nina imani kwamba mafundi watakapopita kuangalia labda kuna baadhi ya maeneo pia tutakuwa tumeathirika.
2: Ni baadhi sasa ya wananchi ambao tetemeko hilo limepitia katika maeneo yao mkoani Kagera, wakizungumza athari ambazo wameweza kukutana nazo. Lakini na wao wamesema kuna athari, lakini sio kubwa sana, ila zime, kuna mwingine anakuambia kidogo, kuna kuta zimepasuka pasuka kama hivyo. Lakini pia kamanda wa zimamoto na uokoaji Mkonyani naye ameweza kuzungumzia kuhusiana na tetemeko hilo la ardhi.
13: Jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Kagera unaendelea na ufuatiliaji wa maeneo mbalimbali ili kuweza kupata madhara au kupata taarifa yoyote ambayo inahusiana na madhara ya hizi tetemeko. Lakini mpaka sasa hakuna madhara yoyote ambayo yametokana na hilo tetemeko ambalo limeikumba mkoa wa Kagera.
5: Wakati anazungumza kamanda, hapakuwa na madhara makubwa ambayo yametokea kutokana na tetemeko lililotokea mkoa wa Kagera na hasa wilaya ya Bukoba.
2: Ehe. Lakini pia mkuu wa mkoa wa Kagera Kanali Ramadhani Kido naye ameweza kuzungumza kuhusiana na tetemeko hilo.
14: Mpaka sasa katika maeneo mkoani kwetu hali ni shwari. Hakuna taarifa zozote za madhara zimezoweza kuripotiwa. Aidha, timu au kitengo chetu kinachohusiana na maafa kinaendelea kufanya tathmini ya kina katika maeneo yetu ili kuweza kupata taarifa za kuona kama iwapo kuna madhara yoyote yaliyojitokeza, na kama serikali tuweze kuzidi kuchukua hatua.
2: Ni serikali kuendelea kuchukua hatua, lakini pia amesema hakuna madhara ambayo yamejitokeza yeye kwa upande wake. mkuu wa mkoa wa Kagera Kana Ramadhani Kido akizungumza kuhusiana na tetemeko hilo.
5: Sawa, ni taarifa hiyo kutokea kule mkoa ni Kagera, wilaya ya Bukoba. Pamoja na kwamba tetemeko limetokea, lakini hakuna madhara ambayo yamejitokeza ukilinganisha na madhara ambayo yalitokea mwaka 2016 ambapo tetemeko pia lilipita na kuacha madhara makubwa. Kwa wakati huu tuangazie taarifa hii ya Mwigulu alika mitaji ya kimataifa Tanzania. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewahimiza wawekezaji wa kimataifa kuelekeza mitaji yao Tanzania, akitaja sera, sheria na miundombinu kuwa miongoni mwa mazingira yanayolenga kuvutia uwekezaji katika sekta za benki, madini na maeneo mengine ya uchumi. Dr. Mwigulu ametoa wito huo leo Oktoba 9, 2026 nchini Uingereza alipokutana na wawekezaji walioshiriki kongamano la kimataifa la uwekezaji wa na masoko ya fedha. Katika mazungumzo hayo, Waziri Mkuu ameeleza fursa ya uwekezaji zilizopo nchini Tanzania na kuzisisitiza umuhimu wa mazingira wezeshi katika kuvutia mitaji na kukuza shughuli za kiuchumi. Kongamano hilo ni sehemu ya mikutano inayompa Waziri Mkuu fursa ya kuwasiliana na wawekezaji wa kimataifa kuhusu uwezekano wa kuwekeza nchini. Dr. Mwigulu yuko Uingereza kwa ziara ya kikazi ya siku 5.
2: Yupo Uingereza kwa ziara ya kikazi ya siku 5. Ziara ya kikazi ya siku 5. Kwa hiyo msikilizaji, ukiwa unaendelea kuitegea sikio Mazingira FM, turejee tena kwa ajili ya kusoma ujumbe wako mfupi ambao umetutumia hapa, na baadaye tutarejea tena kwa ajili ya kuweza kuendelea kukuhabarisha. Duru za habari kina Raheli Simba kesho tena jamani. Tumefika kwenye Simba sangapi sisi? Tunaendelea kusoma ujumbe wako msikilizaji, na ukituma ujumbe mara moja unatosha kabisa. Usitume ujumbe kwa mara nyingine tena hapa Duru za habari na Mazingira FM. Huyo dada amenyanyasika ya kutosha, huyo bosi wake akamatwe tu au atoe faini kwanza. Bai Masudi kutoka Misisi, asante Masudi kutoka Misisi. Anasema naitwa Kisi Bunziri, yupo Manyamanyama, fanya kama jamani Kisi Bunziri. Haya bwana, tunaendelea hapa kupitia ujumbe wako mfupi ambao umeutuma hapa Duru za habari. Anaitwa Gerald, yupo Runala, anasema mimi naona huyo dada wa kazi jamani apewe tu hela yake, hata kama mtoto haumwi ajue kuna mambo kayaona mabaya. Kwa kweli siwezi kusema sana, hata mimi nimeajiriwa, hata mimi yananitokea hivyo hivyo, lakini mpaka sasa nipo naye bosi wangu. Haya, asante. Kutoka hapo Duru za habari na Mazingira FM, Kiza Jinsi kutoka pande za Musoma anasema mimi nimpe pole tu huyo dada wa kazi kwa kitendo hicho alichofanyiwa na huyo mwajiri wake, apewe tu mafundisho ili wengine wenye tabia kama zao anasema waache. Asante pia kwa ujumbe huo. Duru za habari macho madogo wa Sazira Mikuyuni 91.7 mzidi kutuelimisha. Ni kweli waganga wamezidi mtandaoni, tuwe makini. Asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari, Yohana Nduta kutoka Lamadi Makanisani anasema tupo pamoja sana hadi mwisho wa kipindi hiki, tukwambie asante. Kutoka huko Duru za habari, mwanaharakati au mrevi wa 91.7 Mazingira FM kutoka Bunda mji sekondari yanasema jamani, mimi naona aliyepewa adhabu kutoa matusi akiwa amelewa sawa kabisa. Haya, asante pia. Duru za habari, msomi kama Jaki Muge kutoka Jitilola anasema ukweli kabisa, wauzaji wa madawa wamekuwa matapeli sana. Yeka andika hivyo, shukrani pia kwa ujumbe wako. Duru za habari Samuel Chanzi kutoka Kalimela, kila kona wapo matapeli waaminifu, kumbe wapo dunia ipi, wachache sana, ila Mwenyezi Mungu ndo anajua yote. Tuendelee tu kwenda makanisani, anasema la sivyo watu wote tutachomwa moto. Haya, asante. Anaitwa Wakuru John kutoka Mugumu Serengeti, anasema vema wakatazwe kushiriki msibani ili kuepusha msiba wa pili, maana hasira haina dawa. Asante kutoka Mugumu Serengeti. Duru za habari kuwa Philbon tapeli hata mwanao awezi, anasema anaweza kukutapeli, hata watoto tuangalie sana, na wanatapeli na wao. Haya bwana, asante pia. Duru za habari mwite Amos Mchele, Mchele au wa Bule Gedia kutoka Italamaka, tukwambie asante pia kwa ujumbe wako. Tunaendelea msikilizaji kukufikishia taarifa ambazo tupo nazo hapa studio, ikiwa dakika ni ya 32 mara tu baada ya saa 11 kamili za jioni.
5: Tuelekee kule mkoani Geita. Mbunge wa jimbo la Bukombe Dr. Doto Biteko amewahimiza wazazi kuwafundisha watoto kuacha kulalamika, akisisitiza umuhimu wa malezi yanayowajenga kuwa watu wenye mtazamo chanya na wanaokabiliana na changamoto za maisha. Dr. Biteko ameyasema hayo leo Oktoba 9, 2026 wilayani Bukombe mkoani Geita, wakati wa kilele cha maadhimisho ya siku ya mwalimu ambayo dunia huadhimisha kila mwaka Oktoba 5, ambapo pia amesisitiza umuhimu wa jamii kuwathamini walimu na kuwapa heshima wanayostahili katika maeneo yao.
15: Pe heshima yake. Tunaweza tusimpe kila anachohitaji kwa wakati, lakini tumpe heshima yake. Huwa inaniuma sana pale ambapo mwalimu mmoja, na hili wanalirudia mara kwa mara, mwalimu mmoja anafanya kosa moja, hukumu inatoka kwa walimu wote kana kwamba taaluma nzima ina matatizo. Walimu hawa ni binadamu. Wanakaa na watoto wetu kwa masaa mengi kuliko sisi tunavyokaa nao. Tunawahitaji walimu kuliko sisi, kuliko wao wanavyotuhitaji sisi. Walimu wa Bukombe, nataka niwaombe wananchi wenzangu wa Bukombe, walimu wachache tulio nao tuwatunze, tuwalinde, tuwape heshima yao, ili uwepo wao kwenye wilaya yetu ya Bukombe watupe watoto ambao watakuwa chanzo cha maendeleo kwenye nchi yetu. Hakuna muujiza kwenye maendeleo zaidi ya kuwekeza kwenye elimu na kupitia mwalimu. Nataka niwaombe walimu, na ninyi mnapofanya kazi yenu, Mungu awatie nguvu. Naomba mchape kazi. Endeleeni kutupa heshima. Mnapokuwa wa kwanza, kwa kweli hampati sifa peke yenu. Mimi mbunge napata heshima, mkuu wa wilaya anapata heshima, mkurugenzi anapata heshima, na niwaambieni pengine hauwezi kujua, pengine na hata kale kamkeka mkuu wa wilaya na mkurugenzi kubaki, pengine na ninyi mna mchango kwa kazi mlioifanya. Kwa hiyo niwaombe mfanye kazi. Niwaombe wakati wote mnapofundisha, tufundishieni watoto wetu moyo wa kupenda kazi. Kafundisheni watoto kwa mwaka unaokuja moyo wa kutatua matatizo. Wafundisheni watoto kukataa kulalamika na kuhamisha lawama kutoka kwao kuzipeleka kwa watu wengine. Wafundisheni watoto na mwale wajenge kujitegemea na si kutegemea wengine, na kuacha kuwa jamii ya walalamishi. Kila mwanafunzi anayepita mikononi mwenu, mpeni mbinu ya kukabiliana na changamoto badala ya kutamani mtu mwingine kutatua changamoto zake. Kila
2: wazazi tumefikiwa
5: wazazi, najua ni wameadhimisha siku ya mwalimu duniani. Ndiyo. Lakini kumbuka ya kwamba kila ambacho Dr. Biteko amekizungumza mbunge wa Bukombe ni kwamba baadhi ya wazazi, ile mtoto akirudi ni kulalamika, mpaka mtoto naye anazoea malalamishi kwamba hivi kumbe kulalamika ni kawaida. Hakuna ujasiri. Mm-hmm. Hakuna njia za kumfundisha mtoto kwamba ikitokea una changamoto moja mbili tatu basi utakabiliana nayo kwa namna hii.
2: Unajua kuna baadhi ya wazazi, na kama alichokisisitiza hapa ni umuhimu wa malezi. Kwa hiyo ambapo inatakiwa kama mzazi unamjenga mtoto awe na mtazamo chanya, Kwa hiyo ili aweze kukabiliana na changamoto za maisha ambazo anaweza akakutana nazo. Kwa sababu mtoto anajenga akiwa bado mdogo. Hawezi kumjenga mtu ameshafikisha miaka labda 20, amemaliza chuo ndo uanze kumjenga. Mm-hmm. Utakuwa tayari umeshachelewa.
5: Mm-hmm. Wanakuambia mtoto mkunje angali mbichi. Samaki mkunje angali mbichi. Kwa hiyo kwa mtoto mkunje, yani kama ni kumuelekeza, muelekeza akiwa bado mdogo, ili akili ile ambayo anaendelea kukua nayo akuwe akijua kabisa kwamba kufanya hiki ni vibaya.
2: Mm-hmm.
5: Kufanya hivi ni vizuri.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Na nikikutana na changamoto hii labda hata nimeadhibiwa hapa na mwalimu. Nimeadhibiwa kwa sababu nimekosa.
5: Ehe.
2: Unaona?
5: Mwambie mtoto kwamba hakuna mwalimu ambaye atakupiga tu bila sababu.
2: Bila sababu.
5: Sasa sisi wenyewe wazazi, mtoto akija amekwambia unajua mwalimu amenipiga, unaanza na mwalimu wenu hawa. Mwalimu anaogopa sana. Hasa mtu anapigwa. Sasa
2: unapigwa ndio ile mtoto anapigwa na mwalimu analia anasema na ngoja nikamwambie baba. Baba aje. Unaona? Au ni kwa vile tu siku hiyo amepigwa akasikia baba akaenda nyumbani analalamika akasikia baba ameshika simu amekutafuta anakupigia anakuwa mkali. Ni kwa nini? Mwache mtoto wangu achana naye kabisa. Kwa hiyo mwalimu mwingine naye akimpiga anasema ngoja huyu naye siku ile amebeba salimkoromea yule mwalimu naenda tena kumsema. Kwa hiyo cha kufanya nadhani ni wewe mzazi kumlea mtoto ajue, yani umlee kukabiliana na changamoto. Sio mtoto anakuwa lelema, wanasema lelemama lelemama.
5: Nyanya. Kwa hiyo kidogo tu imeshatoboka.
2: Mtoto hata akiambiwa fua hiyo nguo, mtoto anaweza kazi tena kazi, mimi ni nzie wapi tena mambo ya kuanza kufua. Si ufue hizo soksi zako. Kwa sababu tu labda hata kuna dada wa kazi wametoka shule mtoto uko darasa la 6 la 7 fua soksi zako anasema yani huyu dai toka amekuja hapa tena anaanza kuniambia mimi nianze kufua nguo. Yani unamlea mtoto malezi ambayo hayamjengi bali yatambomoa, yatamdidimiza. Kwa hiyo hakikisha ndio inafikia hatua watoto sasa wamekuwa wakubwa mzazi anaanza kulalamika. Yani umekaa kimayai mayai tu, hayo mayai umeyatengeneza wewe. Kwa hiyo natakiwa uhakikishe wewe kama mzazi unamlea mtoto ili aweze kukabiliana na matatizo, changamoto ambazo ataweza kukutana nazo katika maisha. Unamwambia mtoto kuna moja, kuna leo tumepata, kuna kesho tutakosa pia.
5: Sahihi kabisa.
2: Leo tumekula hivi, kesho tutakula dagaa. Kwa hiyo uelewe kabisa leo tumekula mlenda, lakini kesho Mungu atasaidia tunaweza tukapata chochote kitu pia kizuri tukala. Sio mtoto akiona tu upo unasonga ugali anakaa mlangoni anaanza kulia. Mimi siri naumwa. Kwa nini umemzoesha unampikia vitu vingi tofauti tofauti?
5: Wali,
2: chipsi, ndizi, nini? Anajua hapa nikisema naumwa chipsi italetwa. Kwa hiyo unamlea mtoto ukitoka wewe au huyo mtoto akiondoka hata akaenda likizo kwa mtu, akirudi amekonda.
5: Kisa kulaumu ndugu yako.
2: Mbona mtoto wangu
5: ilikuwa hauli mwanao?
2: Mbona mtoto amerudi jamani amekuwa hivi? Alikuwa hali. Mbona mtoto amerudi yupo hivi? Au ndio ile mtoto anafika kule kumbe ni chakula anachokutana nacho, anaona tu anaugua. Akiwa mkubwa anaugua. Unaumwa umekuaje? Mimi naumwa, ile upigiwe simu mtoto anaumwa huko na yeye akishasikia sauti ya mama ndio
5: anachozilika. Na machozi yanatiririka.
2: Na machozi yanatiririka na kuongea na shindo. Mama anasema ngoje nimfuate kesho. Au mpandishe tu gari uje mpe na mtu fulani amlete. Kumbe anaona huku maisha magumu. Kwa hiyo jamani tulee watoto vizuri. Mtoto ajue leo ni kuna hiki, kesho kuna hiki, kuna changamoto hii, kuna changamoto hii. Ajue vyote hivyo. Tunafikie tukuhabarishe pia na tuitimishe na taarifa hii hapa ambapo tunaendelea kukuhabarisha, tunahitimisha na taarifa ya waziri wa viwanda na biashara mheshimiwa Judith Kapinga. Yeye amewataka wazalishaji wa saruji nchini kuhakikisha wanaepuka tabia ya kuhujumu soko kwa kufanya mjengeko wa bei za saruji kwenye soko. Kwa hiyo amesema hayo mkoani Mbeya wakati wa ziara yake katika viwanda vya saruji cha Mbeya Cementi, ambapo alikagua shughuli za uzalishaji, kusikiliza changamoto zao na kutambua fursa zilizopo katika sekta ya viwanda. Waziri Kapinga amesema serikali iko makini na itachukua hatua stahiki kwa wazalishaji au kiwanda cha saruji kitakacho bainika. Lakini vile vile amewataka kuhakikisha wanazalisha saruji kwa wingi na kuwafikia wananchi wa chini kwa bei iliyopangwa kupitia mawakala wao. Aidha, Waziri Kapinga pia ametembelea kiwanda cha magodoro cha G&B na kiwanda cha TBL, ambapo amesisitiza kuwa serikali haitakubali changamoto za wafanyabiashara kubaki bila majibu, hivyo wizara katika maeneo ya uzalishaji itaendelea kutumika kama sehemu ya kusikiliza kero, kutambua fursa na kuweka mikakati ya kuzitatua. Msikilizaji, moja kwa moja tunaelekea katika sikio la msikilizaji ndasi yako ili tuweze kusikia sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Pia unapopiga simu, basi punguza sauti ya redio ili tuweze kuelewana, lakini pia tumia muda vizuri na mwingine pia aweze kupata nafasi ya kuweza kuchangia. Namba ni 0656555571 na 0684600007.
16: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
2: Ni sikio la msikilizaji. Tunapokea simu yako hapa, tufahamu sikio lako limesikia nini. Hello.
17: Bari hapo studio.
2: Salama, unaitwa nani, upo wapi?
17: Sauti ya Victor Paulo ile maarufu Samba Samba, onena napiga simu kwa Rob Center hapa.
2: Karibu.
17: Asante sana. Kwenye sikio la msikilizaji nimesikiliza mambo mengi, ila mimi nataka niondoke na hili la Kigoma aliyepigwa huyu mfanyakazi wa ndani na bosi wake pamoja na huyu binti wake. Kwa kweli hiyo tukio mimi limenisikitisha sana. Kumpiga mtu alafu namwambia aende nyumbani bila hela, alafu namfukuza achukue na nguo na huko anaenda kwa mtoto anayeumwa. Ila mimi nataka serikali imchukulie huyo mtu hatua kabisa, afungwe, maana hiyo ni unyanyasaji wa kijinsia. Mimi narudi hapa Ruavu.
2: Asante kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu. Halo. Halo. Halo msikilizaji. Haya, si tukutoe hewani, tupokee simu nyingine hapa. Na ukipiga simu uwe na ule utayari wa kuweza kuzungumza. Halo. Haya bwana, naona mambo hayajakaa sawa. Tunaweka mambo sawa huku tunaendelea kupokea simu. Halo? Pole, lakini una nafasi pia ya kuweza kurudia kupiga simu yako. Halo?
18: Halo?
2: Unaitwa nani?
18: Ndio tangazaji, hapa mnaongea tu na kaka Tinga, waziri wa maji. Ni kwamba tunaona mtaa Mlimani jamioni hapa.
2: Karibu.
18: Asante sana. Nataka niongelee maneno mawili ndani ya dakika moja kabla ya kuachana line ya ndani yako. Namba moja, nataka niongelee kuhusu huyu dada ambaye nimesikia akiongea kabisa ni mfanyakazi na ni mtu ambaye anaonekana alitoka kwao ndani ya makubaliano, na akaambia kabisa mtu kwao anaenda kufanya kazi na mtoto nyumbani. Lakini pamoja na kwamba na pamoja na hayo yote, naona ugonjwa wa siku zote ni jambo ambalo haizuiziki. Huyu mtu anafanya kazi mwezi wa nane, na ameomba hela yake kwamba kaone mtoto, si kama jambo msaada, ameomba mshahara wake. Mimi naomba tu nishauri watu ambao wanafanyiwa kazi kwamba hebu kaa ukijua kwamba watu wanategemeana, kwamba leo hii wewe ulikuwa unategemea kufanya kazi, amekuja kufanyia kazi kama mshahara wake, kwa nini simpe? Na kwa nini ulimkize mshahara mmoja nane hadi mwezi wa kati wa 10 leo hii bado anaonekana hela ambayo hata huyu mtu naye ana familia ambayo anategemea, inamtegemea. Kama tunashauri kwamba watu kwamba kama unajua kama unafanya kazi, basi kama ukija kwamba na yeye unamtegemea, yeye anakutegemea, kwa naomba kwamba badilike. Na sala pili kwamba katika malezi ya jamii, haya malezi yapo siku zote, na kama mlea mtoto kipindi ulivyo mlea, na kama ukijua kwamba kila kishukuta inawezekana ukakoswa. Leo kwa mfano kama mimi hapa mtoto wangu labda ni mazoea, labda kwa kuwaletea mandazi ama anakula labda vitu vizuri, lakini iko siku moja anaondoka kwenda sehemu nyingine, wala atakuwa amebadilika. Naomba tu kwamba leo watoto wetu katika hali iliyopo, ili basi wasije wakachukua hata wengine katika maisha yao, na kile ndio tunaona.
2: Asante pia kwa simu yako. Tunapokea simu nyingine hapa kuendelea kufahamu sikio limesikia nini. Hello.
19: Hello, habari ya studio Dina Sham.
2: Salama, unaitwa nani, upo wapi?
19: Ni sauti yake ni mama lingine ya Tadeo Langa Mwangwa Msimbazi, ni mwana sikolojia wa ndoa Tarime mjini Ribu Center, ndo menaanza kuidai dadangu.
2: Karibu.
19: Asante. Mimi nitamsikia la kwanza, nitagusia la huyu mfanyakazi wa ndani. Dadangu, mfanyakazi wa ndani ni wengi wananyanyasika, lakini wanashindwa kwenda kutoa taarifa. Na mimi nilishasema ambao tunawaajiri wafanyakazi wa ndani tuwachukulie kama watoto wetu. Mimi hata juzi mlivyozungumzia kwamba mtukaiba mtoto, sikushangaa, niliona ni jambo la kawaida, kwa sababu tunavurishi na hawa dada wa kazi. Tunaishi kama tunaishi na wanyama, lakini kama tungekuwa tunawapenda hawa dada, tunawaheshimu, tunatambua kwamba ni familia yetu, haya yote asingejitokeza, lakini tunaishi nao kama wanyama. Mda mwingine mpaka sahani za kutumia walishatengewa, yani wanakula meza yao, unabeba wewe mwenye nyumba unatumia meza yako na sahani zako. Kwa mimi binafsi, hao wadada hatuwatendei haki, tunawanyanyasa. Jaribu kama kwa viongozi wa mitaa wanisikiliza, wajaribu kuwa wanapita, jamani, wanakagua hawa dada. Hawa dada wanateseka sana, wananyanyasika sana. Yani kuna umama wenye nyumba na wababu wana roho mbaya, jamani, sio tunawachukulia kama watoto wetu. Leo huko leo na maisha mazuri na tamba, Mwenyezi Mungu anaweza za kuchukua kama hao waliopata ajali. Umeondoka umenyanyasa mtoto wa watu wako, kwa kinyanyaso huko utakapokuwa utajisikia vizuri. Kwa hiyo jambo zuri, jamani, tujaribu kuwa na utu, tuwalee kama watoto wetu. Bara la pili ila huyu mama aliyoadhibiwa, kwa mimi binafsi naona kama serikali mna mingine inatubana. Wale waliyemwadhibu ni watu wazima. Mama kakosea, anapita anatoa matusi, anatoa matusi aibu, anaadhibiwa na wazee. Ukitapo shindwa kwa mimi, sio muda mwingine tunakuja tunalaumu serikali, na serikali inalaumu kwamba maadili yameporomoka. Maadili lazima aporomoke. Kama unamwadhibu mama mtu mzima na jeshimu, hajiheshimu, anatoa matusi ya dharani, kwani kumwadhibu kuna shida? Zamani kulikuwa na kimila, wazee wa kimila walikuwepo, wazee wa koo walikuwepo, wanaadhibiwa. Lakini sasa hivi ukimgusa mtu anaenda kuhukumiwa kwamba umemwadhibu, sijui umevunja sheria, sijui haki za binadamu. Kwa hiyo ndio wanatupelekea tunakuwa na kizazi ambacho hakina maadili, hakina heshima. Lakini na sisi wazazi inakuwa kama inatubana. Sasa kama mzee wa miaka 80 anamwadhibu mama, anasoma tu, anaenda kuhukumiwa kwamba amemwadhibu mtu amemwonea, jamani, tunakoelekea tutakuwa na kizazi kibofu. Kwa hiyo ni njema.
2: Asante. Kutoka hapo tunaendelea hapa kwa ajili ya kupokea simu yako. Halo.
20: Halo.
2: Unaitwa nani, upo wapi?
20: Asante sana. Hii ni sauti ya Bonge Mzanyanya. Bonge Mzanyanya, hiyo simu ndio bora. Wapi studio?
2: Salama. Karibu.
20: Asante sana. Ngoja niende moja kwa moja kusikio la maji. Nisikiliza mengi sana, lakini hilo kusa mimi za kuhusu dada wa kazi kufanyiwa ukatili mkubwa sana na huyo mama wa kazi. Kwa hiyo mimi napenda serikali ichukue sheria, na sio kwa huyu tu, kwa wa mama wote wanaofanyia dada wa kazi, kusudi iwe fundisho kwa wote. Asante Bonge Mzanyanya na chela.
2: Asante kutoka hapo pia kwa simu yako. Tunaendelea hapa kupokea simu. Halo.
21: Halo studio.
2: Unaitwa nani, upo wapi?
21: Huyo ni yule wa Pedro Steven Mkonga Nguto, mtu mweusi hapa. Tuwapendeza watangazaji, naomba kujaranda sauti ya radio.
2: Karibu.
21: Kwanza na kwanza niwapongeze kwa kuanza kudhibiti wanaoshika laini, wanaohutubia badala ya kuzungumza. Nirudi kwenye mada. Halo.
2: Tunakusikiliza.
21: Kidogo mnapotea potea, si mtambo wetu hapo umekaaje? Ni kwamba mimi niende tu kwa huyu mtoto ambaye ni malezi sasa hivi. Ndugu watangazaji, kwa watoto hawa tunawalea, wakati mwingine tunawatekeza mno. Kwa mfano, walimu walikuwa wanapetesha watoto tu maji, mtoto akituma mwalimu akituma mtoto alete maji. Wazazi wanakuja juu sana, wanatoa wanapata mishahara. Sasa kwa nini wanasomba maji? Sasa unaangalia mtoto kubeba maji anampelekea mwalimu kwa tatizo gani? Lakini la pili ni kwamba unakuta kuna walimu wanalimwa bustani, watoto wasilime. Mtoto anasoma tangu la saba la kwanza mpaka la saba, hajui kushika jembe, hajui kufanyaje, akirudi nyumbani amezaa la saba. Sasa sasa mtoto huyu sikuwa akienda JKT, wewe ulikuwa unataka ashike kazi yoyote, ndio anakuta anakimbia JKT. Sasa tunafanyaje hivi? Ni mkunga nguto mtumwenzenyenu yo.
2: Asante. Kutoka hapo tunaelekea katika pepesa pepesa.
0: Pepesa pepesa katika duru za habari. Pepesa pepesa katika duru za habari. Pepesa pepesa katika duru za habari.
2: Ni pepesa pepesa katika duru za habari, tukiangazia yale machache kati ya yale mengi ambayo yameandikwa katika mitandao ya kijamii kwa siku hii hapa ya leo, tukiwa tunaendelea na pepesa pepesa hapa, tukiwa tunakupepesea, tukianza na Waziri Chogoro. Yeye ni katika ukurasa wa Mwananchi, wao wameandika Waziri Chogoro awataka vijana kutumia fursa zinazowazunguka kujijenga kiuchumi, ambapo Waziri wa Kilimo Daniel Chogoro ametoa wito kwa vijana wanaopata fursa katika maeneo mbalimbali kuzitumia kujiandaa na maisha ya uzeeni ili kuepuka ugumu wa maisha baada ya kuzeeka. Chogoro ametoa wito huo leo Ijumaa Oktoba 9, 2026 wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusu utekelezaji wa awamu ya kwanza ya mradi wa Jenga Kesho iliyo bora na kutoa taarifa ya kuanza kwa awamu ya pili inayotarajiwa kufanikisha vijana na wanawake 2,437 kutoka halmashauri 18 nchini. Tunaendelea msikilizaji na pepesa pepesa.
5: Ndiyo, tunaendelea na pepesa pepesa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ametuma salamu za rambirambi kwa mkuu wa mkoa wa Morogoro Queen Sendiga na mkuu wa jeshi la polisi Tanzania IGP Camillus Wambura kutokana na vifo vya watu 32 vilivyotokana na ajali mbili tofauti za barabarani mkoani humo. Vifo hivyo vilivyotokea usiku wa jana Alhamisi Oktoba 8, 2026 vinajumuisha watu 28 waliofariki katika ajali ya basi la Green Line na lori eneo la Mkambarani, pamoja na askari polisi watatu na raia mmoja waliofariki katika ajali nyingine. Salamu hizo zimetolewa leo Ijumaa Oktoba 9, 2026 kupitia taarifa iliyotolewa na kaimu mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais Ikulu Shaban Kisu.
2: Na katika ukurasa wa Mazingira FM wameandika ya kwamba Kichuri ni moja ya kivutio cha utalii Mara, ambapo mkuu wa mkoa wa Mara Brigadier Jenerali Evans Mtambi amesema Kichuri ni utamaduni halisi wa mkoa wa Mara, unapashwa kutambuliwa na kuendelezwa kama sehemu ya utambulisho wa mkoa huo. Jenerali Mtambi amesema hayo Oktoba 8 wakati akihutubia kikao cha wadau wa maendeleo wa mkoa wa Mara kilichokuwa na kauli mbiu ya fursa za uchumi. Tukiwa tunaendelea na pepesa pepesa kuangazia yale ambayo yameandikwa katika mtandao wa kijamii, tunahitimisha na Uhondo TV. Wao wameandika TANESCO ya ngara ya tuwa tuzo 4 za mawasiliano kwa umma. Nielewa tunafikia tamati hivyo weekendi, tumie kwa uzuri mwenzangu hapa. Yule Jumatatu tukutane katika kazi.
5: Na wewe pia usije ukamwamsha aliyelala alafu kalala wewe. Kwa hiyo unaponikumbusha mimi kuitumia vizuri nao ukaitumie vizuri.
2: Amen. Amen. Itakuwa hivyo. Mambo yataenda vizuri, lakini pia kwako wewe msikilizaji weekendi itumie vizuri jamani. Itumie vizuri kabisa. Tuje tukakutana na wewe weekendi. Na wakati Jumatatu hiyo natakiwa ende kazini ndio ujielewe kabisa upo mtaroni. Ah, inakuwa sio poa. Kwa hiyo tumie weekend vizuri. Asante sana, naitwa Dina Shambe. Mwenzangu ni Teddy Thomas, saa 12 kamili ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa Kiswahili ya DW. Kwa heri, tunakuacha na Mombasa ya Mario.

0: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana vijana.
1: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
2: Imetimia sasa saa 12 kamili Afrika Mashariki, 11 kamili Afrika ya Kati, sawa na hapo Ujerumani. Hujambo na karibu katika matangazo yetu ya jioni, na kwa niaba ya wote utakaowasikia, mimi ni Tatu Karema.
3: DW Habari za ulimwengu.
2: Na msomaji wako ni mimi Saumu Mwasimba, na kwanza ni muhtasari wake. Mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel na Vipilai amewataka viongozi wa dunia wawajibike kisheria na kuepuka kusababisha migogoro. Israel imekasirishwa na ushindi wa mwanasheria na Vipilai wa tuzo ya amani ya Nobel, ikisema unahalalisha na kuendeleza kile ilichokiita chuki dhidi ya taifa hilo. Na mamlaka za kusimamia usalama wa anga barani Ulaya zimeshauri mashirika ya ndege barani humo kuepuka kufanya safari katika anga Saudi Arabia. Habari kamili. Nuremberg. Mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel na Vipilai amesema viongozi wa dunia wana wajibu wa kisheria kulinda haki za binadamu na kujizuia kuleta vita. Pillay ametoa kauli yake hiyo akiwa katika mahakama ya kihistoria ya Nuremberg, Ujerumani, iliyotumiwa kuendesha kesi za viongozi wa utawala wa Kinazi baada ya vita vya pili vya dunia.
4: My message to leaders politically.
5: Ujumbe wangu kwa viongozi na hasa viongozi wa kisiasa ni kwamba mnao wajibu wa kisheria bila ya kuzingatia majukumu mengine mlionayo. Kimaadili mnao wajibu wa kulinda haki za binadamu na kujizuia kuingia vitani.
4: And refrain from war.
2: Na Vipilai, raia wa Afrika Kusini, ametunukiwa tuzo ya amani ya Nobel leo na kamati ya Nobel ya Norway kutokana na juhudi zake za kutetea haki za binadamu na kusimamia sheria kimataifa. Ameuelekeza ushindi wake kwa watu walioathirika na matukio ya uhalifu duniani, wakati pia akitoa wito kwa viongozi wa dunia kuheshimu taasisi za sheria za kimataifa. Jaji huyo wa mahakama ya kimataifa ya haki ICJ mwenye umri wa miaka 85, ambaye muda wake mwingi ameutumia kutetea sheria kimataifa

0: Pia amelaani misimamo ya kuziandama taasisi za sheria za kimataifa. Tel Aviv. Israel imekosoa ushindi wa tuzo ya amani ya Nobel wa Bibi Navi Pillay, mwanasheria na mtetezi mkubwa wa haki za binadamu aliyeongoza tume huru ya Umoja wa Mataifa iliyofanya uchunguzi katika maeneo ya Wapalestina yanayokaliwa kwa mabavu na Israel. Serikali ya Israel imesema kutunukiwa tuzo hiyo kwa Pillay kunahalalisha chuki dhidi ya nchi hiyo na kuonesha kuwatukuza watu kama mpiga propaganda wa utawala wa manazi Joseph Goebbels. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amemuita Bibi Pillay kuwa mtu mwenye chuki kubwa dhidi ya Wayahudi. Kamati ya Nobel imemtunuku tuzo hiyo na Navi Pillay kutokana na juhudi zake za kusimamia haki za binadamu. Tume ya uchunguzi iliongozwa na Pillay mwaka jana ilibaini kwamba Israel imefanya kile ilichokiita mauaji ya kimbari katika ukanda wa Gaza. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amempongeza Pillay kwa ushindi wa tuzo ya hadhi kubwa duniani. Brussels. Mamlaka inayosimamia usalama wa safari za anga barani Ulaya EASA imeyashauri mashirika ya ndege kutofanya safari zaidi za ndege katika sehemu ya anga ya Saudi Arabia baada ya waasi wa Kihouthi wanaoungwa mkono na Iran kufanya mashambulizi dhidi ya uwanja wa ndege wa Riyadh. Shirika hilo la Umoja wa Ulaya limesema mashambulio ya hivi karibuni yameonyesha uwezo na dhamira ya Wahouthi ya kuendesha mashambulio yake kuelekea Saudi Arabia ikiwemo kuulenga mji mkuu Riyadh. Mamlaka ya kusimamia safari za ndege nchini Saudi Arabia imefahamisha kwamba mashambulio mawili dhidi ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Khalid jana Alhamisi yalisababisha vifo vya raia wake watatu. Kufuatia mashambulio hayo, muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia nchini Yemen umetishia kuchukua hatua kali dhidi ya Wahouthi ukiapa kulenga miundombinu ya kiraia nchini Yemen. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari kutoka DW Bonn. Addis Ababa. Ethiopia na Eritrea zimeendelea kushutumiana kuanzisha uchokozi wa kijeshi kwa azma ya kusababisha vita wakati mgogoro wa ndani ya Ethiopia ukitishia kutanuka zaidi na kuwa wa kikanda. Ethiopia imeituhumu Eritrea kwa kuwaunga mkono waasi kaskazini mwa jimbo la Tigray ambao wameanzisha mashambulizi dhidi ya vikosi vya serikali tangu mwezi uliopita. Ripoti ambazo zimekuwa zikitolewa tangu wiki iliyopita zimesema kwamba wanajeshi wa Eritrea wameonekana ndani ya Tigray. Waziri wa mambo ya kigeni wa Ethiopia Gideon Timothy Wass leo Ijumaa ameituhumu Eritrea kupitia barua aliyoiwasilisha kwa wanadiplomasia wa kimataifa akisema inaendesha vitendo vya uchokozi dhidi ya nchi yake na Addis Ababa itasimama kidete kutetea maslahi yake. Eritrea imekanusha tuhuma hizo ikidai kwa upande wake kwamba inakabiliwa na uchokozi wa wazi kutoka Ethiopia. Na hatimaye Beijing. China na Umoja wa Ulaya zimekubaliana kuimarisha ushirikiano wa kibiashara katika sekta ya magari yanayotumia mifumo miwili ya umeme na mafuta, hatua ambayo imepunguza wasiwasi wa kuibuka kwa vita vya biashara kati ya pande hizo mbili. Kamishna wa biashara Umoja wa Ulaya Maro Sefcovic na waziri wa biashara wa China Wang Wentao wamekubaliana kuhusu utaratibu wa kuweka bei za magari hayo yanayouzwa katika soko la Ulaya kulingana na taarifa pamoja iliyotolewa na Wizara ya Biashara ya China. Mwisho wa habari za dunia kutoka Bonn.
1: DW Dunia yetu leo jioni.
2: Taarifa ya habari imesoma kwako na Saumu Mwasimba. Asante sana. Miongoni mwa yale utakayosikia jioni ya leo, viongozi mbalimbali wampongeza mshindi wa tuzo ya Nobel ya mwaka 2026 Navi Pillay. Saudi Arabia yapa kujibu kwa nguvu mashambulizi ya Wahouthi, na wakuu wa majeshi kutoka nchi 18 za Afrika wajitokeza na mkakati wa ushirikiano katika masuala yasiyo ya vita na mizozo. Tunapatikana kupitia mitandao ya DW Kiswahili, Facebook na YouTube, tovuti yetu dw.com mkwaju Kiswahili na radio wa shirika mbalimbali. Moja kwa moja tunaanza na ripoti kwamba rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amemsifia mshindi wa tuzo ya Nobel ya mwaka 2026 Navi Pillay kama kinara wa kutetea haki za kimataifa alipambana na nyakati ngumu katika masuala ya haki za binadamu. Volker Turk akisema ushindi wake ni ushindi wa pamoja wa haki za binadamu na wale wote wanaopambania haki na uwajibikaji. Amina Abubakar na taarifa zaidi.
3: Akiandika katika ukurasa wake wa kijamii wa X, von der Leyen amesema ni watu wachache tu kama Pillay waliojitolea kwa ajili ya kukuza na kusimamia masuala ya amani, haki na utu, huko akimpongeza kwa kutunukiwa tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka 2026. Von der Leyen amesema Navi Pillay, ambaye ni mwanasheria wa Afrika Kusini na mwanaharakati wa haki za binadamu, alifanya kazi kubwa ya kutafuta haki kuanzia wakati wa utawala wa ubaguzi wa rangi nchini Afrika Kusini hadi Rwanda katika mauaji ya kimbari yaliyotokea mwaka 1994. Aliongeza kuwa mshindi huyo wa tuzo ya amani ya Nobel ni mtetezi wa wanaoteswa, walio katika mazingira magumu, wasio na sauti na waliotengwa, akisisitiza kuwa katika dunia inayohitaji haki kuliko kitu kingine chochote, ujasiri wake, uwazi na kujitolea ni dira ya matumaini ya kuimarisha haki za kimataifa. Mwenyewe Pillay aliye na miaka 85, ambaye kwa sasa ni jaji wa mahakama ya mataifa ya haki ICJ, amesema ushindi huo ni kwa ajili ya manusura wa uhalifu wa kimataifa, huku akiwatolea wito viongozi wa dunia kuheshimu taasisi za sheria za kimataifa.
4: My message to leaders, political leaders, is
5: ujumbe wangu kwa viongozi wa kisiasa ni kwamba mna wajibu wa kisheria wa kulinda haki za binadamu na kujizuia kuingia vitani.
4: To protect human rights and refrain from war.
3: Kwa upande wake, kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema ushindi wa Pillay ni ushindi wa pamoja katika masuala ya haki za binadamu na kwa wale wote wanaopambania haki na uwajibikaji. Amesema tuzo hiyo ni ishara muhimu ya kuunga mkono mifumo ya kimataifa ya haki, ikiwemo mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC.
6: The fact that the Nobel award committee decided.
7: Uamuzi wa kumpa Navi Pillay tuzo ya amani ya Nobel ni ushindi wa pamoja kwa haki za binadamu na kwa watu wote wanaotafuta haki na uwajibikaji duniani. Hii inaonyesha wazi kabisa kwamba dunia inahitaji mifumo ya kimataifa ya uwajibikaji, ikiwemo mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Dunia inahitaji taasisi kama ICC ili kuhakikisha wahusika wa uhalifu mkubwa wanawajibishwa. Imetuma ujumbe thabiti kuhusu umuhimu wa haki za kimataifa katika ulimwengu wa sasa.
6: This is absolutely critical in today's world.
3: Navi Pillay aliongoza hadi mwaka uliopita tume ya Umoja wa Mataifa kuhusu uchunguzi wa maeneo ya Palestina yaliyokaliwa kimabavu, iliyogundua kuwa Israel ilitekeleza mauaji ya kimbari katika ukanda wa Gaza, madai ambayo Israel hadi sasa inayakanusha vikali ikisema hayana msingi wowote. Baada ya kupokea habari ya ushindi huo, Pillay alifanya utani kidogo katika video inayosambaa mitandaoni, akiwaambia waliokuwa wanampigia makofi kumpongeza kwamba, na hapa namnukuu, mkinipigia makofi zaidi naweza kugawana tuzo hii na Trump, mwisho wa kunukuu. Rais wa Marekani Donald Trump hakufanikiwa kutunukiwa tuzo hiyo licha ya mwenyewe kujipigia debe kuwa ni mtu anayestahili kutuzwa, kutokana na kile alichosema kuwa amechangia kumaliza au kupunguza migogoro kadhaa ya kimataifa.
2: Shukrani sana Amina Abubakar kwa ripoti hiyo. Naam, kama ulivyosikia katika ripoti yetu, mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel kwa mwaka 2026 ni Navi Pillay. Lakini ushindi huo unatuma ujumbe gani kwa dunia ambayo bado inashuhudia vita, ukiukaji wa haki za binadamu na viongozi wanaopinga hatua za mahakama za kimataifa? Kujibu hili na mengine, nimezungumza na Mubelwa Bandio, mwandishi ambaye pia ni mchambuzi wa siasa za kimataifa aliyeko nchini Marekani.
8: Nafikiri ujumbe wa kwanza ambao wamesoma na hata wakati wakielezea mshindi, nafikiri walifanya kwa makusudi kabisa kuelezea nini amefanya katika swala la kutafuta amani, lakini pia kile ambacho walizungumzia kuhusu moral compass ya dunia. Na hawakusita kuzungumza baadhi ya kazi ambazo zimemheshimisha, kufanya kazi katika mahakama ambazo baadhi ya mataifa makubwa, Marekani, Russia na mengine, wamekuwa wakipinga na kujaribu kutafuta namna kuweza kuivunja. Kwa hiyo nafikiri ni ujumbe ambao unatuma kwa namna mbili. Moja, watu waendelee kuheshimu amani kwa dunia nzima, lakini pili, kuhakikisha kwamba hawapuuzi ama kuna umuhimu wa kuendelea kuangalia zile taasisi ambazo mpaka miaka michache tuliyopita, kabla ya kuwepo kwa viongozi wa hafidhina na wataifa, zilikuwa zikionekana kwamba ni vyombo muhimu katika ama kuleta amani au kuleta haki kwa wale ambao walivunja amani.
2: Bandio, umezungumzia kuhusu viongozi, baadhi ya viongozi wa mataifa yenye ushawishi kuweza kuingilia mahakama za kimataifa. Umetoa mfano wa rais wa Marekani Donald Trump, ambaye tunajua kwamba aliweka vikwazo dhidi ya maafisa wa mahakama ICC kufuatia mvutano kuhusiana na uchunguzi wa mahakama hiyo, na pia waranti wa kukamatwa kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na aliyekuwa waziri wa ulinzi Yoav Gallant kule Israel kwa tuhuma ambazo zinahusiana na vita vya Gaza. Ni hatua gani ambazo unadhani zinahitajika ili kuhakikisha kuwa sheria za kimataifa zinatekelezwa kwa usawa bila kujali nguvu za kisiasa au kiuchumi za nchi husika?
8: Kwa bahati mbaya sasa hivi, wanasema sivyo bahati kama wanavyozungumza kwa Kiswahili halisi, changamoto tulionayo ni kwamba chombo kikubwa kabisa ambacho kingeweza kuleta suluhisho kwa vurugu ambazo zinaendelea na vita ambavyo vinaendelea ni Umoja Mataifa, ambao umetungumza katika mkutano wake uliopita. Kikubwa kinachotakiwa sasa ni kuweza kubadilika, kwa sababu ukiangalia takriban watu wa mataifa yote matano ambayo yana kura ya turufu, kwa namna moja ama nyingine yako katika ushiriki wa vita ambavyo vinaendelea hivi sasa. Kwa hiyo hatuwezi tukapata amani, kwa sababu ule mfumo ambao ungetumika ama ambao umekuwa ukitumika kuleta kushinikiza mabadiliko katika baadhi ya mataifa hauwezi kufanikiwa. Na ndio maana unaweza kuona aliposimama waziri mkuu wa Israel kuzungumza katika Umoja wa Mataifa, asilimia kubwa, unaweza kusema karibu asilimia 90 ya watu waliondoka kuonekana kupinga anachokifanya, lakini hakuna hata mmoja ambaye angeamini kwamba wana suluhisho juu ya lile tatizo, kwa sababu pale Netanyahu alikuwa angeweza kuhubiri kwa hadhira ya mtu mmoja tu ambaye ni Marekani kwa ajili ya turufu. Kwa hiyo hayo yote yanayoendelea hivi sasa, haijalishi nini kinaendelea, Umoja wa Mataifa ni lazima ubadilishe namna ambavyo unaweza kulinda amani, kwa sababu majeshi yangekuwa yamekwisha kutumika kama zingekuwa ni nchi nyingine, ama maslahi ya mataifa yale matano yako hatarini.
2: Hapa unajaribu kuelekeza kidole cha lawama moja kwa moja kwa Umoja wa Mataifa.
8: Hakika Umoja wa Mataifa, mfumo niseme, pengine mfumo wa Umoja wa Mataifa, na kinachotakiwa kukubalika ni kwamba mwaka 1945 mambo hayakuwa jinsi yalivyo hii leo. Unazungumzia nchi ya China ambayo pengine miaka 20 iliyopita ilikuwa kati ya nchi ambazo zilikuwa bado zinahesabika kama mataifa masikini zaidi duniani. Sasa hivi ni superpower, lakini haipo katika sehemu ya uamuzi, na katika kushindana, katika swala la ushindani, inaingia kwenye swala la teknolojia, masuala ya vita na ushiriki, kama ambavyo tunaona katika vita vya sasa, na vile vita baridi kati yake na mataifa makubwa kama Marekani yanasababisha maamuzi mengine yasifanyike katika Umoja wa Mataifa, na wanaoumia ni wanachama wengine takriban 180 na kitu, kwa sababu mataifa matano tu yana maamuzi ya kushikilia nani ama nini kiweze kufanyika katika kuathiri hao wengine wote.
2: Ni Mubelwa Bandio, huyo mwandishi ambaye pia ni mchambuzi wa siasa za kimataifa aliko nchini Marekani.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Halina pingamizi, tunavuma kwa kishindo. Saudi Arabia imeapa kujibu kwa nguvu mashambulizi ya Wahuthi baada ya watu watatu kuuawa katika mashambulizi yaliyolenga uwanja wa ndege wa kimataifa wa King Khalid mjini Riyadh. Muungano unaoongozwa na Riyadh unasema umeharibu majukwaa matatu ya kurushia makombora, huku mzozo wa Yemen ukizidi kuathiri usalama wa anga na usafiri katika eneo hilo. John Juma na maelezo zaidi.
9: Saudi Arabia imeapa kujibu kwa nguvu mashambulizi yaliyolenga uwanja wa ndege wa kimataifa wa King Khalid mjini Riyadh baada ya watu watatu kuuawa na wengine kujeruhiwa. Muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia unaopambana na Wahuthi nchini Yemen umesema mashambulizi dhidi ya raia na miundombinu ya kiraia hayatavumiliwa. Muungano huo pia umedai kuharibu majukwaa matatu ya kurushia makombora yaliyokuwa yakitumiwa na Wahuthi wanaoungwa mkono na Iran. Mamlaka ya usafiri wa anga ya Saudi Arabia imesema mashambulizi mawili ya Alhamisi yalilenga kwanza miundombinu ya uwanja wa ndege huo na baadaye ndege ya shirika la taifa la Saudi iliyokuwa ardhini. Kwa mujibu wa mamlaka hiyo, raia watatu wa Saudi Arabia waliuawa huku watu wengine wa mataifa tofauti wakijeruhiwa. Shirika la ndege la Saudia limesema mmoja wa waliopoteza maisha alikuwa mfanyakazi wake. Ndege iliyoharibiwa haikuwa na abiria wakati wa tukio. Hata hivyo, mashambulizi hayo yalisababisha uharibifu wa mali na kusambaratisha shughuli za usafiri wa anga kwa muda. Mamlaka zinasema shughuli za uwanja wa ndege zimerejea kawaida na safari za ndege zimeanza kuendelea tena, ingawa baadhi ya mashirika ya ndege yaliendelea kusitisha safari kuelekea Riyadh kutokana na wasiwasi wa kiusalama. Mashambulizi hayo yanakuja wakati vita vya Yemen vinapoingia hatua mpya ya mapambano makali kati ya vikosi vya serikali vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia na waasi wa Kihuthi. Wahuthi wamekuwa wakitangaza mashambulizi ya mara kwa mara ya makombora dhidi ya Saudi Arabia na wameonya kuwa wanaweza kulenga maeneo zaidi ya kimkakati ikiwemo miundombinu ya nishati. Mapigano makali yanaendelea pia katika maeneo ya pwani ya bahari ya Shamu na karibu na mlango wa Bab el Mandeb ambao ni njia muhimu ya biashara ya kimataifa na usafirishaji wa nishati. Kutokana na hali hiyo, mashirika ya kimataifa ya usalama wa anga yameonya kuhusu hatari zinazoweza kuikabili safari za kiraia katika eneo hilo, huku hofu ikiongezeka kwamba mzozo huo unaweza kuwa na athari kubwa zaidi kwa usafiri wa anga na biashara ya kimataifa.
2: Shukran sana John Juma kwa ripoti hiyo. Wakuu wa majeshi kutoka nchi 18 za Afrika wamejitokeza na mkakato ushirikiano katika masuala yasiyo ya vita na mizozo. Hatua hii imechukuliwa ili kuona kwamba kuna muundo wa kutoa mafunzo na kubadilishana uzoefu katika kushughulikia masuala majanga kimaumbile na hata kibinadamu, sambamba na kufuatilia taarifa za uhalifu ambao unaweza kutatiza usalama na uthabiti wa bara hilo. Mwandishi wetu Lubege Emmanuel ametutumia ripoti ifuatayo kutoka Kampala.
10: Haya yameelezwa katika kongamano la wakuu wa majeshi barani Afrika ambalo washiriki wamelitaja kuwa la kihistoria katika swala zima la operesheni za kijeshi barani Afrika. Kwa mtazamo wao, pana haja ya kujenga muundo wa uwezo wa majeshi ya barani Afrika kuwa na maarifa na stadi za kisasa kushughulikia operesheni hususan za kibinadamu badala ya kusubiri mwitikio kutoka nje. Katika kongamano hilo la siku nne ambalo limewajumisha pia wawakilishi kutoka Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa, wakuu wa majeshi wamejitokeza na mkakati wa kujenga ushirikiano ili kushughulikia vitisho vya uhalifu ikiwemo ugaidi, huduma za dharura za afya na matibabu, hususan katika visa vya majanga ya kimaumbile na kibinadamu. Akizungumza kwenye kikao cha kufunga kongamano hilo, Rais wa Uganda Yoweri Museveni ameyataka masuala hayo yashughulikiwe kwa kina.
11: We cannot talk about operations other than war.
10: Hata wakati kuna vita, nyinyi wanamkakati wa Afrika lazima mshughulikie masuala haya. Huwezi kuwa na nchi thabiti na imara ikiwa hakuna jeshi imara linalochangia katika masuala ya kiuchumi na kijamii.
11: And a strong country and safe without a strong economy.
10: Kabla ya kujitokeza na muundo wa mkakati wa kutekeleza azima yao, wajumbe hao walibadilishana uzoefu kuhusu njia za kushirikiana katika mambo yasiyo ya vita na mizozo ambayo ni muhimu kwa raia wa kawaida. Ni kwa msingi huu ndipo wanazingatia kuwekeza katika kutoa mafunzo kwa wanajeshi wa bara la Afrika ili wawe na stadi stahiki kushirikiana wanapokwenda kutoa msaada kwa raia wa nchi yoyote pindi wanapokumbwa na majanga kama vile mafuriko, maporomoko ya ardhi na mengineo. Mkuu wa majeshi wa Uganda General Muhoozi Kainerugaba ametoa angalizo hili.
11: Stand military operations other than war.
10: Tunaweza kuelezea hii kwa mchango wa kijeshi kwa amani na usalama ili kuitikia matatizo ya kibinadamu, majanga na pia kusaidia mamlaka za kiraia.
11: Security and societal.
10: Kwa upande wake, mjumbe wa jeshi kutoka Zambia, Brigadier General Godfrey Mchangazi, ametoa angalizo hili.
11: This approach.
10: Ninaamini kuwa na mkakati wa pamoja ni hatua muhimu ili kuwasaidia raia wetu na kujenga mshikamano pamoja nao. Wakuu wa majeshi pia wamechunguza ushirikiano wao na mashirika na mamlaka mbalimbali ya safari za maji, usalama mipakani, ulinzi wa mazingira na miundombinu, milipuko ya magonjwa, masuala ya kisheria na maadili. Wakuu wa majeshi waliohudhuria kongamano hilo ni pamoja na kutoka nchi za Komoro, Djibouti, Misri, Ethiopia, Ghana, Kenya, Malawi, Mali, Rwanda, Somalia, Afrika Kusini, Sudan Kusini, Tanzania na Zimbabwe. Lubega Emmanuel, DW Kampala.
2: Shukran sana Lubega Emmanuel kwa ripoti hiyo. Na tuelekee hivi sasa Arusha nchini Tanzania, ambapo mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani umekamilika mjini humo, ukuhoja kuhusu ulinzi wa haki za binadamu ikiwa miongoni mwa mada ambazo zimepewa kipaumbele. Ujumbe wa bunge Ujerumani ambao pia wamehudhuria mkutano huo pamoja na mambo mengine umeelezea matukio ya kukamatwa kwa baadhi ya watu wa jamii ya Masai, kutekwa na kupotea kwa watu nchini Tanzania kama matukio ya nyima uhuru wa haki za binadamu. Veronica Natalis na maelezo zaidi.
12: Mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani umemalizika mjini Arusha, Tanzania, huku hoja kuhusu ulinzi wa haki za binadamu ikiwa ni miongoni mwa mada ambazo zimepewa kipaumbele. Ujumbe wa wabunge wa Ujerumani ambao pia wamehudhuria mkutano huo pamoja na mambo mengine, wameelezea matukio ya kukamatwa kwa baadhi ya watu wa jamii ya Masai, kutekwa na kupotea kwa watu nchini Tanzania kama matukio yanayominya uhuru wa haki za binadamu.
13: We should not allow that we only celebrate a kind of beautiful democratic.
12: Tunajadili masuala ya haki za binadamu na demokrasia, lakini kuna mambo ambayo hayapewi kipaumbele hapa Tanzania. Kuna visa vingi vilivyoripotiwa kuhusu hayo, na linapokuja swala la watu wa jamii ya Masai, Wamasai wapo hapa wanatuburudisha, lakini kiuhalisia wanateswa na kukamatwa. Hiki ni kitu ambacho mimi binafsi sikubaliani nacho. Mwezi Agosti mwaka huu, wawakilishi wa umoja wa jamii ya Masai wilani Ngorongoro walitoa taarifa kwa umma kwa njia ya maandishi wakilaani kitendo cha watu wa jamii hiyo, hasa kutoka tarafa ya Ngorongoro na Loliondo, wakidai kumekuwa na matukio yanayojirudia ya watu kukamatwa. Katika mahojiano maalum na DW, aliyekuwa spika wa bunge la Tanzania na rais wa umoja wa mabunge duniani IPU Dr. Tulia Ackson alisema kwamba madai ya watu kutekwa yanahitaji ushahidi usiotia shaka. Ujumbe wa wabunge kutoka Ujerumani pia umevitetea vyombo vya habari vya umma kuendelea kupata ufadhili wa kutosha ili viendelee kuupa umma na dunia taarifa za kuaminika. Hivi karibuni baadhi ya vyombo hivyo ikiwapo Sauti ya Amerika VOA vimekuwa chini ya shinikizo kubwa hadi kufungwa.
13: So we all have to
12: Nafikiri nchi ya Ujerumani inatakiwa kusaidia vyombo vya habari vya kimataifa ili kuwapa watu uhuru wa kujua na kupata habari za yanayoendelea duniani.
13: We have to guarantee it so that all people know what is in their own country, what is the situation.
14: Elton Dick, the speaker of the National Assembly. Huyu
12: anakamilisha kumchagua rais mpya atakayeongoza kwa kipindi cha miaka mitatu, ambaye ni Milton Dick, speaker wa bunge la wawakilishi kutoka Australia, ambaye amepata kura 152 sawa na 56%.
14: The winner of the election of
12: na mshindi wa kiti cha urais kwa mwaka 2026 mpaka mwaka 2029 ni Milton Dick, speaker wa bunge la wawakilishi kutoka Australia. Mkutano huo ulihudhuriwa na wabunge na viongozi wengine wa juu wa serikali kutoka mataifa takriban 200 duniani.
2: Naam, shukrani sana Veronica Natalis kwa ripoti hiyo, na tunakuia radhi pia msikilizaji wetu, mfuatiliaji wetu, kwa kidogo kuchanganyikana kwa sauti hiyo. La namona Sudi Mneti upande wa pili studio tayari amejiunga kutueleza anaendelea katika mitandao ya kijamii. Vipi Sudi?
15: Ah, asante, tunaendelea vyema na mambo mawili.
2: Mitandao yasemaje?
15: Kuna mtu anaitwa Jogan Vatne, yeye ni mwenyekiti wa kamati ya tuzo ya Nobeli ya Norway. Unajua baada ya ile tukio la Navi Pillay.
2: Mm-hmm.
15: Sasa yeye anasema Navi Pillay ni miongoni mwa wataalamu muhimu zaidi wa sheria za kimataifa, na wakati mwingine wanafanya mambo mazuri sana kwa ulimwengu. Kwa hivyo anastahili pongezi na kupata nafasi hiyo.
2: Mm-hmm.
15: Kuna Shabia Manto, ni msemaji wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu, anasema kwamba ni habari ya kufurahisha sana. Tunahitaji kujitolea zaidi kwa haki za binadamu, na Navi Pillay ni mfano mzuri.
2: Mm-hmm.
15: Liko tukio lingine ambalo nalo linazungumzwa sana pa Ujerumani. Unajua kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amekosoa vikali ziara ya aliyekuwa kansela wa nchi hiyo Ujerumani hii ambapo sisi tupo, Gerhard Schroeder, kwamba kwa alikwenda kwa rais wa Urusi Vladimir Putin alipokuwa akitimiza miaka 74.
2: Mm-hmm.
15: Ya siku yake ya kuzaliwa.
2: Uh-huh.
15: Sasa amepinga hatua hiyo. Kwa mujibu wa naibu msemaji wa serikali ya Ujerumani Stephen Meyer, anasema kansela Merz amekasirishwa sana na mkutano huo. Amesema kuwa Putin ndiye anayewajibika peke yake kwa vita vya Ukraine, na kwamba maagizo yake yamesababisha vita na kila siku maafa makubwa kwa watoto, raia, familia kutengana, pamoja na madhara mengine.
2: Alikuwa ameenda kwa mkutano ama sherehe ya
15: mfanyabiashara sasa hivi.
2: Aha. Uh-huh.
15: Anaweza kuwa amekwenda kwa mambo mengine, lakini hilo ni miongoni mwa yale. Kwa hivyo hiyo imezusha mjadala mkubwa. Kuna baadhi ya watu wanaomuunga mkono Merz, wanasema kuwa ni jambo lisilo la kimaadili kabisa kwa Schroeder kusherekea pamoja na Putin kutokana na mambo yanayoendelea. Wanaomuunga mkono Merz wanasema Ujerumani ilipaswa kusimama upande wa Ukraine, na haifai kwa kiongozi wa zamani kushirikiana na kwa karibu na rais Putin.
2: Mm-hmm.
15: Wanamtetea Schroeder sasa. Mmoja anasema mazungumzo na Urusi ni muhimu hata wakati wa migogoro na kwamba Shuruda ana haki ya kufanya mazungumzo hayo.
2: Maoni yao hayo.
15: Bila shaka.
2: Tuangalie mfuatiliaji wetu pia na lipi la kusema, na nikianza na ukurasa wetu wa Facebook, namuona Juma Dogan wa Kilimanjaro Tanzania anasema hongera kwake Pillay kwa harakati ya kupigania haki za binadamu duniani. Justin Kawaya anasema kongole kwake Pillay kwa kutunukiwa tuzo ya Nobel ya amani. Na Gama Kiuyo akiwa maeneo ya Iringa Tanzania anasema usalama huko Mashariki ya Kati ni paswa kichwa.
15: Namuona Emmanuel Mgagai wa Dar es Salaam anauliza vita itaisha lini duniani. Jabai Kanuda akiwa Ngara Tanzania anasema Ethiopia na Eritrea kaeni mezani mmalize yenu. Joel Simon wa Tabora Tanzania anasema poleni sana ndugu zetu kwa ajali mbaya ya Morogoro. Mungu awafanyie wepesi katika mambo haya magumu.
2: Mhm, kibao kilichoko hewani sudi ni kunja mifupa. Ijumaa leo. Ismail Saki Singida Tanzania kule anasema hongera Navi Pillay mshindi wa tuzo Nobel ya amani. Na nikiangalia channel yetu ya YouTube namuona Alois Samba wa Arusha anasema kutambua mchango wake Navi Pillay ni muhimu katika kuhamasisha amani, haki na heshima ya sheria za kimataifa.
15: Naona ujumbe wa Nduila Oscar wa Nshamba Tanzania anasema pongezi sana kwa wakuu wa majeshi kwa kupanga mikakati mizuri na kuweka mambo sawa kushirikiana katika idara mbalimbali. Na ujumbe wa Masuka Maragarila wa Tilingirima Tanzania, yeye anasema poleni sana ndugu jamaa na marafiki waliopoteza ndugu huko Morogoro.
2: Naam, shukrani sana kwa kusudi, shukrani sana kwa kumfuatiliaji wetu, shukrani sana mwelekezi wetu Selina Mdemo alihakikisha tunaonekana hapa hewani. Sylvia Mwehozi nasema asante sana kutoka kwangu Tatu Karema na wale wote waliofanikisha matangazo haya na kutakia wikendi njema.
16: Muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Star Times zimejaa tele. Wapenzi wote wa soka shuhudia mechi zote za Carabao Cup, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro League na Copa del Rey. Live ndani ya Star Times kwa bei cheka kabisa. Kwenye La Liga, Jumamosi Oktoba 10, FC Barcelona dhidi ya Getafe saa 1:30 usiku. Huku Real Madrid wakiwakaribisha Villarreal saa 4 kamili usiku. Kwenye Bundesliga, Ijumaa Oktoba 6, Borussia Dortmund Werder Bremen saa 3:30 usiku. Jumamosi Oktoba 10, Augsburg dhidi ya Bayern Munich saa 10:30 jioni. Bila kukosa Saudi Pro League, Ijumaa Oktoba 9, Al Nassri dhidi ya Diriyah saa 3 kamili usiku. Jumamosi Oktoba 10, Al Hilal dhidi ya Al Ittihad saa 3 kamili usiku. Mechi zote zinakujia live kupitia chaneli za michezo za Star Times kwa wewe mteja.

non coupable. On ouaille.

0: c'est la vie.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Pana, mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90. Inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Pana 53. Hii ni ya muda wa kati, inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili. Inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Mhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91, inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za Pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.

Ulimwengu wa wanawake, kipindi kinachokupa nafasi ya kusikiliza, kujifunza na kuelimika juu ya masuala mbalimbali yanayogusa nafasi ya mwanamke katika jamii, katika nyanja ya siasa, biashara, ujasiriamali, uongozi na masuala yote ya kifamilia. Ndio, ni kila siku za Ijumaa kuanzia saa 1 kamili hadi saa 1 na nusu za usiku. Ulimwengu wa wanawake, tambua nafasi yako, pambana, timiza malengo yako.

Habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo, ni kukaribishe ili uweze kuwa pamoja nami katika kipindi cha ulimwengu wa wanawake, na kwa siku hii hapa ya leo ikiwa ni Ijumaa ya tarehe 9 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Na kumbuka kipindi hiki cha ulimwengu wa wanawake ni kipindi ambacho kinakupa nafasi ya kusikia na kujifunza mengi kuhusu maisha ya wanawake katika jamii yetu. Na kama tunavyojua msikilizaji, mwanamke wa leo ni zaidi ya mlezi wa familia, lakini pia ni mjasiriamali na ni mfanyakazi na ni kiongozi na mjuzi wa uchumi na muhimili muhimu katika maendeleo ya jamii. Lakini pamoja na majukumu yote hayo, bado mwanamke anakabiliwa na changamoto mbalimbali katika safari yake ya kutafuta maendeleo na kuweza kujikwamua. Na katika kipindi hiki cha ulimwengu wa wanawake kwa siku hii hapa ya leo, msikilizaji, utapata wasaa mzuri kabisa wa kuweza kusikia sauti za wanawake ambao wamepata nafasi kwa ajili wakieleza wenyewe namna ambavyo wanahimiza wanawake wenzao kuhakikisha wanajituma na kujiamini na kuwa huru, wanakuwa na ule uhuru wa kiuchumi ili waweze kufanya maamuzi yenye tija katika maisha yao na katika familia zao. Kwa hiyo siku hii leo msikilizaji, utaweza kusikiliza wanawake ambao pia wanatoa wito kwa wanawake wengine kuhakikisha ya kwamba wanakuwa na uhuru wa kiuchumi, lakini pia wasisahau familia zao. Licha ya hayo yote msikilizaji, lakini pia watazungumza kuhusu suala muhimu la kubalansi muda kati ya kazi na familia. Na kama tunavyojua, mwanamke anawezaje sasa kutimiza majukumu yake ya kikazi na kiuchumi bila kusahau familia yake? Na ni changamoto zipi sasa anakutana nazo kazini na ni kwa namna gani anaweza kukabiliana nazo? Lakini pia hatutaishia hapo, pia tutakuletea kidogo simulizi ni kwa namna gani basi wanawake hawa wameweza kunufaika pia kupitia vikundi mbalimbali vya vikoba ambavyo vimekuwa daraja la kuwawezesha wanawake kuweza kuweka akiba na kukopeshana na kuanzisha biashara ili kuweza kuinua hali zao za kiuchumi. Je, vikundi hivi vina mchango gani katika kuwainua wanawake na kwa namna gani vinaweza kuwa chachu ya mabadiliko katika familia na jamii kwa ujumla? Hayo yote msikilizaji na mengine mengi ni kwambie tu endelea kwa nami na yatasikika kupitia kipindi hiki cha ulimwengu wa wanawake kwa siku hii hapa ya leo. Kwa hiyo usiondoke, kwa sababu hapa utasikiliza wanawake ambao wameweza kuzungumza kuhusu kuwa hasa wanawake wenzao kuweza kujikwamua kiuchumi, fursa, lakini pia changamoto na mafanikio yake ambayo mwanamke kama una uchumi wako, una uhuru wa kiuchumi, utaweza kuyapata. Mimi ni mtangazaji wako Dina Shambe, nikusii uweze kuungana nami hadi mwisho wa kipindi hiki cha ulimwengu wa wanawake kwa siku hii hapa ya leo.

0: Asante sana msikilizaji. Kumbuka ni kipindi cha ulimwengu wa wanawake, na kama unavyojua msikilizaji, mwanamke mwenye uwezo wa kiuchumi ni mwanamke mwenye nafasi kubwa ya kufanya maamuzi, lakini pia mafanikio yake hayahitaji pia mipango, yanahitaji mipango mizuri ya muda na kushirikisha ushirikiano na familia pamoja na mazingira yatakayomwezesha kukua. Basi tukasikie wanawake wenyewe wanasemaje katika safari hii ya kujikwamua kiuchumi na kujenga maisha bora ya kwake yeye pamoja na familia, bila kusahau jamii inayomzunguka. Na kwa kwanza tukamsikilize mwanamke huyu ambaye yeye amezungumza kulingana na changamoto ambazo anakutana nazo katika kazi yake, lakini bado anaendelea kupambana.
1: Kama ambavyo leo mmeona hapa, nimefanya mimi decoration kwa ajili ya sherehe yetu ya leo. Yes, na pamba maharusi kwenye maofisi, events mbalimbali zote napamba. Mara nyingi sana sana ni muda tu watu wanashindwa.

0: Asante msikilizaji, umemsikiliza mwanamke ambaye anajihusisha na shughuli za mapambo, lakini pia kuna mwanamke mwingine pia hapa ameweza kuzungumza kuhusiana na swala zima la ujasiriamali na kuweza kuwapa somo pia wanawake wengine.
1: Ya, nimehusishwa kwa kualikwa na kitu cha wadada wa Tanzania. Kwa hiyo niko hapa kwa ajili ya kwa support tuje kuzungumzia masuala ya wanawake na maendeleo. Na mimi ni mtaalamu wa viwanda vidogo. Ya, nimefanya kazi kwa miaka 14 kwenye SME Development na naona kwamba imefika hatua sasa ya kuangalia yale makosa ambayo tumeyafanya wakati tunatengeneza viwanda vidogo kwenda kumiliki uchumi ambao umekuwa na fursa kubwa sana kipindi hichi. Kama unavyoelewa sasa hivi nchi yetu inabadilika vizuri na unaona kabisa kuna mahali ambako inabidi tuanze kuambiana vitu sahihi ili tuweze kuchukua uchumi. Ni juzi tu hapa tumekuta kwamba tunapata tenda kubwa sana za kuuza vitu nje. Sasa sisi inabidi turudi nyuma, turekebishe makosa kwa kutengeneza masuppliers ambao wataweza kuprovide katika soko ambalo linakuja Tanzania. Na kwa ujumla nchi yetu sasa hivi tunajipanga upya na ni wakati wa wanawake sasa kuchukua fursa. Kwa hiyo niko hapa kwa ajili ya kwa support wanawake wenzangu na kuambia vitu sahihi kwa experience yangu ya miaka 14. Nafikiri naweza nikatoa mchango kwa wanawake ni yatupasa tufanye kwa sasa. Nchi pita katika stage mbalimbali za maendeleo toka ukoloni, uhuru, tukaja baadaye siasa ujamaa na kujitegemea, tumekuja uchumi wa biashara, sasa tuko katika uchumi mwingine wa namna ya wananchi wenyewe kuwa washika uchumi. Kwa hiyo tunaona kwamba ni fursa ya kuona kwamba lipi ambalo tunapaswa kufanya kwa sasa hivi. So kiangalia wanawake au wanawake wengi kama unafanya research, mimi nimefanya research ya wanawake kwa muda mrefu, nimeona tunamiliki vitu mmoja mmoja. Kila kitu mimi na kitu changu tunafanya mark time, hatuwezi kusogea. Kwa hiyo imefika wakati sasa tuambiane kwamba inabidi tushike uchumi wetu kiushirika ili tuweze kuchukua nafasi kubwa zaidi. Kwa hiyo sisi wanawake ambao tumekaa muda mrefu kwenye industry ya viwanda, tunafikiri kwamba tunaweza kuchangia wanawake wenzetu waweze kutambua mmoja inawezekana sana katika nchi yetu.

0: Asante sana, ni muda wa wanawake kuhakikisha basi wanapambana ili kuweza kuwa na uhuru wa kiuchumi. Lakini pia wanawake hawa jinsia hapa wanaendelea kuzungumza na kutoa somo kwa wanawake wanaowasikiliza.
1: Mimi naitwa Melissa Kasembe, ni mjasiriamali lakini pia hapa nimekuja kama mshauri wa wanawake. Nimevutiwa na kitu ambacho wanakifanya kwa sababu wanatafuta kumkomboa mwanamke. Ukimkomboa mwanamke umekomboa familia. Familia ikikomboka basi taifa limepata uhuru. Kwa hiyo nikuja kuongea na wanawake kwa sababu wakiwa wanataka uhuru wa kiuchumi inabidi wapate pia uhuru wa kifamilia. Familia ikiyumba na dishi linayumba, dishi likiyumba na uchumi nao utayumba. Kwa hiyo wakati wanatafuta uhuru wa kiuchumi lakini pia waangalie pia na mambo ya familia. Kwa hiyo nilikuwa hapa kwa ajili ya kuongea na wanawake kubalance kati ya uhuru wa kiuchumi na uhuru wa kifamilia. Watoto wawe kwenye welfare nzuri, familia iwe kwenye welfare nzuri na uchumi uwe kwenye welfare nzuri. Na uchumi wa bina. Na maanisha ya kwamba wanawake wengi huwa tunajikita kwenye mambo ya kutafuta uchumi, alafu tunasahau mambo ya familia. Kwa hiyo unatafuta uchumi, unakuwa na uhuru wa kiuchumi lakini familia inaharibika. Watoto wanakosa malezi, mume anakosa malezi, familia ikiharibika unajikuta baadaye na huo uchumi. Kwa hiyo tujifunze kubalance. Ukiwa kama mama, utafute uchumi lakini uhakikishe kwamba watoto wako wanalelewa malezi mazuri, familia yako iko vizuri na ndugu na majamaa na marafiki. Neno la kuwaambia ni kwamba mwanamke ambaye umeolewa, kama unatafuta uhuru wa kiuchumi, ni vizuri pia ukajua ni nini dhumuni la Mungu kuumba. Vitabu vyote vya Kiislamu na Kikristo vinasema kwamba mwanamke aliumbwa kwa sababu ya mwanaume. Kwa hiyo tuliumbwa ili tuje tuwasaidie wanaume. Ukishamsaidia mwanaume pia umesaidia familia. Tafuta uhuru wa kiuchumi lakini uwe na uhakika una balance na familia yako pia iwe na welfare nzuri.

Asante kwa wanawake pia mmekumbushwa vile unapotafuta uhuru wa kiuchumi au unapokuwa unatafuta au unafanya kazi yoyote kumbuka na familia. Kwa hiyo kwa sababu unatafuta labda unatafuta pesa ukasahau kabisa familia, watoto wakakosa malezi, pia mmekumbushwa kubalansi. Balance muda wako, hakikisha muda huu muda unapata muda kwa ajili ya kutafuta chochote kitu ya kujikwamua kiuchumi, lakini pia unapata muda wa kukaa kuangalia watoto, kuzungumza na watoto, na kama umeonewa pia upate muda wa kuzungumza pia na mume wako na umpe nafasi, na pia usiwe tegemezi pia kwa mume wako kwa sababu inatakiwa tusaidizane. Tunaendelea kusikiliza msikilizaji. Somo, naweza kusema somo kwa wanawake wenzetu wakiwa wanaendelea kutuelekeza ni kwa namna gani wanawake sasa tunavyotakiwa kusimama.

Rashi, mtazamaji tunafahamu au mama Arasa, yule mama amepiga hatua kubwa sana ya mafanikio. Kwa hiyo akawa amefika pale kwenye semina na kwa mwana sana.

0: Asante sana msikilizaji. Umetoka kusikiliza, naweza kusema hadithi au ushuhuda ambao umeweza kutolewa na wanawake wenzetu, na ni wazi kwamba safari ya mwanamke kuelekea kwenye mafanikio ya kiuchumi inahitaji juhudi, lakini kumbuka pia inahitaji uthubutu, unahitaji kujiamini na moyo wa kutokukata tamaa, kwa sababu kuna mwanamke mwingine akianzisha biashara kidogo tu anakata tamaa. Hapana. Kwa hiyo ili uweze kufikia lengo, ili uweze kufikia kile unachokihitaji, ni lazima uwe na uthubutu, ujiamini na moyo wa kutokukata tamaa. Lakini kutokana na mazungumzo hayo tumejifunza kuwa mwanamke anapojituma kuwa na uhuru wa kiuchumi, pia anapata na nafasi ya kuchangia maendeleo ya familia yake na jamii kwa ujumla, kama tulivyosikia wanawake wakizungumza hapa. Hata hivyo, jambo la msingi ni kujua namna ya kupanga muda na kuwawezesha wanawake kwa ajili ya kuwezesha kuweza kufanya majukumu yao ya kazi pamoja na familia, ili waweze mafanikio yaweze kupatikana katika eneo moja, na eneo moja lisiwe chanzo cha changamoto katika eneo lingine. Na ndio maana tumesikia hapa wanawake wakizungumza, au mwenyekiti wa mama wanaoishi katika nafasi zao yameweza kusema ya kwamba inatakiwa sasa mwanamke ujue kabisa wewe ni mwanamke, unatakiwa utenge muda wako, uwe na muda wa kutafuta kipato, uwe na muda wa kukaa kuangalia malezi ya watoto, lakini pia uwe na muda wa kukaa, kama umeolewa ujue kabisa wewe ni muda wa kukaa na mume wangu ili tuweze kuzungumza. Na ni kweli ya kwamba nguvu ya mwanamke ipo katika kupambana. Kwa hiyo usipopambana, msikilizaji, mambo yatakuwa ni magumu kwa upande wako. Ikiwa tayari dakika ni 21, una nafasi ya kupiga simu yako hapa studio ili tuweze kuzungumza pamoja katika kipindi hiki cha Ulimwengu wa Wanawake, ambapo leo tumeweza kumlika namna ambavyo wanawake wanavyoweza kujikwamua au kuinua uchumi wao kwa vikundi vya wanawake, lakini pia vinavyosaidia wanawake kuweza kujikomoa. Lakini pia kama mwanamke una jukumu lipi la kuhakikisha sasa wewe ni mama, unakuwa na unatafuta uchumi, lakini pia unaangalia familia pamoja, unaangalia na mume, una balance muda, msikilizaji. Na leo tutazungumza unawezaje sasa kujikwamua kiuchumi na kusawazisha kazi na familia na kuinua wanawake wenzako ukiwa kama mwanamke. Unawezaje kuhakikisha unajikwamua kiuchumi, au mwanamke huyu atawezaje kujikwamua kiuchumi, lakini pia kupangilia muda wake yeye wa kazi na muda wa familia, lakini pia kuhakikisha basi huyu mwanamke na yeye basi awe mfano mzuri wa kuweza kuwakwamua wenzake. Namba ya simu ni 0656555571 na 0684600007. Halo? Unaitwa nani na upo wapi?
1: Naitwa Daniel Madindo wa kanisa wa Sabato Kalemera, mkoa wa Simiyu.
0: Karibu.
1: Asante sana kunipokea hapo dada yangu. Yaani kipindi cha Ulimwengu wa Wanawake, wanawake wanafanya vizuri sana, yaani kuwa wanaangalia watoto, wanaangalia wasiende popote pale. Watoto kimaana waangalizi wazazi. Na wazazi watuheshimu sisi wanaume.
0: Asante, asante kwa simu yako kutoka hapo. Napokea simu nyingine hapa. Unazungumziaje basi kwa wanawake hawa? Halo?
2: Halo, habari.
0: Salama, unaitwa nani, upo wapi?
2: Asante sana. Sacheke Patiki Filipo, napiga simu kutokea pale za Kabulabula.
0: Karibu.
2: Asante. Si bwana, kwa kweli wanawake wanaweza, wasisubiri kuwezeshwa, kwa sababu sasa hivi ina maisha bila kupambana wote, wanawake inakuwa kama mzigo. Lazima mwanamke apambane, hata kama yuko kwenye ndoa ajishughulishe, achukue awe na biashara 200 200, inatosha. Sio kwamba eti wakae tu nyumbani wanasubiria kuletewa, mwisho wa siku wanaanza kulaumu wanaume, mara hawaongei nini. Inabidi tu wajikaze, wapambane wenyewe, wajitegemee wao kama wao, wajilishe na wenyewe. ya kwangu ndio hiyo tu Patiki Filipo na rudi kabura bura.
0: Asante kutoka hapo kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu yako hapa kusikia wewe umezungumzia nini kuhusiana na kile ambacho umekisikia kupitia kipindi hiki cha ulimwengu wa wanawake kwa siku ya leo. Hello. Naomba usikilize simu yako tafadhali. Unaitwa nani, upo wapi?
3: Hello.
0: Nakusikiliza, unaitwa nani, upo wapi? Pole, naendelea kupokea simu hapa. Hello.
4: Hello.
0: Unaitwa nani?
4: Naitwa Dominic kutoka pande za nilikoma makanisani hapa. Nawakilisha vyema.
0: Karibu.
4: Asante. Wale ulimwengu wa wanawake, mimi ningependa tu kushauri kwamba maisha ya siku hizi yamebadilika. Mambo ya kutegemea mtu mmoja tu, sasa baba wa kazi, majukumu yamekuwa mengi. Inabidi wanawake nao wajishughulishe, kutafuta kazi kusudi kipato kiwe kikubwa. Kutegemea mtu mmoja inatokea mda mwingine anakosa, hata akikosa mambo yanakuwa magumu zaidi. Sasa wanawake wakijishughulisha, mambo yanakuwa kidogo afadhali. Sasa hiyo isiwafanye wanawake wasahau majukumu yao. Sana kuna muda mwingine familia wanaume anaogopa kumtafutia kazi mwanamke kwa sababu anaogopa na muda utafika yeye ataanza kubezwa, ataanza kuletewa sababu ambazo zingine zinamfanya yeye ajute kumtafutia kazi mwanamke. Mimi nawashauri tu kwamba waendelee kupambana. Ndio yangu ndio hayo.
0: Asante kutoka hapo kwa simu yako. Na napokea simu nyingine hapa. Halo? Halo, nakutoa kwenye laini maana usikiki. Halo?
5: Hey, mama.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
5: Naitwa Rame Kimaenga, niko Mabuye hapa.
0: Karibu.
5: Asante mama, wanawake wapambane.
0: Ndio tunakusikiliza.
5: Wapambane ili tujinasue kwenye hali ya uchumi. Lakini nao wenzetu wakipata nao huwa unajisahau kidogo, wanaume tunakuwa kama teke.
0: Haya bana, asante pia kwa simu yako. Kwa simu yako, halo?
6: Romo vipi?
0: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
6: Sauti yake John Dede kutoka Bushigwama.
0: Karibu. Kutoka Bushigwamara, naona wakimbia. Haya, asante. Asante sana. Endelea kupokea simu. Halo.
7: Halo studio.
0: Karibu.
7: Hii ni sauti ya Mataba Kuboja, pande zangu za Bugoji, Kandema, kitongoji cha Tendamema, mtaa wa Zanzibar nawakilisha.
0: Karibu.
7: Asante. Kwanza nishukuru ulimwengu wa wanawake. Kwanza na mimi naiwashukuru wanawake wajitahidi, ila mimi cha msingi nazingatia, unajua wakijitahidi sisi wanaume baadaye tunageuka, tunakuwa wavivu, baadaye tunaanza kunyakua hela. Kwa mfano kama wamepata kipato, tunaanza na sisi kuchukua kipato chao, tunaanza kulewa. Mimi kwa naomba kwa kweli wanawake wajitahidi na sisi tuwasupport na me.
0: Asante kwa simu yako na asante kwa maoni yako ambayo umeweza kuyatoa. Napokea simu ya mwisho. Hello.
8: Hello.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
8: Nahitaji mchungaji Masini, niko hapa Guta.
0: Karibu.
8: Hii shukuru kwanza, wanawake ni jeshi kubwa, alafu wanawake wanaweza. Sisi tunaona hata kanisani kazi ishamoto na wanawake kazi na mambo yanatembea vizuri. Kwa hiyo wanawake wakifaa wakianza kufanya biashara wawe waaminifu tu. Lakini pia wanawake wajae wanawake wajae na wanaume. Mwanamke naye akipata fedha kipato, amsawa hata mwanaume. Anakuwa mtu wa kufanya anavyotaka.
0: Asante sana kwa maoni yako, msikilizaji. Umeweza kusikia wanawake wameweza kuzungumza hapa, lakini umepata wasaa mzuri kabisa wa kupiga simu na kuweza kuchangia. Je, mwanamke anawezaje kufanikiwa kiuchumi bila athari na majukumu yake ya kifamilia, na ni kwa namna gani wanawake wanaweza kusaidiwa ili kuweza kuinuka pamoja? Wanasaidianaje ili waweze kuinuka pamoja? Ni wamesema kwamba kuna kushiriki katika vikundi pia vya vikoba ili kuweza kusaidizana. Basi msikilizaji, mimi kufikia hapa sina la ziada. Ni kushukuru sana kwa kuwa pamoja nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Langu jina naitwa Dina Shembe. Kipindi kinachofuata ni wana sayari. Endelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Kwa heri.
3: Jambo jambo habari gani? Nzuri sana, watangazaji mahiri wa

Habari ndugu wasikilizaji wa kipindi chetu cha Sayari. Katika wiki hii tunakuletea igizo linaloitwa Ndoa Sio Biashara ambalo tunarusha part 1 na part 2. Kwa siku ya leo tutakuletea part 1

0: Mama.
1: Abe mwanangu.
0: Wale watu leo kuja kuleta posa, kesho wanakuja.
1: Oh jamani, wanakuja. Alafu mimi nilizania wanadanganya.
0: Amna mama, ndio hivyo, kesho wanakuja, inabidi tujipange.
1: Inatakiwa sasa ujiweke sawa. Ili wakikukuta, wakukuta uko sawa kabisa.
0: Sawa, usijali. Yaani mimi nishajiweka tayari. Wakija watanikuta niko vizuri tu mama.
1: Ha, yani hapa inabidi sasa nimwambie babako.
0: Ndio inabidi umwambie naye ajiweke sawa. Maana kwa geni wakija natakiwa tuandalie na vitu eh.
1: Umesema cha ukweli.
0: Sawa.
1: Aya. Mume wangu.
2: Naam, naam.
1: Binti yako kanieleza kwamba kuna wageni wanakuja.
2: Wageni kutoka wapi tena wageni? Na unaona hali ilivyo ngumu namna hiyo. Wageni wanatoka wapi hao?
1: Kuna wageni wake wanakuja.
2: Wageni wake hapa au wageni gani au unaosema wanakuja hapa alafu unasema wageni wake?
1: Kuna wale ambao walikujaga kutoa posa.
2: Ah, wale vijana wale ndio wanakuja hapa?
1: Ndio.
2: Mimi nifikiri ni wanafanya mambo yale, kumbe ni kweli?
1: Mimi mwenyewe nilikuwa nadhani wanatania. Binti yangu kasema anakuja kesho.
2: Wewe una uhakika gani? Inawezekana labda ni maneno ya uongo.
1: Mimi sijafahamu sasa.
2: Ah, kama ni kweli basi tuwasubiri tuangalie wanakuja kujaje.
1: Inatakiwa sasa ujiweke sana wewe.
2: Ah, sasa mimi kwanza nilikuwa naomba sana. Huyu binti wangu ataolewa lini? Ataolewa namna gani? Kwa sababu hii hali yenyewe ni ya umaskini, maskini unavyoiangalia hivi. Ah, nilikuwa na mashaka sana. Kama nilikuwa naomba Mungu. Kila leo naomba Mungu. Kumbe Mungu amenisikia. Basi hakuna tatizo, unanielewa ninavyovunja. Eh, ni ile tai yangu ile na ile koti ile. Unianalie upige basi. Wanikuta huyu mzee wa kileo, umesikia?
1: Sawa.
2: Haya, ngoja nipumzike.

0: Odi hapa. Odi.
1: Karibu, karibu.
0: Asante, asante.
1: Karibu ingie ndani, karibu. Hebu mama wamwe. Mama wamwe njoo karibisha, kuna inaonekana kuna wageni hapa.
2: Karibuni.
0: Asante, asante.
3: Asante, asante.
1: Waandalie, waandalie viti hapo, wakae hapo. Karibuni vijana, karibuni.
3: Asante mzee wangu, asante.
1: Ndio, mjisikie kama mko nyumbani.
0: Asante.
1: Ndio, mjisikie kama mko nyumbani.
0: Awaje asante.
1: Ah, obebe ole nsukuma.
0: Nalensukuma
1: wa kwenge mwanamweri wabeja nkoi uzomire karibu ikaribu tumembio mwikare
0: uzomire
2: shikamo baba.
1: Oh, maraba binti. Kwema?
2: Kwema. Shikamo mama.
4: Maraba.
3: Mzee mwenzangu za saizi wewe, mzee mwenzangu bana.
1: Wewe namna gani bana? Karibuni, karibuni. Ndio utani huo, ndio uzuri huo. Karibuni sana.
3: Shukrani mzee, tunashukuru bana.
1: Ndio.
3: Bana mzee wangu, sisi tumekuja hapa hii ni mara ya pili tumekuja kifamilia zaidi, na lengo la kuja hapa ni kuweza kufahamiana kwa sababu tulikuwa tuna lengo la kuunganisha familia yetu na familia yenu iwe kitu kimoja.
1: Sisi kinyumbani tunasema mnatafuta mtu wa kuchota maji au kupuliza moto.
3: Kwa
1: maana sasa nafikiri mlishakubaliana na binti.
3: Binti walishaongea. Si mmeshaongea vizuri kabisa.
0: Tushaongea, tushamalizana.
1: Mlishamalizana. Hebu nimuite, unaelewa ushahidi ni mama mwenyewe, mwanamke mwenyewe. Unaweza kuwa siwezi kusikiliza upande mmoja. Nataka nisikilize upande wa binti wangu. Nani na Tekla? Tekla.
2: Abe baba.
1: Hebu njoo hapa. Hao unawafahamu?
2: Ndio nawafahamu.
1: Unawafahamu vipi? Huyu ni nani yako huyu?
2: Huyu ni mchumba wangu. Ndio. Ndio.
1: Na huyu ni mjomba wake?
3: Mimi ni mjomba. Au tuseme mimi ni mama yake.
1: Ndio, ni kweli baba.
0: Ni mama.
1: Mjomba ni mama, ni kweli. Kwa hiyo ujio wao unaufahamu na unaonaje ujio?
2: Ujio wao uko vizuri, maana kwa wamekuja kwa ajili ya kuja kunichumbia.
1: Wamekuja kutoa mahali.
2: Ndio.
1: Basi hakuna shida. Sasa unaweza kukaa pembeni, tubaki sisi wenyewe kuongea hapa. Mwambie mama yako aje hapa.
2: Sawa.
1: Umeshafika mama wangu Sasa hawa ni wageni wetu. Wageni wetu wamekuja kwa ajili. Mko mmekuja sawa sawa? Maana yale mambo tulishamaliza nyuma kule.
3: Tumejipanga vizuri.
1: Umejipanga vizuri.
3: Tuko vizuri sana.
1: Nafikiri makubaliano yalikuwa ni ng'ombe 25 au nimekosea?
3: Ng'ombe ilikuwa 24 mzee wangu. 24.
1: Ng'ombe 24 sasa. Mnatoa zote?
3: Tunatoa zote?
1: Sasa ng'ombe 24. Mama, una taarifa hizo?
2: Ndio.
1: Ng'ombe 24? Wewe unaona ziko sawa sawa na binti wetu?
2: Ziko sawa.
1: Na binti wangu unaona ni mchapakazi. Anachapa shambani, wapi anaelewa. Yaani hana matatizo.
3: Anaweza kulima.
1: Shambani unaona yale umepita ile nje ile mihogo ile. Jembe lake hilo, jembe lake hilo.
3: Kulima vizuri.
1: Anachapa kazi sana. Ni kweli.
3: Hata mimi anaweza kulima nusu eka kwa siku.
1: Sasa ametoka kwa mimi ndio mchapakazi hapa. Mzee Bunju. Ukiuliza hapa kijijini mzee Bunju ana mashamba. Wengi huwa wanakuja kutafuta
3: chakula. Imeisha mzee wangu, imeisha.
1: Ndio.
3: Imeisha, ni kijana tu.
5: Naona kaka amepata mwenga sasa. Mzuri huyo. Haya.
3: Mtoto kweli mweupe huyo.
1: Mimi nafikiri sasa kwa makubaliano tufanye haraka haraka. Unaelewa kipindi hiki ni cha utafutaji. Kwa hiyo mnatoa hela au mnatoa ng'ombe?
3: Sisi tunaleta ng'ombe.
1: Mnaleta ng'ombe.
3: Tunaleta mifugo.
1: Mnaleta mifugo.
3: Vizaliani.
1: Sasa kikwatu unapoleta mali. Unakuja na kitu kinaitwa nyabisike. Ile sufuria ni kubwa.
3: Najua.
1: Kuna vitenge. Vya shangazi yake na nini? Kuna mbuzi ya mjomba wake.
3: Mbuzi tena.
1: Nina mbuzi ipo. Alafu kuna shoka.
3: Na shoka.
1: Sasa hiyo vitu naomba mkamilishe, mkileta ile mali, mjaribu moja kwa moja. Usikatae.
3: Haina shida. Sisi hivyo vitu tunaweza kununua. Sinaweza kukafuata madukani tu.
1: Ndio, maduka ni mengi hapa. Ndio.
3: Sasa bwana, hivyo vitu tunaomba tuvikabidhi leo.
1: Aha.
3: Sisi tunataka leo tupate mwanamke tuondoke naye.
1: Hakuna shida. Hakuna shida.
3: Au wewe unasemaje kijana?
0: Ni kweli. Tumejipanga. Na ningependa lifanyike bonge la sherehe.
5: Kaka naye. Kaka yupo tayari jamani.
1: Nimepata kwa hiyo shoko. Lakini fanyeni hivi. basi tusieleze mambo mengi, leteni hiyo mahali ili niwakabidhi mke wenu. Siku hizi unatoa mahali tu unachukua mke wako. Hakuna cha kufanya nini? Sherehe mtazifanya huko, mimi huko kwangu hapana.
3: Ngoja tutoe ngombe zizi tulete.
1: Ah, leteni, leteni.
3: Sasa hivi.
1: Unaona mama wangu?
2: Mbeme wangu.
1: Si unaona watu wameshaingia mkenge, si ndio?
2: Eh, wameingia mkenge hao.
1: Tutakata nusu, tutatengeneza nyunji. Bana, alafu watu, si watu wanatudharau. Sasa mtoto wetu huyu ndiye atakatunyanyua. Si ndio maraki? Alafu zingine hizo tutaziwekeza pembeni huko. Maana usikae hapa nyumbani. Tutaacha nne tu za kulimia. Si ndio maraki? Ah, nenda upumzike. Eh, leo naona. Nenda upumzike. Eh, ukizaa mtoto ndio anaweza kusaidia. Yeye ndio. Sasa atasema mzee Bunjugu, mzee Bunjugu alikuwa anadharau. Mtoto wangu atanipa faida hapa.

0: Mume wangu.
1: Ndio.
0: Binti yetu ameshaoa tayari na anaenda kwake.
1: Ah, ni kweli, ni kweli.
0: Mdogo wake atamsindikiza Glory.
1: Oh, Glory. Glory uko wapi? Glory?
2: Abe baba.
1: Hebu kuja hapa haraka, kuja haraka.
2: Abe.
1: Sasa muda wa dadako umefika kwenda kwake. Naomba umsindikize mpaka atakapofika.
2: Yaani hapo baba, umecheza kama pele.
1: Yaani zile
2: alikuwa anatamani kweli kweli kwenda.
1: Na mimi labda bahati nzuri naweza kupata mchumba huko ukapata tena mali. Eti bwana.
2: Eh baba, mimi si bado nasoma.
1: Hiyo sivyo, anaweza akakusomesha. Si unaona hali yetu ni jinsi ilivyo? Hii hakuna shida. Wewe unasomesha alafu baadaye wanaoa. Unaona? Ila sasa tuacha hayo. Mpeleke dadako mpaka atakapofika kwake. Lakini usikae muda mrefu. Ukaka kama siku mbili tatu hivi alafu rudi. Umesikia? Eh
0: hey, baba, si wiki moja tu.
1: Nimesema wiki mbili au tatu. Hebu mwita hapo dadako.
0: Tekla. Abe. Unaitwa huko na baba.
2: Abe baba.
1: Wewe Tekla. Sasa muda wa kwenda kwako umeshafika. Ondoka na mdogo wako akufikishe mpaka nyumbani. Amalize siku tatu tu arudi nyumbani. Umesikia?
0: Baba, singemwacha tukae naye kimoja tu.
1: Hapana, hapana. Huyu sasa ndiye amebaki hapo nyumbani wa kufanya kazi. Kwa hiyo inatakiwa unapokaa kule ukae uzoe mazingira ya kule. Lakini nilivyokuambia, unakumbuka nilivyokuambia nyuma huko? Sio mtu wa kuangalia angalia ukae kae nini na nini. Kuna vitu ambavyo unaona kwanza nyumbani huku hali sio nzuri. Eti unasikia ninavyomwambia? Nimekosea?
0: Hata mimi nilimwambia. Cheka, si niliongea na wewe mwanzoni pale.
2: Uliniambia ndio, nakumbuka.
1: Sasa kama unakumbuka, jitahidi kufanya hivyo. Umesikia? Walikuwa na dharau, oh mzee bonjour, binti wake yule nini na nini, wengine wanaolewa nini na nini. Sasa umeolewa, umeshaolewa, na sisi sasa ulivyoolewa tumeshapata heshima. Waliokuwa wanatucheka sasa ile heshima imeshapanda. Unasikia mama?
0: Ndio.
1: Sasa kwa hiyo wewe msindikize dadako, ngoja niende kupumzika, alafu nendeni umfikishe nyumbani. Sawa.
2: Sawa baba, bye.
1: Asante.
2: Ah, baba baki salama na mama wote.
1: Ufike salama, mwanangu.
2: Sawa.

0: Mjomba.
1: Niambie.
0: Nimekuita hapa mbele ya mke wangu. Mimi kuna mambo yananitatanisha huko ndani.
1: Kuna mambo yanakutatanisha?
0: Ndio. Mke wangu toka nimemuoa yapata sasa miezi mitatu. Sipati haki yangu. Amekuwa na kiburi.
1: Ngoja kwanza. Upati nini?
0: Haki yangu.
1: Ah, mjomba, mbona unatukosea? Upati haki yako kivipi na huku mwanamke unaenda?
0: Naposema haki yangu. Namaanisha ni kwamba hatimizi majukumu ya familia. Cha kwanza natoka kazini nimechoka, hata kumtengea maji ya kuoga hamna. Nguo zinakuwa chafu, naenda kazini nguo zimechafuka. Hivi mjomba, nimeoa au nimeolewa?
1: Ngoja kwanza, haya maswali yanatakiwa yajibu mkeo. Wewe hivi ni kweli haya unayosema hapa mjomba? Mjomba,
2: hivi wewe maswali ni ya kwangu mimi na mume wangu? Wewe unaingilia kama nani? Hicho ni kielele mjomba, unakaa samtembo na tulia. Haya ni mambo yangu mimi na mume wangu. Si ni wanandoa, so unatupangia vitu vingine.
0: Unamjibuje hivyo mjombangu?
2: Mimi ndo nimeshamaliza, kama hujanielewa basi.
1: Hivi huyu mwanamke ana adabu kweli? Wewe unanijibu mimi hivyo? Unanijibu mbele ya mtu wangu? Eh? Hapa kuna mwanamke hapa.
0: Yaani unamjibuje mjomba?
2: Wewe mwanaume, wewe unanipiga kweli wewe? Ah, jamani mimi niache.
1: Ah, mjomba, mjomba, mjomba. Ah, mjomba, usimpige bana.
0: Huyu anadharau, huyu anadharau.
1: Mtoto, ah, wewe mjomba, mtoto mtu huyu bana.
2: Niache, wewe kama mimi nenda nyumbani, niache, niache.
1: Mjomba,
2: hapo nakosea.
1: Ah, mjomba, mjomba.
0: Kama ni kwenda kwao acha aende.
1: Ah, mjomba, ah, unakosea mjomba. Tulia, usimpige mjomba.
2: Mimi niache.
1: Jamani. Yaani nimekuwa kama mimi ndo mchawi sasa, nimefika hapa na matukio yanazidi. Simwache.
0: Huyu mwanamke anadharau.
1: Tulia mjomba.
0: Ni bora aende kwao tu. Yaani ipo tayari hata kufuata mali.
1: Sasa mjomba, hizo hasira mbaya. Naona anakwenda ameanza kuchukua begi. Ataondoka huyo mjomba.
0: Acha aende.
1: Hizo ng'ombe kwa mjomba.
0: Kwani ndo mwanamke mwenyewe
1: duniani? Ah, mimi naondoka sasa mjomba. Kwa sababu ni mzee yako. Na wao
0: mwingine bana.
1: Haya mjomba.
0: Mjomba?
1: Eh.
0: Kama ni mali tutafuata tu kwao.
1: Wewe tulia, unampiga shida, unampiga sasa mjomba, utamuua huyu mtoto.
0: Acha afe. Kwani ana hasara? Kwani mimi na hasara gani?
1: Mimi nikushauri mjomba, hapa cha kufanya ni kuchukua mahari. Tunaenda kufuata mahari, hata nusu mahari basi. Eh. Kwa sababu ukiangalia mwanamke kama ndani ana nidhamu, alimi shamba, nilionyeshwa analima mashamba, kumbe hamna hata mashamba anolima.
0: Mjomba. Ni bora nikafuate mahari yangu tu.
1: Maamuzi ni ya kwako mjomba. Naomba tuondoke, mguu wangu na wako.
0: Nimechoka na hivi vitimbiri vya huyu mwanamke, nimechoka.
1: Eh, twende tu mjomba wangu. Wanawake ni wengi. Na wenye maadili mazuri, twende tukafate mahali.
0: Sawa. Yeah.

0: Odi hapa Mr. Daudi. Odi.
1: Kwa Daudi hapa bonjour.
2: Ah, nani, nani? Karibu, karibu.
1: Ni mzee Pacha, rafiki yako.
2: Ah, mzee Pacha.
1: Naam, bonjour, bonjour ma pe.
2: Ngoja shemeji yako aje kufungulia. Wewe mama nani? Hebu mfungulie shemeji yako Pacha hapo. Shemeji yako Pacha hapo.
3: Karibu.
1: Shemeji ujambo?
3: Sijambo, za huko kutokako.
1: Salama kabisa shemeji. Nimekuja pia na shemeji yako.
2: Huyu ndio shemeji yangu?
1: Ndio,
2: nimeona. Anaitwa nani? Naona kisura.
3: Naitwa Regina.
2: Kipusa, anaitwa Kipusa.
1: Nimeoa katoto kadogo kadogo, katoto ka 2000.
2: Ndio.
1: Unafahamu hata Mfalme Daudi?
2: Ndio.
1: Alipozeeka, ikabidi apewe binti mdogo ampe joto. Sasa miaka yangu hii 80. Nimeona nichukue katoto ka 2000. Kanire,
2: anaangalia kama angalii hivi. Mdomo kama
1: na. Sasa alijaleta hilo. Wewe Mlama, msalimie babako.
4: Shiko baba.
2: Oh mara Mlama, kwamba unasoma darasa ngapi?
1: Mr. Daudi, kijana wangu amemaliza chuo.
2: Amemaliza chuo?
1: Kijana wangu amemaliza chuo.
2: Ndio.
1: Alafu mamake, unafahamu mamake alifariki.
2: Ndio.
1: Ndio maana nikaona nimuoe yule jina.
2: Sawa sawa.
1: Lakini kubwa zaidi lililotuleta hapa.
2: Ndio.
1: Kwa sababu wewe mzee mwenzangu, mzee bonjour.
2: Ndio.
1: Umemlea vizuri binti yako Tekla. Na binti yako Tekla ni mfano wa kondoo aliyenona.
2: Ndio.
1: Na mimi kijana wangu Milama siwezi nikamchagulia binti ambaye hajanona.
2: Oh, ngoja kwanza. Mimi uje wako nilielewa unakuja kwa staili ipi. Na huyu kijana naona yuko smart. Hebu ngoja kwanza nimuite shemeji yako. Wewe mama, hebu njoo, karibu njoo. Mama watoto njoo. Sikiliza kwanza ujumbe kutoka kwa Pacha.
1: Shemeji, kwa sababu umezaa binti mzuri, binti aliyenona ni huwa safi kabisa, mimi kama baba nimeamua nimchagulie kijana wangu Milama binti yenu. Nimekuja kuongea na ninyi moja kwa moja. Kama tutaweka mambo sawa, mimi nilete mahari. Kwanza yuko wapi? Na siku mbili tatu kama mwezi simuoni.
3: Yuko huko mjini kwa mama mdogo wake, anamsaidia kazi kidogo.
2: Labda kwa kuongezea, yule mamake mdogo yule alijifungua.
1: Okay.
2: Sasa anamsaidia kazi za ndani. Lakini muda mchache tukikubaliana muda anakuja tu, hakuna shida.
3: Kwa anakuja lini?
2: Sasa sisi tukishakubaliana anakuja bila matatizo yenu. Eti mama?
3: Ndio.
1: Mimi kwa sababu sijaja na mambo ya kuchelewesha.
2: Ndio.
1: Na kama kijana unavyomwona ameshakuwa mtu mzima.
2: Ndio.
1: Nataka nimpe majukumu, nimkatie pale nyumbani kwa kipande.
2: Ndiyo.
1: Najua akishapata familia hiyo akili zitakaa vizuri. Akili zake zijakaa sawa sawa huyo.
2: Ndio.
1: Ni pombe, ameanza pombe sasa hizi. Sasa nataka anakunywa pombe. Nataka
2: hapo ndipo umekosea.
1: Nyumbani atulie.
2: Umekosea. Mimi mtoto wangu aolewe na mtu anayekunywa pombe.
3: Hamna. Namzuia.
1: Yaani ndo anataka kuanza. Yaani sio ndo anataka kuanza.
2: Kama anataka kuanza sawa.
1: Ndio maana.
2: Sawa.
1: Sasa
2: ndio.
1: Mimi sitaki kuchelewesha. Nataka tupange mahali kabisa. Unganisha mahali na kishika uchumba. Mimi niende na mke wangu. Tujadiliane. Tulete mahali na kishika uchumba umo, binti yako aolewe na kijana wangu.
2: Cha kwanza, nisikilize, mimi ndio mwenye sauti, sio mama yake. Cha kwanza.
1: Ndio.
2: Kikwetu sasa.
1: Ndio.
2: Kwa mzee bonjour ukitaka kuoa.
1: Ndio.
2: Unapeleka Nyabisike, unaenda Nyabisike?
1: Nalifahamu.
2: Unafahamu?
1: Ndio.
2: Vitenge, kanga.
1: Ndio.
2: Shoka.
1: Sawa.
2: Unasikia?
1: Ndio.
2: Hivyo vinakuwa pembe na mbuzi ya mjomba.
1: Na mbuzi ya mjomba tena?
2: Ndio. Wanasema ya ugali hiyo.
1: Hiyo mnakula tu ugali?
2: Yeye ukileta tu hiyo ni mboga ya nyie mtakao kuja kuleta mahali, mnapiga hivyo vitu.
1: Sawa.
2: Sasa ulete ng'ombe. Alete ngapi?
3: Alete hata 25.
2: Yule mtoto bado mdogo sana, wafanye 30. Fanye 30. Wewe unafanya mimi nikuolea ng'ombe 40, alafu unasema 25.
1: Mimi naona nifanye ng'ombe kama alizosema mke wako. Ng'ombe 25.
2: Kwa kweli nisije nikaruka sana. Tukapoteza bahati. Nakubaliana na mwenzangu.
1: Ng'ombe 25.
2: Sawa.
1: Nitaleta ng'ombe 25 kesho kutwa asubuhi.
2: Sasa taratibu zangu. Unapokamilisha hivyo vyote, unaondoka na mke wako. Sitaki kukaa na mke wa mtu.
1: Nakubali sana Mr. Daudi.
2: Lakini,
1: Mr. Daudi bonjour ma pelle.
2: Chef, lakini yule mtoto umwana yule analema sana. Analema sana. Ile miogo nayo yona kule. Alafu na mpunga hiyo. Ni yake.
1: Unajua binti yako umemlea kwenye kazi sana, japo sijai kushuhudia hilo. Na mshuhudiaga nyumbani ikuwa anacheza tu na wenzake kipindi cha kuwa mdogo. Aya kulima sijashuhudia.
2: Sasa yeye analima sana. si utani. Hata kule kipindi leo sukuma huko. Amelima mpunga sana. Amelima. Unaona magunia yako mwisoni.
1: Wao umetupa jembe kwa sababu sisi tunataka mwanamke mchapa kazi.
2: Ile ni jembe na shoka.
1: Sio jembe na kwenda. Wewe mwage babako.
4: Ah baba tunaenda.
2: Ah mnaenda?
1: Ah fikia ndo mirama ndo nilikwambia. Ah mwage shimeji yako.
3: Baba tunaenda.
1: Wewe ni shimeji yako. Wewe unasema ni ndio yako watu wazima. Hata mimi mwage nakosea ile baba mja mwingine.
2: Wewe unakosea kwa sababu ya uzee. Sawa sawa hapana sio. Hakuna binadamu asiyekosea.
1: Sawa. Shimeji sisi tunaenda.
3: Sawa.
2: Lakini mengine atakuwa yetu. Asante sana fikiri salama. Mwakeri.
4: Sasa tupata tena dili. Ili dili tena zuri sana. Unaona? Sasa ufanye jitihada yule binti, unaona? Ili tupate tena mambo kama hayo. Umenielewa? Umesikia? Mm-hmm. Umesisitize jinsi nilivyokuwa. Hivi yani tutapiga dili mpaka tuite matajiri hapa. Umesikia?
3: Nimekuelewa.
2: Wewe usije ukakosea. Ngoja nipumzike.
3: Haya.

0: una tabia mbaya. Kipindi anakuja kuari kwa juu kama una tabia mbaya.
1: Mimi hata sijui mama, kaja tu anakuja kunipiga bila
2: kuna. Tena kelele ya nini huko? Anasemaje wewe mtoto?
0: Eti anasema mume wake kampiga.
2: Amempiga?
0: Eti anasema anatapia.
2: Amempiga mimi sijampiga mtoto wangu, anampiga kwa sababu mimi kufikisha kizozo. Ngoja tutaonana naye kama na tena amekupiga kwa sababu gani?
1: Baba mimi sijafanya kitu chochote, kaja tu kaanza kunipiga na nishambulia na mjomba wake.
2: Kwa mjomba juu sasa ndio amefika. Umefika. Unasikia wewe ulimpeleka mdogo wako huko, sasa amekuja amepigwa. Sasa hebu subiri tu, subiri. Hivi tulimwoza kwa sababu kupigwa?
1: Dada pole. Asante mdogo wangu, yani mimi sirudi huko, anasema sirudi.
2: Tena usirudi, ingia ndani. Nani? Tuje tuone nao. Shii sana watu hao.
1: Yule shemeji si nilikuwa namwona mpole.
2: Wewe nasema hivi, hebu ondoka naye muingize ndani huko.
1: Baba mimi wakija hapa sirudi huko.
2: Nasema hivi, wewe nenda ndani, hakuna mbwa yote atakayokuja hapa nakuulizia.
3: Hodi. Hodi hapa. Hodi.
1: Karibu.
3: Asante.
2: Mmekuja kufuata nini hapa?
4: Wewe ngoja kwanza mzee mwenzangu. Wewe mbona unaonekana
2: unaishi? Hapana, mnapiga mtoto wangu namna gani?
4: Bwana, wewe nisikilize kwanza.
1: Mmekuja kwa ustaarabu.
2: Wewe mkulima tena sitaki mkuone hapa. Unapiga
3: binti yako ana kiburi.
2: Kipi?
3: Ana kiburi binti yako.
4: Eh? Ngoja tukwambie, ngoja niongee mimi, tulia, niongee mimi mtu mzima mwenzangu sasa. Wewe ni mtu mzima na mimi mtu mzima. Huyu bwana kilichotokea huko katika familia yetu tunakijua sisi. Unasikia? Sisi binti yako tumemshindwa. Naona, tunataka uturudishie mali yetu tuondoke.
2: Hivi mlilipa kutunza? Hapa ndipo mmekwama. Kwa mzee Bunjuki kienda kirudi. Yaani hapo mmepoteza vijana.
4: Sasa
2: mnataka niingie ndani?
4: Wewe mzee chizi eti?
2: Mnataka niingie ndani?
4: Sisi wenyewe vichaa.
2: Niletee ile ngoma.
4: Leta panga langu hapa. Naomba panga. Wewe kumbe unijui wewe mzee eti?
1: Eh, jamani.
4: Mimi mwenyewe chizi.
1: Jamani, mbona kelele hivyo? Tumekuja kustaarabu, hatujaje kupigana hapa. Tumekuja kufuata mali, maana huyo binti yako huyo sio mtu mzuri kabisa.
2: Sasa. Hapo mnaelewa kisheria mko kwangu. Nitasema kwa mume kuja kunivamia.
4: Mali yetu tunataka mahali mwanamke tumemshindwa.
2: Mmekuja na barua?
4: Wewe ongea na wewe unakuwa kama bubu. Fara wewe. Nani kwa nakupatia mistari?
2: Sasa kwa sababu kwa hiyo unaonekana kama ni kweli mwanamke.
3: Mzee binti yako.
2: Mzee kwa hiyo wewe unaonekana
3: ni mwanamke. Mko kanishinda tabia.
4: Walikuwa wamekutana wote mazeta, yani huyu mzezeta na huyo zezeta. Sasa sisi kilichokuwa
3: hapa tumefuata mali.
2: Nipoteze mtoto wangu bure.
3: Tumefuata mali hapa.
4: Tunataka mali hapa.
3: Tunataka mali.
2: Unasemaje?
3: Tunataka mali.
4: Ongea kama mwanaume na wewe.
3: Tunataka mali.
4: Kaza tena.
3: Tunataka mali.
4: Hapa tunataka mali.
3: Tunataka mali hapa.
2: Mama teka. Hebu njoo hapa. Unasikia hao wanavyokuja hapa? Unataka nifanye shughuli zangu?
0: Wanasema wanataka mali.
2: Wanataka mali.
0: Tuliwatunzia.
2: Ndio.
4: Sasa sisi sio mali tu, basi tunataka nusu ya mali tuliyotoa. Tupateni ng'ombe 12 na mtupatie nyabisiki. Ile nyabisiki unajua nilitoa ninuma sana. Toa nyabisiki nirudishe. Vitenge vyote rudishe, hata kama mwiko ni mchafu mnirudishie na mwiko niondoke nao hapa.
1: Hebu wewe mama, huyo binti yako ulimfunza au ulimfunza kwa kuja kutukana kule nyumbani?
0: Binti yangu ana tabia nzuri. Labda nyie. Hey. Kwa tabia gani pale? Kwa tabia gani?
2: Cha kwanza mimi nilihoji kwamba wewe mkulima, huyo binti umeongea naye akasema ndio. Angekuwa na tabia mbaya, kwa nini akubali?
1: Mzee wewe kubali mtoto wako ni mchafu basi.
2: Aha.
1: Mzee wangu wewe kubali tu wapatie nusu waondoke.
4: Mtupatie nusu ya ng'ombe sisi tuondoke, kama ni biashara mishi hapa.
1: Tena hadi na vitenge mnatoa.
3: Sasa nataka kila kitu tuicho kitoa.
2: Wewe umekaa na binti yangu muda gani?
4: Hebu mjibu.
3: Kwani kwa si mhudumii?
2: Ulikuwa unamhudumia. Sasa sikiliza. Unasikia? Ukileta ukaidi kwangu ndiko mwisho. Bonjour jamaa pi. Kwangu ndio mwisho. Mimi kwa kuwaombeni tu. Yaani kwa hurumia. Na wapatia ng'ombe 10. Mnaondoka hapa. Nani kwa ng'ombe
4: 10? 10 hamna. 12. 12.
3: 12.
4: Acha kuimba taarabu mzee. Sisi

0: Reale.
1: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
2: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
3: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo, akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
4: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mimi kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu walio ndani.
2: Mimi hata chini nitalala.
1: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
5: Sina tena mtu akunisaidia jamani.
6: Sasa ni fat at imagine me. Kitamwezeka makofi. Kofi mbili, ine, tano, sita, basi, nini, karana.
1: Na mengine, ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
6: Akaenda.
1: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo yamepitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
7: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile

0: Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.

Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.

Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 35-31 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi. Na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 3812 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima, chagua Pioneer 3812 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Au kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685639969. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na bora.

0: huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam unataka nini to?
0: Mtani ungeja vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
4: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Ebana, so doctor, mwana michezo, habari za usiku wa leo. Uharigiani popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Ni kualike dimbani katika meza michezo usiku ya leo. Bana, siku ya leo bana, ikiwa ni tarehe 9 ya mwezi Oktoba mwaka 2026, Simba na Yanga zinatarajiwa kukutana kesho Jumamosi Oktoba 10 ni uwanja Uhuru katika pambano la Kariakoo Derby. Kocha mkuu wa wana Super Nkurukumbi Cedric Kaze ameanza vyema kibarua chake ndani ya kikosi cha Kagera Sukari baada ya kuibuka na ushindi mnono wa bao 3-0 dhidi ya Mbeya City. Timu ya taifa ya Tanzania ya wanawake Twiga Stars leo itashuka dimbani kwa kabili Botswana katika mchezo wa mkondo wa kwanza raundi ya pili ya kufuzu mchezo wa Olimpiki Los Angeles 2028. Timu ya SCFF Ada Home Force ya Madagascar imechagua kutumia uwanja Azam Complex kama uwanja wa nyumbani kwenye mechi za CAF Champions League dhidi ya Yanga Oktoba 17 mwaka 2026. Uongozi wa timu ya Singida Black Stars wa pole wa mchezaji wao James Mwashinga kwa tia msiba wa mwanae. Karibu sana mwana michezo popote pale ambapo unasikiza Radio Mazingira FM. Tangazia pia katika medani za kimataifa ambapo rais wa shirikisho wa soka barani Afrika Patrice Motsepe amethibitisha kwa shirikisho hilo lipo kwenye mchakato wa kupitia mfumo wa finali za mataifa Afrika AFCON kufanyika kila baada ya miaka miwili. Karibu sana utaenda kufahamu kwa undani zaidi. Miamba ya soka ya Uhispania Real Madrid ingia rasmi katika mbio za kuwania saini ya kiungo wa kimataifa Scotland Scott McTominay mwenye umri wa miaka 29. Hii ni taarifa ambayo utaenda kuifahamu. Manchester United hawana uwezekano mkubwa wa kumrudisha McTominay kutoka kiwanja cha Old Trafford kwani wanalenga kusajili mchezaji mwenye umri mdogo zaidi. Bayern Munich wanataka kuongeza mkataba winga wa Faransa mwenye umri wa miaka 24 Michael Lise. Karibu sana Benito Fadhili Seri Mramba nipo na Musa Charles Kagoli pamoja na Toka Ramadhani. Tamati tenda hivi mpaka 3:30 Jumaa leo. Yote kwa yote basi, mwana michezo, nikwambie karibu dimbani, tupo hapa kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa katika meza ya michezo.

0: Bana sudakta kabisa mwana michezo dakika 38. Karibu sana kama ndo kwanza kabisa unasikiza Radio Mazingira FM. Bana tupo live hapa kutokea Bunda Mara Tanzania. Kutokea hapa Mazingira FM. Tupo hapa wana michezo. Mimi naitwa Fadhili. Yupo toa hapa na yupo Musa. Lote la kimichezo basi unaweza ukatufuatilia pia kupitia social media za kwetu hapa. Tuwa Ramadhani mtaalam kabisa wa Facebook, mtaalam wa Facebook, lakini pia Musa Charles Kagole pia mtaalam pia wa Facebook, mimi ya babana mtaalam pia wa Instagram. Basi unaweza kanicheki hapa
1: kwamba utumie Facebook.
0: Nimesema mtaalam, nimesema situmii. Una maana gani?
1: Yani mtaalam, tuwa amesema ni mtaalam.
0: Sasa si ndio hicho anachokifanya, anaingia mara kwa mara.
1: Sasa mbona unatusemea?
0: Sasa umepanic au?
1: Maana unajua toa kumsemea mtu yeye mwenyewe hajasema.
2: Mimi nje kwa
0: nini?
2: Ni afai tu.
1: Toa hajawahi kuchukia.
0: wewe hapo.
1: mimi sijapendezwa kweli.
0: Sasa hiyo itakuwa ni
1: maana una emotion, ni kama unatusemea sisi.
0: Unafahamu kuna mtu anaitwa Van Ross. Ross ni mtu ambaye ni yani ni mtu wa kushohof.
1: Hapana, editwa.
2: Ni mtu wa
0: kushohof.
1: Wataalamu.
0: Alafu bado liko anakuja.
2: Wewe kote huko lakini.
0: Mimi kote nipo, sijasema. Ila kuna mtu amepaniki eti amsemea.
1: Ile eti kule sio mtaalamu.
2: Sana insta ndo mtaalamu.
1: Kwa tumwacha na utaalamu eti.
2: Huko kwingine kawaida tu.
0: Far away insta unaingia?
2: Naingia.
0: Unaingia? Mara ya mwisho ilikuwa ni
2: pamoja moja sana. Mara moja moja sana.
1: Kwa ni mtaalamu wa Facebook.
0: Haya, sawa. Sasa mbona umepanika? Ah, hata leo tu
2: ningia Facebook huko sana.
0: Wewe.
1: Mimi nimemaliza kupost dakika kama 3
0: zilizopita. Sasa mbona unapaniki?
1: Insta, nimepost Insta.
0: Kwa nini unapaniki?
1: Na nikipost Insta inaenda Facebook. Kwa nini sio mimi mtaalamu pia wa Insta?
0: Sasa mbona kama una shida gani yeye?
1: Kwa kujidogosha mwanangu.
0: Kwa hiyo ukiambiwa wewe ni mtaalamu wa Facebook unajidogosha.
1: Sasa Facebook si inatumiwa na kila mtu.
0: Sawa. Wewe kwenye mic wewe ndo unakuwa mjanja zaidi.
1: Sio mjanja.
0: Ila ukiwa out ndo unakuwa
1: wewe, hata kama sio si mjanja inaingia.
0: Sasa mimi bado kwanza niko naendelea.
2: Tuendelee bwana.
1: Tuwa Ramadhani mtaalamu.
0: Toa hawezi kupanic kwa sababu anatumiaga Facebook. Mara wewe unatumiaga Facebook.
1: Hawezi kupanic kwa sababu toa hajawahi hata ku mara mwisho kupost muulize ilikuwa lini.
0: Acha sasa sio anaingia.
1: Wewe sasa ndo mtaalamu anajua anachokifanya huko.
0: Wewe sasa hizi ulikuwa wapi? Sio uko mingia Facebook.
2: Mimi na mambo yangu huko bana.
0: Wewe Facebook?
1: Na
0: sio sehemu nyingine.
1: Mambo yake si ndo yale.
2: Na vitu vyangu.
0: Wewe pale Facebook una followers wangapi? Haujui.
2: Hata sijui.
0: Hii.
2: Na stack hata.
0: Kwa hiyo wewe sio mtaalamu.
2: Sio mtaalamu.
0: Mimi nakudogosha
2: yangu tu. Na mambo yangu tu.
0: Kuna mtu ameambiwa Facebook anadogoshwa. Pinka. Anadogoshwa.
2: Sawa.
0: Facebook ndo na ndo
1: kwa nani ni mtaalamu?
0: Wewe mtaalamu yani utakataa, lakini ndo mtandao unaotumia sana. Kama unabisha tuende tukaangalie ta posti.
1: Sasa utakayokuta huko utaikuta na huko kwingine.
0: Wewe Facebook una watu 200 mtaalamu wapi? Sijui Instagram. Jimia. Kwa mimi naangalia sehemu ambayo wewe una umekuwa based zaidi.
1: Hapana. Yaani kama utakuwa na 50 ile tu.
0: Namba tu hizi ni namba tu. Mwisho siku unaingia kiasi gani? Na ingia
1: unaweza kawa nao labda 5000, si ndio? Kwa nao like labda like 7. mwenye 200 wana like 170
0: itakuwa ni uongo.
1: Kipi bora?
0: Wala amna mtu anaweza kana like 7 afa like.
1: Oho.
0: Engagement ni kubwa sana, ndio maana nafikisha kama 7 labda alinunua hivi. Na kwa hizo hizo.
1: Tunaona kwa 7.
0: Mazingira FM tunapatikana pia kupitia Mazingira FM Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Bana tupo na mengi kweli kweli leo ya kutazama hapa. Asante pia na wewe unaweza kuniambia hapa kwenye ujumbe wako mfupi kwamba ni mtandao gani unatumia au application gani unatumia kati ya zile ambazo, alafu pia na wewe hapa nika kwenye ujumbe mfupi ila uspaniki. Ila wewe ukiniambia unatumia Facebook mimi nitakutaja hapa. Kwa hiyo sio mbaya, naomba nifanye hivyo leo kwa wasikizaji wote ambao wanatusikiliza pia.
2: Hamna shaka.
0: Sawa sawa.
2: Sawa sawa.
0: Kwa dakika 45 tupo hapa mpaka majira fulani hivi ya 3:30 leo. E bana, klabu ya Simba Dar es Salaam Africans zote hizi zitashuka dimbani kesho saa 1 kamili usiku. Yamezungumzwa mengi, ya kuzungumzwa, taarifa nyingi za uwanjani ndani ya pitch, lakini taarifa nyingi pia ndani ya uwanja na nje ya uwanja. Amezungumza hapa kocha wa klabu ya Simba, lakini pia utamsikiliza hapa kocha wa klabu ya Yanga na wachezaji, lakini pia hivi Neo Maema ni wa Jeruti. Jeruti alileta nani na nani?
2: Jeruti si ni Lemba.
0: Lemba peke yake?
2: Au nani, esikana hii round ya mwisho alikutana na Magoma kurudi, si ndio? Atakuwa aliingilia kati.
0: No, Neo yeye ndo alisawazisha mwishoni hapo. Baada ya kuwa mambo ya Magoma goma yeye kabidi aongeze kitu pale. Kwa Neo. Kulikuwa kuna issue ya kimkataba bado haijakaa sawa. Kwa Magoma na tayari alikuwa na offer na club nyingine. Oh bana, watu wakaongeza dau na maisha yakaendelea. Anyway, huyo ni kocha wa klabu ya Yanga, wageni wa mchezo usi mwingine ni kocha mkuu Ngoba Mwiti. Anazungumza na waandishi wa habari leo hii kuelekea mchezo hapo kesho. Awali zilitoka taarifa kwamba Yanga hawatopita kwenye press conference, lakini mambo hayakuwa hivyo na umerejea pale na mambo yako vizuri kabisa. Muongea tactically, kiufundi kama makocha.
3: Fortunate to get sufficient time to prepare for the derby. We've spent I think 2 weeks from the break up to now making sure that we try to refine our tactical approach with a lot of respect and humility for Simba, because they're a big team. Look at what is their strengths and their weaknesses. Do very detailed player profiling, each and every individual player that we think can cause harm to us, and share that with the rest of the team to make sure that they are fully aware of the challenge that we can expect. And I think at this stage there is not much that can be done by me or the technical team. I think we can only wait to see what.
4: Mkulima, unataka mbegu ya mahindi inayokomaa mapema na yenye mavuno makubwa sana?
5: Ndio, naitaka sana hiyo.
4: Sikiliza sasa nikupe habari njema. Tumbili SM 419 kutoka Sidiko Tanzania ndio habari ya shambani. Inakomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Mvua ni chache? Usijali, mbegu hii inavumilia sana ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje zinazokuboreka vizuri. Inashauriwa kupandwa ukanda wa chini na wakati.
5: Msimu huu sitaacha kupanda mbegu ya Tumbili SC 419.
4: Hii ndio Tumbili SC419, mbegu bora kutoka Siriko Tanzania. Mbegu ya uhakika kwa mkulima mwenye mvua chache. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Siriko, nyumba ya mavuno mengi.
5: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
4: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee.

0: tukijoin na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata decoder safi. Pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Ejama, ipatie decoder yako ya Zuku mapema. Ili kuepuka usumbufu. Zuku, unawatazamaji, mambo, dam dam.
1: Sawa, bana tumerejea hapa mara baada ya break fupi. Asante pia umetoka kumsikiliza hapa kocha wa Yanga Mankoba Mwiti ambaye ametoka kuzungumza hapa. Lakini naomba nikujuze pia chuo cha ufundi study cha Change Vision Tanzania kinakaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yatajwa kuanza Januari 2027. Kozi zinazotolewa kwa muda mrefu na muda mfupi pia ni teknolojia habari na mawasiliano, yani information and communication technology ni ICT, bunifu na ushonaji wa teknolojia na mavazi, design, sewing and cross technology, lakini pia ususo na urembo, hairdressing and beauty therapy, ufundi umeme wa nyumbani, electrical installation, ufundi bomba, plumbing and pipe fitting, utalii na uongozaji wa talii, tourism and tour guiding, ukatibu mahususi, sekretario na udereva wa magari, basic driving. Fursa maalum ya ufadhili ipo pale World Change of Vision, pia 20% ya ada kila mwanafunzi atakayejiunga basi inatolewa, na 50% hadi 100% kwa ada ya wanafunzi wanaotoka katika familia zisizojiweza baada ya hali zao kuthibitishwa kwamba mazingira ni magumu kulikweli. Sasa chuo cha ufundi study World Change of Vision Tanzania kinapatikana mtaa Matanusi, njia ya Manchira, baada ya shule sekondari Mgumu, mtaa wa Seronga pale kata ya Morotonga Mgumu, Serengeti, Mara, Tanzania. Mafunzo inaanza tarehe 11 mwezi Januari mwaka 2027. Nazungumzia tarehe 11 mwezi wa kwanza mwaka 2027. Fomu za kujiunga zinapatikana chuoni, au kwa taarifa zaidi za usajili kozi ada na mengine wasiliana nao kupitia nambari zifuatazo: 0680751108, 0680751108. Nambari nyingine ni 0755543014, 0755543014. Baada yote kwa yote basi, wacheki World Change Vision hawa hapo kwa Mgumu pale mtaa wa Seronga. Kwa hiyo watu wangu wa Mgumu pale najua tutakuwa tunasikizana vizuri. Nata pale pia na kungineko pia ambako unasikiliza pia, tuambie basi umekiona chuo na unapaswa kwenda kumpeleka mwanao, simuache akae nyumbani, basi ujuzi ni utaalamu, ni ajira tunasema. Asante pia. Dakika 52 mara baada ya 2 kamili za usiku, bado tupo kwenye mchezo wa Dar es Salaam Africans hapo kesho usiku wa 1:00. Bana ametoka kusikika hapa si mwingine, huyu ni kocha wa Dar es Salaam Africans. Sasa ni kocha wa klabu ya Simba, ataenda kusikika muda mfupi, lakini kumbushe tu kwamba kocha mkuu wa Yanga Mankoba Mwiti amezungumzia maandalizi ya kikosi chake kuelekea mchezo wa Ligi Kuu Tanzania Bara, ambapo amesema wanaheshimu wapinzani wao na kwamba wamejipanga kuhakikisha wanapata matokeo mazuri kwenye mchezo huo. Sawa bana Sasa kabla ya kwenda kumsikiza Suleiman mwalimu hapo baadaye, tutamsikiliza kocha wa Simba hapa. Huyu ni Steve Baker ambaye pia alipata nafasi ya kuzungumza na waandishi wa habari. Yapi aliyozungumza? Haya hapa.
2: I think preparations is probably the best that it's ever been. We've had an opportunity because of the FIFA break and our training camp in South Africa to really prepare thoroughly, prepare well for this encounter, unlike the Community Shield where we didn't have much time for preparation. So preparation has really gone well from a tactical point of view, a technical point of view, physical preparation as well as a mental preparation of the squad. So the mood in the camp is really good. The players are looking really sharp. Players are ready for a massive game tomorrow, and we're all looking forward to these type of matches. These are the type of matches that we work for, we thrive on, we look forward to. A massive encounter between two unbeaten teams in the league, two arch rivals in Tanzanian football. So, yeah, a lot to play for, a lot at stake.
1: Okay, so, uli Steve Baker, kocha mkuu wa klabu ya Simba. Kocha mkuu wa klabu ya Simba, usio mwingine ni Steve Baker. yeye amezungumzia maandalizi ya kikosi, anasema maandalizi yako vizuri kwao, kikosi chao kuelekea mchezo, akisisitiza pia ni wamefanyia kazi maeneo ya ushambuliaji na ulinzi katika lengo la kupata ushindi. Lakini pia amezungumzia wanaenda kukutana na timu ambayo timu zote ambazo hazijapoteza, timu zinaenda kukutana ambazo hazijapoteza mchezo kwenye ligi kuu Tanzania bara na soka la Tanzania kwa ujumla, sawa eh? Lakini pia akizungumzia maandalizi kwa ujumla. Sasa huko tarejea kwa mengi ambayo ameyazungumza Steve Beck. Tuanzie hapo. Kocha wa Simba anadai maandalizi yako vizuri. Kocha wa Yanga anadai maandalizi yako vizuri. Kwa hiyo atakayefungwa hapa ndo atakuwa na usika moja kwa moja kwa sababu amejipanga kuelekea kwenye mchezo. Karibu sana, tuwatazame teki yako kuelekea mchezo wa kesho kabla ya kuja kumwangalia referee wa kesho Ahmed Alajiga ambaye atakuwa kwenye katikati ya pichi pale akiamua mchezo huu mgumu kabisa na mkubwa kwa Tanzania.
3: Ukiondoa kwenye pitch ubora timu zote mbili, kitu kingine ambacho kinaweza kikaamua mechi ya kesho ni saikolojia. Hii inaweza ikawa kwa upande wa Young Africans kwamba walishatengeneza kitu ambacho wao wanaamini wanapokutana na Simba basi wanakuwa katika nafasi nzuri ya kuweza kushinda. Kwa hiyo hicho ni kitu kizuri sana pale ambapo akili yako inaamini kwamba jambo fulani ukilifanya basi utaweza kufanikiwa kwa 100%, na kweli unaweza ukawa unaenda kufanikiwa kwa 100%. Lakini kama unaingia kwenye game lakini ukiwa unaamini, yani hauna uhakika kama utaweza kushinda, ina maana moja kwa moja pia unaweza usiwe na uhakika. Simba ni kama waoga pia mchezo ya adabi kwa hivi karibuni, kwa sababu kwenye mechi ambazo zimepita tumeshuhudia Young Africans wamekuwa kipata ushindi tu mbele ya Simba. Kwa hiyo Simba mara nyingi wanaingia kwenye dabi kidogo wakiwa wana uoga fulani, lakini kwenye eneo la pitch tunaona kuna wakati wanakuwa na performance nzuri, lakini kutokana pengine na ule uoga wao na mwisho wa siku mechi huwa zinageuka zinakuwa katika upande wa Young Africans. Mfano mechi iliyoisha kwa mabao mawili kwa mawili, Simba akiwa ametangulia, Yanga anarejesha kipindi cha pili. Ni kama Yanga angetangulia mbili, Simba ni ngumu sana kuweza kuzirudisha goli zote mbili. Lakini Yanga kwa sababu waliamini ni mechi ambayo anaweza kushinda kivyo vyote, tuliona mbili zinarudi tena. Kwa hiyo kwa Yanga kwa kiakili wako vizuri sana. Saikolojia yako vizuri kuelekea katika game ya kesho kuliko Simba. Lakini ukitazama ubora wa timu zote kwenye eneo la uwanja ya Simba kwa mechi mbili tatu wameonekana kuwa bora pengine kuliko Young Africans. Pengine Young Africans wao walianza ligi vizuri hususan pia katika safu ya ushambuliaji, ilikuwa na uzalishaji mkubwa sana wa bao, utengenezaji wa nafasi nyingi. Kwa ni timu ambayo kwenye eneo la kushambulia nadhani ilikuwa inaogopesha, lakini ukianza kuhesabu kwenye mechi tatu nne ukiunganisha nzeza kimataifa kidogo kuna makali ambayo kwa upande wa Young Africans yamepotea. Kumekuwa na international break ambayo imekuwa na faida kwa timu zote mbili, kwa upande wa Yanga na mimi pia kwa upande wa Simba. Simba wameenda Afrika Kusini, wamepata baadhi ya mechi za kirafiki. Yanga walibaki hapa nchini ya Vichi Town pale, lakini wamecheza mchezo mmoja wa kirafiki na JKT wakashinda. Kwa naamini kwa mapungufu ambayo kwa yanaonekana kwa timu zote mbili, Simba katika nafasi ya utengenezaji nafasi na matumizi ya nafasi, na mimi mwalimu pengine anaweza akawa amelitatua. Yanga pia katika eneo la defense bado iko inaonekana kuwa changamoto, lakini vile vile pia upotevu wa nafasi katika safu yao ya ushambuliaji. Kwa unapoingia kwenye mechi ya kesho usitegemee kutengeneza nafasi nyingi, ina maana tegemea unaweza kutengeneza nafasi chache. Kwa kwenye nafasi chache hizo unatakiwa kuweza kuzitumia. Kwa ukitazama Young Africans wanakuwa bora sana pale ambapo wanapokuwa na mpira, na hilo pia mwalimu amejaribu kuweza kulizungumzia kwamba watashambulia kwa kasi zaidi. Kwa hiyo namna ambavyo Simba wanatakiwa kwanza ni kutokufanya makosa. Simba wamekuwa wakifanya makosa mengi ya kuweza kupoteza mpira ovyo. Kwa ukipoteza naam.
1: Sawa. Baada ya break kidogo, lakini nikumbushe tu kwamba tupo na Star Times pia kwenye lisaa la pili, tutakwenda kusikiliza kile ambacho wana habari njema kabisa kwao kupitia Star Times ndo maana lakini naomba nikujuze Star Times bado wanaendelea kufanya vizuri kabisa bana. Bana tamthilia kwa upande wa tamthilia hawa jamaa wanaongoza.

0: Ni sasa tunakuletea tamthilia mpya kali ya kibabe kabisa ya Rehan kutana na star wako top in town Auntie Ezekiel akifanya maajabu yake timbwili timbwili. Linaanza siku ya harusi ambapo bi harusi ambapo bi harusi anakamatwa kwa madawa ya kulevya na si kwa kosa lolote. Ni kila Jumatatu kuanzia saa 3 kamili usiku, na hawa ni Star Times. Mwendelee kwa mazuri pia, lakini naomba nikukumbushe pia pia unakupa tamthilia kabambe kabisa ya Ngoti. Hii moja kati ya tamthilia iliyojaa mapigano makali ya kijeshi, mbinu za kijesusi, Jumatatu hadi Ijumaa 5 kamili usiku na weekend ya Sunday na nusu usiku pia. Kila weekend usikose Bongo Movies kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian Movies zinazotafsiriwa Kiswahili, inakuwa ni kuanzia saa 1 usiku, huku watoto wakienjoy kupitia katuni pendwa kabisa ya Bon Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili. Bana, kupitia channel ya ST Swahili Plus usikose tamthilia mpya ya Kiswahili ya sura ya pili, uone jinsi ambavyo penzi limegeuka sura kwaje, na ni kila siku kuanzia saa 2 kamili usiku. Wewe mteja mpya wa Star Times, decoder ya antena pekee utaipata kwa shilingi 1025 na decoder ya dishi full set utaipata kwa shilingi 1050 badala ya 1056. Star Times, enjoy digital life. Break fupi, tunarejea hapa, endelea kuwa nasi na bado tuna mengi pia ya kuja kujadili hapa kwenye mchezo huu pendwa kabisa wa ligi kuu Tanzania bara kati ya Simba na Dar es Salaam Africans.
1: Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 35-31 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi, na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 3812 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima, chagua Pioneer 3812 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo, au kwa mawasiliano zaidi wasiliana na ofisi za Coteva Agri Science Tanzania Limited 0685 63 9969. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
5: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
6: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100 kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
5: Sasa tunafanyaje?
6: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel?

0: Sasa ngoja nikwambie, okay. Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza battery kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Chuo cha ufundi study World Changer Vision Tanzania kilicho sajiliwa na NACTVET kwa usajili namba RAG mkwaju NACTVET mkwaju 1384 kina kukaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari 11 mwaka 2027. Chuo kipo Mugumu wilayani Serengeti mkoani Mara. Kozi zinazotolewa ni teknolojia ya habari na mawasiliano, yani information and communication technology ICT, ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi, yani designing, sewing and cloth technology, ususi na urembo, yani hair dressing and beauty therapy, ufundi umeme wa majumbani, yani electrical installation, ufundi bomba, yani plumbing and fittings, utalii na uongozaji wa watalii, yani tourism and tour guiding, ukatibu mahususi, yani secretario, na udereva wa magari kwa level ya basic driving. Kozi ni za muda mrefu na muda mfupi. Chuo kitatoa ofa ya ufadhili kwa 20% kwa kila mwanafunzi atakayejiunga na 50% mpaka 100% kwa wanafunzi wasiojiweza baada ya kuthibitishwa. Form zinapatikana chuoni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0680751108 au 0755543014. Jifunze ujuzi, jenga maisha, badilisha dunia.
2: Bana, dakika 7 zimeondoka na expression ya muda. Ah. Bitu ndio nao. Bana, toa karibu sana. Tutazame teki yako kuelekea mchezo wa kesho na itakuwa ni vizuri pia ukatuambia pia nafasi yako unaiona. Ulisema ulishatuambia unaiona Yanga. Ulishatuambia Yanga inashinda.
3: Aha, shekhe. Ngoja nibadilishie. Kwambia 50 kwa 50. Yote anashinda. Sasa ninachokiona mimi ni mchezo ambao ni wa kimbinu zaidi, lakini pia saikolojia na sana kwa Simba. Nikianza na Simba, sana ni kuwajenga kisaikolojia, na ndio maana kambi yao ikapelekwa Afrika Kusini, kwa maana ya kwamba kujaribu kuwaondoa katika ardhi ya Tanzania na kuwapeleka eneo ambao watakuwa watulivu kwa ajili ya kuwajenga tu kisaikolojia. Simba hawana shida kubwa sana, ni saikolojia shida ambayo naiona, lakini pia tatizo lao lingine ni kwamba wanacheza ndani ya dakika kama 20 hivi wanacheza kwa nguvu sana, lakini baada ya hapo Simba kama wanakata upepo. Miongoni mwa madhaifu makubwa ambayo wanayo, na kama atakuwa hajalifanyia kazi hili Steve Barker, basi ataenda kupata wakati mgumu sana dhidi ya safu kali sana mshambuliaji ya Yanga, kwa sababu Yanga huanza mechi taratibu, huwa hawana haraka sana na wanakuacha ucheze kwanza, wakati huo baadaye unapoanza kukata basi wao ndo wanakuja, na imekuwa ni silaha kubwa sana. Maana Yanga kipindi cha pili wamekuwa hatari sana, kwa sababu kipindi cha kwanza wao wanakitumia kwa ajili ya kumwangalia mpinzani, ndio imekuwa yani silaha yao kubwa sana. Na kesho Simba swala la pumzi takiwa walifanyia kazi, lakini pia uchoyo, na baadhi ya wachezaji wake wamekuwa na tabia uchoyo, hasa Elim Panzu, miongoni mwa watu ambao wakati mwingine anasababisha Simba kosa mbao mengi kwa sababu ya tabia yake ya uchoyo. Kwa hiyo inabidi pia apewe majukumu, na kesho sijajua kila ambacho Steve Barker, lakini sidhani kama kutakuwa na mabadiliko makubwa sana. Anaweza kaanza na false nine kwa maana Elim Panzu kusimama kama striker. Sasa lazima hapa Elim Panzu ambaye majukumu yake, unacheza kama kiungo mshambuliaji au unasimama kwa ajili ya kupewa mipira na kufunga. Sasa kuna wakati Mpanzu inampa wakati mgumu, atoe pasi au afunge. Miongoni mwa vitu ambavyo Mpanzu vinampa wakati mgumu sana, hata wakati amebanwa analazimisha kupiga, na kuna wakati wenzake wana tayari wamefungua wanaomba awape mpira wafunge, unaona anang'ana kwenda kufunga, na kuna wakati ambapo nafasi zikuwa ngumu akatoa pasi. Sasa ni miongoni mwa vitu ambavyo kwa vinampa wakati mgumu, japo ni msaji mzuri sana. Kwa hiyo Simba kama watashughulikia hayo kwa maana ya pumzi pamoja na saikolojia, ule mzimu wa kufungwa na Yanga ukiwaondoka, wana uwezo wa kufanya vizuri na kushinda mechi ya kesho. Yanga hahitaji mambo mengi sana, yeye ni kisaikolojia kwa vizuri. Madhaifu yake madogo madogo ni kwenye eneo la ulinzi, ndio mimi naona kuna wakati mwingine kuna kuwa na kutokuelewana kati ya Baka pamoja na Mamnyeto, na alianza leo, lakini bado mimi naamini kabisa kwamba pamoja na madhaifu yao madogo huwa wanasaidiwa na safu bora ya ushambuliaji kutokana na idadi ya ushambuliaji wengi ambao wanao. Mzizi ameongezeka tena, na hii inakuwa faraja kwa upande wa Yanga, lakini pia ni huzuni kwa upande wa Simba, kwa sababu ni mtu mwingine ambaye ni hatari na anaongezeka kwa ajili ya kuongeza tena idadi kubwa katika eneo la ushambuliaji. Lakini pia silaha kubwa Yanga ni kwa Jiji Diara pamoja na Jiji Diara amekuwa kikwazo kikubwa sana kwa Simba, lakini pia Maximilian Nzengeri silaha nyingine kubwa sana Yanga kuelekea mchezo wa dabi hapo kesho, kwa sababu dabi wa kama anaibeba, yani ni mtu ambaye anajitoa kuliko chochote. Kwa hiyo mimi naamini kabisa kwamba kesho Simba waingie na mpango mkakati kuhakikisha kwamba Nzengeri hazunguki, lakini pia kutafuta dawa ya kuweza kumwadhibu Jiji Diara. Mara nyingi amekuwa akiosumbua na mabao mengi sana Simba wanashindwa kumfunga Jiji Diara kutokana na utulivu wake, lakini pia ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaikamia sana dabi na wamekuwa na mapenzi makubwa sana na Yanga. Kwa Simba kesho kama wachezaji wao wataamua kujitoa na kuipambania timu wanaweza kufanya chochote, lakini pia wacheze dakika 90 katika pumzi ile ile bila kukata, wanaweza kufanya makubwa. Changamoto yao ni nimekuambia pumzi, lakini pia eneo la ushambuliaji limekuwa na changamoto kubwa.
2: Tunaondokaje
3: bwana? Kuna madhaifu makubwa sana. Naam?
2: Tunaondokaje?
3: Ni mechi ya kimbinu zaidi. Yule ambaye atafanya makosa basi ataadhibiwa. Kwa ni mechi ambayo utakiwa kufanya makosa mengi, lakini pia nafasi zinatengenezwa chache sana.
2: Tunasema tunaondokaje sasa?
3: Unazitumia hakisha kwamba unazitumia kiufasaha kwa nafasi ambazo unakuwa unazipata.
2: Sawa. Asante sana. Dakika 11 zimeondoka hapa, bado muda wetu unaruhusu kuepo pandanda, lakini ni muda mchache sana. Sasa bana, umetoka kumzungumzia Jiji Diara hapa. Katika michezo takriban 11 aliyocheza na Dar es Salaam Africans, Simba ameshinda mchezo mmoja tu alio.
3: Yeah, amekuwa kikwazo sana.
2: Sawa eh? Kwa hiyo michezo takriban 9 amekuwa akiwa miongoni mwa wachezaji ambao wameisaidia timu toka amekuja hapa. Umecheza michezo 11. Michezo miwili, michezo mitatu sare. Lakini mchezo mmoja Simba walishinda. Kwa hiyo ukiangalia katika gap la michezo yote hiyo, Yanga wameshinda. Usimeelewa? Kwa hiyo unaona ni kiasi gani kama ulivyosema. Sasa mashabiki wa Simba nimeona lawama pia wanamtupia referee ambaye ameteuliwa kuchezesha mchezo, ambaye ni Ahmed Alajiga, ambaye pia ni miongoni mwa marefa ambao kwa Tanzania TFF wanamtem kama refa bora. Musa Pirato ni Ahmed Arajiga. Kuna lolote ambalo pengine litakuwa nje ya kile ambacho unakifikiria kama refa bora?
4: Ni refa mzuri ambaye anastahili kuchezesha pia mechi kubwa, kwa sababu huwezi ukawa na referee ambaye pengine mnapambana walao kwenye michuano ya AFCON ambayo mtakuwa mnaiandaa nyie, na yeye pia awe kwenye hiyo roza, kwa sababu itakuwa ni aibu michezo inachezwa kwetu alafu hata mwamuzi mmoja tu hayumo kwenye roza ya waamuzi ambao wanacheza kwenye wanachezesha michuano ya AFCON. Kwa hiyo namna ya kuweza kuthibitisha pia ubora wake ni kwenye mechi kama hizi, mechi kubwa, mechi ambazo zina pressure. Kwa hiyo nampa, kwa sababu hata kafu pia hizo mechi wanaziangalia. Kwa kwake inakuwa ni kama nafasi ya fursa. Kuna wakati huwa yanatokea makosa ya kibinadamu, lakini sasa hivi pia kuna kitu ambacho kinaweza kikawasaidia FVS ambayo ipo. Kwa mimi naamini anaweza kuchezesha vizuri, na yule mbaya atakuwa na uwezo wa kushinda, na mimi anaweza kashinda kwa haki. Ikitokea basi mimi naamini ni makosa ya kibinadamu, lakini sina shaka na Arajiga kwenye mchezo wa kesho.
2: Sawa. Twa. Mashabiki wengi wa Simba wanasema Arajiga si sehemu sahihi kwao. Labda pengine wewe sijui unaonaje. Karibu sana.
3: Sina shaka na uwezo wake. Kila anachokiona mimi hana bahati na Simba. Yaani akiwa Pilato Simba washindi. Yaani changamoto ambayo mimi naiona, wanamchukia kwa sababu hawana nyota naye. Yaani hawashindi anapokuwa yeye ni Pilato. Kwa hiyo mara nyingi Yanga anakuwa ananufaika naye kwa maana kwamba nyota inakuwa upande wa Yanga. Kwa hiyo ndio ninachokiona tu mimi, lakini kwa maana ya madhaifu makubwa sana kumondolea imani, mimi kwangu mimi sioni kama ana shida kubwa sana. Ni mambo mengine madogo madogo ya kibinadamu yanaweza kutokea. Sasa kwa sababu alishaondoa imani na yeye, hata kama atafanya kwa bahati mbaya, ile imani haipo. Wao wanaamini siku zote ni shabiki wa Yanga kama wanavyoamini wao. Wanaamini ana mahaba na Yanga, kitu ambacho mimi sikiamini sana, hata kama atakuwa nalo lakini halidhihirishi hivyo. Ni nyota tu, yani Simba hawana bahati naye.
2: Kwa hiyo tunaondokaje kwa wote wawili? Tuondoke au tumalize kabisa? Simba Yanga.
3: Ili ushinde mechi unahitaji kuwa na goalkeeper bora. Unahitaji kuwa na safu bora ya ulinzi.
2: Mimi tuondoke mna.
3: Lazima timu ambayo ina goalkeeper bora nataka ushinde hapo kesho.
2: Kwa hiyo goalkeeper bora ni Gigidi Yara, Yanga anashinda. Musa,
3: goalkeeper atakayekuwa bora.
2: Tumeshajua.
3: Timu inashinda.
2: Atakayekuwa bora vipi kwenye mchezo?
3: Yeah.
2: Una maana hiyo?
3: Yeah, goalkeeper ambaye atakuwa bora hapo kesho.
2: Oh,
3: huyo anaibeba timu.
2: Karibu sana Musa, tukusikilize.
4: Ni mechi ngumu, mechi kubwa, lakini kwangu na mtazama Simba anaweza kuondoka na chochote kwenye mchezo wa kesho. Yes.
2: Chochote na maana
4: sioni alama moja au sioni akipoteza mechi ya kesho.
2: Okay. Twa ameshinda. Shauri mimi na mimi sisi tunakusubiri hapa. Sasa Simba yani
3: ni timu inayoshinda. Ni ile ambayo ina goalkeeper bora na ina safu ya ulinzi.
2: Tunaomba tuondoke hapa. Simba au Yanga
3: kesho?
2: Sasa
3: ulikuwa unalazimisha ni
2: Simba. Sasa wewe si unajua shida ni kwamba wewe kama unaogopa sema naogopa.
3: Siogopi mtu yote. Siogopi mtu yote.
2: Simba au Yanga?
3: Yanga.
2: Yanga kama ngapi?
3: Idadi siwezi kusema.
2: Ila Yanga na Simba. Sawa. Mimi natoa nafasi kwa Simba.
3: Yeah.
2: Yeah.
3: Sawa.
2: Natoa nafasi kwa Simba. Kuweza kuibuka. Ushindi.
3: Sana ni ushindi. Sare hakuna.
2: Natoa wewe umeelewa lakini.
3: Sawa. Umekuelewa.
2: Umenielewa.
3: Hofu yako imeenda. Kwa Simba, Musa pia kwa Simba, ila hakuna ambaye ametoa sare mechi, ndio. Okay.
2: Musa umeelewa lakini.
3: Umeelewa Musa. Musa si kwa
2: Simba. Musa amesema hivi. Anaona Simba akiondoka na chochote ila apotezi. Maana yake anaweza kashinda au akatoa sare.
3: Ila apotezi.
2: Ila mimi namuona Simba akishinda.
3: Okay.
2: Na maneno yangu
3: sio sheria.
2: Sio sheria.
3: Wala sije kaulisha.
2: Ikaekana basi ulitunga sheria fulani hivi na hivi na hivi.
3: Hapana. Watu andame.
2: Kwa mimi nimefikia kwenye
4: kwa hiyo kumbe tu unaogopa kuandaa mwana mgonjwa sasa.
3: Huwa mara nyingi tukisema hapa una kwa nini ulisema?
4: Hilo ndio jibu ambalo nilikuwa.
2: Nani anakuuliza?
4: Hilo jibu ndio nilikuwa nalitaka.
2: Unafanya kazi
3: na wanaga mdogo wangu anasumbuliwa Musa.
4: Kumbe una
3: sasa mara nyingi.
2: Leo sasa ndio nimeambiwa. Kumbe hata Yanga umesema labda kwa sababu unaogopa.
3: Naogopaje? Kwani una shida gani?
4: Au Yanga anakutishia?
3: Sio
4: bure. Sasa tumesema
3: maneno yetu sio sheria. Kwa baada ya
4: kufanya kazi
3: watu wasihojiza,
4: mimi niko shauri yetu. Ufanye kazi. Wewe
3: unanipeleka siko huko.
4: Ndio maana mimi nakushauri.
2: Kwa nini nifanye kazi kwa kuogopa?
4: Fanya kazi.
3: Naogopa Mungu tu mimi, naogopaje mtu mimi.
4: Si kauli yako hiyo.
2: Hivi unakaa unasitasita yenu ningana kama vile sijui.
4: Yaani kuna baadaye sio kama baadaye mwanze kutusukama. Kwa hiyo kumbe unasakama.
2: Nani anakusakama wewe? Wewe una kwani wewe hujui mpira?
3: Kwani?
2: Wewe umetoa wewe tumetoka kuzungumza
3: na
2: neno lako sio sheria.
3: Yana simambia mimi Yanga. Sasa wana ukweli wanaosema.
2: Wapi? Jana usema Yanga?
3: Kuna watu wamesema shabiki wa Yanga. Sasa nitawazuia kusema.
2: Sisi tunasema kwamba
4: mbona unaingia ubaridi?
2: Mbona sasa unaogopa? Sio kwa hiyo wewe ina maana unafanya kazi kwa ajili ya watu.
3: Hiyo unatengeneza wewe. Lakini sio
2: kwa hiyo. Unafanya kazi kwa ajili ya kuogopa watu.
3: Nimekwambia neno letu sio sheria.
4: Hiyo kauli ilikuwa na maana gani?
3: Sijasema kutunisakama mimi. Nimesema hivi, neno letu sio sheria.
2: Wewe unasikia? Tunazungumza uhalisia.
3: Unajua mashabiki?
2: Nafikiri mara ya mwisho kati Yanga na Shinda tulizungumza hapa kwenye game iliyopita.
3: Mashabiki wamejigawa.
2: Kwenye game iliyopita ya tusema Yanga atashinda, of course alishinda, si ndio? Kwa nini Simba walikuwa hawako well organized? Si ndio? Lakini kwa sasa Simba tunaona at least iko vizuri. Kwa hiyo kusema Simba sisemi kwa sababu labda mimi naishabikia Yanga au naishabikia Simba.
3: Japo najua kuna timu naishabikia. Ndio binadamu ulivyo.
4: Hilo alificheke.
2: Haya, dakika 19.
4: Shida wewe unapoogopa.
2: Astumaliza au kuna kitu kingine kinaendelea? Bana, tuelekee kwenye ligi kuu Tanzania bara.
3: Sawa.
2: Kwa michezo kadha ambayo imepigwa. Mchezo unaendelea kwa sasa kule Botswana. Tanzania wao walikuwa wanakipiga, sio walikuwa wanakipiga mpaka saizi na Waswana wale, hakuna mbabe mpaka sasa, dakika ikiwa ni 54. Baadaye tutakuja kuangalia michezo yote kwa ujumla ya kufuzu ambao ina michezo ya kufuzu Olimpiki. Kwa hiyo atakayefuzu hapa bado atakuwa na safari nyingine tena ya kuelekea huko mbele, hatuwezi kujua nani. Lakini Kenya jana wamepiga mtu 11 bila. Seychelles wale Seychelles tata tungewapa tungewapa Bunda Girls.
4: Hiyo timu ya taifa bro.
2: Kwani timu ya taifa?
3: Ah, inaweza kuwa timu ya taifa lakini.
2: Timu ya taifa
3: dhaifu sana.
2: Timu ya taifa ndipo timu za taifa zitafungwa na vilabu.
4: Kwa hiyo nataka kutuambia.
3: Kwani Haiti
4: Kenya kufanya Kenya timu zetu za bunda hapa waweze kuzifunga 11.
2: Wanazifunga. Sasa sinaona quality.
4: Quality. Hii Kenya hii akina vivya.
2: Ile quality kabisa. Sio wachezaji wanacheza Ulaya au?
4: Si ndo maana nimekuuliza hii Kenya hii.
2: Eh. Haya. Sawa. Bana tutazame sasa ligi kuu Tanzania bara kwa michezo kadha ambayo imechabangwa katika madimba tofauti. Nilikuwa naangalia hapa mchezo wa ligi kuu Tanzania bara kati ya Kagera wana Super Nkurukumbi ya Cedric Kaze. Bana wameshinda mabao matatu kwa moja tena away. Kimtazamo sasa tuzo tukasema kwamba labda pengine kocha Juma Kaseja alipungua kimbinu. Tuzo tukataja hiyo style labda pengine.
3: Siamini. Ina sema tu kwamba mpira una mambo mengi sana. Kuna vitu vingine vinawezekana vimejificha nyuma ya pazia. Lakini mimi siamini kwa sababu alikuta timu na hali mbaya sana, akapambana japo alishuka, akaipandisha tena timu. Mimi siamini kama na mapungufu makubwa kiasi hicho. Ila sema tu kwamba kila mwalimu ana mbinu zake na ana bahati yake pia. Mara nyingi kocha akija mpya mara nyingi wao wanashinda. Sasa kikubwa ni muendelezo. Anaweza kashinda mechi moja mbili tatu alafu baadaye akapotea akafukuzwa vile vile. Kwa hiyo mimi wanaona ni bora mwisho. Yaani unamalizaje, anatenda na timu mpaka mwishoni nini atakachoachia. Lakini kwa kushinda mechi za mwanzoni pia siwezi kumpa nafasi kubwa sana, kwa maana kwa bado amepata kocha bora sana hapana. Maana pia ukifuatia rekodi zake bado sijawa nzuri. Unaona timu zote anazozunguka na kwa hana matokeo ambayo ni mazuri, anatimuliwa. Kwa hiyo bado siwezi kuamini kwamba yeye ni bora zaidi pengine kuliko Kaseja, ila kwa uzoefu yeye ni mzoefu, ana uzoefu zaidi kuliko Kaseja kwa maana CV yake. Amepita vilabu vingi vikubwa sana. Lakini bado mimi nasema ni mapema sana pia kuweza kumhukumu sasa hivi yake.
4: Musa. Naamini ni mechi ya kwanza, lakini pengine labda Kaseja pia hakupewa watu ambao wamepewa Cedric Kaze kwenye benchi la ufundi. Kwa hiyo naamini kwa Kaza na kila kitu sasa hivi. Angalia hata benchi lake la ufundi namna ambavyo lilivyo, lina watu wa kutosha pale. Kwa ukitazama la timu kwenye mechi ya leo imeibadilika, hata Mdathili namna ambavyo alikuwa anajiposition, unaona pasi za Kagera leo zote zina macho tofauti na mechi ambazo zilizopita. Kwa ukitazama ni timu ambayo imebadilika pia kimbinu. Nadhani ni kuongezeka pia na watu wengine kama kina Lambri Kiemba, kina Frank Damayo kwenye benchi la ufundi. Na mimi inaweza ikawa ni nguzo muhimu sana pia kwa Cedric Kaze kuibadilisha Kagera. Wamebadilika kwa mechi ya leo.
2: Sawa. Sasa Kagera wanatoka nafasi ya mwisho ya 15 na sasa wanafika nafasi ya 14. Na Fountain Gate wanarudi chini sasa wakiwa na alama zao 4 badala yao nao kupoteza baada ya kupigwa. TRA wana wanasalia nafasi ya 13. Msemaji anazungumza kweli. Ndio hivyo bwana, timu haijabarikiwa kufanya vizuri hivi karibuni wa TRA. Anyway, Fountain Gate wamelala nimesema mbele ya JKT Tanzania, lakini Dodoma Jiji wamekubali kurejeshiwa bao dhidi ya Singida Black Stars bao moja moja katika dimba la Jamhuri Stadium, katika viwanja vya barafu pale katikati jiji la Dodoma. Mchezo unaendelea kwa sasa. Castle Union dhidi ya Azam FC. Nafikiri tutakuja kuangalia hapo baadaye ya matokeo, lakini kwa ujumla Singida nini ambacho kimewakuta? Wana mambo mengi kweli kweli, kambi ya muda mrefu, lakini wameshindwa kuonesha uwezo mbele ya Dodoma Jiji pale Dodoma. Musa,
4: wana mechi zao pia na wao, mechi zingine kwa wanazichukulia pengine poa tu, tofauti na namna ambavyo tunaona kwenye baadhi ya big match za kwao. Kwa hiyo hawana mwenendo mzuri, japo wana kikosi ambacho ni bora, na hiki pia kinaweza kikawa ni kitu ambacho kwa kocha kinamweka katika wakati mgumu wa kuendelea kuwepo ndani ya kikosi cha Singida Black Star, lakini yasikana labda shida haianzii kwake, shida inaweza ikawa inaanzia kwenye management nzima. Kwa hiyo bado nawaona wataendelea kupoteza tu kupoteza mwelekeo katika mechi zingine ambazo zinafuata.
2: Twa Singida Blacks,
3: timu ataletwe nani? Tatizo kubwa liko kwenye uongozi kabisa. Wasikana wataki kusema ukweli na wanajificha, lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo tunavisemaga hapa kila siku ya kwamba Singida wanatakiwa kubadilika. Yaani wacheze ligi mechi zote kwa ushindani ule ule. Lakini kama kuna baadhi ya mechi ambazo wasubiri kukamia na mechi zingine hawajitoi, sioni kama itawasaidia. Na miongoni mwa vilabu ambavyo wakati mwingine huwa naviona, yani sio Singida tu, kuna baadhi ya vilabu tulivyoona walikuwa wanacheza sana mechi moja ndio akijitoa, mechi zingine wanakuwa kawaida. Sasa kwa klabu ambayo inahitaji mafanikio na kuweza kufika mbali, uwezo ukategemea tu ya kwamba mechi moja ndio ujitoe. Yani hata ingekuwa ligi nzima wanacheza hivyo kama wanavyocheza timu fulani, mimi naamini wangekuwa zaidi hapo walipo.
2: Sawa. Bana, Coastal Union dhidi ya Azam FC, mchezo dakika 19, hakuna mbabe mpaka sasa, si Azam wala si Coastal Union. Mchezo unaendelea huo, utakuja kujuzwa panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu hapo kesho. Leo bana tunaishia 3:30 kwa tuelekee katika medani za kimataifa, ambapo tangazia baadhi ya taarifa hapa, ambapo shirikisho la soka barani Afrika kupitia kwa rais wake Patrice Motsepe amethibitisha kuwa shirikisho hilo lipo kwenye mchakato kupitia upya mfumo wa finali za kombe la mataifa Afrika AFCON kufanyika kila baada ya miaka miwili. Walisema minne.
4: Kulikuwa na malalamiko makubwa sana kwenye minne, kwamba labda tunapoteza walisia wetu sasa wa michuano yetu. Kumbuka kwamba pia kulikuwa na mechi za kirafiki ambazo zimeandaliwa kwenye mfumo kama wa UEFA wanavyofanya, UEFA National League. Kwa hiyo maoni yamekuwa ni mengi, lakini kubwa zaidi ni kutofautisha, kwa sababu tumeona sisi finali zetu za AFCON mara nyingi huwa zinafanyika mwezi Januari. Anaona kitu ambacho pia kwa timu za Ulaya ambazo zinashiriki ligi kuu za Ulaya zimekuwa zikilalamika sana kuhusiana na wachezaji wa Kiafrika, kwamba unakuwa nao lakini Januari unaweza kawakosa kuanzia wiki tatu hadi wiki nne. Unaona kwa ukitazama ni kama mechi nne za mwezi Januari kuanzia Desemba mwishoni na Januari yote nzima na kuna wakosa. Kwa hiyo vilabu vingi vinalalamika. Kwa hiyo Motsepe ni kuweza kuona namna gani ambavyo pia wanaweza wakazitenga na hiyo miezi, lakini vile vile pengine kuendelea kwenye baada ya miaka miwili. Hiyo sasa inategemeana na namna ambavyo wajumbe tena watakapokuja kukutana kwenye kamati tendaji kuona kitu gani ambacho kinaweza kikapitishwa. Lakini kubwa zaidi ni kufanya mpira wa Afrika uendelee kukua zaidi.
2: Sawa.
4: Naam.
2: Sasa bana, michezo ile ambayo inapigwa, Malawi imeshinda 2-0 dhidi ya Zimbabwe, dhidi ya Congo wakichabangwa nyumbani mabao 4-1 na Ivory Coast. Congo Brazzaville mchezo wao umefutwa, walkover dhidi ya Morocco. Lakini Angola wamepata sare ya bila kufungana na Namibia. Madagascar wao wakichabangwa mabao 4-0 dhidi ya South Africa. Wakati Botswana dhidi ya Tanzania dakika 63 kuna mbabe. Central Africa wanaongozewa 5-0 dakika 59 dhidi ya Algeria. Lakini pia Comoros wanaongozewa mabao 2-0 dhidi ya Nigeria. Sawa na sasa nilikuwa naangalia hapa hao Zimbabwe yao walikuwa wanashinda Malawi kwenye football, lakini kwa sasa Malawi ndo wanakuja juu zaidi. Yaani miongoni mwa nchi ambayo inakuja kwa kasi ni pamoja na Malawi. Anyway, kuna taarifa hapa kuhusiana na timu ya Andohalos ya Madagascar. Yao wamechagua uwanja wao Azam Complex kama uwanja wao nyumbani dhidi ya mechi ya CAF Champions League dhidi ya Young Africans.
4: Wamejipeleka wenyewe.
2: Wamepigwa home and away.
4: Nyingi sana.
2: Home and away.
4: Peleka hata Kenya wanaleta bongo.
2: Sasa unakuta wakati mwingine.
4: Wakati upi?
2: Labda gharama.
4: Acha wajilete.
3: Inakuwa habari nzuri kwa Tanzania.
4: group stage. Yani Yanga hapo ni group stage.
2: Yanga shaingia group stage. Ah, haraka sana. Sawa bwana, sisi
3: ipo kwenye mpira.
2: Hatuna la ziada. Kuna lolote hapo?
4: Au atapeleka Uhuru?
2: Ah, somsema uwanja wa Azam Complex.
3: Lolote ni kesho, watu wajiandae wale mapema kabla kuelekea kwenye mechi, kwa sababu inawezekana usile kabisa. Kwa hiyo ni kula mapema.
4: Kiso umefunga.
3: Yeah.
2: Ah, sasa wewe ushabiki huo.
3: Ah, shehe, tuzidiana ushabiki.
2: Yaani ushabiki
4: wa timu yako kesho kifungwa utakula.
2: Timu yako. Sasa kama mashabiki wa Simba,
3: kwangu mimi nakula.
2: Mashabiki wa Simba uvumilie.
4: Lakini si timu yako kesho inacheza.
3: Miongoni mwa timu?
2: Ni timu gani?
4: Aweza kusema.
3: Kwa ni dhambi?
4: Sio dhambi.
2: Sasa unasema ni miongoni mwa mashabiki
4: wa timu gani?
2: Hizo mbili.
3: Katika hizo mbili.
4: Taja na mimi nitataja kwa.
3: Leo cheza vizuri.
4: Yaani ukweli mimi leo nataja kwa.
3: Ambao inacheza vizuri. Ambao unacheza vizuri.
4: Haya.
2: Ah, wewe unajua. Wewe unajua kuchanganya.
4: Mimi nimeficha siku nyingi. Leo naomba nitaje ya kwangu kabisa.
3: Sema kabisa.
2: Haya, ngoja kwanza. Tumeanza na Twaha kwanza.
4: Twaha amegoma.
3: Timu inayopenda kucheza mpira mzuri.
2: Twaha. Kwenye hizi timu mbili umekiri kwamba kuna timu moja hapo ni timu yako. Hebu tumalize tuondoke hapa.
3: Ambao unacheza vizuri sana.
4: Ah.
2: Ambao unacheza vizuri ni ipi?
3: Ah, kwa hizo timu mbili ajulikana ambayo
2: inacheza. Kila timu inacheza vizuri bana. Sasa so, zinaongoza zile zinazijafungwa mchezo.
3: Wewe bana soka biriani.
4: Ah, Simba.
2: Ah, biriani sio Simba.
3: Yaani inacheza vizuri.
2: Kwa hiyo timu yako Simba leo imekata.
3: Ah, wewe umesema wewe.
4: Ah, soka biriani.
3: Mimi nimesema timu
2: umeweka hadharani. Soka biriani.
3: Umesema timu inacheza vizuri mpira
2: mzima. Sisi tushajua. Wewe Musa unasema unataja timu yako?
4: Yeah.
2: Karibu sana.
4: Mimi watu wao wanafikiria labda mimi Simba, lakini mimi ni mwananchi. Mimi ni mwananchi na ni mwanachama kabisa.
2: Eh?
4: Hey.
3: No doubt.
2: Kwa tumemaliza sold out.
4: Yeah, tushamaliza.
2: Mimi si shabiki hizo timu.
4: Ah, wewe utakuwa nao sema unafika.
2: Si shabiki hizo timu, sijasema. Si shabiki hizo timu.
4: Ah, sasa kuna marafiki zako wanakufahamu kabisa.
2: Kama kuna mtu ananifahamu alete hapa, aniambie mimi nilikuja kwenye hiyo timu nikashangilia
4: lini. Na wakija kweli.
2: Waje.
3: Haya bwana.
2: Tuwaweke hapa kwenye ni waje wanitajie mimi timu yangu ni ipi.
4: Tumpigie simu moja. Mungu
3: huyo.
2: Nani?
4: Waona ndio usio mimi nipige simu sasa hivi.
3: Mungu anajua kweli.
4: Usishushe mic. Nimpigie simu sasa hivi.
2: Nani?
3: Mungu.
2: Sina hiyo timu.
4: Nimpigie simu mtu wake wa karibu.
2: Mtu wa karibu na namba yake.
3: Fadhili Juma.
2: Mtu wa karibu na namba yake.
3: Fadhili Juma.
2: Waha. Sishabikie hizo timu. Naomba tuelewane kwa
4: hiyo. Haina shida, haina shida.
5: Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya Kanda ya Ziwa na Kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo. Kijani Consult Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu, ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0669751162. Wote mnakaribishwa.
6: Vet Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote. Na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani. Au tupigie simu namba 0756 909771 au 0678 308466. Nyote mnakaribishwa.

mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

السلام عليك يا حبيبي، السلام عليك يا نبي الله. Miongoni maneno mazuri kabisa ambayo yanapatikana ndani ya kaswaida hiyo. So kwa Siti Hawa nakwambia assalamu alayka. Na mimi nawasalimieni assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uhali gani msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, kio tayari ni wakati huu na majira haya ya saa 4 kasoro dakika 20. Ambapo nakutana tena katika kipindi chetu kizuri kabisa, kipindi ambacho naamini ulikuwa unakingojea kwa hamu kwelikweli na gamu kuweza kusikiliza hakika maneno yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Kipindi ni Ujue Uislamu. Kama kawaida, unauliza swali kuhusiana na kujua Uislamu, na usiulize swali kuhusiana na imani nyingine, la hasha, hatutojibu. Tunajibu yale ambayo yanahusiana na Uislamu kwa ujumla. Kama kawaida, mtakuwa nami ndugu wenu katika imani, ni Tawaha Ramadhani, ambaye nitakuwa nawe hadi tamati majira ya saa 4 na nusu siku leo. Na kama kawaida, mimi ni mwongoza kipindi tu, lakini nitakuwa naye ustadh. Nitakuwa na ustadh hapa, imani za kawa sheikh, lakini kiongozi katika dini ya Kiislamu. Inshallah tutakuwa naye hapa muda si mrefu kwa ajili ya kuyapitia maswali mbalimbali na hatimaye kupata majawabu yake.

Nikumbushe tu nambari ya kuweza kutuma swali lako, tumia kupitia nambari 0656 55 55 71 au 0684 60 00 07. Ukifanya hivyo basi swali lako utaliona, wala haina shaka na majawabu pia utayapata kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi msikilizaji, wakati tunasubiria maswali yenu hapa, basi inshallah nimwalike Ustadh Adil ibn Ayyub inshallah aweze kuzungumza nasi mgeni wetu hapa kwa ajili ya kutupa maneno ya utangulizi inshallah, kisha baada hapo tarejea na kuanza kupitia swali moja baada ya swali lingine. Ustadh Adil, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Habari za Ijumaa.
1: Alhamdulillah, mshukuru Mwenyezi Mungu siji wewe ndugu yangu.
0: Alhamdulillah.
1: Mwenyezi Mungu
0: tuadua inshallah.
1: Naam.
0: Na ni mapenzi yake Jalali inshallah tumeonana tena hapa. Kwa hiyo Allah anahitaji kila shukrani na dhati inshallah nazikabidhi kwake. Maana soko ujanja wetu wala soko akili zetu wala nguvu zetu bali ni katika mapenzi yake inshallah. Karibu sana Sheikh.
1: Asante.
0: Inshallah, sipati maneno utangulizi. Wakati tukipitia swali moja baada ya swali lingine.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ndugu yangu katika iman, kama alivyoniambia ndugu yangu Toha bin Ramadan, neno la utangulizi la kipindi chetu hiki cha ujue Uislamu. Sisi tupo duniani alhamdulillah rabbil alamin, licha ya kuwepo duniani tunatakiwa tuishi katika kivuli na maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wala tusijisahau katika yale maelekezo aliyoyataka Mwenyezi Mungu tupate kuyaishi, ili yaweze kuwa na manufaa na sisi, ni sisi kuhakikisha tunayatekeleza yote aliyotutaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwani Mwenyezi Mungu anasema katika suratul Kahfi baada ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Mwenyezi Mungu anasema innal ladhina amanu wa amilus salihati, hakika wale walioamini na wakafanya mazuri, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, hakika sisi hatupotezi malipo ya aliyefanya kazi nzuri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtaka kila mwanadamu aamini na afanye mazuri, na yeye akaahidi ya kwamba hawezi kupoteza matendo ya mtu au malipo ya mtu aliyefanya mazuri. Ni sawa na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema, a'til ajira ajrahu qabla an yajifa arquhu au irqa, mpe mfanyakazi wako uliyemfanyisha kazi malipo yake kabla jasho lake halijamkauka. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa yale aliyotuamrisha ni kazi katupa. Kwa hivyo na yeye kaahidi, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, hakika hatupotezi malipo ya aliyefanya mazuri. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ameahidi ya kwamba hapotezi malipo ya mtu aliyefanya mazuri. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar, hao ni wale ambao wana pepo adni, tena pepo yenyewe ya milele ya thamani kubwa sana, tajri min tahtihimul anhar, pepo ambayo chini yake hupita mito, yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudrum min sundusin wa istabraqu muttaki'ina fiha ala al-ara'iki ni'ma thawabu wa hasnati murtafaqa. Huyu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayeonyesha thamani ni namna gani kwamba sisi waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa yale tutakayokuwa tumeyafanya kwa kufata amri zake na utaratibu wake, malipo yatakuwa ni mazuri, mazuri, mazuri, mazuri, mazuri sana. Kwa hivyo ni juhudi yetu. Ni juhudi yetu sisi kujituma, kupambana, kuhakikisha tunafanikiwa ili tuweze kuingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema hao watapata bustani za milele zinazopita mito kati yake, humo watapambwa kwa mavazi ya mikononi ya dhahabu tena, na watavaa nguo za kijani za hariri na atlasin, huku wakiegemea humo juu ya makochi. Ni malipo bora hayo na matandiko mazuri mno ya kupumzikia. Huyo ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayemwahidi yoyote aliyefanya matendo yaliyokuwa mazuri. Na matendo mazuri yanaanzia kwenye ibada. Tusidanganyane, mtu huwezi kunatoa sadaka halafu uswali halafu tarajie pepo. Hapana. Awalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati as-sala, la mwanzo atakalohesabiwa nalo kila muislamu siku ya kiyama itakuwa ni sala, wala haitakuwa sadaka. Sadaka imekuja kufaradhishwa mwaka wa pili kama sikusahau wa mtume kutoka Maka kwenda Madina. Hii sala imefaradhishwa mtume akiwa bado yuko Maka, tena kwa safari maalumu ya kwenda mpaka mbinguni. Kama alienda mpaka huko mbinguni ikafaradhishwa sala, wewe unashindwaje kulisimamia hili jambo? Kwa hivyo ndugu yao katika imani, tukumbuke Mwenyezi Mungu anasema wale walioamini wakafanya mazuri, yeye ameahidi hawezi kupoteza malipo ya waliofanya mazuri.
0: Mashallah, naamini kabisa kwamba ni ufunguzi mzuri kabisa na utangulizi ulio bora na maneno bora kabisa kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuhusiana na umuhimu wa swala. Naamini kabisa kwamba kila mwenye kusikia atakuwa amesikia. Jambo la maana na kubwa ni kuyafanyia kazi. Nikianza na kukumbusha nambari ambayo unaweza kutuma swali lako, basi tumie kupitia nambari 0656 55 55 71 au 0684 60 00 07. Usipige simu, tuma swali lako. Kwa kwamba unapiga simu ni fujo unafanya, lakini nimekuambia mapema kabisa kwamba usipige simu bali tuma swali lako. Naangalia hapa ujumbe wake, anasema anaitwa Lucy kutoka Nyamikoma, anasema Sheikh, kuna misingi mingapi ya Kiislamu?
1: Uislamu una usuli, tunaita usuli misingi ile. Miongoni mwa misingi ya Uislamu ni Qur'ani. Qur'ani ni msingi wa Uislamu. Lakini kuna hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, huo pia ni msingi wa Uislamu. Kwa hivyo na pahala pengine usuli ile misingi wanakuambia ni mambo ya fardhi, mambo ya sunna, mubahu, halali zile. Hizi zote ni kanuni za Uislamu ambazo mtu anatakiwa ayafuate ili kujinasua katika yale mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyakataza.
0: Naam, naangalia ujumbe mwingine hapa, nasema naitwa nani huyo, ngoja tuangalie ujumbe wake. Anasema tuangalie maswali yenye maana mengine yanakuwa hayana maana. Watuangalie maswali ambayo pia yana mafunzo hata kwa watu wengine. Musa Pastori Mkanyagaribi kwa sasa yuko kwa Bwana, yuko kwa Bwana ujua Islamu wa sabana ito Malongo Nkunu wa Kijilishi kiwambo gani Mkula, sema je, Uislamu unaruhusiwa kucheza ngoma za jadi?
1: Ngoma za jadi zikiwa haramu haruhusiwi, lakini ngoma za jadi si haramu. Muhimu kinachoangaliwa ni stara ya mtu, wakati anafanya jambo lolote stara yake iwepo. Na uchezaji wa hizo ngoma hautakiwi kuwa na mchanganyiko wa wanaume. ukisha kuwa na mchanganyiko wanaume ni haramu mwanamke kushiriki na mwanaume kushiriki. Yani zinatakiwa zichezwe kwa kila jinsia na aina yake. Yani pasiwepo mchanganyiko wa aina yoyote.
0: Na.
1: Kwa sababu nadhani wote ni mashahidi, pakisha kuwepo mchanganyiko ule hutokea mambo mengi sana yasiyomridhisha Mwenyezi Mungu na ambao katika dini hayamo. Kwa sababu mara nyingi wanawake pia ni viumbe wenye kujisahau. Sheikh ameanza kucheza hizo ngoma ataanza kuleta mpaka mambo yasiyofaa. Sasa ukiwepo mwanamume maana yake yatatokea mengine. Wafanye ya kwao huko na wanaume wafanye ya kwao huko. Wallahu a'lam.
0: Wallahu a'lam. Mashallah, majawabu ndo hayo. Huba anasema anaitwa John anatokea Kabainja, yeye anauliza Uislamu ni nini?
1: Uislamu ni unyenyekevu au Uislamu ni kujisalimisha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pahala unaweza kutafsiri unyenyekevu, pahala ukasema ni kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
0: Huyu anasema anaitwa Yohana Elias kutoka Kololo, swali lake anauliza yeye kama Muislamu atakujua ni kwa nini okay. Katumia neno Biblia lakini alikuwa anamaanisha ni kwa nini Qur'ani imeandikwa kwa lugha ya Kiarabu na sio lugha ya Kiswahili.
1: Kila kitu kina utaratibu wake. Kila kitu kina utaratibu wake na ndio maana zikanua simu ukakuta simu program zake ni kwa Kiingereza. Baadhi ya simu program zake kwa Kichina, mara Kihindi, mara Kiarabu, Kiswahili. Kwa hivyo Qur'ani iliandikwa hivyo kutokana na washushiwaji wenyewe na matakwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana Qur'ani imekuwa ni muujiza uliovishinda vitabu vingine na uliowashinda watu. Mtu alikuwa akiandika badala ya kuandika Qur'ani yani anaandika Kiarabu. Kwa hivyo Qur'ani ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa ndilo chaguo sahihi juu ya waja wake ambao ni Waislamu. Tunapaswa kupokea na kuliishi hilo kwani ni jambo la kwa laheri na jepesi sana kwa kila mwanadamu.
0: Naam. Kwa ndugu yangu na imani kabisa kwamba utakuwa umeelewa kuhusiana na swali hilo ambalo umeuliza kuhusiana na kwa nini Qur'an imeshuka kwa lugha ya Kiarabu. Ingeshuka Kingurimi pia ungehoji kwa nini imeshuka kwa lugha ya Kingurimi.
1: Na.
0: Pia ingeshuka Kiingereza bado swali lingebakia pale pale
1: na.
0: Pia kwa nini imeshuka kwa lugha ya Kiingereza. Lakini
1: na.
0: Kama alivyosema ustadhi ya kwamba imeshuka katika lugha ya Kiarabu kwa maana hata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni Mwarabu, kwa hiyo ilishuka kwa lugha hiyo. Lakini pia kuna faida wakati mwingine ya lugha ambayo inakuwa ni moja. Unajua faida kubwa ambayo Waislamu wanaipata ni kwamba wanaongea lugha moja. Hii lugha ya Kiarabu utasikia hata Msukuma anaiongea, utasikia Mnyakyusa anaongea, wanaswali kwa lugha moja. Wao wakikutana mahala popote lugha yao ni moja. Hii inawasaidia sana kuliko ambavyo ingeshuka kwa lugha tofauti tofauti. Sasa hii itafika mahala we Mungurimi, we Mjita mkikutana lugha labda inatumika ni Kirumi na wewe hujui Kirumi. Kwa hiyo utakuta unapata wakati. Yaani mtu akitoka labda mfano Japani, ni Mjapani, akija Tanzania hajui Kiswahili. Kwa hiyo inakuwa changamoto. Lakini Mjapani au Mwingereza, Mwarabu mwenyewe wote wanaongea lugha moja. Kwa hiyo imekuwa faida kubwa sana ndugu yangu na ndio maana naona wote. Sasa hizi hapa Ustadh Adil akifika Makkah na swalisha tu bila shida yote. Na maana wanaongea lugha moja. Kwa hiyo inakuwa na pa urahisi pia hata kwa njia ya mawasiliano. Pengine Mwenyezi Mungu aliona mbali, kwa ndo lugha ambayo Mungu alichagua. Kwa hiyo kuna vitu vingine ni Mungu mwenyewe. Angependa pia ikashuka hata kwa lugha ya Kijita. Bado tungehoji, lakini mapenzi ya Mwenyezi Mungu kaishusha kwa lugha hiyo. Si ndio Ustadh Adil?
1: Naam.
0: Kuna vitu vingine sasa ni yeye mwenyewe ndo ameamua hivyo na ameishusha kwa lugha hiyo. Kwa hiyo hiyo ndo jibu lake ndugu yangu kuhusiana na mimi naongezea nyama tu. Lakini jibu kama ambavyo umejibiwa na Ustadh Adil basi ishi nalo. Ah. Natuangalia hapa, huyu anasema anaitwa Masunga Ndulu, yuko Kiloreli Bunda. Anauliza shekhe na imamu huwa wanalipwa mshahara? Hawa wanalipwa mshahara?
1: Unajua Mtume sallallahu alayhi wasallam

0: ni halali alipe kwa sababu anafanya kazi. Na je, yeye maisha yake anayaendesha vipi wakati anashughulika na ile kazi? Kwa hivyo kulipwa ni jambo la kheri. Naweza nikasema wanalipwa kwa sababu wanafanya kazi ya kheri na ili kujipatia riziki katika maisha yao ya kawaida.
1: Mashallah, naamini kabisa ndugu yangu majawabu ndo hayo. Kennedy wa Bunda Store anauliza, Yesu Muislamu ila anatamani kuwa Muislamu, anatakiwa afanye nini? Ili awe Muislamu, nadhani nalo linajibiwa kila siku. Sheikh wakumbushe, nini afanye?
0: Cha msingi cha kufanya ni yeye ahudhurie ima msikiti uliopo jirani au amtafute Muislamu ambaye ana uwezo wa kumtamkisha ile shahada ya kumtoa katika dini aliyokuepo na kumleta katika Uislamu anaotaka sasa aingie. Ima akiona pale katika maeneo hakuna Muislamu, anaweza katafuta msikiti uliopo jirani. Kama jirani yake msikiti hakuna, basi aende pahala ambapo kuna msikiti aombe, na atasilimishwa na atakuwa ni Muislamu, na utaratibu mwingine insha Allah utafuata.
1: Na mdhahiri ndugu yangu majawabu ndo hayo. Je, Uislamu unasema ni kakatinga masinono? Swali lake ni kwamba kwa nini Muislamu haruhusiwi kuingia na viatu msikitini, lakini pia anapenda mke wake ajifunge ushungi ila yeye sio Muislamu? Sasa hapo ni makosa anasema anafanya?
0: Muislamu hapendi mke wake ajifunge ushungi. Mwanamke kashaelekezwa na Mungu namna anavyotakiwa awe. Na mwanamke yote asijifunga ushungi, huyo ajitafakari kwanza. Yani katika maisha haya, kipi kisichojulikana tangu dunia imeumbwa mpaka leo? Kwani kutembea uchi ndio kupendwa? Kwa hivyo mwanamke anatakiwa ajistiri kama Mwenyezi Mungu alivyotaka, wala si kama anavyotaka mume. Na ndio maana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema mwanamke huolewa kwa sifa kuu nne. Lakini kule mwisho Mtume akasema fadhfar bi dhati dini tarbatu yadaka, chagua mwanamke aliye na dini. Maana yake mwanamke aliye na dini atakuwa maana yake ni mfuataji wa amri zote za Mwenyezi Mungu. Mwanamke akishafuata amri za Mungu, maana yake itakuwa ni rahisi kutii amri za mume. Mwanamke hawezi kutia amri za mume wakati hatia amri za Mungu, itakuwa ni ngumu sana, kwa sababu ataambiwa hairuhusi mwanamke kutoka ndani bila idhini ya mume. Aliyetaka ni Mwenyezi Mungu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akapigilia msumari. Mwanamke hataelewa kwa sababu si hana hofu na Allah, hajui sharia za Mungu, hazitii zile amri za Allah. Kwa hivyo mwanamke anatakiwa ajistiri maungo yake yote kwa kufuata amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini jambo la pili kasema kuhusiana na mwanamke pia. Jambo la kwanza ni
1: natamani kuona mke wake anavaa ushungi. Sasa anaweza ni makosa?
0: Asio makosa. Mwanamke akivaa ushungi anapendeza, alhamdulillah. Tena anakuwa amekaa vizuri kabisa. Kwa hivyo kifupi, mwanamke wa Kiislamu masaa 24 anapohitaji kutoka anatakiwa atoke na stara, ila akiwa ndani ya nyumba yake au uwani, yani nyumba yake ina geti na ukuta ile, mwanamke anaweza kakata kichwa wazi, si nyumbani kwake. Lakini wakiwepo watu ambao ni maharimu zake, maanake watu wenye uwezo wa kumuoa, hatakiwi kujibakisha wazi, anatakiwa jistiri kama anavyotakiwa kujistiri wakati anatoka. Wallahu a'lam.
1: Maana sema yeye sio Muislamu, lakini sasa anatamani kuona mke wake anakuwa anautupia ushungi bana. Sasa
0: na mwanamke anayetupia ushungi, shekhe, ana raha yake. Ndugu yangu, leo watu wametupa mpaka ile misingi ya Uislamu. Mwanamke mzima huna hata aibu, naacha nywele wazi, na unapita mabarabarani umevaa kisuruali hivi, navaa mara kishati mara kitisheti, yani imekuwa furugu. Kwa nini? Hofu ya Mwenyezi Mungu imewaondoka wanawake katika mioyo yao, yani wanaiangalia dunia zaidi kulikoni huko watakakokwenda mbele ya Mola wao. Unajua kuna mtu anaamini akifa hakuna lolote litakaloendelea, ila anaona duniani ngoja amalize kila kitu kwa sababu ndio pahala pa kujivinjari. Wewe nani kasema, ndugu yangu?
1: Na mashallah. Kuna tabu kidogo leo hapa, wasikilizaji, ninyi ambao mnaandika majina ya watoto wenu, hebu andika majina.

0: na yako kamili. Aso kisema mimi Baba Kuruthumu, wanakufahamu hawa, wanakufahamu. Lakini wasikilizaji, wao kufahamu kwa hilo jina. Taja majina, acha sifa za watoto kuitwa. Wewe taja majina yako halisi. Kama ni Juma, Abdallah, Hamis. Kama ni Yohana, Mwikwabe. Basi andika majina yako yote. Lakini usiandike majina watoto. Bwana, naomba lisijirudie tena. Kwa ambao nimeona sakabia meseji ngapi hivi. Maana hujajiita Bavaileti kutoka mkoa wa Simiyu. Sasa akina Baba Vaileti wako wengi pia huko. Sasa kujua ni nani inakuwa ni tatizo. Andika majina yako na usiandike majina ya watoto, zile sifa sio mama fulani, baba fulani, hizo achana nazo. Anasema yeye alikuwa anasali, hakuwa Muislamu mwanzoni. Ila alitaka kwenda katika Uislamu. Sasa anauliza aende na nini?
1: Cha kwenda nacho aende na mwili tu. Yeye aende na mwili tu.
0: Sawa sawa.
1: Aende na mwili. Atakapofika kule sasa ndipo atakapopewa chakula cha roho. Yaende na mwili, atakapofika kule atapewa chakula cha roho kwa kutamkishwa ile shahada ili awe ni Muislamu kamili.
0: Naam. Kwa hiyo ndugu wetu, nadhani hilo ndo jambo la msingi zaidi ambalo unapaswa kulifanya. Ni mwili wako tuondoka nao, basi ukifika taratibu zingine bwana utaenda kupewa huko. Ngangalia hapa swali lingine. Anaitwa ni ameandika anaitwa Afdhu Samadu. Yeye yupo Balili, Afdhu Samadu. So lake bana asema kaswida ni mziki au sio mziki, na inaruhusiwa kwenye dini au hairuhusiwi?
1: Kaswida sio mziki.
0: Naam.
1: Mziki ni kitu kingine na kasida ni kitu kingine. Na katika dini, kasida haikataliwi wala dufa ikataliwi. Ni moja ya furaha zinazolipendezesha jambo la khairi linapokuwa linafanyika. Kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam palipigwa dufu wakati akipokelewa kutoka Maka kwenda Madina. Kwa hivyo ni jambo la khairi wala halina kwa ruzo, ni khiari ya mtu kufanya. Na asipofanya pia hataki kulaumiwa.
0: Naam.
1: Naam.
0: Mashallah. Kwa naamini kabisa kwamba ndugu yangu muuliza swali na hata wengine ambao pia wako wanatamani kujua hayo, basi naamini leo umepata majawabu kuhusiana na kaswida. Ni muziki au kaswida ni nini? Naamini kabisa kwamba tutakuwa tumepata majawabu hayo. Naangalia ujumbe mwingine pia. Ya anasema Rebecca kutoka Bunda Store Salaka anasema sio Muislamu ila anatamani kuwa Muislamu. Je, anatakiwa kuzingatia vitu gani, shekhi wangu? Nadhani tumejibu pia. Kuna mwingine ambaye naye pia aliuliza vile vile, kwa hiyo majibu ndo hayo hayo. Sidhani kama kutakuwa na utofauti wa jibu, shekhi. Jibu ndo hilo hilo tu.
1: Afike msikitini. Cha msingi tu asilimu kwanza. Baada kusilimu huo utaratibu na usema ye sasa ndio utapatikana, wala hakuna taabu.
0: Sawa sawa. Bana kikubwa ndo hivyo. Fata hizo taratibu ambazo Sheikh amekwambia. Mwisho siku mengine haya bana, mbona rahisi kweli, wala takutokoa na shaka yote. Naangalia tena ujumbe mwingine hapa. Huyu anasema Rashid bin Ramadan kutoka Musoma, maeneo ya Nyasho, anauliza Muislamu kifo cha kugongwa na gari, eti maiti yake ni haramu kuingizwa ndani ya nyumba, ni kweli?
1: Katika Uislamu hilo halipo, labda ni mambo ya mila. Mtu aliyekufa kifo cha aina yoyote anaruhusiwa kuingia ndani. Labda mambo ya mila, huko sisi hatuingiliani na mambo ya mila. Mila zinakataliwa na Uislamu, wala Uislamu sio mila. Kwamba mtu akigongwa anafikishiwa nje ya nyumba, siji kando kando ya shamba, siji halazwi ndani, si yake lazwa ndani, familia nzima itakuwa inakufa. Kwa nini? Sio kweli. Zile ni imani. lakini sio kweli. Mwenyezi Mungu ana utaratibu wake wa kuchukua watu wake. Yanaimaanisha kwamba eti kwa sababu mtu fulani kafa kwa kugongwa na gari, eti na anayefuata atakufa kwa kugongwa na gari. Mungu hana utaratibu huo. Mungu hana utaratibu huo. Na kama Allah aliandika katika familia fulani wawili, watatu, wanne watakufa kwa kugongwa na gari, hiyo maayo maandishi ya Allah. Wala sio mila.
0: Sawa sawa. Kwa ndugu yangu utakomepata majawabu kuhusiana pia na swali ambalo umeliuliza. Kwa hiyo hani maswala tu labda ya tamaduni za watu, lakini si Uislamu.
1: Si Uislamu.
0: Katika maelekezo yake. Kwa ndugu yangu, mimi naamini utakuwa umepata majawabu. Yanaitwa sasa sijajua ni Emmy, maana ni EWM. Majina andika vizuri ndugu yangu. Unapoandika majina yako, hakisha kama unaandika majina sahihi. Herufi zote unaandika. Sasa unapotuandikia herufi zingine unaziacha. Mimi sikujui. Wala msikilizaji hajui EMM ndo nini sasa. Huyu ni kutoka Mkololo, Bariadi Simio, anasema kwa nini Waislamu hapa toagi sadaka. Sidhani kama shabda hawatoi sadaka. Waislamu hawatoi sadaka? Sheikh, Waislamu hawatoi sadaka?
1: Labda aliyowaona yeye.
0: Si labda yeye ameona wapi?
1: Labda aliyowaona yeye, lakini kwa mujibu Waislamu wanajitolea sadaka tena sana, na ndio maana mambo yao yanaenda.
0: Naam.
1: Mimi sikuta mambo ya Waislamu yamekwama eti kwa sababu Waislamu watoe sadaka. Wanatoa sana alhamdulillah. Naam. Lakini sio ulazimishe mtu atoe zaidi ya alichonacho. Mtu atatoa kwa namna alivyokadiriwa.
0: Sawa sawa.
1: Ndio kanuni.
0: Mashaallah. Kwa kila mtu atatoa na hutoa kile ambacho amekadiriwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu yetu bana, Waislamu wanatoa sana. Sasa sijajua hilo umetoa wapi au kwa utafiti upi, lakini jibu sahihi ndo hilo. Kwa hiyo kwa mwingine pia ambaye labda naye kwa swali kama hilo, basi mimi naamini kabisa kwamba majawabu tayari yameshapatikana. Naangalia sawa, Katinga chuma swali moja linatosha. Mimi si Rajab kutoka Msoma, anaomba kuuliza swali kwamba kuna nguzo ngapi za imani. Inshallah, msikilizaji pia tuna mgeni hapa kachelewa kidogo. Kachelewa. Simpunguzie kachelewa.
1: No.
0: Lakini inshallah tumejumuika naye hapa. Ugonjwa fulani hivi kakuchelewa. Yana yuko nafasi ajitambulishe inshallah, tuendelee kujibu maswali mbalimbali ambayo msikilizaji unatamani kujua. Sheikh, karibu.
2: Ndio achana.
0: Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah sayyidi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd, langu jina ni Ustaz Rajab Ali. Naam, nimewakuta ndugu zangu wakiendelea kutokana na namna moja ama nyingine, hivyo tutakuwa pamoja inshallah kuanzia hapa mpaka hapo tutakapokuwa tamati inshallah.
0: Mashaallah. Ala kwa mtoro mpaka mimsau na miji.
2: Yeah.
0: Huyo anasema Togoro Edward Gewa wa Bumangi Butiama, anapenda kufahamu nini maana ya neno kafara.
1: Kwanza kuna mtu aliuliza nguzo za imani ni
0: ngapi?
1: Nguzo za imani ni sita. Antuumina billah, ni kuamini kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wa malaikatihi, na kuamini malaika wake, wa kutubihi, na vitabu vyake, wa rusulihi, na mitume wake, wal yawmil akhir, na kuamini siku ya mwisho kwamba ipo. Asema khairihi wa sharrihi minallah, khairi zake Mwenyezi Mungu na sharri hutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hizo ndizo nguzo za imani. Imani ziko nguzo sita, na Uislamu una nguzo tano. Ihsani ina nguzo moja iliyogawanyika sehemu mbili. an ta'buda Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yani ni nguzo moja iliyogawanyika sehemu kuu mbili, ikaonekana ni nguzo mbili. Kwa hivyo kafara maana yake ni kitu ambacho kinalifuta kosa ulilolifanya. Kwamba ah bwana alifanya kosa fulani, kuliondoa lile kosa tunamwambia atoe kafara kitu fulani. Kwa hivyo ni kulilipia ulilolifanya, au unatoa kitu ili kurahisikiwa na kitu. Mathalan, mtu anakuwa labda ni anauguliwa, anaamua kutoa kafara ya mnyama, kuchinja mfano kondoo, ng'ombe, mbuzi. Maana yake kutokana na kuchinja kule, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mrahisishie yule mgonjwa wake kupona. Kwa hivyo kafara imekaa katika mazingira kama, lakini wengi dunia ilikofikia sasa hivi, kafara watu wanatoa ili mambo yao yaende. Dunia ilikofikia leo, watu wanatoa kafara ya vitu mbalimbali ili mambo yao yaende. Lakini katika Uislamu kafara ni mbadala wa kitu. Kama umefanya labda kosa, unaambiwa bana kafara jambo hili, unatakiwa utoe kitu fulani. Lakini kwa dunia ilikotufikisha, alhamdulillah, tunakwenda pabaya sana, na tunatakiwa tusifike huko, na Mwenyezi Mungu insha Allah asitujalie kufika huko.
0: Mashallah, Rabbi amina. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie tusifike huko.
2: Allah.
0: Angalia hapa, jumbe mwingine anasema assalamu alaikum. Anaitwa Fatma Sun, Fatma. Anasema sunna ya kabla ya swala kwa kila kipindi ina raka ngapi? Ndio kitu ambacho natamani kujua.
1: Ile ina raka mbili tu. Ile sunna kabla sala. Na raka mbili tu.
0: Sawa sawa.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo nadhani majibu umeyapata, ina raka mbili. Ehe. Kwa hiyo bana, kwa mwingine pia ambaye alikuwa anatamani pia kujua kwamba ina raka ngapi, basi ina raka hizo mbili. Wakati unazidi kukimbia inshallah, lakini pia haina shaka na sisi tutakimbia nao pia hivyo hivyo. Jambo la msingi ni kukumbusha tu nambari ni 0656 55 55 71 na 0684 60 00 07. Kifanya hivyo bana, basi haina shaka utakuwa umetuma swala kwa. Lakini rudie tena, wala ambao mnajiita majina watoto, hapana, andika majina yako kamili, andika majina yako kamili. Hilo ndio jambo ambalo ni la maana zaidi, kwa sababu faida ya kujitaja kwa majina yako tunajua maana yake, na linakuwa ni jambo ambalo pia la khairi zaidi, lakini pia ufahamu wako pia, kwa maana kufahamika. Madam, usipige simu tafadhali. Unapopiga simu mimi hapa message zinakuwa zinapotea. Madam Wema yuko Bariadi, asema kuna nguzo ngapi za Uislamu? Mmoja kauliza imani, madam anauliza kuhusiana na za Kiislamu ziko ngapi? Anatamani kujua.
1: Za Kiislamu ziko tano. Kuna mtu mmoja aliyekuulizwa nguzo za Uislamu ni ngapi, akasema nguzo za Uislamu ni kutokana na ukubwa wa msikiti. kwamba sasa msikiti ukiwa ni mkubwa sana, lazima nguzo zitaongezeka tu. Haziwezi kubakia zile zile tano.
2: Msikiti utadondoka.
1: Utadondoka. Kwa hivyo kifupi, Uislamu una nguzo tano tu, na wala haufungamani na msikiti. Yaani hizo nguzo hazifungamani na nguzo za msikiti. Sasa mfano unakuta msikiti ni mkubwa na nguzo 20. Kwa na maana Uislamu utakuwa na nguzo 20. Ukienda sehemu nyingine ukakuta msikiti una nguzo 30, Uislamu una nguzo 30.
2: Tuende Maka tu kule nguzo hizo katika msikiti.
1: Nyingi sana. Yaani hesabu yake ni kubwa. Kwa hivyo kifupi, Uislamu una nguzo tano, imani ina nguzo sita, ihsani ina nguzo moja iliyogawanyika sehemu mbili. Ambao wengi wanasema ni nguzo mbili, tuishi na nguzo mbili, tano na sita.
0: Nami ni madam kutoka Bariadi, japo hujataja majina yako, narudia tena, hatu tunataja majina. Tena unaweka majina matatu na kwa jambo jema zaidi. Elias Leonard kutoka Ramboni, safi sana, Lutubiga. So lake anasema kwa nini Waislamu walipendekeza kutumia Qur'ani, halafu dini zingine. Sawa, wao wanatumia pia kitabu chao. Isidhani kama Waislamu ndo wanapendekeza.
1: Kiukweli Waislamu hawakupendekeza. Ila aliyeamua ni Mungu. Yaani Waislamu hawana pendekezo katika dini ya watu. Hii dini ya Mungu bwana. Sasa yani Mungu awe na jambo lake afu upendekeze wewe. Kwa sababu kama Waislamu wangependekeza, na hisi kuna watu baadhi yao wangesema mimi napendekeza kutwa nzima tusali sala moja.
2: Moja kwa sababu kazi ni nyingi.
1: Kazi ni nyingi. Sasa hapana, Mwenyezi Mungu aliamua mwenyewe na sisi ni kutii na kufuata basi.
2: Kwa sababu pia sisi wanadamu tumeganyika katika mazingira tofauti tofauti, tupo makabila tofauti tofauti. Mathalan mimi Mjaruo na ni Muislamu, ingelikuwa ni katika mapendekezo basi na mimi ningependekeza tutumie Kijaruo katika kufanya ibada. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliamua yeye mwenyewe kwamba Uislamu ama Qur'ani ishuke katika lugha ya Kiarabu. Hatuna budi kuifuata, hatuna budi kuijua, hatuna budi kuitekeleza kadri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyotuamrisha. Wallahu a'lam.
0: Wallahu alam. Asalamu alaykum Musa Sakala Mashauri. Asema Sheikh mie ni Mkristo ila natamani kuwa Muislamu, nifanyeje? Majibu ni yale yale. Majibu ni yale yale. Nadhani pia wapo ambao tumewaambia. Nini cha kufanya? Kwa hiyo hata ndugu yetu pia nawe fanya vile vile. Namba ni msikiti upo jirani yako na kuna msikiti hakuna kabisa. Mimi naamini kutakuwa na msikiti, na kama hakuna msikiti pia basi mtafute mtu anojua ambaye ni Muislamu aweze kukuongoza na kusaidia uweze kutimiliza kiu yako ya siku nyingi ambayo unayo. Unatamani kuwa Muislamu, jambo rahisi, halihitaji kozi wala nini, jambo dogo sana. Ndani ya muda huu tayari umeshakuwa Muislamu, ndio? Kwa hiyo ndugu wetu bwana afika katika nyumba ibada, kwa maana msikiti, utapewa taratibu namna gani ambavyo unaweza ukasilimu na mwisho wa siku ukatimiza kiu yako. Inshallah Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi na imani yako iwe kamil, uweze kutekeleza jambo hilo ambalo moyo wako umeliridhia. Inshallah tumuombe kwa Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi. Ndugu wetu Musa Sakala Mashauri. Naangalia hapa ujumbe mwingine bwana anasema asalamu alaykum, anaitwa Bi Khadija Mtakuja Musenge, anauliza binti alijenga nyumba akiwa si Muislamu na alikuwa akijiuza mara huyu mara yule, baada ya hapo kwa ndefu sasa Hadija tunasikitika kuona message hii imekuwa fupi, lakini kuna kitu ambacho alikuwa amekilenga nadhani mwishoni kuhusiana na huyu binti ambaye alijenga alijenga nyumba lakini maisha yake ilikuwa yana changamoto nyingi sana. Sasa mwishoni swali lako tulipate vizuri, imekuwa kidogo changamoto, ila ngoja niangalie kama litakaa vizuri. Umeshajitajia vizuri hii, basi tupite na hili swali. Lakini bado imekuwa shughuli kuliko. Ngoja tuangalie. Faustini Mutaha wa Igoma anauliza yeye kama akitaka kuoa mke wa pili anaruhusiwa au angalie. Mimi kama sheikh nikitaka kuoa mke wa pesa, wewe ndio utakuwa sheikh? Faustini akiwa Mtaha, nadhani Mtaha wa Igoma, yeye anauliza mimi kama sheikh nikitaka kuoa mke wa pili naruhusiwa. Hii message nadhani kama alikuwa anamaanisha akitaka kuoa mke wa pili. Okay. Message ya Bi Khadija anasema binti alikuwa akijiuza mara huyu mara yule, baada ya hapo akasilimu akawa Muislamu pale kwenye nyumba kwenye nyumba yake ambayo amejenga. Hasa pale kwenye nyumba yake kajenga na msikiti. Je, hiyo haki katika Uislamu na watu wanaswali binafsi yanipa hofu. Mwelewa?
1: Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa Tawwabur Rahim. Yeye ni mwingi wa toba na mwenye huruma. Anachokiangalia Mwenyezi Mungu Subhana, umejutia vipi? Ndio maana nakuja katika hata ule mlango wa masala ya riba. Mwenyezi Mungu akasema acheni, na mkiacha vyote mlivyovipata huko nyuma basi husamehewa navyo, ila msiendeleze huko mbele. Maana utakachokuja kukipata baada ya kujua ubaya walichokuwa nafanya, kile ndicho kitakachosimamiwa shilingi. Lakini hiki kilichofanyika huku, baadaye ukaja kupata bayana, hiki husamehewa na kitakuwa katika mazingira ya radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Mashallah. Swala mwisho hapa kutoka kimbia kwa kweli. Anasema ujio Uislamu Kiba tokea Bunda mjini. Anasema endapo shekhe nimefunga ndoa Kiislamu na mke wangu. Akapata bwana, akaamua kuolewa. Je, mahari kwangu itarudi?
1: Ame?
0: Yani yeye kamua mke wake katika dini ya Kiislamu. Taratibu zote za dini zimefanyika.
2: Sawa.
0: Baadaye mwanamke huyo akaondoka kwenye ndoa na kwenda kuolewa na mwanaume mwingine. Je, anaweza kurudishiwa mahari yake?
2: Kaondoka.
0: Ile mahari naswihi. Yeye kurudishiwa? Maana wazazi kabla wazazi wa upande wa pili wakasema njoo tukupe mahari yako bana. Binti kaamua kuolewa au mkewe kaamua kuolewa tena kwenye ndoa nyingine. Hapo taratibu koje?
1: Utaratibu yule mume wa kwanza ana mamlaka kwanza ya kumrejesha mke wake. Haiwezekani arejeshwe mahari. Tena sio yeye afuate. Wao walete. Yeye sio afuate. Wao walete.
0: Sawa sawa.
1: Kwa sababu kaona huyu mume wa kwanza si lolote wala si chochote. Kapata wa ndoto za maisha yake. Basi arejeshe amana ya watu ili akaishi maisha ya raha.
0: Naam, naam.
1: Muhimu sana.
0: Msikizaji, tumefikia tamati katika kipindi hiki cha ujio Uislamu. Inshallah tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa Jalla tujalie tena panapo majaliwa yake juma lijalo muda na wakati kama leo. Mlikuwa nasi kwa pamoja hapa. Mimi ndugu wenu Taha Ramadan. Nilikuwa na Ustaz Adil ibn Ayyub inshallah. Lakini pia nilikuwa na Ustaz
2: Rajab.
0: Nimsahau jina maana siku nyingi haonekani.
1: Muite tu Gogo.
0: Gogo. Ustaz Rajab tumekuwa naye pia hapa mchelewaji inshallah. Mizungu amfanyie pesi juma lijalo basi awahi inshallah Rabbi amina. Ili tuwe naye mapema hapa. Inshallah. Wabillahi tawfik. Asalamu alaykum
1: wa rahmatullah.

0: ndio ni safari ya fikra inaweza kukukumbusha mambo mbalimbali yaliyopita na zaidi kuupa ubongo wako faraja na utulivu wa nafsi na utulivu wa nafsi. Ili kukamilisha hili, kipindi cha Shehena kitakuongoza katika burudani nzuri huku ukipata nafasi ya kusikiliza historia mbalimbali za wasanii na kazi zao. Nawe pia kukupa wigo wa kumbukumbu na tafakari ya mambo mengi kupitia muziki huu.
1: Baba anapenda kusikiliza, anapenda wanavyoimba.
2: Tunapenda toka utotoni, yani toka nikiwa mdogo sana. Kwa hiyo vitu ambavyo viko kwenye damu.
0: Ndio, yote yatasheheni katika kipindi cha Shehena. Ni kila Ijumaa kuanzia saa 4:30 usiku hadi saa 6 kamili usiku. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii. Sauti ya jamii.

0: staili ya uimbaji na sauti nzuri. Kama hivyo, zile sauti laini zinazoweza kumtoa simba nyikani, kukufanya ondoe msongo wa mawazo na burudani kuchukua nafasi yake, huku ikileta amani ya nafsi, ndio sifa pekee inayofanya burudani hii ivuke mipaka na kusambaa kote duniani. Na hapa nazungumzia
1: Shehena.

0: burudani hii. Pia utapata historia wasanii na kazi zao. Na mengine kibao.
1: Ni kipindi cha Shehena kila Ijumaa kuanzia saa 4:30 hadi saa 6 kamili usiku.
0: Hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
2: Surilia kionware. Suna hai teri akhiyon se behti hai ni.
3: Hello, naitwa Ashra, ni mpenzi wa nyimbo za Kihindi na movie za Kihindi. Kwa hiyo, hapa Shehena, ndio kwangu.

Okay, asante, ni mapokezano mazuri ya sauti zenye uwezo, sauti ambazo pia zimeweza kuhusika kwenye baadhi ya kazi na ni sehemu ya ladha ambayo naipata kupitia Mazingira FM katika kipindi cha Shehena kwa kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 4 na dakika 30 hadi pale saa 6 kamili usiku. Ile burudani adhimu kabisa ambayo unaipata mara moja tu kwa juma kwa kila siku ya Ijumaa au kwa kila Ijumaa kupitia hapa Mazingira FM. Bana, sauti kwa mbali ni ya mkongwe mwimbaji Kumar Isanu, mmoja kati ya waimbaji maarufu kabisa wa nyimbo hizi. Na inaelezwa miongoni mwa wale ambao wana uwezo mzuri sana wa kuimba nyimbo za mahaba au za huzuni. Basi ni pamoja na Kumar Isanu.

ambaye naye utampata kwenye uwezo wa nyimbo za kimahaba, nyimbo za uzuni na aina mbalimbali za nyimbo ambazo pia ameweza kuzifanya, zikiwa zimehusika pia kwa baadhi ya kazi na hivyo basi kutambulika kama playback singer. Na hii ni moja kati ya kazi katika filamu ya Mashuki ya mwaka 1992, filamu ya kitambo, filamu ya zamani sana sana sana tu, miongoni mwa zile kazi ambazo ziliweza kufanya vizuri, ikiwa imetayaliwa au imeandaliwa na Shame Surandal, katika filamu ambayo imeweza kuwahusisha waigizaji mbalimbali kama Ayub Kani, Ayesha Yulka na Sadi Jafrey, ni miongoni mwa wale tu ambao waliweza kuhusika ndani ya filamu. Lakini kwenye upande wa uimbaji basi imekuwa ni sauti nzuri ya Kavita, kwa sauti ya kike iliweza kusikika humu ndani ya wimbo huu, lakini na sauti ya kiume yake Kumari Sanu. Oh Yara ni sehemu ya wimbo na ni sehemu ya kipindi cha Shehena. Karibu sana hapa ulipo, kama ilivyo kawaida tunakupa nafasi ya burudani kama hii ambayo unaendelea kuipata, na baadaye utakuwa na fursa mbili tatu pia kupitia hapa kuweza kufahamu sehemu ya nyimbo na nikaimba nini kimefanyika na masuala mengine yote ambayo ni sehemu ya burudani katika kipindi cha Shehena. Na ulipo mdau, basi niseme tu karibu sana, tuko salama kwa ajili ya safari hii pamoja nawe hadi pale saa 6 kamili. Leo ni siku ya 9 kwa mwezi huu wa 10 2026. Kumbuka tu pia ni nafasi ya kuelekea weekend na tayari uko katika mapumziko haya baada tu ya heka heka za kutwa nzima, lakini tunaweza tukasema tangu tumeagana kwa siku ya Ijumaa iliyopita hadi leo, wiki ni ndefu sana, pia umeweza kutana heka heka za hapa na pale, maumivu hapa na pale. Kama wahenga wanavyosema kwamba kuna kucha na kucha na makucha yake, maana yake ni sukosuko ambayo inaweza ikakuparuza muda wote tu, ukaamka na furaha baadaye siku ikaharibika kutokana na changamoto za hapa na pale. Inaweza ikawa ni masuala mengine ya kiafya na matatizo mengine ya kijamii yamefanya Ijumaa ya leo tofauti na Ijumaa iliyopita ambayo tulikuwa pamoja. Lakini yote ya yote basi, mathara nimepewa nafasi ya pumzi, sehemu ya burudani iwe ni tulizo lako katika usiku huu wa leo. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, katika nafasi na safari ya kipindi cha Shehena usiku wa leo.

Jive sore naji. Bawe ni kisa do haki naji. Moja kati ya kazi ambayo imesikika na kupata nguvu katika vipindi viwili tofauti na ikahusika kwenye filamu kwa awamu mbili tofauti, toleo la kwanza ambalo lilitolewa mwaka 2024 ambalo likimhusu Sami Chahan na Imran Abbas akiwa anatumia jina la Ali. Yeye ni mwigizaji kutoka pale Pakistan ambaye amefanya pia tamthilia baadhi kutoka

mwimbaji na mtunzi akiwa ni Pritam. Huko Aishad Kamil na waigizaji ndani ya filamu akiwemo Shahrukh Khan na Anusha Sharma ndio lianza nayo, na sauti ya wale mabinti wawili Nuran Sisters waliweza kuhusika kwenye sehemu ya wimbo katika toleo la pili. Kwa hiyo hii ni moja kati ya kazi ambayo ilisikika katika toleo la kwanza, toleo la pili kwa maana ya mapema zaidi pia mwaka 2024 akiwa ameimba Atif Aslam, mtunzi akiwa ni Sam Vic. Na kama kuna kitu ambacho pia kingekuwa na nyongeza zaidi, basi ni Atif Aslam na ule umaarufu Jive Soleaji, ikiwa inamaanisha mpenzi wangu ishi, ewe mrembo wangu. Bana, ni moja kati ya kazi ambayo pia imeweza kufanya vizuri pia kwenye namna zote mbili. Ukiangalia ile kazi mikononi mwa Atif Aslam ya mwaka 2024, lakini ile toleo ambayo ilitolewa na mabinti wawili, mtu na nduguye, kwa maana ya Nuran, wanajiita Nuran Sisters, katika filamu ya Jabu Hari Mary Sajjal ya mwaka 2017, basi ile ladha ikuweza kupotea, lakini ngoma ilipigwa. Kwa hiyo hapo umeweza kumsikiliza vizuri kwenye nafasi ya uimbaji, wanasema mkongwe wa hii mambo, Atif Aslam.

hili kuwa ni toleo la pili kama ambavyo nimekudokeza, na hii ndio ile sehemu ambayo pia waliweza kuhusika mtu na nduguye, sisters wanajita Nuran Sisters, na hii ilikwenda kwenye filamu ya Jabu Harry Melt Sajal yake Shahrukh Khan.

ndugu wawili wanaitwa Nuran Sisters. Mmoja akiwa mkubwa, Sultani Nuran, akiwa amezaliwa tarehe 14 ya mwezi Juni mwaka 1992. Na nduguye Joyti Nuran wa mwaka 1994, kwa anazidiana miaka miwili hivi. Kila anapokuwa kwenye stage, kila anapokuwa kwenye uimbaji, basi mdogo anaonekana ni miongoni mwa wale ambao wanaweza wakapanda vizuri kwenye keys za juu, na dadake hicho ndicho ambacho anavutiwa nacho hasa anapofanya kazi na nduguye. Na ijaonekana sio watu waliangukia juu tu, hapana. Ni toka utotoni, tangu akiwa na wanaimba nyimbo zilizokuwa zinaimbwa na bibi yao, huko ndiko alikuanzia pia. Ile safari ya uimbaji, kumbukumbu zinawatambua tangu akiwa watoto wadogo, ndipo mzazi wao aligundua pia watoto wake wana kitu. Ikawa ni kazi sasa kuendeleza vipaji vya watoto, na sio tu hivyo, walipitishwa kwa mtu anaitwa Ustadi Hagorushani Mill, ambaye alikuwa ni mwalimu wao wa mwanzo, na baadaye waliendelea sana na mazoezi katika maeneo mbalimbali. Tunasema ni muziki pia unaweza kukutoa eneo moja ukaenda eneo jingine kwanza, ili mambo yaweze kwenda vizuri, kwa sababu wanatoka Punjabi kaskazini mwa India, na tafuta nafasi na maeneo mengine pia ya fursa za uimbaji. Na mwaka 2012 hapo ndipo wakapindua mkeka kibabe, wakaweza kufanya baadhi ya kazi na nyimbo zikaonekana kweli pia. Na ukiwasikiliza hivi, wakati mwingine usiposikiliza unaweza kufikiri tume ni wanaume fulani hivi, sauti zimejaa sana. Nurani mtu na dada yake, sauti zina ujazo sana, alafu wanaweza kuchezea. Na hii ni moja kati ya kazi ambayo wanaimba live hapa.

0: Bana kazi naipata katika filamu ya Pataha Godi Highway 2014. Moja kati ya kazi ambayo kwao iliwasaidia pia kuwatambulisha, na hapo ilikuwa kwenye live performance mwaka 2018.
1: Ni apne sirf ho bolna.
0: Wakifanya kazi hii, na wamekuwa wakifanya, kumbuka ni waimbaji, sio wasanii. Ndio usanii pia, ujanja ujanja ni usanii. Hawa ni waimbaji. Ikiwa ni sehemu ya sanaa, kwa hiyo ukiwaita wasanii utakosea, utakuwa hujakosea sana. Lakini kwa kuwa naweza, basi nasema waimbaji.
2: Unasikiliza Shehena.

0: Kwa mara kwanza na wimbo wimbo huu. Yani ile kwa mara ya kwanza na wimba. Joy Tinorami alikuwa na miaka 18 wakati dada yake akiwa na miaka 20. Kwa mara ya kwanza wanafanya kazi hii. Kwa ndio maana hata kwenye tamasha pia mwaka 2018 Josh Rakta mwaka 2018 kulikuwa kuna mvuto na mnake kwa sababu kulikuwa kuna watu wa Kongo mekulia pia. Ikiwa ni moja kati ya kazi kipenzi, kwa hiyo wakati unaingia kwenye show na tamasha unajua wasanii. Hasa ukaperform wimbo ambao watu wengi wanaufahamu na watu wengi wanaupenda. Yale mapokeo alafu ukute kwenye live performance. Wapige na vyombo live. Ile live band. Bana katika Jashin Erakta. Ndiyo hondo aliyopata hapo.
1: Unasikiliza Shehena.

Bana wimbo unaitwa Dilike Tahe. Kazi imetoka mwaka 1995 na wimbaji wake Kumari Sano na mkongwe Elkanik. Hey. Ndani ya filamu unampata mtu anaitwa American kwa jina la Rohit Kumar, lakini unampata mrembo Manisha Koirala akiwa anatumia jina la Kiran Kumar, ikionyesha utofauti wa fedha ambapo mwanamke akizishika na mwanaume ukifulia mambo yanakuwaje. Ikionyesha nguvu ya familia kutoka kwa mwanamke ambaye kwao ana uwezo, inakuwaje kwa kijana ambaye anajitafuta anahangaika na maisha, mapokeo na hali ilivyo. Hilo ndo lilisababisha pia akaweza kujitenga yeye na mke wake, kwa sababu kuzodolewa, kubezwa kulikuwa kwingi sana, na kwa anahitaji heshima kama mwanaume, alafu ikakosekana.

Hey. Moja kati ya kazi nzuri sana kwenye Akele Ham, Akele Tum. Kwa wale wapenzi na wadau na wafuatiliaji wa filamu, basi miongoni mwa kazi nzuri ambazo zimemtambulisha vizuri Amir Khan ni pamoja na Akele Ham, Akele Tum. Na kama kuna kazi nzuri ambazo zilifanyika pia za huzuni pia ni pamoja na ikazi, lakini ikaa imebeba maudhui ambayo iliweza kuigusa jamii kubwa sana, hasa ikiwa imepima maisha ya kijana anayetafuta akajichanganya kwa mwanamke mwenye mafanikio mambo yanavyokwenda. Mtoto sasa inabidi akae kwa baba ambaye hana hela, au kwa kuwa mama na uwezo basi akae na mtoto. Hiyo ndio sentensi ngumu sana ambayo majibu yake yalipatikana kwenye filamu ya Akele Ham, Akele Tum. Kwa hiyo hii ni moja kati ya kazi nzuri ya wimbo ambao unapatikana kwenye filamu Dil Ke Tahe. Hawajakosea sana kwenye wimbo kumpata Eka mkongo mwenyewe kwenye wimbo huu. Bana, hii uliyoisikiliza ni version tu, lakini sauti ya wakongo wenyewe ambao waliweza kuhusika kwenye filamu, tuwape nafasi hapa.

0: Bana, kwako ambaye umeweza kuifanya, kuitazama na kuifuatilia vizuri filamu ya Akele Ham, Akele Tum, basi naamini sikio lako bana linasikia tofauti kabisa kabisa, tofauti tu na yule ambaye ladha hii anaipata kwenye burudani hii. Lakini kila ambacho kilionekana kwenye filamu katika sehemu ya wimbo huu, basi ni ladha nzuri zaidi, na unaweza kusema uchaguzi mzuri wa mwandaji wa filamu kuachagua waimbaji wenye uwezo. Lakini sehemu ya mashairi, Dil Ke Tahe, Charles Ann Semil, moyo unaniambia ni muambie, Atehe Kadam Raki Jatahe, lakini miguu inaniambia amna. Najua kuna muda moyo unakuambia sijui niende, alafu naona hapana ba. Hapana bana, nitaonekana mnyongo. Dile hamko kabi asam jatahe, kwamba wakati mwingine moyo unaniambia kitu hivi. Ham diliko kabi sam jatahe. Kwa hiyo kile ndio kilionekana kwenye filamu. Wakati baba amebaki na mtoto, mda mwingine anatamani ampigie mzazi mwenzie, anatamani ampigie mkewe, lakini akikumbuka maneno anaona mna. Huku mama naye pia ana pesa na kila kitu, lakini mtoto hana. Anatamani ampigie, anaona mna. Dil Ke Tahe, nafasi nzuri msikilizaji. Bana, ni saa 5 na dakika 33 kwa saa za Afrika Mashariki. Sauti yangu imesikika vema sana tangu mwanzo. Nafasi nzuri sasa na sauti yako ikasikika, ambaye ni mfuatiliaji na mpenzi wa sehemu hii ya burudani, na mkini niweze ikawa leo imekuwa ni njema zaidi kwako katika baadhi ya kazi ambazo zimesikika hapa. Bana, isiwe tu peke yako kuweza kusikika, nitatoa nafasi na ofa kwa ajili yako, kwa ajili ya kuwasalimia ndugu jamaa na rafiki ndani ya kipindi cha Shehena kwa usiku wa leo. Asante na hongera sana tu pia kwa ambaye ni mdau wa karibu sana, ambaye labda pengine hujawahi kubahatika kwenye zile simu 10 za msikilizaji hapa ndani ya kipindi cha Shehena, lakini kwa muda wote umakini wako umekuwa unajitosheleza zaidi katika kuipata burudani na kupata mawili matatu ambayo inatokana na kazi hizi. Lakini kwako mdau wa karibu, basi ni nafasi nyingine ya kudhihirisha uwezo wako pia bana wa kucheza na online au kucheza na line, ili sauti yako ikachomoze hapa. Sasa kwa wale ambao mna line yetu au pengine mna namba zetu, na mimi sio shida sana, unachosubiri ni kipenga tu ya kwamba tayari simu inaruhusiwa, basi kaa kwa kutulia. Lakini kwako ambaye pengine namba zinakupita pita, basi leo tutazitaja namba kwa umakini zaidi, ili miongoni mwa zile simu 10 kwa siku ya leo ya 39 ya mwezi huu wa 10, basi ya kwako pia ingie kwenye kumbukumbu zetu hapa katika zoezi adhimu kabisa ambalo natukutanisha na wewe kwenye nafasi na sehemu hii. Ni nani na uko wapi? Lakini utapewa nafasi ya salamu kwa ndugu jamaa na rafiki. Unaweza ukawa pia na hofu yako na uoga wako pia, hauzuiliwi pia kuishia kutaja jina na unakopatikana, lakini ujasiri wako tunauhitaji zaidi tu katika kuitumia ofa ambayo tunakupa kwa ajili ya salamu kwa ndugu jamaa na rafiki. Bana, nitahusika na simu 10, lakini 5 awamu ya kwanza na 5 awamu ya pili. Unachotakiwa kufanya ni uchague tu laini gani ambayo kwako unaweza ukaitafuta kwa urahisi zaidi. Naomba nizitaje namba za simu ambazo zinatuunganisha pamoja nawe usiku huu. Laini ya kwanza ni Line ya kwanza ni 0656 55 55 71. Naomba nirudie namba hii kwa ajili yako pia msikilizaji wa Shehena, ambaye yamkini mara zote namba zimetajwa zimekuwa zikikupita, ndio maana nimekuandaa mapema. Kamata kalamu yako au pengine kama unaandika kwenye simu moja kwa moja, ni rahisi zaidi, jitahidi tu usikosee namba hata moja. Namba ya kwanza ni 0656 55 55 71. Laini ya pili ni 06 84 6 00 00 7. Tuko makini. Laini ya pili 06 84 6 00 00 7. Fahamu yafuatayo. Bana, kama umechagua na tutafuta kwa line 1, alafu kuna simu nyingine tayari imetumia line 1 na imekutangulia, utaambiwa namba bize. Manake una nafasi ya kuja na tena na tena na tena. Lakini kama umechagua namba 1 lakini simu tayari mwenzako wa line 2 amekupata, au tayari simu yake imeingia kwetu, basi wewe utaona ukimya, utausikia ukimya wa muda mrefu kidogo, na mkini mwisho unaweza ukaambiwa ataipatikani. Lakini kimsingi kama umeandika kwa usahihi, namba zetu ziko online na zinapatikana kwa nafasi yote ndani ya sehemu hii katika muda huu ndani ya kipindi cha Shehena. Nitakuwa nimetenda haki nikilianza zoezi langu la simu. Lakini simu yangu ya kwanza utakuwa na nafasi kwa mtu mmoja tu. Simu yangu ya pili utakuwa na watu wawili, simu yangu ya tatu watu watatu, simu yangu ya nne watu wanne, na simu yangu ya tano kwa watu watano. Kwa hiyo kadri unavyozidi kujikawiza ndio hivyo naipata nafasi. Kwa hiyo kama ni mwamba zaidi, subiri subiri pia watu wawe wengi. Hii ni ya kwanza. Hello.
1: Hello.
0: Unasikika? Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi? Nilijua tu kuna watu huona wakiwasikia wale wadau ambao mara nyingi unaweza kuwasikia kwenye laini. Wanabaki na maswali mengi. Bana, laini ziko wazi na kwa kila msikilizaji wetu na fursa hiyo, naomba niruhusu simu nyingine. Hello.
2: Hello.
0: Unasikika? Unaitwa nani? Napiga simu toka wapi?
2: Dr. Frenki kutoka pande za Nyamso.
0: Unaitwa?
2: Dr. Frenki kutoka pande za Nyamso.
0: Nani?
2: Frenki.
0: Frenki.
2: Yeah.
0: Frenki nani?
2: Frenki Chale.
0: Charles kutoka Nyamswa, asante na karibu sana. Hongera pia, simu yako ni ya kwanza, una nafasi kwa mtu mmoja.
2: Salamu yangu ya kwanza natuma kwa mtu wangu anaitwa Mashaka, yuko pande za Katoro.
0: Ujumbe gani kwa Mashaka usiku leo?
2: Ujumbe Mungu awe nawe.
0: Asante sana naye pia, nashukuru kwa kuwa sehemu ya kipindi cha Shehena usiku wa leo. Frenki, simu yako ya kwanza mapema sana tu pale kwenye line tap. Ya pili hapa. Hello.
3: Halo, wewe.
0: Nakupata vizuri sana. Hongera. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
3: Naitwa Mashaka, napiga simu kutoka Bundaso.
0: Unaitwa?
3: Mashaka.
0: Mashaka. Mashaka nani?
3: Mashaka Matias.
0: Asante, karibu sana Mashaka Matias kutoka Bundaso. Nafasi yako ni ya pili, nimekupa nafasi kwa watu wawili.
3: Toka wapi? Kwa kwanza napenda kumsalimia mama yangu.
0: Mama anaitwa nani? Hello. Mashaka?
3: Anaitwa Tatu, yuko hapa hapa Bunda Store.
0: Asante. Ya pili?
3: Ya pili napenda kumsalimia mdogo wangu anaitwa Juma. Ana yuko hapa hapa Bunda Store.
0: Unapo ujumbe gani usiku leo?
3: Wapumzike mama.
0: Okay, asante. Hongera sana Mashaka. Shukrani sana pia kwa sehemu ya kipindi cha Shehena. Simu ni ya pili imeondoka. Bana, goli linazidi kupanuka hivi, naweza ukadondokea sehemu nzuri. Hello.
4: Hello.
0: Unasikika? Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
4: Samson Mazoe kutoka Ramadi.
0: Unaitwa?
4: Samson Mazoe kutoka Ramadi.
0: Samson Mazoe. Hongera sana Samson, karibu kutoka Ramadi. Simu yako ni ya tatu, una nafasi kwa watu watatu.
4: Asante. Salamu yangu ya kwanza namtumia mjomba wangu aliyeko Mwanza.
0: Anaitwa nani?
4: Msalala Paulo.
0: Ya pili
4: mama mkubwa wangu aliyeko Mwanza.
0: Anaitwa nani?
4: Nyakuru Paulo.
0: Ya tatu
4: kwa mjomba wangu.
0: Anaitwa nani?
4: Isaac Paulo.
0: Unawapa ujumbe gani?
4: Nawapenda sana.
0: Ah, Samson, asante kwa simu yako. Hongera sana tu pia. Miongoni mwa zile tatu za kwanza ya kwako ndani. Naomba niruhusu simu yangu ya nne katika line. Hello.
5: Bwana na mazingira safe.
0: Asante, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
5: Sauti ya Dabunuri Mwateko kutoka Bundabeni.
0: Dada Bunuri Mwateko, asante, hongera sana tu pia kwa miongoni mwa zile simu tano za awamu ya kwanza. Ya kwako ni ya nne, una nafasi kwa watu wanne.
5: Asante. Namba moja ende kwa Kazungu Mastari wa Kiwa Jackson. Namba moja kwa Kazungu Mastari wa Kiwa Jackson Kiwa. Namba mbili kwa Kisi Buziri wa Kiwa Mkenya. Namba tatu kwa Mama Jiri wa Kiwa Nyasua. Namba nne kwa Kakatinga wa Kiwa Masinono. Mbili wa Kikiru Sirena.
0: Asante sana Dada Bunuri Mwateko. Simu tano ya kwako iko ndani. Naomba niruhusu simu yangu ya tano katika line. Hello.
6: Hello.
0: Unasikika vema kabisa. Unaitwa nani, piga simu toka wapi?
6: Ni sauti ya mjukuu wa Mbiti kutoka hapa Gatundu Karugekele.
0: Mjukuu wa Mbiti, unaitwa nani?
6: Naitwa Kevin Ezekiel.
0: Asante sana Kevin Ezekiel. Karibu sana. Kutoka wapi? Karukekere, karibu sana na ongera katika zile simu tano ya kwako ipo. Una nafasi kwa watu watano.
6: Namba moja nikawatu Joshua Ominde Dea akiwa hapo Katundu. Namba mbili mkamate Nyanda Asubi akiwa Makambini. Namba tatu ni mdondosheka Katinga akiwa Masinono. Namba 4 ni mshike huyu Musa Pastori akiwa Nyamagusu. Namba 5 ndio mama yangu mzazi akiwa hapa Katuni.
0: Ujumbe gani kwao?
6: Na wasikilize Mazingira FM.
0: Asante, hongera, shukrani sana pia kuwa miongoni mwa zile simu 10 lakini ya kwako ni ya 5. Bado unaitafuta nafasi? Bana ndakwenda kwenye mapumziko kidogo alafu utarejea. Kama ulikuwa unaisaka sana line, bana utakuwa umebakiza nafasi 5 tu. Baada ya zile 5 zingine kuondoka na wale ambao wameingia katika 5 kwa awamu ya kwanza, yako Frank Charles kutoka Nyamuswa Bunda. Asante sana Mashaka Matias kutoka Bunda Store, umesikika vema. Samson Mazoya kutoka Lamadi. Dada Bunore Mangateko kutoka Bunda Day. Mwingine ni mjukuu wa Mbiti, mwite Calvin Ezekiel kutoka Karukekere. Tumewasoma vizuri zile simu tano za awamu ya kwanza. Tunakwenda kwenye mapumziko, tukirejea basi tutakutazama tena pia kwenye nafasi 5 zinazofuata. Ya kwako itakuwa ni miongoni, hiyo ni baada ya sehemu hii ya burudani.

0: तरुण की है मोटी सब सबके चांद की सी तरानी चांदनी usiku ni tuweza kusema ni halali ya nyota usiku upo kwa ajili ya nyota na kwamba mbala mwezi pia au mwanga wa mbala mwezi ni kutoka kwenye mbala mwezi ninatamani kuishi au natamani maisha yangu ya kwa ajili yako natamani kifo changu kiwe bana unasema kwenye lugha ya mapenzi kule mambo ni magumu sana na kwamba naona uhai wangu na kifo changu hivyo yani kwako sajinare piari sedika Tum kabi Na kwamba mpendwa Ebu niangalie basi kwa upendo Tuwe sagari woe Na kwamba wewe ndio bahari Na mimi ndio mto Maneno yameandikwa na mtu anaitwa Asim Ahmadi Abase. Sauti nzuri iliyosikika katika uimbaji ni yake Gajendra Valma, wimbo unaitwa Sajinare. Bana ni saa 5 na dakika 51. Nafasi nzuri, nafasi adhimu kwenye zile simu 5 kwa awamu ya pili. Bana kama umekosa nafasi ya kwanza basi naomba pia kwenye awamu ya pili uwe miongoni mwa zile simu 5 na kadri unavyozidi kuwahi ndio hivyo mambo yanakwenda vizuri. Bana ile simu ya kwanza tu tapu utakuwa na watu 5, ya pili 4, ya tatu 3, ya 4 2, ya 5 1. Hivyo ndivyo ambavyo zoezi letu tutakwenda na hii ni ya kwanza. Hello. Hello.
1: Chena na Mazingira FM.
0: Okay, asante, hongera sana pia. Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
1: Kaka, hii ni sauti ya Konda Bushigwa, mara sauti yake Ali Dede, napiga simu kutoka Bushigwa kwa watu wa RF, nimepotea sana siku nyingi.
0: Aya, Konda Ali Dede kutoka Bushigwa mara, hongera sana. Karibu asante sana, simu yako ya kwanza, una watu 5.
1: Wa kwanza, tutakaa Tinga, waziri wa maji, nimwambie kaka, sikiza Chena Mazingira FM. Ya pili ni mkamate mama Gire akiwa manyamanyama mbugani mwambie dada sikiza Chena Mazingira FM. Ya tatu ni mkamate bodyguard wa Yanga au Kisinze Shirimbi ni mwambie kata sikiza Chena Mazingira FM. Ya nne ni mkamate Mariko Juma akiwa ndani ya Konyanubu ni mwambie kata sikiza Chena Mazingira FM. Ya tano ya mwisho ni mkamate Emmanuel Juma akiwa mmoja ni mwambie kaka niwatakie usiku mwema nilikuwa nawapata kwenye mchana mwema ujumbe nalipa madeni pamoja sana
0: kaka. Aya, asante Kontawa wa Bushigwa Mala Ali Dede. Bana, naomba nihusike na simu yangu ya pili katika laini Mazingira FM. Hello. Bana, pole sana. Hello.
2: Hello.
0: Unasikika vema, hongera sana. Unaitwa nani, uko wapi?
2: Kaka, sauti ya kwake mtumishi Samuel Kasomelo, niko hapa kwa Bubunda.
0: Karibu sana kutoka hapo na hongera sana mtumishi Samuel Kasomelo.
2: Naam.
0: Karibu sana, una nafasi kwa watu 4.
2: Asante. Namba 1 kuna kiroho safi, huyu bwana yuko pale kwake ifanya numbu. Namba 2 kuna Yohana Kurwa yuko hapa Paruabu. Namba 3 kuna mama G yuko pale Nyesura. Namba 4 kuna Victor Paulo Marcus Somba Somba Onana naye pia yuko hapa Ruabu. Pande za ujumbe waendelee kusikiliza shehena. Asante sana mwingine rai.
0: Asante sana tumishi Samueli. Bana, simu yangu ni ya pili Bado una nafasi tatu zimesalia, bado ni nyingi sana. Naomba nihusike na simu ya tatu. Hello.
3: Hello.
0: Unasikika vema, hongera. Unaitwa nani? Uko wapi?
3: Asante. Mama Ji Nyasura.
0: Mama Ji kutoka Nyasura, hongera sana, karibu sana ndani ya kipindi cha Shehena usiku wa leo. Una nafasi ya watu watatu.
3: Asante na pamoja. Jinsikia mtumishi sana nikasomero akiwa pale Rwabu. Namba mbili, jinsikia Munuri na Mateko akiwa Bundadeni. Tatu na mwisho, jinsikia Kakatinda akiwa pale Masinono. Ujumbe kumcha Mungu ni chanzo cha maarifa na hekima. Asante kwa moyo.
0: Asante sana Mama Ji, simu ya tatu katika zile tano za awamu ya pili. Naomba nihusike na simu ya nne. Hello.
4: Hello.
0: Unasikika? Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Unaitwa Faresi wa?
4: Faresi.
0: Faresi au Fares?
4: Faresi.
0: Faresi.
4: Faresi.
0: Faresi. Kutoka wapi?
4: Kutoka
0: Kibara. Asante sana. Karibu sana. Hongera sana pia. Simu yako ni ya nne, una watu wawili.
4: Hapana, salamu zangu za panga zangu. Ahadi. Sio wapi kwa Kibara. Salamu zangu za pili kwa sema nangu zurufa. Pare kwa kwa kujunde. Kwa kisi, kwa na mazingile.
0: Asante na hongera sana Fares kutoka Kibara. Simu yako imewekwa kwenye kumbukumbu kwetu. Hongera sana tu pia. Bana, naomba ni usike na simu moja ya mwisho. Nane nafunga zoezi. Hii hapa. Hello.
5: Hello.
0: Unaitwa nani, uko wapi?
5: Naitwa Mashaka Metusela kutoka Nyakabindi Bariadi.
0: Karibu sana Mashaka Metusela kutoka Nyakabindi Bariadi. Hongera katika zile simu tano kwanza.
5: Asante.
0: Karibu sana, una nafasi kwa mtu mmoja.
5: Na mtumia ndugu Ongoro Sanungu wa Nyakabindi, anaelekeza tabia za watu ambao hawajasoma.
0: Ujumbe gani kwake?
5: Ujumbe ni kwamba sisi waogope wachonganishi.
0: Asante sana Mashaka Metusela.
5: Amina.
0: Bana, zile simu tano awamu ya pili, zoezi limekwenda vizuri, na pole sana pia kama ulitamani nafasi hii leo haijaweza kuangukia upande wako katika zile simu kumi kwa siku ya leo. Leo ni tarehe 9 mwezi wa 10. Hii ni kumbukumbu nyingine ya pili tena kwa mwezi huu wa 10. Tutaangalia angalia nani na nani pia wameweza kuingia kwenye kumbukumbu zetu kwa mwezi wa 10. Kumbuka wiki iliyopita ilikuwa ni tarehe 2. Ilikuwa Ijumaa ya tarehe 2. Kwa hiyo tumekutana tena leo Ijumaa ya tarehe 9. Na zile simu 10 zimeweza kusikika hapa. Bana, tupate kumbukumbu tu kidogo ya wale ambao leo simu zenu zimeweza kuingia kwenye kumbukumbu ya simu yako hapa studio. Bana, katika kumi za leo tuna simu yako Frankie Charles kutoka Nyamusu wa Bunda. Tumempata vizuri Mashaka Matias kutoka Bunda Store. Samson Mazoya kutoka Lamadi. Dada Bunuri Mongateko kutoka Bunda Day. Kuna mjukuu wa Mbiti Mwita Calvin Ezekiel kutoka Karukekere. Awamu ya pili tumekupata konta wa Bushigwamara Mwita Ali Dede kutoka Bushigwamara. Lakini pia tumekuwa na simu yako mtumishi Samuel Kasomelo kutoka Rwabu Bunda. Mama Ji kutoka Nyasura Bunda. Kuna Faresi kutoka Kibara Bunda. Kuna Mashaka Metusela, huyo anapatikana pale Nyakabindi Bariadi. Bana, hizo ndio simu kumi kwa siku ya leo. Bana, tuangalie kidogo wiki iliyopita katika zile simu kumi, nani leo pia ameweza kuingia kwenye ile top 10 yetu. Wiki iliyopita tulikuwa na Leonard Emmanuel kutoka Busega Simiu. Tulikuwa na Rukuba Samson kutoka Buzimbwe Majengo. Tulikuwa na Mama Ji kutoka Nyasura Bunda. Tulikuwa tuna mtumishi Samuel Kasomelo kutoka Rwabu Bunda. Tulikuwa na Maisala Adam kutoka Bunda. Tulikuwa na simu ya Victor Paulo au Mwite Somba Somba Unana kutoka Rwabu Center. Tulikuwa na simu yako Daniel Mabindo kutoka Kalemela. Tulikuwa na simu yako Frankie kutoka Bunda Kinyambwiga. Tulikuwa na simu ya Esther Selenia kutoka Lamadi Simiu, tulikuwa na kaka Tinga, waziri wa maji kutoka Masinono. Bana, ukiangalia hapa tuteongera, lakini kama tulivyosema tutaangalia mchakato nani nani na nani. Kama kuna rekodi nzuri mpaka sasa, na mimi niko kwa Mama G kutoka Nyasura, ambaye wiki iliyopita kwa huu tu mwezi wa 10 tayari wiki iliyopita alisikika kwenye zile simu tano za kwanza nafasi ya tatu. Lakini pia kwa siku ya leo amekuwa nafasi ya tatu kwa simu za awamu ya pili. Lakini mtumishi Samuel Kasomelo kutoka Ruabu Bunda, simu za tano zile za kwanza alikuwa katika simu ya nne, leo amepatikana katika simu ya pili kwa awamu ya pili. Kwa hiyo hao ndio wale ambao wamejirudia. Wengine wote hapa nikiangalia, kuna wengine kule labda mkwepo au pengine amejaribu, iko kwenye kumbukumbu tumeweka kwetu hapa kwa mwezi wa 10, nani anafanya nini katika zile simu 10 za msikilizaji. Muda sio rafiki, unanitosha tu kusema asante kwako ambaye umeisikiliza na kuichagua Mazingira FM kwa muda wote. Asante kwako mdau na mpenzi wa kipindi cha Shehena, endelea kufuatilia, endelea kuwa nasi. Kumbuka sasa tunaizungumzia tarehe nyingine, na uwe na usikivu mwema. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka. Tukutane katika nafasi na vipindi vingine katika Mazingira FM. Bye bye.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza, nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza, inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: ni wakati wa kujitokeza na kusikilizwa.
1: Wajaribu kuangalia kwamba ni sehemu gani wanapofeli na ni sehemu gani wanapoona kwamba mitambo yao haiendi sawa. Basi warahisishe vitu hivi ili kama kweli ni maji tujue kwamba kweli tumepata maji.
0: Kwenye kipindi cha Sema Usikike, hapa ndipo sauti yako inapata nguvu na maoni yako yanapata kusikilizwa.
2: Kwanza kabisa, baada ya kutolewa hili tamko, haukuwepo ushirikishwaji wa kuitwa jamii na kupewa maelekezo.
0: Tunaleta mjadala.
3: Kuna haya mabomba maji, kuna mitaro imechimbwa hapa kwa ajili ya kuweka mabomba, lakini mpaka sasa ni mitaro tu. Kwa hiyo utaratibu utafanyika lini?
0: Tunapeana ufahamu na tunapiga hatua katika kuleta mabadiliko ya jamii.
4: Unalaumu mwenyekiti wa kijiji, unalaumu mwenyekiti wa kitongoji, unalaumu nani? Tushirikiane kwanza, ili akishindwa mwenyewe asishindwe kwa kusema kwamba sikupata ushirikiano.
0: Kila Jumamosi saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana kwenye redio yako pendwa Mazingira FM 91.7 ili kujadili masuala muhimu yanayogusa jamii. Jiunge nasi kwenye Sema Usikike, kwa sauti yako ya kipekee. Usikose
5: Mwanga wa Jamii, ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
6: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia. Matokeo akasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
5: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
7: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
8: Sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe na tusonge?
5: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
9: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
5: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Ni kila siku ya Jumamosi kuanzia 1:00 usiku hadi 2:00 usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo, akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mechi kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu wa kunisaidia jamani.
5: Ah, sasa ni fat at imagine me. Kikamwezeka makofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi nini karara.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Ataenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Pango haya yalitumika kwenye kipindi cha utemi wa Makongoro, Chief Makongoro, kutunga katiba ya Tanzania kwa muasisi wetu baba wa taifa Kambarage Nyerere.
2: Hapa ndio alikuwa anakuja kuandika katiba na kanuni ya uhuru. Mimi nilikuja mwaka 54, niliona koroboi iko pale mwishoni pale, alafu na vitabu vya baba vilikuwa pale. Mimi nilifikia pale mwaka 1954 kwa darasa la 3. Baba akaja akaingia hapa akachukua kitu fulani akanipa mkononi, lakini kwa vile nilikuta mwenyeji wangu ambaye ni mrefu, amiri mkuu wa tarishi, amekasirika isiyo kawaida yake, nikamuogopa. Mimi baba akanipa kitu nikakimbia kwenda. Koroboi ilikuwa pale.
3: Kuanzaji alikuwa rafiki wa Chief Makongoro wa Amini. Kwa maana hiyo, kwa urafiki huo ndio maana akapata fursa ya kuwakimbia wale wakoloni. Akatafuta sehemu tulivu yenye amani. Kwa hiyo alikuwa anakuja hapa, anaingia humo, anakaa kwenye mawe hayo, anatengeneza katiba yake kwa utulivu. Kwa hiyo ni sehemu tulivu na inaheshimika sana duniani. Hata wazungu wanakuja huko kwa ajili ya kupaona.
4: Yelonai kizu nyata kizurwa. Wigo botangi wisimoka.

0: kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
1: Tanaka mbuzi boy.